Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. I studion den här natten sitter Frida och även Kalle i form av mig då. Vi håller på med önskemusik. Det är alltså ett tema i natt på önskemusiken. Det är en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du gjort och vad skulle du vilja höra? Hör av dig och berätta till oss på sms om du vill. 72250 kan du skriva då och inleda telefonnumret, eller inleda meddelandet med vaken, så kommer det till min brevlåda här. Eller så tar du och ringer till röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret om du vill slå en pling in istället. Och önska en låt. Jag fick in ett meddelande från Magnus som har varit lite av en drömmare. Alltså han har tro och hopp den här veckan. Han vill att jag spelar en låt av Journey som heter Don't Stop Believin'.

riktig karaoke-klassiker, Journey's Don't Stop Believin', har man sjungit på karaoke i sina dagar. Länge sedan nu dock. Den är inte dum. En låt som många tycker är väldigt bra just nu. Den ligger faktiskt etta, har gjort nu i goda 23 veckor. Det är en låt av Ella Langley som är faktiskt bräckare Mariah Careys All I Want For Christmas rekord. Mia i Orsa, hon skriver: jag har jobbat på daglig verksamhet med många roliga aktiviteter den här veckan för våra äldre med diagnos. Tänk så uppskattat det är. Jag har städat altanen dessutom, plockat trattisar, klippt gräset förhoppningsvis för sista gången, och så har jag kokat saft dessutom. Jag skulle gärna vilja att du spelar Shoes in Texas med Ella Langley.

Tjusen Texas, Ella Langley i P3 och P4. Lena skriver, jag har målat och tapetserat sista rummet nu i nya huset. Bakat trippelsats vaniljbullar och varit i Gräns enka hela veckan. Låten som jag tycker känns passande, det är ju då Alone, ensam med Heart. Den får representera min vecka.

Hearts med Alone i P3 och P4. Ta oss vidare till en låt som Pierre har tagit av sig och önskat. Han har smsat in till 72250, inlett med baken tror jag, eller om det är kanske sociala medier. Han skriver i alla fall göra någonting bra, eller bra ändå, med den svenska björnstammen. Den sammanfattar hela min vecka. Det har varit fiske, mat, bakfullhet och en hel del musik dessutom. Men rätt bra ändå. Den svenska björnstammen med bra ändå.

Vaken i P3 och P4 bjuder dig på Svenska Björnstammen. Bra ändå. Margareta, hon vill bjuda dig på något helt annat. Hon, en stilla ballad istället. Och det är i form av Fields of Gold. Den här låten påminner mig väldigt mycket om mig och min mans alla kvällspromenaden genom åren. Kan inte ta och spela Eva Cassidys Fields of Gold.

Eva Cassidy, Fields of Gold. Kan inte ta och spela en låt med Anita Lindblom för mig, skriver Ulla. Det har varit en sån där vecka där det mesta inte riktigt blivit som jag kanske gått runt och tänkt mig, men man får ta och skratta sig igenom det och bara gå vidare. Sånt är livet med Anita Lindblom, tack.

0: Anita Lindblom, sånt är livet när vi nu ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret. Du kan ringa in och ta in ett meddelande till om du så vill. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej Kalle. Den här veckan har jag säkert cyklat 7-8 mil på min gamla cykel. Jag har cyklat så det blev punktering faktiskt. Och nu tror jag ställer in cykeln. Ja, för det blir snart vinter. Vi ska cykla runt i världen. Kom ihåg en låt för Nationalteatern för många år sedan. Den passar ju bra för mig. Hälsar Hans Enar.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

Emily Mad First Aid Kit. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Per som kanske smsar 72250, inledde med vaken. I hans meddelande står det: hej Kalle och Frida. Den här veckan har färgats av att min fru Katarina fyllt 60 år. Så det har varit firande med familjen i Stockholm och släkten i Uppsala. Så det skulle sitta fint att kanske även fira henne med en låt av hennes favoritband Whitesnake. Så var snäll och kör Here I Go Again, så gör ni natten toppen och förlänger födelsedagsveckan ytterligare.

Så heter låten, vi får den av Whitesnake. Av Ead i Borlänge så får vi The Beatles. Den här veckan har varit så rolig eftersom vi är inbitna Leksand-fans hela familjen. Och seriestarten har ju gått så otroligt bra med 4 segrar. Kan inte annat än älska detta. Så spela gärna Beatles och låten All You Need Is Love för att fira. Jag tror dessutom att vi är många som behöver mycket kärlek nu i den här situationen som världen befinner sig i, skriver Ingegärd.

Ida Lova och låten Svagare än jag här i P3 och P4. Det är ju Vaken som är igång, brukar vara det så här nattetid. Och vi håller på med önskemusik. Temat för natten är ju alltså låtar som sammanfattar din vecka. Vad har du hittat på och vad har du för en låt som du skulle vilja sammanfatta veckan med? Man kan höra av sig på mejlen vaken@sverigesradio.se och där har jag fått in ett meddelande från Marianne. Jag tror för vissa att hon skrev till oss på sociala medier, men hon skriver: veckans sammanfattning består av målning och mera målning. Jag har just flyttat från Texas till Michigan och det är mycket att stå i med flytt. Jag är så tacksam att jag har Vaken med mig här borta. Ni hjälper var dag mot hemlängtan. Jag vill därför att du spelar Sara Klang och hennes fina låt I'll find my way home.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog med att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet. Mm. Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att när du kände hennes doft första gången. Mm. Alltså att det där att just det, man, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: EU kommer att ge motsvarande drygt 8 miljarder kronor i stöd för att hjälpa människor som drabbas av olika kriser. Det meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Den största delen av pengarna går till afrikanska områden, men även de palestinska områdena, Libanon och Ukraina får del av pengarna. Många av de partier som inte sitter i riksdagen men som ställde upp i valet är väldigt små. Ett av dem är 99 svarta ballonger som fick 24 röster i riksdagsvalet. Sebastian Rudolf Jensen är partiets talsperson.
3: Vi är jätteglada för det. 24 personer har hittat oss och lagt sin röst med tanke på att vi har inte gjort någon kampanj.
4: I senaste riksdagsvalet fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Och att det finns så många små partier beror bland annat på att det är relativt enkelt att starta ett parti i Sverige. Det säger Josefina Eriksson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
5: Det finns inga krav på stadgar eller organisation eller partiprogram eller så, utan alla som vill kan starta ett parti. Det kostar heller ingenting.
4: Att lyfta fram en specifik fråga är kännetecknande för större delen av de allra minsta partierna.
5: Det viktiga med de här partierna kanske inte är att få väldigt många röster utan att kunna sätta fokus på en viss fråga.
2: Reporter Bashir Kavak. Regissören Amanda Kärnell och skådespelaren Asta Kamma August har tagit emot varsitt pris vid filmfestivalen i San Sebastian. Amanda Kärnell fick utmärkelsen Silver Shell för bästa regi för filmen Gör hjärtat hårt. Och skådespelaren Asta Kamma August tog hem priset för bästa skådespelare i en huvudroll för sin insats i den norska filmen Growth of the Soil. Det här uppger Svenska Filminstitutet i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Här är P3 och P4 några minuter efter 3 klockan. Och jag, Kalle, är fortsatt ditt sällskap en hel god timme till. Massa musik kommer jag ta och spela, och även Frida ända fram till klockan 6 i det här vi kallar önskenatt. Här kan du höra av dig och önska en låt. Kanske berätta lite vad du har gjort i veckan och tonsätta det med en liten låt. En låt som du kanske har gått och visslat på under veckans gång, eller som känns passande för att sammanfatta din vecka. Hör av dig om du vill och berätta. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken, så kommer meddelandet till min brevlåda. Så finns det också röstbrevlåda i form av telefonnumret 020 99 55 00 om du hellre vill ringa. Jag fick in ett meddelande från Elisabeth som berättade att hon har varit på fågelshow. Skickar också ett klipp, och då var det när hon såg en stor örn, eller om det var någon falk av något slag, som liksom flög bara någon meter ifrån henne till sin, ja, vad kan det kallas då, örnen eller fågens matte. Jag tror inte det kallas så, men det såg väldigt mäktigt ut i alla fall. Så hon har varit på fågelshow och kollat på detta, och då tycker hon en låt känns passande i form av Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warrens.

Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warrens här i P3 och P4. Vi fortsätter med Kristinas önskelåt och hon berättar att den här låten har jag lyssnat på väldigt mycket. Jag fyllde goda 65 i veckan och känner mig faktiskt mer som en dancing queen än vad jag gjorde när jag var 17. Jag önskar att du spelar Abbas Dancing Queen.

0: ABBA med Dancing Queen här i baken. Kerstin skriver, jag vill så gärna att du spelar en låt som heter Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Den här veckan så har jag varit på vårdcentralen som jag är faktiskt två gånger i veckan med mitt skadade ben. Så Lasse Stefan kanske är lite plåster på såren för Kerstin. Den kommer här i baken.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans, mannen i spegeln. Inger skriver, den här låten, den påminner mig om min första stora kärlek. Och fast det är väldigt många år sedan så känns det fortfarande väldigt nära när jag lyssnar på låten. Det är Marie Fredriksson jag vill att du spelar och låten Ännu doftar kärlek.

Marie Fredriksson med Ännu doftar kärlek. Vi tar oss från Marie till Kent nu. Det här är ingen direkt hit med Kent, men en väldigt bra låt. Den passar också med tanke på att den här veckan så är jag sjukskriven, eller har jag varit sjukskriven. Och den här låten med Kent, den heter Sjukhus, och ja, jag hade varit så tacksam om man kunde spela den här. Det är mer än en hit för min del. Don't

0: Kent med låten Sjukhus i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, dit man kan höra av sig och önska en låt. Det är alltså till 020 99 55 00. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett meddelande som kommit in.
1: Den här veckan då skulle min själ behöva ha lite lista. Och det skulle ni kunna ordna genom att låta min favorit Benny Andersson spela Trustevisa. Med vänlig hälsning Rigmor.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

Sienna Spyros Great Expectation här i P3 och P4. Där vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Det är ju alltså ett tema i natt. Sammanfatta veckan med en låt där temat. Vad har du gjort och vad vill du höra? Jag har fått in en massa meddelanden på detta. Bland annat ett från Kerstin som skriver: den här veckan har det varit städning och imorgon, eller ja, både morgon till kväll så har det varit just städning. Puh. En låt som passar då är ju Siw Malmkvists låt Mamma är lik sin mamma.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

1968, då kom den här låten av Siw Malmkvist, Mamma är lik sin mamma. En musikvideo som gjordes i Stockholms tunnelbana. Jag läste mig till här precis också. Vi tar oss från detta till en annan önskelåt som kom in från Peter i Forsheda. Han skriver, jag skulle gärna vilja höra en låt med Twisted Sister. Jag vet inte om man kanske potentiellt har träffat sin syster här i veckan eller vad anledningen riktigt är. Men han tackar för ett trevligt program och vill gärna att jag spelar I Wanna Rock. I Wanna Rock. Kom här. I wanna-

Camila Cabello med Havana här i P3 och P4. Jag får in ett meddelande från Moa som smsar in till 72250. Inleder med Vaken och skriver: jag vill att du spelar en låt med Monica Zetterlund. Detta eftersom att jag har skördat våra blå vindruvor i norra Bohuslän. Kokar med 8 liter saft av dem. Fortsätt trevlig natt. Jag vill att du såklart spelar under vindrankan.

0: Vaken med P3 och P4 när vi nu ska ta och lyssna in oss på nattens, för min del åtminstone, sista röstbrevlåda. Strax kommer den bli fridats av vid spakarna här. Men röstbrevlådan, om du vill höra av dig dit, så är det 020 99 55 00 som gäller. Vi lyssnar efter.
1: Hej Vaken, jag heter Thomas. Jag skulle bli glad om ni spelar låten I Want You Love med gruppen Chic. Tack!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Senare idag så folkomröstar Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Vilket skulle kunna leda till att Schweiz inte längre kan delta i EU:s sanktioner mot Ryssland. Initiativ till det här har tagits av Christoph Blocher, mångmiljardär och högerpopulistisk politiker.
3: Vi måste tillbaka till traditionellen schweizerisk neutralitet.
4: Vi måste tillbaka till traditionell neutralitet, sa den 85-åriga Christoph Blocher när han drog igång den officiella kampanjen inför folkomröstningen i somras. Om ändringarna går igenom skulle det innebära ett absolut förbud mot att gå med i militärallianser som NATO eller att samarbeta med dem, om inte Schweiz självt blir attackerat. Det skulle också innebära ett förbud mot att införa ekonomiska sanktioner mot krigförande länder om inte FNs säkerhetsråd har beslutat om dem. Dagens sanktioner mot Ryssland skulle i så fall bli olagliga. Katarina von Arnt, Berlin.
2: På Nordirland så ökar nu spänningarna efter att en domstol bestämt att den protestantiska Oranienordens medlemmar får gå i en parad längs den omstridda Garwacki Road genom orten Portadown, där det bor många irländska nationalister. På 90-talet så ledde parader där till våldsamma sammandrabbningar och sedan 1998 har paraden fått gå en annan rutt, men nu har alltså en domare godkänt färdvägen. I Venezuela har minst ett tiotal politiska fångar frigetts enligt människorättsorganisationer i landet. Uppgifterna kommer efter att Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez träffade USA:s president Donald Trump i tisdags i samband med FN-toppmötet i New York. Under sitt FN-tal sa Rodriguez att Venezuela påbörjat en demokratisk förändring, men hon har inte kommenterat frigivningarna. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Stronger med Kelly Clarkson i Vakan med Peter och P4. Där vi fortsätter med Önskenatt i ytterligare 2 timmar till. Så att det är du som lyssnar som också bestämmer spellistan. Och nästa önskning kommer från Stefan och Gunn i Trelleborg som har mejlat till vakenet.sverigesradio.se. Och de skriver, bröllopsdag, 29 år, firar vi idag. Så hade det varit trevligt ifall ni spelade You Can Call Me Al. 29 underbara år.

You can call me Al med Paul Simon. Det var ju Stefan och Gun i Trelleborg som ville höra den eftersom de firar bröllopsdag 29 goda år. Jag ska upprepa kontaktvägarna, hur du gör om du vill önska en låt. Du kan mejla till vakennätsverigesradio.se. Du kan smsa till 72250. Då inleder du meddelandet med vaken och ett mellanslag. Du kan skriva till oss i sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Eller så ringer du in till programmet och då är det 020-99-55-00. Alltså 020-99-55-00. Och svarar jag inte så kommer du till telefonsvararen. Och det går också utmärkt att tala in ett meddelande där, för den lyssnar jag av. Marcus skriver: jag har varit förkyld halva den här veckan men har varit frisk sen i onsdags, och då kollade jag på hockeymatch i Örnsköldsvik då det var Modo-Mora. Jobbade torsdag och fredag. Avslutar denna vecka med att fota norrsken. Denna är från just nu i Sollefteå. Så han skickat med en vacker bild på norrsken. Och Marcus fortsätter: spela gärna norrsken med Jon Henrik Fjällgren.

Norrskenmedion Henrik Fjällgren. Och jag glömde ju också nämna att vi faktiskt har ett tema för natten. Och temat, det är veckan. Alltså sammanfatta din vecka med en låtönskan. Så att när du önskar så får du gärna också motivera varför låten passar just denna vecka som varit. Eller den är inte riktigt slut än, men snart så. Ingela skriver, denna lediga vecka måste ju vara som Ace Wilder sjunger. Busy doing nothing at all. Ledigt, så då blev det bara lite pussel och lingonplock.

0: Busy doing nothing med Ace Wilder. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Jönköpings län.
1: Ja, men det ska vi. Det är en olycka som har inträffat för ett litet tag sedan på riksväg 27 mellan Värnamo och Rydaholm. Och då är det precis utanför Rydaholm på den sträckan som en singelolycka med en personbil har inträffat. Men det ska inte vara någon större trafikpåverkan så. Kan man bra känna till dock. Det är inte avstängt. Och detsamma det gäller riksväg 23 i Kalmar län, strax söder om Kisa, alltså mellan Vimmerby och Kisa. Där är det också en singelolycka med en personbil som har inträffat alldeles nyligen. Inte heller där är det avstängt, men det har viss trafikpåverkan, meddelar Trafikverket. Kan vara trångt att passera. I övrigt en mycket lugn natt. Det enda vi har haft en hel del samtal om det är älgar på vägsidan av viltstängslet, så det kan vara värt att vara lite uppmärksam på det. Och så går det bra att komma med tips också om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är 020 999 444.

What Love Is med Sanna Nilsen. Farmor Ulla i Malung skriver: det absolut mysigaste, roligaste och mest minnesvärda den här veckan var när jag och mina två barnbarn, 5 och 7 år, lagade en härligt god köttfärssås efter ett recept som barnen fått på scouterna där de nyligen börjat. Så stolta och förväntansfulla när vi provsmakade, och lite senare bjöd resten av familjen på ett litet smakprov. Vilken härlig upplevelse tillsammans vid spisen. Önskar ni spelade Jag trodde änglarna fanns med Camphor Drops.

Staffan har mejlat vakanetsverigesradio.se och skriver: "Hej, i fredags fick jag vara med om något fantastiskt i Uppsala konserthus. Tillsammans med en överväldigad publik såg jag showen Disco Inferno med bland andra Andreas Lundstedt och ett fantastiskt sexmannaband. Min skivönskan Disco Inferno med valfri artist." Kommer den här med The Tramps?

The Tramps hörde vi där med Disco Inferno. Ronald ringde in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Han sa det att han vill gärna höra Josefin Nilsson och Marie Nilsson med Hej och H, kan du älska mig ändå?

0: Hej och hå, kan du älska mig ändå? Desiree skriver: för ett par dagar sedan såg jag en rätt så risig gubbe iklädd en T-tröja med texten "Man vänjer sig". Den låten med Kjell Höglund skulle passa fint. Just nu vänjer jag mig vid att det börjar bli höst.
1: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ut i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.

Light Up med Kylie Minogue. Innan det så hörde vi ju Kjell Höglund. Och från en Kjell till en annan, för att jag också fått en önskan från en Kjell som ringde in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Och Kjell berättade det att han ville höra Another Brick in the Wall Part 2 med Pink Floyd.

Pink Floyd hörde vi där, önskning från Kjell. Karina har mejlat vaken@sverigesradio.se och skriver: önskar att ni spelar Let Go med Weeping Willows. Hade den på min mans begravning och jag behöver få gråta lite nu. Tack på förhand.

Let Go med Weeping Willows. Ingmar skriver: önskar att du spelar en låt från tiden då jag och min hustru Kerstin träffades 1967 den 27 september på dagen 60 år sedan. Är det det på dagen, Ingmar? Det är ju 2026. Ja, jag kan inte regna matte klockan 4.49. Jag kommer spela din önskelåt ändå. Ingmar fortsätter: vi har hållit ihop sedan dess. Och han vill höra Gloria Gaynor med I Will Survive.

I will survive, Gloria Gaynor. Sofia skriver: vill gärna få höra Alf Robertsson och härliga låten Hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Inte minst då jag har börjat läsa boken Jag lämnade mitt hjärta i Göteborg om hans liv. Intressant om ni också har information att ge om vilket år låten kom och om det är Alf som skrivit den. Tack på förhand. Ja, men där har jag kollat upp åt dig, Sofia, och jag kan berätta att originalet är inte Alfs, utan originalet heter Old Dogs Children and Watermelon Wine. Och det är en singel från 1972 av Tom T. Hall. Men så 1977 spelade Alf Robertsson in låten på svenska och skrev den nya svenska texten själv. Och i hans version så utspelade den sig i Östersund istället för i Miami. Och samtalet sker med en äldre städerska. Och den låg i 10 veckor på svensktoppen under perioden 2 november 1980 till 18 januari 1981. Vi tar och lyssnar på den.

0: Closer med Frida Amundsen. Klockan är 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Företaget OpenAI säger nu att man tillfälligt stoppat träningen av sina senaste AI-modeller. Det är efter flera uppmärksammade händelser där AI-agenter betett sig på oväntade sätt. Företaget säger att träningen kommer att återupptas först när de är övertygade om att ytterligare säkerhetsåtgärder är på plats. Det här är andra gången på 3 månader som OpenAI pausar utvecklingen av AI-modeller. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ska träffas senare idag. Det är enligt Aftonbladet som hänvisar till uppgifter från en högt uppsatt källa inom Vänsterpartiet. Tidigare uppgifter om att Vänsterpartiet inte svarat på Socialdemokraternas försök till kontakt tillbakavisas av V. I det senaste riksdagsvalet var det nästan 100 partier som fick färre än 100 röster. Statsvetaren Josefina Eriksson vid Uppsala universitet säger till Ekot att en av anledningarna till det att det finns så många små partier i Sverige är att det är relativt enkelt att starta ett parti här. Kännetecknande för många av de allra minsta partierna är att de lyfter fram en specifik fråga, säger hon. På nyårsafton förra året höll en man i Hörby på att bygga en egen kraftig raket. Men den exploderade i hans kök. Mannen förlorade nästan hela vänstra handen. Nu döms han också för grov allmänfarlig vårdslöshet, det skriver Sydsvenskan. Domstolen menar att eftersom mannen själv drabbats värst av händelsen stannar straffet vid villkorlig dom. Mannen ska också betala 25 000 kronor i skadestånd till fastighetsbolaget. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och här i Vaken fortsätter vi med önskan att höra av dig. Berätta vilken låt du vill höra. Gärna en låt som sammanfattar veckan. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Rehab med Amy Winehouse. Vi har med oss Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till Skåne.
1: Ja, men det ska vi. Vi har fått indikationer på halka faktiskt på sina håll. Det är en yttemperatur i vägbanan runt nollan faktiskt. Kanske framförallt längs med Riksväg 24 mellan Örkeljunga och Hässleholm. Men också på Riksväg 21 från Hässleholm neråt mot Kristianstad och också närliggande vägar. Så man bör vara lite försiktigt, och det är väl bitvis halka det handlar om, framförallt i skogspartier, och dessutom en ganska tjock dimma på det nu under den tidiga morgonen. Så ta det lite försiktigt, vi är på väg in mot hösten och vintern så småningom.
0: Ja, det var lite oväntat med halka redan.
1: Det var oväntat för mig också. Det var absolut en första den här säsongen för mig. Ja. Vi ska ta oss vidare till Stockholm också. Jag ska nämna att tunnelbanan på röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg dras med reducerad trafik. Det har varit problem hela helgen, och det innebär ett tågbyte vid Östermalmstorg för resor till och från Ropsten. Men man hoppas att idag, någon gång under dagen, ska tågtrafiken komma igång som normalt igen. Ni kan också tipsa om trafikstörningar, och vårt nummer är 020 999 444.

Tagit vinstlotten, min man är fantastisk. Denna veckan har jag fått bekänna färg då han varit iväg till Tyskland med sitt jobb. Så det han vanligtvis roddar i med hämtning, lämning, mat med mera har jag fått fixa. Det vill säga kalla in elitstyrkan, mor och farföräldrar, mer än en gång för att få ihop det. Hjälp mig hylla min man, spela Agnes version av En sån kar.

Agnes med en sån kar till Lisas otroliga man. Anna-Lena vill höra Time After Time med Cyndi Lauper.

time after time med Cyndi Lauper. Magnus har mejlat, han skriver: god morgon Frida, vill börja med att tacka för denna veckan, för det är väl din sista natt idag. Ja, men det är det, Magnus. Tack själv. Och Magnus fortsätter: jag skulle gärna vilja höra Lettlands bidrag i Eurovision år 2000. Brainstorm med låten My Star. Ha en fortsatt fin söndag.

Sunshine med Jungle här i Vaken med P3 och P4. Thomas skriver, morgon Frida, skulle vilja önska låten med Linnea Henriksson Den stora dagen, där hon tolkar Christer Sjögrens låt. Den kom väl 82-83 med Vikingarna första gången, tror jag, i Så ska det låta. Det är en rörande låt men visar hur barn kan göra med sina gamla föräldrar, skriver Thomas.

Den stora dagen med Linnea Henriksson. Usch, vilken fruktansvärt sorglig låt. Jag tycker alla vi som har föräldrar kvar i livet ska ta och ringa dem idag. Kanske inte just nu, det är fortfarande väldigt tidigt, men inom några timmar i alla fall. Vi får gå vidare till något lite muntrare, och då har jag fått en passande önskning här från Margrethe som skriver: hej, jag tycker att det är så härligt med denna blandade musik denna tidiga morgontimme. Jag är ofta vaken, så jag tänkte faktiskt passa på att försöka önska en egen låt. Jag skulle vilja önska låten Aha med Take On Me. Fastän den har många år på nacken så blir jag ändå så glad när jag hör den. För väldigt många år sedan så jobbade jag på ett café i Tromsö, och då kom faktiskt Mårten Harket in med sitt följe för att fika. Jösses vad alla tjejer sprang som yra höns. Kan tillägga att även jag hade gelé i knäna. Ja, men här kommer den, Margrethe. Take On Me med Aha.

Take on me med Aha. Misse skriver: hej, jag hörde i veckan Magnus Ugglas fina version av Olle Ljungströms Jag och min far. Nu undrar jag om du inte skulle kunna låta oss få höra Olle sjunga sin egen Jag och min far. Tack på förhand.

min far med Olle Ljungström. Anton har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: hej, jag skulle vilja önska I'm in a hurry med Alabama. Motivering: en fullpackad vecka bokstavligen. Packa ungarnas matlådor, gympapåsar, simkläder, golfkläder, ryggsäckar och gosedjur. Har fullkomligt slukat både fritid och delar av arbetstiden. Äntligen helg. Nja, dags att packa övernattningsväska för skördefest på Öland. Sent igår kväll korades veckan med packning för en nätverksresa till London. Nu checkar jag ut och packningen in. MVH Anton, någonstans på vägarna mot Köpenhamn. I'm a-

I'm in a hurry and don't know why med Alabama. Johnny skriver, hej Frida, mina veckor är ganska inrutade i rutiner som pensionär. Att ta det så lugnt som möjligt. En rutin jag har är att åka buss varje dag och besöka stadsbiblioteket här i stan. Och läsa dagens morgontidningar som man håller sig ajour med vad som händer i världen. Spela gärna Abbas underbara The Way Old Friends Do.

The Way Old Friends Do med ABBA. Mia skrev här tidigare: min senaste vecka har jag jobbat och varit ute i skogen för att leta efter trattisar, men kom hem med 3,5 kilo Karl Johan och en fästing på benet istället. Har fortfarande några dagar kvar att jobba av denna 7 dagars period. Så nu längtar jag så grymt mycket efter att få bli långledig så att jag får tid att umgås med min älskling serbo Håkan. Och så vill hon höra If Not For You med Måneskin. Den hade vi tyvärr inte, jag kunde inte hitta den. Så jag bad om en annan låt istället. Och då kom Mias plan B. Come After The Storm med The Common Linnets.

0: Come after the storm hörde vi där. Det var Mias önskelåt.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nästa önskning kommer från Bella som ringde in här tidigare. Hon berättade det att hon alltid att hon har varit och är ett stort fan av The Sounds och att hon också tycker det är så kul att Maja Ivarsson från The Sounds nu fortsätter sin karriär på eget håll. Så hon ville höra världen kommer snurra ändå med just Maja Ivarsson.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är det inte långt kvar här av önskenatten, blott 7 minuter. Men jag lämnar inte studion, jag kommer sitta kvar här även efter Ekot klockan 6. Men då kör vi ju retro i vaken. Så att då är det inte önskenatt längre. Så det är faktiskt bara ytterligare en önskelåt vi hinner med, för den är ganska lång dessutom. Önskningen kommer från Anki som skriver: god morgon, denna vecka har det varit full fart som vanligt med olika aktiviteter, delvis med hundanknytning och lite annat. Som pensionär har jag så mycket jag vill göra och gör. Fattar inte hur jag hann jobba förut. Vill gärna höra Deep Purple och Highway Star. Den är det också full fart på, som min vecka.

0: Highway Star, Deep Purple, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det finns ju många små partier utöver de 8 som sitter i riksdagen. Och till riksdagsvalet så fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Ett av dem är 99 svarta ballonger som fick 24 röster. Sebastian Rudolf Jensen är partiets talesperson.
4: Jag är jätteglad för det. 24 personer har hittat oss och lagt sin röst med tanke på att vi har inte gjort någon kampanj.
5: I senaste riksdagsvalet fick nästan 100 partier färre än 100 röster. Och att det finns så många små partier beror bland annat på att det är relativt enkelt att starta ett parti i Sverige. Det säger Josefina Eriksson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
6: Det finns inga krav på stadgar eller organisation eller partiprogram eller så, utan alla som vill kan starta ett parti. Det kostar heller ingenting.
5: Att lyfta fram en specifik fråga är kännetecknande för större delen av de allra minsta partierna.
6: Det viktiga med de här partierna kanske inte är att få väldigt många röster utan att kunna sätta fokus på en viss fråga.
3: Josefina Eriksson, statsvetare vid Uppsala universitet. Reporter Bashir Kavak. I spanska Madrid så har tiotusentals protesterat mot landets bostadskris, rapporterar flera spanska medier.
7: Den stora protestmarschen i Madrid skedde efter ett uppmärksammat fall där en 87-årig kvinna vid namn Mari Carmen Abascal vräkt från sin lägenhet i Madrid där hon bott sedan 50-talet. Efter att ett investmentbolag köpt upp flerbostadshuset hon bodde i och höjt hyran med flera 100% hade Abascal inte råd att bo kvar, och i onsdags vräktes hon och bars ut på bår och fördes till ett sjukhus. Enligt lokala myndigheter ska hon ha tackat nej till en plats på ett äldreboende. Under lördagens protester krävde bland annat demonstranterna bättre skydd för hyresgäster och ett förbud mot vräkningar utan att erbjudas en alternativ bostad.
3: Reporter Viktor Länken. Företaget OpenAI säger nu att man tillfälligt stoppat träningen av sina senaste AI-modeller. Det här efter flera uppmärksammade händelser där AI-agenter betett sig på oväntade sätt. Företaget säger att träningen kommer återupptas först när de är övertygade om att ytterligare säkerhetsåtgärder är på plats. Det här är andra gången på 3 månader som OpenAI stoppar utvecklingen av AI-modeller. Vädret. Under dagen så får hela landet mest soligt väder. I Dalsland och Värmland kan det bli någon skur. Temperaturen i söder 13-18 grader. I Norrlands fjäll 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Ja, god morgon. Klockan är 6:03. Här i Vaken kör vi nu en timme retromusik. Musikredaktör är Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Varmt välkommen.

Move on up med Curtis Mayfield. Den finns med på hans solodebut Curtis från 1970. Ett album han också producerade på sitt eget skivbolag Curtom Records. Albumversionen, den är nästan 9 minuter lång. Singelversionen som vi hörde, den är ju betydligt kortare. Bara 2 minuter 38 sekunder.

ABBA, When All Is Said and Done, den spelades in till ABBAs album The Visitors som kom 1981. Den är såklart skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus och det är Anni-Frid Lyngstad som sjunger. Och den här texten, den handlar om ett förhållande som tar slut och låten har därför ofta kopplats till separationen mellan Frida och Benny. Du lyssnar på Retro i Vaken, klockan den är 6:10 och du får jättegärna höra av dig och berätta vad du sysslar med denna tidiga septembermorgon. Du kanske står och kokar äppelmos eller krattar löv, brygger kaffe, vad vet jag. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa in till telefonsvararen på 020 99 55 00.

I just wanna dance with you med Jerry Williams, och den här är från år 2000. Låten finns med på albumet Can't Slow Down, Jerry Williams 28:e album. That's

Get Up and Boogie med Silver Convention. Och Silver Convention, de var en tysk discogrupp. Och Get Up and Boogie, den kom 1976 som titelspår på gruppens andra album. Och jag frågade ju vad du gör denna tidiga söndagsmorgon. Daniel skriver: på väg till stallet med hundarna Luna och Hedvig och släppa ut hästen hela i sjukhagen sen till jobbet.

Ett av de sätt med Peter Lemark. Den finns med på hans album Sången de spelar när filmen är slut, som släpptes 1991. Och den testades på Svensktoppen. Där låg den under 12 veckor, perioden 22 september till 8 december 1991. Och enligt Lemark själv så skrevs den här låten med inspiration från rockmusikern Buddy Holly.

I'm gonna tear your playhouse down med Ann Peebles. Den kom 1972 och Peebles versionen nådde plats 31 på den amerikanska R&B-listan. Drygt 10 år senare så fick Paul Young en stor hit med låten. Och nu en av Van Morrisons mest kända låtar, Brown Eyed Girl från 1967. Det var Van Morrisons stora genombrott som solartist efter tiden i gruppen Them. Det är en låt som väldigt, väldigt många tycker om, men själv tycker Van Morrison betydligt mindre om den än vad många i publiken gör. 2009 så intervjuades han av tidningen Time och då sa han: "Jag framförde inte Brown Eyed Girl under lång tid eftersom den för mig var lite av en utfyllnadslåt. Jag har ungefär 300 andra låtar som jag tycker är bättre än den."

Brown Eyed Girl. Den här låten blev en hit under Summer of Love när hippiekulturen växte fram i USA, och den blev ett passande soundtrack till tiden. Men som sagt, jag har redan berättat att Van Morrison, ja, han tycker inte att det är en av hans bästa låtar. Han ville heller inte ha någonting med Summer of Love och hippiescenen att göra. Så att han blev förskräckt när albumet släpptes med ett psykedeliskt omslag.

When a Woman med Gabrielle. Jag har fått in lite mail här på vad ni sysslar med denna söndagsmorgon den 27 september. Oskar skriver, god morgon Frida. Som vanligt när sömnen inte vill komma så lyssnar jag på dig och vaken. Nu i favvofåtöljen i vardagsrummet. Och med en mugg varm mjölk med honung känns livet lite lättare. Planerar också lite för dagen. Ska försöka få till en promenad i skogen och vid 12 är det tennisträning. Ser jag mycket fram emot och önskar alla en fin söndag. Magnus är ute på morgonpromenad med hundarna. Och Matsa skriver, 2 ägg, fil med honung, müsli och en god smörgås till frukost, klart. Så nu avnjuter jag nu dagens godaste kopp kaffe. Lyssna på mitt favoritprogram och löser korsord. En bra start på dagen som sen kommer bestå av diverse aktiviteter utomhus.

God natt, må glädjen lysa er. Och alla vänner som jag haft, de tycker det är synd jag far. Och alla kära stor jag kysst, de önskar nog jag stanna kvar. En stöter ut, en lägger bi, och livet tar och livet ger. Jag går min väg, men stanna ni. God natt, må glädjen lysa er. Och om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i förvar, men aldrig ser jag henne mer. Men drick med mig ett sista glas. God natt, må glädjen lysa.

Om jag haft ännu en slant och lite tid att dröja kvar, så finns en flicka här i stan med rosig kind och panna klar. Hon har mitt hjärta i sitt förvar. Väl aldrig ser jag henne mer, men drick med mig ett sista glas. God natt.

Sven-Bertil Taube ett sista glas. Och han sjöng den här visan 1980 på sitt album Många hundra gröna mil på Berns salonger och också 2014 på albumet Hommage. Och det är en traditionell irländsk folkvisa från början, The Parting Glass. Originaltexten den är känd ända sedan 1600-talet och melodin sedan 1700-talet. Och så har den svenska texten skrivits av Lars Forssell. Miriam Bryant tolkade ett sista glas i Så mycket bättre, det kanske du minns. Både hon och Sven-Bertil var med där 2015.

Och Miriam Bryants version, den blev ju en jättehit. Den vann en Rockbjörn i kategorin Årets svenska låt och blev också utsedd till Årets svensk toppsmelodi.

Put a little love in your heart med Al Green och Annie Lennox. Den skrevs och spelades först in av Jackie DeShannon 1969 och blev då en stor amerikansk hit. Och nästan 20 år senare så gjorde Annie Lennox och Al Green sin gemensamma version till filmen Scrooged. Och deras inspelning, den släpptes 1988, blev också en hit.

Lyssna till ditt hjärta med Maritza Horn från 1988. Den finns också med på hennes album Morgon i Georgia som kom samma år och låg 19 veckor på Svensktoppen.

Baby, I'm a fool med Melody Gardot i Retro i Vaken. Den här låten är skriven av henne själv. Den var med på hennes andra album My One and Only Thrill. Klockan, den är bara 7:07. Men trots det så hinner vi inte mer än en låt till. Den är nämligen rätt lång. 7 minuter och 7 sekunder faktiskt. Det blir mycket 7 här. Och låten som får avsluta programmet, det är samma låt som avslutar Pink Floyds 14:e studioalbum The Division Bell från 1994. Nämligen High Hopes.

0: Och det var allt från Vaken och Retro för idag. Musikredaktör var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. I P3 Ödestrax-konsulterna, i P4 Glasbarnen. Men först Ekot.
1: Här är Ekot. Den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm har anmälts för misshandel efter att han gått till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Skälet är att Emil Persson i ett tv-program skämtat om att Holm och hans son skulle mördas. Vi hör Stefan Holm.
2: Jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
1: Emil Persson säger till Ekot att han inte vill kommentera händelsen. EU kommer att ge drygt 8 miljarder kronor i stöd till att hjälpa människor som drabbats av olika kriser, meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Den största delen av pengarna går till afrikanska områden, men det går även pengar till palestinska områdena, Libanon och Ukraina får också dela pengarna. Idag så folkomröstar befolkningen i Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Det skulle i så fall bland annat leda till att Schweiz inte längre kan delta i EU:s sanktioner mot Ryssland. Bakom initiativet står den kände mångmiljardären och högerpopulistiske politikern Christoph Blocher.
3: Vi måste tillbaka till traditionellen schweizerische neutralitet.
4: Vi måste tillbaka till traditionell neutralitet, sa den 85-åriga Christoph Blocher när han drog igång den officiella kampanjen inför folkomröstningen i somras. Om ändringarna går igenom skulle det innebära ett absolut förbud mot att gå med i militärallianser som NATO eller att samarbeta med dem, om inte Schweiz självt blir attackerat. Det skulle också innebära ett förbud mot att införa ekonomiska sanktioner mot krigförande länder om inte FNs säkerhetsråd har beslutat om dem. Dagens sanktioner mot Ryssland skulle i så fall bli olagliga. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I Venezuela så har minst ett tiotal politiska fångar frigetts enligt två människorättsorganisationer i landet. Uppgifterna kommer efter att Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez träffade USA:s president Donald Trump i tisdags i samband med FN-toppmötet i New York. Under sitt FN-tal sa Rodriguez att Venezuela påbörjat en demokratisk förändring. Väderprognosen så, under dagen så får hela landet mest soligt väder. Men under morgonen, främst i Götaland och Svealand, så blir det på många håll dimma eller låga moln. I Dalsland och Värmland, där kan det bli någon skur. Temperaturen 13-18 grader, men i Norrlands fjäll och inland 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
5: P3, Sveriges Radio. Det här är veckans P3-hit.

0: Han har ju känts som att inte någonting Moa är längre ifrån att göra än en sån här luta sig mot tornet i Pisa så att det ser ut som att man bär upp tornet bild.
1: Nej, det känns alltså, långt
0: jag har gjort
1: borta.
0: Det till mitt mål och min mening i livet att få det att ta en sån bild. Det kommer vara svårt för vi kommer först behöva åka till Italien ihop. Om man skulle få en AI att försöka göra en sån bild skulle den krascha.
1: Det är liksom motsvarigheten. Alltså, att göra en sån deepfake-grej. Ja. Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
2: Det är faktiskt helt sant. Fy fan.
0: Moa Wallin, på semester, glad på en turistattraktion och gör någonting lite töntigt.
1: Lite sprallig. Ja, jag var i Pisa med min mormor en gång och hon är inte så high på teknik så att hon hade med sig en kamera. Mm. Sen så när hon framkallade de bilderna så var det liksom 30 bilder på ett rakstorn i Pisa. Fast det var väldigt sned omgivning. Hon hade justerat kameran för att tornet skulle bli rakt.
0: Där har vi lösningen. Det är så de borde göra med kurvorna i PISA-undersökningen också. De bara, om vi vrider det här plakatet lite, då ser kurvan helt rak ut.
3: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
0: Dagens problem. Så ska Sverige rädda skolan. Ja, men PISA is upon us. Tornet har fallit. Okej, det var sista liknelsen till lutande tornet i PISA.
1: Nu är det liksom 20 år sen till festen.
0: Ja, verkligen. Sverige är i alla fall sämst och har varit det ett tag. Trots allt snack om flum, clown och friskola så pekar kurvorna rakt neråt. Moa Wallin, var ska vi börja?
2: Vet du vad? En sak om det där, som en aspekt som jag inte tycker att tillräckligt många uppmärksammar, det är att Sverige fortfarande är bättre än Norge på alla tre områden.
0: Ja, men vad fan?
2: Läskunnighet, naturvetenskap och matte.
1: Mm, så jävla ägda.
0: Men då så? Ja. Varför har ingen sagt det här?
2: De har ekonomin, kulturen och fotbollen. Men vi har fortfarande lite mindre usla resultat i PISA. Men det var ju ändå ett historiskt dåligt resultat för Sverige. Stort tapp i både matte och läsning. Var tredje svensk elev når inte grundläggande nivå i de ämnena. I stort så verkar det som att vi knappt har några läskunniga 15-åringar kvar i det här landet.
0: Det här är typ den första upplevelsen jag har av det här det var bättre för gubbigheten som jag bara har kapitulerat inför kommer utgöra hela min tillvaro. Så fort jag blir över 50. Min farsa är ju sån redan. Det har gått väldigt fort ju. Alltså när vi var 15 så var det väl ändå på en hyfsad nivå, tror jag.
2: Den vände uppåt några år i mitten av 10-talet. Mm. Men det har väl framförallt varit ett kraftigt fall sedan år 2000.
0: Exakt, men jag menar bara att vi är ändå på en jäkla mycket högre nivå när vi var 15 än vad de är idag. Mm. Man känner sig som en sån här äldre person som bara säger, vad fan håller dagens ungdom på med?
2: Ja.
0: Kan de inte läsa och skriva? Nej, nu får det vara nog.
2: Annat var det i Jan Björklunds skola.
0: Exakt. Som vi gick. Då jävlar.
1: Då både lästes och skrevs det.

0: Sabine Niklasson och Moa Wallin.
1: Ingen 15-åring är läskunnig. Det vet jag inte heller om våra politiker är. De var ju väldigt snabbt ute, egentligen bara minuter efter att rapporten hade publicerats, och kunde redan då slå fast exakt vad det berodde på. Mm. Lite beroende på var man befinner sig på den politiska skalan så anser man att det är skärmar, massinvandring, marknadsskolan eller SDs inflytande i politiken som är problemet. Liberalerna byggde ju i princip hela sin valkampanj på att ta bort skärmarna. Mm.
2: Och de är ju inte ensamma om skärmar, även om det finns andra förklaringar, men det känns som att det är brett över det politiska spektrat används ju skärmarna som ett slagträ mot de här 15-åringarna. Och döm om min förvåning då när jag kollar vilka är i så fall bäst i klassen. Jo, Estland, vilket är det mest digitaliserade landet i Europa. Jo, samma Estland. Jag fick därför äran och möjligheten att ringa upp och prata med, håll i nu, Estlands justitie- och digitaliseringsminister Lisa Pakosta. Det är så mycket pärlor och svin i den här podden.
1: Vad sa du till henne?
2: Nej, men det ska vi inte gå in på. Utan ni ska bara tacka och ta emot över att vi nu ska få höra, ja ni hörde rätt, Estlands justitieminister Lisa Pakosta i Konsulterna i P3.
3: Yes, hello, it's Lisa Pakosta. Det går faktiskt mycket bra ihop. Så det påminner mig liksom en moralisk panik, moralpanik. Estland har använt digital undervisning redan från 1990-talet. Så när vi började med internet och digitalt, så skolorna var faktiskt det första som fick fasta internet förbindningar. Ursäkta mig för mycket dålig svenska.
2: Nej, det är ingen fara alls. Du är i alla fall bättre på svenska. Lisa, du är bättre på svenska än alla våra tonåringar, så det är helt lugnt.
3: Ja, jag försöker.
2: Innan valet så pratade Ulf Kristersson mycket om att han ville starta ett nordiskt råd för att reda ut vad som har gått snett för alla nordiska länder i PISA-undersökningen. Blir inte du jättearg då? Alltså, ni är ju precis där, grannar i Östersjön, och ingen har frågat er om hjälp.
3: Det är nu ju mycket långt diskussion om Estland är en nordisk land eller inte. Vi förstås tänker att vi är. Vi påminner ju Sveriges tid innan nordiska kriget som gyllene tider. Och då kom Rysslands invasion och ockupation. Och det var ett historiskt fel. Så vi tänker fortfarande att vårt kultur, allt är nordisk, inte östeuropeisk.
2: Det här med de här svenska fångarna som ska skickas till er, det ligger ju på ditt bord också. Kommer de liksom få bättre utbildning i fängelset nu än vad våra barn får i skolan här i Sverige?
3: I Estlands fängelsen faktiskt alla fångar har tablets. De svenska fångarna som har kommit till Estland, de är mycket nöjda.
2: De kan sitta med sina paddor där, alltså pekskärmar.
3: Ja just det. De har internet i begränsad vis.
2: Mm. Så att de kan vara inne på väldigt bra sajter och lära sig om världen genom sina skärmar.
3: Ja, och också träffa och snacka med sina anhöriga.
4: Today I feel gay.
5: Här är det. Avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
6: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
7: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
8: Jag tänkte ju att nu har det verkligen slagit slint.
9: I don't understand why some of you are so mean.
5: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
9: Why? I don't get it.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men så lösningen är barn i fängelse i Estland. Det är enda sättet att få upp läsförmågan.
3: Varenda estnisk fånge.
2: Alltså man måste sänka straffbarheten till 8 år. Sätta alla barn i fängelse. Mm.
4: Men herregud, vi har löst så många problem i en smäll.
2: Alla va?
4: Dålig skolgång, barn i fängelse, också långtidsarbetslöshet. Ja. Om fångarna får så himla bra utbildning i Estland.
3: Och det är så glatt också. Får alla en iPad? Ja.
2: Min känsla var lite tönten i klassen har skaffat studsmatta och fattar inte varför alla coola kids vill vara hemma och somna plötsligt.
3: Nej,
2: alltså då vill säga, jo men vi har ju alltid sett att vi är ju samma gäng liksom. Mm. Och det är ju bara kul att ni fattar det nu också.
3: Ja just det, ni passar inte alls arg över att efter nordiska kriget så har vi bara bortsett från Estland och deras gemensamma historia med oss. Utan bara säger, ja nej, men vi har alltid sagt att vi är en del av Norden så att om det passar för er så passar det för oss. De fattar inte att vi bara vill utnyttja att det har gått lite bra för dem.
2: Fan vad bra de är.
3: Mm. Men jag gjorde misstaget att börja prata med en est om nordiska kriget. Det var mycket som bortklipp där kan jag säga.
2: Ja.
3: Man får ju alltid en historielektion där som svensk. Men i övrigt tycker jag hon var en otrolig kvinna.
4: Verkligen.
2: Hon var ju lika bra på svenska som...
3: Som våra 15-åringar.
4: Ja, men som Joakim Lundell typ.
3: Ja, exakt.
4: Bara ett halvt språk.
3: Ja, exakt. Jag hade fått be henne säga lite annan dialekt på Luna Bell ramla i trappan. Men det är samma ordförråd. Ja, men väl Moa, du hör ju. Esterna är bäst, vi är sämst.
4: Mm. Och det man kan utläsa av själva rapporten, alltså då man inte på förhand har bestämt sig att de dåliga resultaten beror på 12 SD-ministrar eller att provet bara skrevs av ensamkommande, utan istället lyssnar på OECDs egen analys, så får man en ganska mycket mer nyanserad bild av problemen. De säger att skummandet ökar, alltså skumläsningen. Elever har blivit betydligt mer benägna att läsa snabbt och ytligt och ge ett snabbt felaktigt svar istället för att lägga tid på svåra texter. Mm. Alltså exakt som alla politiker som läste PISA-rapporten.
3: Jag såg någon som sa att vi påverkar AI, men AI påverkar också oss, så att alla ungdomar blir själva AI-slopp. Alltså att de börjar använda språkbruket som AI använder. AI skumläser allt, ger det tillbaka till dem. De lär sig att det enda man gör är att man ska skumläsa och använda sån här double dash. Mm. Så att nu, det har blivit svårare att urskilja vad som är AI-slopp och inte, för att vi själva har börjat skriva som AI-slopp.
4: Ja.
3: Sorgligt.
4: Andra faktorer, socioekonomisk bakgrund spelar in. Man kan inte heller skylla på pandemin, för sänkningen började redan innan den. Och de säger att överdriven användning av skärmar och digital distraktion kan hänga samman med försämrad prestation. Men att digitala verktyg för undervisning däremot är förknippade med bättre resultat när användningen är måttlig och ändamålsenlig.
3: Det är ju bara att åka till ett estniskt fängelse så får man se det svart på vitt.
4: Ja.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Okej, så det är ett enormt problem, en stor utmaning för Sverige och andra länder. Enormt många olika förklaringsmodeller, mycket att gå på. Hanna eller bli Niklasson, hur ska vi lösa det här?
3: Ja, men jag kommer börja med lite nu då, som antagligen klipps bort då. Men jag säger det ändå. Mm.
4: Så dyster ansats.
2: Malin, jag tycker att du ska ta när Hanna säger det och sen bara klippa.
3: Okej, och nu det som jag gissar inte kommer klippas bort här då.
2: Hoppas.
3: En sak som blir tydlig när man tittar på den faktiska rapporten är, som vi har varit inne på, att det finns ett europeiskt land som är vinnare, som genomgående presterar bra i PISA-undersökningarna, och det är som sagt Estland.
2: Ja. Mm, våra grannar. Bröder i öst.
3: Ja, som vi alltid
2: har älskat
3: oss så nära.
2: Jag har alltid sagt att Norden är inte bara Sverige, Norge, Finland.
3: Nej, det är framförallt Estland.
2: Exakt så.
3: Och här ligger såklart lösningen, som vi redan kanske varit inne på lite. Bara ett stenkast eller en blöt färjeresa bort. Lösningen är ett fördjupat samarbete med Estland. Jag vill gå så långt som att föreslå en personalunion likt den vi hade med Norge. Mm. Det förstår jag om det är många som tycker att det kanske är lite drastiskt. Vi har inte bara en geografisk närhet utan också mycket gemensam historia. Estland tillhörde Sverige mellan 1561 och 1721. Mm. En ganska lång period. Vi har till och med gett Estland Polarpriset. Visste ni det?
4: Nej.
2: Gav vi landet Estland?
3: Ja, men de baltiska staterna var de första som fick Polarpriset.
4: Slappt.
2: Ja, verkligen.
3: Ganska.
2: Det är så här, Grandmaster Flash fick ett år, sen fick 3 miljoner balter ett annat år.
3: Ja, och det liksom klassiska Polarpriset gavs till de baltiska staterna första året. Det gör också kompositören Arvo Pärt till den enda som fått Polarpriset 2 gånger. Och vet ni vad? Jag är villig att ge honom det en tredje gång.
2: Han fick det alltså
3: för goodwill.
2: Han fick det först då som en del av de baltiska staterna och sen personligen.
3: Ja. Aha, ja. Så att, han har väl 2 hemma i sig. Ja. En bara förutsätter att alla fick varsitt.
2: Just det.
3: Ja, det är så härligt. Då kan vi lägga på Arvo Pärts Spiegel im Spiegel nu när jag ska läsa upp en lista på allt fint som kommit av samarbeten mellan våra 2 vackra länder. Brödrafolken, Östersjöns pärlor, Sverige och Estland. Martin Lok. Mm. Martin Loks brorsa.
2: Ja, just det. Han hade en son, ja.
3: Svante Pääbo. Birgitta Dahl och N. Kox, 2 barn. Kerstin Kock och Matti Dahl.
2: Vilken Kock?
3: N. Kock.
2: Men det finns ju många. Ja, han heter N.
3: Han heter N. Kock.
2: Ja.
3: Den gamla S-veteranen.
2: Ja, jag trodde det var en av alla. Bara.
3: Min gamla lärare Eva Marand. Otto, min gamla lärares son. Andres Lokkos 3 självbiografier. Mm. Andres Lokkos bok David Cameron fick nyligen sin cykel stulen.
2: Andres Lokkos snörpta mun.
3: Martina Hags biroll i tv-serien Heja Björn. Mm. Bea Usmas 2 Augustpris. Slaget vid Narva. Tartu universitet. Och sist men inte minst, Estonia. Fyndet som ändrar allt.
2: Mm, dokumentären, inte olyckan.
3: Nej, dokumentären. Mm. Alltså, där de hittade ett fynd som inte ändrade allt.
2: Nej. Men som dokumentärmakaren trodde skulle ändra allt i hans karriär.
3: Ja.
4: Hans karriärresa följer PISA-utvecklingen. Mm. Att det finns en topp på ett par år. Och sen
2: just det.
4: Köper det neråt igen.
3: Precis, men det var ju som när Filter sa att de hade löst Palmemordet.
4: Ja, det märkte
3: de. Och sen så hade de inte det. Det var en väldigt kul grej att säga. Vi har ju redan börjat skicka fångar till Estland. Mm. Det har ni ju hängt med i.
4: Ja.
3: De första har börjat komma. De har klagat lite granna. Men då tänker jag att vi kan också passa på att skicka fängelsepersonal. Kanske poliser, andra sådana saker.
2: Det är vi bra på. Så får de bara fortsätta skicka sina skalliga kulturarbetare till oss. Det är helt underbara.
3: Ja, eller lärare.
2: Lisa Pakosta hade jag velat ha som justitieminister.
3: Skicka över henne. Sätt den på första bästa färja.
2: Ja, inte första bästa kanske. Kolla den där bogvisiret först.

0: Vi är P3.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Vad kan vi erbjuda Estland?
3: Vi är jättebra på poliser.
2: Ja.
3: Vi är mycket bättre på att baka bröd. Har ni smakat deras rågbröd eller? Det är så jävla äckligt. Jag var där nyligen.
4: Det kom på 8:e plats på en lista över de bästa sakerna med Estland som jag läste. När jag gjorde research för att jag inte vet någonting om Estland.
3: Ja. Alltså jag förstår att det tog dem genom svåra tider historiskt, men det är som om vi skulle tycka att barkbröd är det bästa som finns.
4: Ja, det finns väl många som koketterar med surströmming förvisso.
3: Ja, det är sant. Det är deras surströmming.
4: Men jag menar, vi har ju också en sak vi kan bring to the table som är att vi är liksom coolast i gänget.
2: Mm, det eller? Är sant. Ja, vi kanske bara behöver acceptera dem som en del av Norden.
4: Ja.
2: För att få allt det här är utbudet.
4: Ja, men precis. Jag brukar beskriva mig själv som den sista nordisten.
2: Mm.
3: Du och Gustav Kasselström.
4: Ja, eller jag och Nordiska motståndsrörelsen. Mm. De som starkast förespråkar en Östersjöallians. Mm. Nej, men vi samarbetar ju redan på vissa plan, men det tycker jag att vi kan göra starkare.
3: Och för att återgå till din liknelse med den töntiga killen i klassen att skaffa studsmatta och fatta inte varför alla vill hänga hos honom. Alltså det är lite det man bara behöver erbjuda. Vi ska ha ett litet möte här.
4: Mm.
3: Nordiska gänget. Vill hänga på eller?
4: I Stockholm.
3: Ja, Capital of Scandinavia som brukar säga. Men vad fan, det kan ju vara Tallinn också om du är sugen på den titeln.
4: Ja, det kanske är det som är grejen.
3: Ja.
4: Erbjuda. Mm. Men det får vi ta någon annan gång. Vad vi kan ge dem exakt.
2: Mm, jag blev sugen på Estland nu. Det är också skönt att någon annan än Finland får stå i det nordiska rampljuset ett tag.
4: Mm. Men vi kör nästa kick-off i Estland, eller?
3: Ja, alltså MS Baltic Queen har jag åkt på. Bra livemusik, bra livekasino och karaoke.
4: Mm.
3: Boom. Nästa av är bokad.
4: Ska vi äntligen få se Moa sjunga karaoke?
3: Ja. Och sen ta bilen ner till Pisa. Den bilden.
2: Jag är så tråkigt just nu.
3: Och den kvinnan som vi ska ringa upp nu är påpassligt nog en person som har varit både skolminister, ansvarig för att instifta friskolan, och justitieminister. Hon är moderat och heter Beatrice Ask. Hej Beatrice Ask.
5: Hej.
3: Vi har suttit här och pratat om skolan och det förödande PISA-resultatet.
5: Mm.
3: Och vi har kommit fram till att förklaringsmodellen är inte så himla lätt som att det bara är skärmarnas fel. För att bäst i klassen i Europa är ju Estland, som också är bäst i klassen när det kommer till digitalisering. Så därför har vi tagit fram ett förslag på lösning som är att vi ska vända oss till dem som är bäst. Nämligen esterna. Vad vill esterna ha av oss? Jo, de vill sola sig i glansen från Norden. De vill känna att de är en del av det här nordiska samarbetet. Vi bjuder in dem till det, lite officiella middagar. De får stjärnglans från The Capital of Scandinavia. Vi får estniska lärare som skickas hit och lär våra barn det de svenska lärarna inte lyckats med de senaste 10, 15, 20 åren. Vad tror du?
5: Det är en ganska kreativ idé.
3: Tack.
5: Jag tycker faktiskt att den är rätt bra. Jag skulle inte bjuda på middag i första hand, men att bjuda in företrädare från Estland som kan hur de arbetar i sina skolor, det tror jag vore nyttigt.
3: Men den här middagen, jag vill bara förvarna, alltså, det hade inte behövt vara estnisk mat på den middagen, för
5: nej,
3: då förstår jag i så fall
5: nej,
3: att...
5: Nej, det fattar jag, det fattar jag. Nej, de får väl äta något vettigt alltså. Men alltså att ta hit lite estniska lärare och höra hur de arbetar med skärmar och läsning.
3: Mm. Jag känner också bara att jag måste fråga här, det är många slag som riktas i alla fall från vänsterhåll mot friskolan som ju du var med och släppte igenom. Känner du så här i efterhand att du öppnade Pandoras ask där?
5: Jag tycker inte alls att det var något fel, tvärtom. Friskolorna är bra.
3: Mm.
5: Och många kommunala skolor är jättebra. Det är ju inte där skon klämmer.

0: Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Hur är du själv med skärmar då, Beatrice? Kan du fastna ibland i något doomscrollande på sociala medier?
3: Ja, tyvärr. Men jag försöker skärpa mig. Jag försöker ha vissa rutiner när jag håller på med skärmar. Jag håller inte på att scrolla för jämnan. Och definitivt inte vid middagar.
2: Nej.
3: Gör du?
2: Ja, herregud, tyvärr. Jag är helt beroende, Beatrice. Kan du ge mig något tips?
3: Bestäm dig för några fasta tider och så gör du det du ska då.
2: Mm.
3: Det är väl inte så himla svårt. Mm.
2: Du som också för detta justitieminister i Estland, har vi också det här fångutbytet som vi kanske tänker kunde bli en del av lösningen. De verkar ha tablets, alltså de verkar ha paddor, alla fångar i fängelserna också, där de får lära sig saker och surfa runt på internet och sådär. Vad tror du om det?
3: Det visste jag faktiskt inte att de har. Ja, jag antar att de inte får härja fritt på internet, för då kan de väl fortsätta vara
2: ägna. Nej, inte helt fritt, det är begränsat.
3: Nej. Alltså så här, även i svenska fängelser så har vi ju utbildning av olika slag, men jag tror man ska begränsa användningen av skärmar och annat som gör att man har kontakter utanför och som man kan kommunicera i vart fall. Sen måste man ta intryck naturligtvis. Det där är jag inte så förtjust i.
4: Där kan man ju säga att vi har startat redan utbytet med Estland då. Vi har ju skickat det vi är bäst på, alltså gängkriminella.
3: Det är ju inte så många, men jag menar, alltså, vi har ju fullt i våra fängelser. Och de hade utrymme, det är väl alldeles utmärkt om man kan hitta former för att använda varandras kapacitet. Det kan man ju också lära sig av.
2: Men man kan räkna sig med att det kommer komma någon typ av inbjudan från dig eller från dina moderatvänner högt upp i partiet till Estland. Hej, ni får gå med i Norden. Hur kul? De svarar ja, vi glömmer aldrig nordiska kriget, vi är ett brödrafolk. Och då säger de bara, jo men det är bara en liten asterisk här som är att ni måste också lära oss och våra barn allt ni vet. Skicka över era lärare, tack.
3: Absolut. Eller vart för att skicka över era lärarkunskaper.
2: Mm. Den inbjudan, bara Beatrice, när du skickar den, vad kommer det vara för färg på kuvertet?
3: Jag får väl hålla mig neutralt så det inte blir ett himla liv. Men vet du, jag tror att oavsett regering så tror jag att man kommer att vara intresserad av vilka erfarenheter man har i Estland, eftersom de inte har samma problem som oss.
2: Mm. Det är också sen du avgick som skolminister som det verkligen började dalat på riktigt. Du är inte sugen på att göra en comeback och styr upp där?
3: Oh, verkligen.
2: Mm.
3: Saker förändras och det måste man ta intryck av, och då kan vi lära av esterna.
2: Tusen tack för att vi fick prata med dig, Beatrice Ask. Och då kan vi alltså räkna med att det kommer ske någon form av baltutlämning 2.0, fast då ska det vara lärare och fartygen ska gå åt i andra riktningen.
3: Det kan man hoppas.
2: Tack.
4: Tack.
3: Tack snälla, hej.
5: Säckade ihop lite där. Mm. Jag sa inte så mycket.
2: Men du kan få förklara för lyssnarna mitt roliga kuvertskämt.
5: Just det, att Beatrice Ask när hon var justitieminister föreslog gredelina kuvert som skulle skickas hem till köpsmisstänkta. Ja.
2: Och det skulle vara på misstanke då, som sagt.
5: Ja.
2: Det är himla grovt.
4: Det finns en prank-hemsida där man kan skicka till någon man ogillar ett paket där det står så här: världens största dildo. Mm. Tack för att du handlar på stordildo.com.
2: Beatrice som var inne på en sån och bara, wait a minute. Det här låter som ett förslag. Ja, det var länge sedan, men kul att hon var så himla taggad, eller?
5: Ja, verkligen.
2: Det känns som att vi har något här.
5: Det är det, man blir så överrumplad när man bara får ett hårt ja som svar på vår lösning. Man stålsätter sig för att gå in och argumentera.
4: Hitta på det allra mest larviga man kan. Ja. Och sen så visar det sig vara det bästa sättet att gå framåt.
2: Ja, jag försökte också så här, har du lust att göra comeback i politik? Ja, det vore väl bra. Ja, det är bra. Vi kommer få en pushnotis från Ekod.
4: Ska du fråga henne vem hennes favorit av svensk estländare är?
2: Ja.
5: Vilken är den?
2: Ja, men Martin Loks brorsa gillar jag.
4: En kock bjöd ju upp till så många.
2: Mm.
4: Vad hade hänt om Beatrice Ask gifte sig med en kock?
2: Mm.
4: Beatrice kock.
5: Där satt den.
2: Mm. Där satt. Det var nog det absolut roligaste ordvitsen.
4: That's why they pay me the big bucks.
2: Hörrni,
4: det är antihumor. Det var det som har skämtat.
2: Ja, just det, för att man kan äta anti-Estland i förnamn.
5: Hej då.
2: Hej då, hörni. Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till morgonpasset i P3.

0: Det är då han inser att han själv inte har någon doft. Och för honom är ju det inte nog att jag känner mig tom på insidan. Jag är tom i mitt yttre också. När folk är nära mig så känner de ingenting. Det är som att inte ha typ fingeravtryck för honom.
1: Ja, det är som en slags identitet. Mm. Det var ju spännande det där du pratade om med din flickvän. Att ja. Du kände hennes doft första gången. Mm. Alltså att det där att just det, man, alla människor doftar olika.
0: Ja, gud ja.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Ska vi alla god morgon och varmt välkomna till morgonpasset med Branne Pavlovic och med mig även denna morgon Kajsa Ederyd.
2: Hej, god morgon.
1: God morgon. Sen har vi också, i och med att klockan är 8 så kommer ju också Peter Nyheter brukar starta med oss. Agnes K.
3: Yes.
2: Din mick är lite låg tycker jag.
3: Jag hör det bara i ett öra också. Men det är, det är helt okej.
1: Och jag tror det är lättast, det är det bästa sättet att konsumera mig på.
2: I ett öra, lite ett lågt. Ja.
1: Det här är någon tekniker som har varit, det är för mycket Branne Pavlovic i hörlurarna.
2: Så är det, mina mickinställningar är alltid mycket lägre än alla andras.
1: Ja, man önskar att du
2: tysta
1: fanns en
2: kvinnor.
1: Mute på dig.
3: Nej, ingen high five på det.
1: Ja, men vi börjar med lite P3 Nyheter, Agnes. Ja. Varsågod.
3: Tack så mycket. Stefan Holms programpunkter på bokmässan i Göteborg ställs in efter hans misstänkta misshandel av poddprofilen Emil Persson. Det rapporterar SVT Nyheter. Det var igår kväll som Holm ska gått till fysisk attack mot Persson i en hiss. Och konflikten går tillbaka till 2018 där Emil Persson skämtat om att Stefan Holm och hans då 14-årige son hypotetiskt skulle mördas. Holm säger att han under de 8 åren som gått sedan dess varit förbannad på Persson. Peter Nyheter söker både Stefan Holm och Emil Persson och till Ekot säger Holm att han förstår att han gjort fel och att man inte ska ta till våld. Företaget OpenAI säger nu att man tillfälligt stoppat träningen av deras senaste AI-modeller. Och det är efter flera händelser där AI-agenter betett sig på oväntade sätt. Företaget säger att träningen kommer återupptas först när de är övertygade om att ytterligare säkerhetsåtgärder är på plats. Och det här är andra gången på 3 månader som OpenAI stoppar utvecklingen av AI-modeller. Spel har flyttat in på årets bokmässa, något som många menar är ett steg in i finrummet för spelbranschen. Men väl på mässan så ligger spelområdet bakom bokmontrarna. Och flera som Peter Nyheter pratar med vet inte ens om speltemat. Natalia Kovalainen jobbar på spelbolaget Embracer.
4: Spel är ju ändå ett av teman i år, så man kanske från borde ha reklamfört det eller liksom marknadsfört det lite mer.
3: Matilda Westermark är redaktör för speltemat på årets bokmässa och hon berättar att de fick utöka spelområdet på mässgolvet eftersom intresset från branschen var så stort och att spel kommer vara en del av mässan även framöver.
5: För att vi ska kunna finnas om 40 år till och kunna göra en 84:e mässa, då måste vi också utvecklas med samtiden.
1: Väldigt bra sagt här på slutet. Man måste faktiskt utvecklas med samtiden. Ja.
2: Men alltså, jag tycker spel är så brett.
1: Det är brett, ja.
2: De kanske skulle smalnat av det lite till videogames. Mm. Mm.
1: Det känns också som att de som är där kanske är de liksom sämsta ambassadörerna själva. Va? Att man är inte så, det är inte så många extroverta där.
2: Det där var lågt av dig.
1: Hängande frukt.
2: Nej, det var bara lågt av dig.
3: Agnes, eller det som vanligt.
1: God morgon och tack Agnes Kån.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Hurt Icona Pop. För jag kallade det ut igår morgon.
1: Jag gillar deras nya sound.
0: Det är det.
1: Icona Pop. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Love them.
0: Det känns som att du verkligen älskar Icona Pop.
1: Nej, men deras nya tycker jag är trevligt.
0: Det är det. Har du affischer på dem hemma?
1: Mm, nej, det har jag inte.
0: Har du haft affischer? Vem var din... Hur såg ditt flickrum? Det är en jättekonstig fråga.
1: Mitt flickrum. Först, jag var helt besatt av ABBA.
0: ABBA?
1: Ja, som...
0: De var ju stora där på 60-talet.
1: Exakt. Det var så sjukt. Nej, men jag ärvde liksom skivor från min syrra och mina föräldrar och var så, oh, ABBA, ABBA, ABBA. Alltså jag gjorde klippböcker och grät över att att de inte fanns längre. Att jag var så, varför kan inte ABBA vara vänner? Och så var jag helt besatt av... för att jag bodde i samma kommun som Agneta Fältskog också.
0: Okay.
1: Och jag var så, it must mean something.
0: Fan vad coolt.
1: Och sen när jag var 10, då blev jag stort Aqua-fan. Men jag skulle säga att de är en skitbra, liksom, de var en inkörsport till klubbmusik. För jag samlade på deras såna singlar, alltså maxi-singlar typ. Och då fanns det alltid så här, 7 olika klubbversioner av så Dr. Jones och Roses Are Red och allting.
0: Just det.
1: Så jag skulle säga att det var så, det är Aquas förtjänst att jag sen gillade klubbmusik.
0: Mm. Men hade de fler än en låt?
1: Aqua?
0: Ja.
1: Ja, gud. Alltså vadå? Aquarium?
0: Uh-huh.
1: Alltså vi har My Oh My, Roses Are Red, Dr. Jones, Lollipop. Alltså snälla. Mm.
0: Jag hör att du aldrig kommer liksom hamna i någon sån musikjournalistik spåret kommer inte ske. Med den musiksmaken.
1: jag har varit musikjournalist.
0: Du har varit? Ja. Det här är allt som är fel med samhället. Att någon som älskar Aqua får prata
1: alltså,
0: om musik.
1: Kraftigt kränkt att jag inte var en av rösterna i P3 musikdokumentär om Aqua.
0: Jaså?
1: Det ska ni veta, tredje statsmakten.
0: Jag skäms ju.
1: Men vad hade du?
0: Jag skäms ju ganska mycket att säga det här, men det man ska ha i kontext är att jag var ju väldigt ung. Men min första affisch var Vanilla Ice.
1: Ja, men... Då är du ju...
0: Du kommer inte gräva i det.
1: Åh, tänk, jag fick Aqua nu.
0: Just det, de hade några fler.
1: Men de har skitmånga låtar.
0: Ja, jag

0: Dr. Jones med Aqua och jag står fast vid det jag sa från
1: början. Vadå? Att de bara en låt?
0: De hade bara en låt.
1: Nej, men jag vill bara säga Aqua var ju också otroliga musikvideomakare. De hade alltså roliga musikvideos.
0: Ja, men verkligen.
1: Det verkligen kittlade en nerv hos mig som 10 år.
0: Verkligen.
1: 10-åring.
0: Ja, men hela den eran. Ja. Musikvideos var ju verkligen...
1: Ja, men vadå? Jag tycker musikvideos är starka nu också. Det är bara en myt.
0: Det var bättre förr.
1: Ja, skitsamma. Men du, det pågår ju lite drama på bokmässan.
0: Ja, verkligen. Det är liksom breaking news igår.
1: Ja, och nu är det som att det enda alla medier kors och tvärs puffar om.
0: Mm.
1: Stefan Holm ska då ha gått till attack mot poddaren Emil Persson.
0: Just det.
1: Ja. Och det här har då polisanmälts och nu har Stefan Holms programpunkter ställts in ju.
0: Mm. Vad skulle han prata om? Jag hoppas inte det var en sån här zen-tema eller någonting.
1: Ja, men...
0: Anger management.
1: då kanske inte programpunkterna borde ha ställts in.
0: Hur man inte är långsinkt.
1: Men ja, men vet du vad liksom det fördomen då? För Emil Persson är ju känd, han har ju Fördomspodden och han är ju känd för att hitta på olika fördomar.
0: Vad fördomen är mot honom?
1: Nej, fördomen som gjorde att Stefan Holm har varit arg och typ hold a grudge on him. I 8 år.
0: Jag vet det, men det blir inget kul att prata om när vi säger det så snabbt.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men vi kan säga det.
1: Ja, men vi kan hålla lite på det om du vill. men en grej som jag tycker att det ofta är så, har du lyssnat på Fördomspodden?
0: Ja, men jag har hört några avsnitt.
1: Ja, men för att så här, det här är från innan Fördomspodden fanns. Eller, Fördomspodden kanske fanns, men Emil redaktörade ett liknande då... segment i Breaking News.
0: Just det.
1: Med Filip och Fredrik. Det är därifrån det kommer. Men jag tycker att det oftare är kändisar, eller det är väl alltid kändisar i Fördomspodden, men som inte riktigt fattar upplägget.
0: De blir väldigt defensiva ganska snabbt.
1: Ja, att liksom att en fördom är en fördom och inte en sanning. Typ.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Exakt.
1: Att det är en svår balansgång ju.
0: Just det.
1: Det är ju lite som när man pratar med dig också, att du inte alltid hänger med när man skämtar. Och sådär.
0: Är det en fördom eller är det sanning?
1: Vad
0: var fördomen då kopplat till Stefan Holm?
1: Jo, då hade Emil Persson frågat Patrik Sjöberg, en annan friidrottare.
0: Och då, lite slags kontext, i offentligheten har ju de också haft en beef mellan varandra.
1: Patrik Sjöberg och Stefan Holm, ja.
0: Mm. Han har ju aldrig liksom erkänt Stefan Holms bravur, eller vad man säger. Att han alltid har varit såhär, jo, jag är ju mycket bättre.
1: Ja, okay.
0: Jag hoppar ju högre.
1: Det borde verkligen bli skådis.
0: Med Patrik Sjöberg, då har jag imitation.
1: Mm. Jättebra.
0: Mm.
1: Då frågar alltså Emil Persson Patrik Sjöberg. Om du möter Stefan Holm i en mörk gränd i Buenos Aires, då skulle du vilja mörda honom. Varpå Patrik svarar nej.
0: Mm.
1: Ja. Och då liksom levlar Emil upp och säger, om du möter Stefan Holms son i en mörk gränd i Buenos Aires, då skulle du vilja mörda honom. Och då säger Patrik nej. Men sonen Melvin då, som också är en friidrottskille. Han var bara 14 år at the time. Och det var det som brände till då, antar jag.
0: Ja. Ja, det är grovt ju. Det är grovt. Men inte, man kunde ha löst det med ord.
1: Det kan man göra. Men ja, det känns ju som att du är i det här. Man får skämta om allt.
0: Man får skämta om allt. Men ska man skämta om allt? Är den stora frågan. Det är
1: precis.
0: Två olika frågeställningar.
1: Ja, ska man?
0: Ja.
1: Ska man eller får man? Ja, jag skojar.
0: Nej, men det man får väl säga var ju att det, på till slut i någon slags fördoms loop då, eller

0: cirkeln slutar när jag, så till slut mötte ju Emil Persson Stefan Holm i en mörk hiss.
1: Ja, så gränt. Skulle man kunna se det, absolut. Mm. Det, vi vet ju inte någonting om belysningen där.
0: Och Stefan Holm har ju uttalat sig om det här. Och han...
1: Han sa... Han, ja, precis.
0: Han ångrar att han gjorde det.
1: Ja.
0: Vi får se hur det utvecklar sig vidare.

0: Patient Zero med Taylor Swift, morgonpasset i P3 med Branne Pavlovic och Kajsa Ederyd.
1: Hon har ju blivit så himla kritiserad för att hon är så explicit om deras alltså texterna i, från den här mini-albumet som hon har släppt med Patient Zero. Att Taylor är så himla explicit då kring hur hon smakar och så vidare.
0: Nej men gud. Okej.
1: Okay. Ja, har du hört?
0: Nej. Nej, det känns, jag vet inte om man vill höra. Det känns så himla detaljerat.
1: Ja, men precis. Och att hon är typ så en acquired taste.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är kul.
0: Men vad var det då?
1: Vadå?
0: Hennes... Vad smak? Nej.
1: Nej, det vet ju inte vi. Det framkommer inte i texten. Okej. Okay. Okay. Mm.
0: Så här är det då. Jag såg en grej igår som jag tror är så varje mans eller pojkes mardröm.
1: Ja.
0: Och det är när man försöker imponera på tjejer och så går det åt helvete.
1: Huh?
0: Det var tre killar som åkte på en elsparkcykel, vilket bara det i sig då, i sak.
1: Du såg det på riktigt på gatan ute på stan?
0: På stan.
1: Tre stycken killar tre, på en.
0: Tre killar på en.
1: Mm.
0: ja, det är inte varje dag man ser det. Men... Och när man såg det här är ju kväll och liksom fylla och allt vad det innebär. Så man antar att det inte är helt nyktert heller.
1: Oj.
0: Men när man såg det
1: ändå... Ännu grövre då?
0: Ganska grovt, ja. Mm. Det är ganska kul att Sverige är känt för att vara ett så tråkigt land. Men inte när det kommer till elsparkcykel. Där får man göra vad fan man vill.
1: Men får man det verkligen? Är inte det jag typ rattfylla?
0: Jag vet, men det känns som att alla har dragit åt så här, du måste ha hjälm och alla de här grejerna. Men här i Sverige är lite fortfarande så Köpenhamn.
1: Ah, okay,
0: lite som man vill.
1: På det sättet så vill du bevara elsparkcyklarna?
0: Jag hade bytt ut det mot allt det andra roliga om vi fick. Förbjud elsparkcyklar och låt kulturlivet bli lite roligare istället.
1: Ja, okej.
0: Men man ser ju det och tänker, det där kommer inte sluta bra. Men jag säger ju inget. Och så ska de liksom upp för en backe, precis liksom förbi en krog som en uteservering. Och där är det kanske... Ja, men sex tjejer.
1: Mm.
0: Så de ska upp för den här backen och så bara ramlar alla liksom tre rakt framför tjejen och man vet att det här var ju inte vad de hade planerat. Men också att någonting som man älskar i den här, för det där har jag ju varit med om. Den där skamsköljningen som sker i det där. Och att man börjar skälla på elsparkcykeln.
1: Ja, det är
0: så. Men vad fan är det för jävla skit? Har de inte servat däcken på den här skiten? Det är så, det är 100% ert egna fel.
1: Yeah.
0: Skäll inte på elsparkcykeln. Men också hur de så snabbt försöker ta sig därifrån. Man vet att alla har ju brutit varsin del någonstans. Men du kan liksom inte...
1: Men haltade de?
0: Man vet inte vad som är värre. Smärtan eller skammen av det som precis har hänt.
1: Yeah.
0: Och att de försöker verkligen ta sig, men det går inte, för det är en uppförsbacke och du behöver lite fart för att den där ska, så de kommer liksom inte därifrån. Och det enda de vill göra är bara åka lite längre bort och hålla om varandra och typ gråta.
1: Var var du i det här? Var du, stod du på gatan? Och
0: alltså
1: liksom...
0: jag stod och ganska, inte så nära, men ändå tillräckligt nära.
1: Som en creepy man som står och bara nu ska vi se hur det här är lite gubbigt av dig.
0: Nej, men jag hade uppträtt och stod bara utanför stället liksom. Och det som är lite då hemskt i allt det här
1: liksom.
0: Alltså när de åker därifrån, så fort de kommer därifrån, då hör man liksom bara en lång kör av de här tjejerna som skrattar. Och det kommer göra mest ont.

0: My body isn't ready med Somber. Kan det verkligen vara så att en av världens mest kända gravar har ett hemligt rum? Forskare har nämligen gjort nya mätningar i Tutankhamons gravkammare och nu hoppas man att de här spåren ska leda till drottningen Nefertiti. Är allt det här en tease eller är det arkeologins största upptäckt? Med oss för att reda ut att det har vi egyptologen Sofia Häggman! God morgon!
1: God morgon!
0: Sofia, vad är det forskarna säger att de har hittat nu?
1: Alltså, de säger att de nu har fler argument, nya belägg på en gammal teori, eller en 10 år gammal teori som de har presenterat, att det ska finnas en tidigare oupptäckt grav eller flera rum bakom väggen på Tutankhamons grav.
2: Hittat det? Man har väl, graven har ju funnits ganska länge. Hur har man...
1: Ja, det börjar för 11 år sedan. Så börjar man titta närmare på målningarna i Tutankhamons grav. På den norra väggen framförallt, inne i gravkammaren. Och se att de är omgjorda. De är liksom målade i olika tillfällen, ändrade. Dessutom så finns det ett grundläggande problem, och det är att Tutankhamons grav skiljer sig så mycket till liksom sitt utförande. Den ser inte ut som andra gravar. Och då har en egyptolog som heter Nicholas Reeves gissat först på att det kanske finns en grav där bakom. Sen har man skannat av väggen och tyckt sig se att det har funnits sprickor i den. Att det kanske är så att den norra väggen är uppmurad på nytt. Alltså det döljer sig någonting bakom den, att det ursprungligen var en större grav.
0: Du känns lite försiktig ändå i ditt uttalande. Alltså, du hela tiden, det finns liksom ett sånt undantag i allt du säger. Det känns som att du inte tror på det här.
1: Jag vet inte. Alltså, det vore ju fantastiskt om det var sant. Mm. Men nu har man det nya man har gjort då, att man har prövat med lite nya sådana här geofysiska metoder. Man har tagit markradar och mikrogravitationstest och försökt se om man... Alltså det man vill göra är att man utan att riva ner väggen eller borra hål i väggen kunna se om det faktiskt finns någonting där bakom. Men det svåra är ju att tolka de här resultaten av de här undersökningarna. Det kan ju också vara så att klippan är lite ojämn, att det är det som ger utslag på att det ser ut att vara annorlunda täthet i klippan runt om. Det kan vara att det är naturliga rum. Kanske blir graven inte helt färdig. Kanske man bara avslutar arbetet. Kanske det är ett tomt rum där bakom. Det finns liksom många förklaringsmodeller tills man verkligen kan borra ett litet hål och sända in en liten kamera och se om det verkligen finns fler kameror där bakom.
0: Men ni är alla arkeologer, alltså jag menar så här, ni blev väl det på grund av Indiana Jones. Är det ingen som har bara testat att liksom vrida på en lampa eller någonting för att se om dörren öppnas?
1: knacka lite i hörnet. jag tror säkert, det har de säkert gjort, för att det sista de arkeologiska myndigheterna i Egypten vill göra är ju att borra i väggen i Tutankhamons grav. Yes. Det är ju liksom någonting, det är den stora sevärdheten, det är ju ett monument i sig. Det vore också oetiskt på många sätt att liksom börja borra sönder ett gravmonument för att se om det finns någonting där bakom. Samtidigt så är det så otroligt spännande, just för att det som är förslaget är ju att det är Nefertiti som är ju närmast en ikonisk person från det forna Egyptens historia.
2: Men vem är det som bestämmer då att de skulle få gräva vidare och ta reda på om det är Nefertiti som ligger bakom?
1: Är det då den egyptiska, ska man säga, fornminnesmyndigheten, alltså the Supreme Council of Antiquities, som fattar det beslutet?
0: Vi kan prata lite mer om Nefertiti efter lite Swedish House Mafia. Vad sägs om det?
1: Det låter bra.
0: Försök att inte dansa för mycket nu, så hörs vi snart igen.

0: Heaven Takes You Home, Swedish House Mafia och Connie Konstantinopel, tror jag. Jag vet inte, jag ser inte fortsättningen där. Men vi har med oss Sofia Häggman och vi pratar om en ny upptäckt.
1: Du är ju egyptolog, Sofia.
2: Ja.
1: Och ett av de liksom största namnen som vi i vanlisar har koll på, förutom Tutankhamon, det är ju Nefertiti.
2: Mm.
1: Varför kopplar man henne nu till Tutankhamons grav?
2: Ja, de hör liksom lite ihop. Alltså, de hör till samma familj och samma tidsperiod i Egypten. Länge trodde man att Nefertiti faktiskt var Tutankhamons mamma. För att hon sannolikt var gift med Tutankhamons pappa. Nu det här är ju allt är ju lite osäkert, för att det är lite osäkert med DNA på så gamla kroppar. Men Tutankhamons far var sannolikt kung Eknaton, som lanserade en ny kult kring solskivan och gjorde en massa saker. Och hans drottning var Nefertiti, det vet man. Däremot så är det troligtvis att det var en annan drottning som var mot Tutankhamon. Men de hör till samma familj, samma gäng. Och man har inte hittat någon mumie som med säkerhet är Nefertiti, så att hon saknas liksom fortfarande. Och det är också så att en del av de fantastiska föremål som man hittade i Tutankhamons grav var gjorda för en kvinna, och då ligger Nefertiti nära till hands. För att hon var inte bara drottning, utan hon regerar sannolikt som farao också efter Eknaton, alltså före Tutankhamon. Så att det finns liksom en koppling där tidsmässigt, och så finns det familjeband.
1: Ja, men för det är väl, visst är det 18:e dynastin som de här
2: hänger? Ja, det stämmer bra. Mitten på 18:e dynastin där.
1: Och men, så, som jag har hört, nu har inte jag läst, eller har inte så bra koll nu på senare tid, men som jag har hört så var det ganska mycket inavel i den här familjekonstellationen.
2: Ja,
1: kan det stämma för att det skulle vara blott, eller liksom alla skulle hålla sig inom det kungliga, eller?
2: Ja, lite olika. Men det var en viss inavel. Också Tutankhamon var ju möjligen gift med sin halvsyster.
1: Ja, och jag har hört då att det finns ett rykte att Nefertitis, den här ikoniska huvudprydnaden som hon har,
2: ja,
1: att den skulle ha med den här, alltså att hennes huvud skulle vara format. Är det liksom en myt? Eller ett skvaller?
2: Nu vet vi ju inte hur hennes huvud såg ut, men under den här perioden så avbildas liksom kungafamiljen med väldigt utdragna bakhuvuden, lite sådär äggformade. Men sen, och sen är ju den där kronan är ju typisk just för henne. Men om den dör, det vet jag inte. Det kanske nog bara är skvaller.
0: Det kan det vara för att de var aliens också.
2: Det skulle det också kunna vara.
0: Dölja att de var aliens, att det var aliens som byggde alltså pyramiderna på riktigt.
1: Alltså det är inte värdigt, Branne.
0: Nej, men vadå? Men, att alltså, de har Sofia konstiga är huvudformer. Har ni forskat på det här?
2: Ja, jättemånga har forskat på det där.
1: Men du, om man skulle hitta Nefertitis grav bakom Tutankhamons grav, hur stort skulle det vara liksom?
2: Det är naturligtvis jättestort, och det är nog därför de fortsätter försöka hitta belägg för att det faktiskt finns någonting där, för att det är ju, det vore ju fantastiskt. Och just det där att hon är, alltså hon är ju så känd för oss också genom den där bysten som finns i Berlin idag med den här blå kronan på. Hon har ju liksom blivit en symbol på något sätt för starka egyptiska kvinnor. Så att det just skulle vara hennes grav vore ju stort.
0: Det finns ju vissa forskare då som säger att det kan vara ett förråd eller tomma rum eller skadade kammare, vilket inte är lika kul. Vad är det mest realistiska fyndet om du hade fått gissa lite försiktigt? Känns inte som att du hade gissat, men...
2: När jag känner vad jag än säger nu så kan det vara liksom 50-50 fel. Alltså det kan ju vara liksom någon fortsättning, att man hade tänkt sig en större grav som sen liksom aldrig hann bli klar för Tutankhamon dog tidigt, så att det är bara en tom fortsättning. Eller så är det faktiskt ingenting annat än bara ojämnheter i klippan. Men tänk om.
1: Ja, tänk om, men när kommer vi få veta då? Alltså när kan vi bekräfta det här?
2: Jag vet inte, vi får väl ligga på de egyptiska myndigheterna och öppna upp för att de kanske kunde ta ett litet hål. Alltså det finns kamrar i Tutankhamons grav som inte har målade, dekorerade väggar. Kanske man kunde tänka sig att man tar upp ett litet hål i någon av dem och går runt där och kikar lite.
1: Det borde ju finnas sådana nanorobotar eller någonting som kan gå in och bara...
0: Borde bara skicka en Tom Cruise på en sån liten sele som han åker ner för eller någonting.
2: Ja, man kan ju också tänka, beroende på hur långt de här liksom... tomrummen ser ut att fortsätta, att man kan gå in en annan väg, alltså genom klippan. Men det beror på hur djupt de ligger förstås.
0: Varför blev du arkeolog? Vad var det du letade alltså, efter?
1: Egyptiolog.
0: Ja, egyptiolog. Okej, du är inte arkeolog, förlåt.
2: Nej.
0: Ja, jag ber om ursäkt. Det missar mig som vanligt.
2: Ja,
0: älskar du det här? Det här är din favoritgrej.
2: Det här är min favoritgrej.
0: Ja, jag hoppas att de hittar Atlantis.
2: Ja, det kanske är det som hon letar efter där bakom.
0: Sofia, du får ett stort tack. Jag ber om ursäkt att jag gav dig fel yrkestitel.
2: Det går så bra.
1: Du får komma tillbaka sen när de har öppnat upp bakom.
2: När de har borrat det där lilla hålet. Där.
1: Ja.
2: Ja, det ser jag fram emot.
0: Jag önskar en fortsatt trevlig söndag.
2: Tack.
0: Tack samma. Till dig.

0: High Hopes 3000 med Role Model.
1: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
2: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
3: Det här är verkligen absolut unika föremål.
4: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
5: Planerar man en sån här ställ av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
4: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

0: Jerk it out. Caesars, morgonpasset till Peter, Branne och Kajsa håller sällskap denna morgon. God morgon.
1: Kommer du ihåg när de hette Caesars Palace?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Okej, de hette det förut och sen så ändrade de till Caesars. Jag undrar om det var någon kontroversiell grej där som liksom flög över mitt huvud då.
0: Ja, jag tänker att det är så himla svårt i och med att det finns väl ett kasino som heter Caesars Palace.
1: Ja, det kanske var det. De kanske blev stämda. Ett svenskt band blev stämda.
0: Jag tar mig inte på orden. Jag för mig att det hade mycket boxning och sånt.
1: Jo, men det var väl det kom från.
0: Ja.
1: Men du, jag såg, vet du vem Tobbe Ek är?
0: Tobbe Ek,
1: ja.
0: Alltså min konkurrent.
1: Är han din konkurrent?
0: Ja.
1: På vilket sätt?
0: Ja, men vi är båda ganska tunga slagerprofiler ju.
1: Jaha, ja.
0: Nej, jag har inte kommit till hans nivå att jag får ha kepsen på snedd.
1: Nej,
0: alltså
1: men du,
0: det är så Grand Wizard of... Han är the Grand Wizard of Mello.
1: Ja,
0: jag får pannband snart.
1: Han är väl en nyhetsreporter kan
0: absolut
1: man säga.
0: Jag har sett honom live en gång också.
1: Ah,
0: alltså
1: okay,
0: under en Mello-fest. Där han liksom hade svinbråttom för att rapportera någonting han precis hade sett.
1: Ja.
0: Så han tar sitt jobb på största...
1: Ja, alla. Och han är ju mycket, det är mycket energi där. Mm. Så jag skulle inte säga att han, ni är så stora konkurrenter.
0: Varför inte?
1: Men du har inte lika mycket energi. Det är inte lika snabbt. Ja, skitsamma.
0: Alltså vadå? Är jag inte lika snabb mentalt? Är det det du säger?
1: Nej, men okay. Han, jag såg ett klipp på honom där han körde en liten så inne- och utelista.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Var jag ute på den listan?
1: Kanske.
0: Okej.
1: Okay. För det fanns en punkt då som var på utelistan.
0: Ja.
1: Plats nummer 2 på Tobbe Eks utelista. Kändisar i alla realityprogram där det bara borde vara vanlisar.
0: Just det.
1: Ja, som kanske då... vad är det elitstyrkans hemligheter?
0: Ja.
1: Det brukade vara vanlisar, eller hur? Och nu är det kändisar. Eller? Nej? Vad heter den där andra?
0: Ja, ja men det finns ju alltid det.
1: Hela Sverige bakar. Va? Är inte det ett sånt? Var inte det vanlisar förut?
0: Alltså det är det fortfarande. Det är två olika program. Ett program går liksom för dem som verkligen vill bli bagare.
1: Ja.
0: Som bagar hela dagen, sockerbagare, bagare. Och sen så finns det en till variant. Och det är, jag vill vara väldigt tydlig med, jag har varit väldigt öppen med. Jag kallar även det jag deltar i för Hela Sverige bakar.
1: Jo, men det heter väl Hela Kändis-Sverige bakar?
0: Ja, jag vet, men jag tänker att skriva under på den epiteten om mig själv. Jag ser inte mig själv som en kändis.
1: Nej.
0: Så jag ser mig själv
1: Branne
0: som en vanlig...
1: Är kändis, ja.
0: Nej, jag är verkligen inte det. Men jag är inne som komiker och bakar.
1: Ja.
0: Men var det det? Du vill bara säga att jag är ute. Var det det som var...
1: Ja.
0: Att för att Tobbe Ek har skrivit det.
1: Reaktion.
0: Killen med fingret liksom, med örat mot marken, Tobbe Ek.
1: Nej, men sluta.
0: Hans ord ska jag...
1: Du kan ju inte bli arg på honom.
0: Jo, jag lackar det fan nu. Ska Tobbe Ek säga till mig om jag är cool eller
1: nej,
0: inte? Han är ute.
1: Du...
0: You're out.
1: Det var ju jag som tog hans ord. Jag är ju filtret här.
0: Du är filtret.
1: Du måste det ändå.
0: Ja.
1: Ja, så du behöver inte attackera honom.
0: Jag är jättedålig på att ta kritik.
1: Ja.
0: Det kommer man också se i Hela Sverige bakar.
1: Ja.
0: Alltså att jag väldigt ofta ger mig på domarna när jag inte håller med dem. Och det är ju aldrig.
1: Nej, okej. Du är så här, du då? Gör det bättre själv då?
0: Ja, men det finns en gång i de här synkarna där jag alltså, på riktigt ifrågasätter deras kompetens i bakning.
1: Är du en sockerbagare alltså, eller?
0: Ja, kan de här personerna ens baka? Jag tror inte de har koll. Och Bedros har ju vunnit i VM i bakning. Men det säger ganska mycket om mig, min attityd då, som serb.
1: Ja, men du tror att det har att göra med att du är serb, eller det är bara din personlighet kan det ju vara också.
0: Ja, jag tror det är väldigt...
1: Jag tycker att det är ofta människor ska liksom skylla på sin personlighet på andra saker.
0: Det är för att jag är skorpion.
1: Ja. Serb och skorpion.
0: Just det.
1: Då
0: det
1: blir
0: värsta.
1: Det riktigt...
0: Det värsta. Har du tittat då?
1: Nej.
0: Du har inte tittat?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
0: Jag är
1: ju en public service tjej. Det är sällan jag... Alltså jag tittar på Nyhetsmorgon på TV4. Men jag ska öppna upp. Jag ska börja kolla mer.
0: Av allting du kan titta på TV4 så väljer du det värsta.
1: Men du har väl inte på, alltså du har väl inte din show på TV4 har väl inte gått så länge, eller?
0: Nej, det är andra avsnittet är nu.
1: Ja, exakt. Då kan jag väl få bingea det lite senare.
0: Jag är bara ledsen att ingen har hört av sig och sagt så, wow, du håller verkligen på att revolutionera bakning.
1: Vad har du bakat då?
0: Jag friterade en rulltårta. Alltså är det någon som ens har tänkt tanken på att göra det? Alltså ingen har varit så, wow, det här är helt otroligt.
1: Det låter gott ändå.
0: Asgott. Fattar inte. Yeah, till och med Dr. Dre håller med.

0: Dr. Dre och Snoop Dogg. Klockan är 9. Agnes Kohn är tillbaka i studion. Mm. Lite Petri Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. Stefan Holms programpunkter på bokmässan i Göteborg ställs in efter hans misstänkta misshandel av poddprofilen Emil Persson. Det rapporterar SVT Nyheter. Det var igår kväll som Holm ska ha gått till fysisk attack mot Persson vid en hiss. Och konflikten går tillbaka till 2018 där Emil Persson skämtat om att Stefan Holm och hans då 14-årige son hypotetiskt skulle mördas. Holm säger att han under de 8 åren som gått sedan dess varit förbannad på Persson. PT Nyheter söker både Stefan Holm och Emil Persson och till Ekot säger Holm att han förstår att han gjort fel.
2: Jag kan ändå ångra mig och tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
3: Men det är väl ändå inte rätt att ta till våld?
2: Nej, och jag säger att jag vet att jag har gjort fel. Jag förstår att jag har gjort fel. Och jag gör fel.
1: 27 personer har dödats i 2 separata massskjutningar i Sydafrika under helgen. Enligt inlägg på Facebook från sydafrikansk polis så dödades 17 personer och 15 skadades när gärningsmän öppnade eld mot besökare vid en bar väster om Johannesburg igår kväll. Och i en separat händelse så dog 10 personer och 11 skadades när beväpnade personer gick till angrepp mot en nöjeslokal utanför Kapstaden i morse. I New York varnas nu medborgare av polisen för en ny viral trend. Att hoppa ner i gatubrunnar och ut i stadens 1200 mil långa avloppssystem. Ja, övervakningsklipp visar hur människor ger sig ner i systemen med pannlampor. Men vad de egentligen gjort där har länge varit oklart. Men nyligen kunde polisen konfrontera 2 män som setts klättra ner i en avloppsbrunn. Och de sa sig då ha gått ner i jakt på smycken eller ädla metaller. Men det finns inga rapporter om att de faktiskt hittat något.
0: Ja, letar de efter Teenage Mutant Ninja Turtles, eller?
4: Den där aktuella referensen. De bara haglar.
0: Jag
4: bara
0: skrattade, de är ascoola. Vet du inte vad Turtles?
4: Jo, jag vet vilka de är, men...
0: Det är...
4: Oh, alltså, generationsklyftan i rummet.
0: Nej, men du är Turtles, Agnes.
4: Mm. Vet du?
1: Nej, jag vet inte.
4: Leonardo, Rafael...
0: Jag kommer inte ihåg
4: namnet. Jo, men de heter olika liksom, kända konstnärer.
1: Okej.
4: Du tog den.
1: Ja, men det lät som
4: och sen
1: det, ja.
4: Så är det en journalisttjej som har en lite märklig relation med de här sköldpaddorna.
1: Kan inte jag vara hon då?
4: Jo,
0: April.
4: April. Mm. Väldigt lik.
1: Okej, kul.
0: Thanks, du vill dementera en konsert också, va? Som du inte har varit på.
1: Ja, precis. Och jag fattar att ingen kommer ihåg det här eller bryr sig om det här. Men för flera helger sedan så var jag dödssjuk och låg hemma. Och så hoppade Johanna Gryter in för mig. Och... Det var liksom som att ni typ du och David skämtade om att jag gick på Swedish House Mafia konserten. Varpå Johanna skämtade tillbaka och ni fattar ju inte att en tjej kan vara sarkastisk tillbaka. Så vi bara trodde att det var en sanning.
0: Det är inget fel att tycka om Swedish House Mafia.
1: Jag var inte där.
0: Tack. From Wednesday to Monday.

0: She's the best. Troye Sivan var en passet med Branne och Kajsa.
1: Jag undrar om Urban i Gift vid första ögonkastet XL är ett liksom genomslagsgeni. Alltså han vet vilka strängar han ska spela på för att få genomslag i bruset.
0: Mm.
1: Eller om han liksom skojar hela tiden. Eller om han bara är på riktigt och så är det liksom bara i, alltså en annan sorts människa.
0: Jag har ju varit väldigt skeptisk till hela hans approach. Ju. Och jag menar ju på att det är en ren reklam för manosfären.
1: Ja, du och tänker det, att det är marknadsföring.
0: För han är inte där för att gifta sig. Han är inte där för att spela spelet.
1: Nej, okej, du tänker så.
0: Ja.
1: Ja. Men för nu tydligen, det släpps ju nya avsnitt varje söndag på SVT Play. Och idag har det kommit ett avsnitt. Jag ska inte spoila någonting, jag har inte sett hela avsnittet. Men nu har liksom Urban kommit igång igen här.
0: Okay.
1: Alltså han lyckas varje gång.
0: Oh.
1: För tydligen då så är det en intimitetsvecka den här veckan.
0: Cool.
1: Tankar kring intimitet.
0: Älskar intimitet. Det är en av mina favoritgrejer här i livet.
1: Ja, är det så?
0: Ja, älskar intimitet.
1: Det beror, jag tycker det är ett brett begrepp. Alltså.
0: Ja.
1: Ja, men i,
0: inte close talkers. Där går min gräns.
1: Okay.
0: Det är för intimt.
1: Ja, intimitet i det här avsnittet verkar då syfta på samkväm.
0: Just det.
1: Mellan vuxna människor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kunna, jag antar väl liksom lite hur man pratar runt det.
1: Ja, men
0: vad
1: kanske
0: tycker
1: då?
0: Du om och...
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Men killarna blir separerade från tjejerna.
0: Mm.
1: Och sen så får killarna då en varsin låda med sexleksaker och ta med sig hem. Och då
0: bara för att testa på sig själv eller vad då?
1: Nej, det är nog till tjejerna,
0: oh,
1: tror jag.
0: Okay.
1: Alltså att det är så här, ja, det här kan ni liksom leka med era fruar då.
0: Mm.
1: Och då säger Urban, det här är ett citat som jag läser från Aftonbladet.
0: Mm.
1: I många år har jag varit emot det här med vibratorer på kvinnor. Vad menar han? Vadå varit emot?
0: Ja, men han, är det på grund av PFAS eller någonting?
1: Att han har varit emot det.
0: Hela konceptet.
1: Men då, att han var emot det är så här, av allting du kan rasa på och vara emot, så bara, vibratorer på kvinnor. Och så fortsätter han, för att om jag skulle börja använda vibratorer på min kvinna till exempel, så skulle mitt finger eller min tunga bli mindre och mindre värd.
0: Okay.
1: Så han kände sig liksom hotad av, eller så tolkar jag det. Det är kanske inte så han menar. Nu är det här ett citat taget ur kontext, vad vet jag.
0: Ja, han men, inte här kan försvara sig.
1: Nej, exakt. Men, det men jag tycker bara att det är en spännande grej att vara liksom att i många år varit emot vibratorer på kvinnor.
0: Ja. Men han har väl lite en poäng ändå.
1: Varför?
0: Alltså att det har liksom kommit ett redskap som är bättre än man. Alltså att
1: det
0: han har ju all rätt.
1: Eller vadå, det kan väl bara vara som en extra? Eller vadå, det är väl, eller måste det...
0: Men ja, det känns som att han är väldigt inne på att liksom han ska vara det bästa i sin kvinnas liv. Och så finns det liksom bara en liten gummigrej som vibrerar ashårt. Och den har liksom, han kan liksom inte mäta sig med den överhuvudtaget.
1: Men alltså, jag vet inte om det är så det funkar.
0: Jag tycker
1: är det
0: egentligen
1: så, liksom?
0: Han har fan en bra poäng.
1: Ja, men
0: jag tänker på det så bara...
1: Det här är kanske din nästa liksom... Det här, Branne är emot vibratorer.
0: Nej, jag är faktiskt inte emot, men, och jag tror att alla komiker har haft det här skämtet, men just stigmat, alltså man versus kvinna i sexleksaker. Alltså att det är så öppet att det är helt okej. Okay. Men med killar är det alltid, det kommer så mycket påklistrade fördomar.
1: Ah.
0: Om du skulle ha en docka hemma eller någonting.
1: Men måste man ha en docka? Det finns väl sådana ficklampor?
0: Det är väl för fan ännu värre med ficklampor.

0: Love Tonight. Chaos. Kan aldrig gå fel med saxofon i en låt. Eller hur?
1: Har du aldrig blivit det?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Va? Alltså en saxofon i en låt är väl liksom... Alltså har du träffat Love Lyssarides? Han är ju en sax guy.
0: Ja, alltså det, han är väldigt Bill Clinton-kodad. Love ändå.
1: Ja, på just saxofonsättet,
0: menar du? Man känns väldigt så politiker, förtroendeingivande.
1: Jag lyssnade på
0: Peter. Han jobbar med förtroende.
1: Ja, men jag lyssnade på Peter dokumentär om Lewinsky-affären i natten till idag.
0: Ja.
1: Så då kände jag, där blev det en lite... Det kändes inte alls som att Love var Bill Clinton-kodad.
0: Inte alls?
1: Nej, inte alls. Det kom ett sms i inkorgen.
0: Okej.
1: Okay. Branne, så jäkla synd att saltkaramellsåsen smälte under friteringen. Så impad av nytänket. Vill du ge kontext?
0: Jag vill, alltså nu kommer jag, för nu hänger jag ut hela den här produktionen. Jag var väldigt tydlig med.
1: Det behöver du inte göra, du kan stå för, du kan hänga ut dig själv, Branne.
0: Jag kan hänga
1: Man
0: ut
1: behöver
0: själv.
1: Inte alltid skylla på alla andra.
0: Jo, nej. Hela världen är mot mig. Men så här är det. Såsen hade inte åkt ut. Det här är var...
1: för kontexten är ju då att du har friterat en rulltårta.
0: Jag friterade en rulltårta.
1: I hela kändis-Sverige bakar.
0: Ja, jag friterade en rulltårta och så här är det då. Jag har ju experimenterat med det här och vet att fyllningen är kvar. Vi hade kort tid med, alltså fristid.
1: Och vad hade du för fyllning i?
0: En banoffee-fyllning. Så jag försökte liksom... återskapa friterad banan på en kinakrog som är min favorit efterrätt.
1: Ja, min med.
0: Så det var liksom det som var visionen för den här rätten. Och det som sker då, för att inte vi fick, vi hade så stor batch av allt. Man kanske tittar på programmet och undrar så, varför är det 40 ägg i den här bunken? Alltså Urban fick ju typ en orgasm om man tittar på det här. Alltså de där 40 äggen. Men det som hände då var att vi hade skickat fel mått.

0: eller Kirsty hade gjort det, jag stänger henne under bussen här. Ja. Kirsty hade skickat bagarmått. Så vi höll på hade liksom smet och saltkola för 200 människor.
1: Och det, när man gör det här, då ska man bara göra det för sig själv och typ jury.
0: Ja, exakt.
1: Och de smakar bara en liten sked.
0: Ja. Och när vi inser att vi har fel mått så vågar inte vi, för det är ju en exakthet i bak. Du kan liksom inte ta bort, alltså att vi bara vi delar bara på det här. Man kan inte göra det.
1: Nej.
0: Så då var det så här, vi får bara äga det här.
1: Ja.
0: Så det tog ju väldigt mycket tid att göra saltkola för 200 människor. Så när vi börjar fritera så bestämmer vi oss, istället för att göra hela tårtan som var tänkt från början, så skär vi den i bitar, frityrsmet in. Men de första hade fyllningen kvar. Sen kommer de i juryn och ser att vi fortsätter, för vi vill få en estetiskt snyggare bit. Då ser de att den åker ner. Alltså fyllningen. Men den fyllningen som de smakar hade fyllning kvar. Och då ifrågasatte jag hela produktionen efter. Hotade med att stämma alla.
1: För att några bitar hade... Alltså jag fattar inte.
0: De första bitarna var fortfarande ganska frysta. Så fyllningen när den friterades var kvar i... liksom rulltårtan.
1: Ja, och det, så skulle det väl vara?
0: Ja, och det var den, de smakade en med fyllning. Men i och med att vi fortsatte fritera fler bitar så hade ju de bara kommit förbi vårt liksom bakbord en gång och sett att fyllningen flyger rakt igenom.
1: De har klippt in då.
0: Och då tänker de att så här, det finns inte fyllning i någon. Men i den som de fick av oss fanns det fyllning.
1: Okej.
0: Så det finns en
1: hör ni det, kvällstidningarna?
0: Exakt, det fanns fyllning. Det fanns fyllning i rulltårtan.

0: Coca-Cola Veins, Tough Alliance.
1: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vad gör jag nu med Fanny och Von? Morgonpasset till P3. Klockan är alldeles strax 9:30. Agnes Kån är här redan nu för lite P3-nyheter. Mm. Är du redo?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. En svensk 31-årig man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Marocko, skriver polisen på sin sajt. Det har varit 2 massskjutningar i Sydafrika i helgen och totalt har 27 personer dödats och många skadats. OpenAI har tillfälligt stoppat träningen av sina senaste AI-modeller efter flera händelser där AI-agenter betett sig på oväntade sätt. Och på årets bokmässa så har inte alla lika lätt att vända blad.
2: Snyggt.
1: Tack.
0: Wow.
1: Nej, all cred ska gå till min producent, Gabriella.
0: Men ja.
2: Shoutout, Gabriella, vända blad. Wow.
1: Nej, men vi ska ju snacka om morgonens stora snackis. Att höjdhopparen Stefan Holm har polisanmälts för misshandel efter att ha gått till attack mot poddprofilen Emil Persson. Ni har ju pratat om det här lite under morgonen. Mm. Men jag tänkte att vi ska sammanfatta det vi vet hittills. Det här hände alltså igår kväll i Göteborg där bokmässan gått av stapeln under helgen. Och Stefan Holm var där för att han skriver romaner med sin fru. Mm. Och det var flera programpunkter kopplade till det som skulle varit en del av dagens program. Men igår kväll då, vid en hiss på väg upp till en bar, så stötte Stefan Holm in i Emil Persson. Och när Stefan själv återberättar händelseförloppet för Ekot så säger han att när han liksom ser Emil Persson så flyger fan i honom.
2: Ja.
1: Så beskriver han det. Och då tar han liksom tag i nacken på Emils tröja och sliter till. Och Emil ska liksom ha försökt komma undan, men Stefan försöker liksom, fortsätter försöka få tag på honom. Och allt det här ska ha pågått under typ 10, 15, 20 sekunder. Så det är Stefan Holms version av det som har hänt. Men varför blir Emil Persson då mål för den här attacken? Det har ni också nämnt om det tidigare. Men det här går tillbaka till 2018 och ett avsnitt av Filip och Fredriks program Breaking News där en annan höjdhoppslegend, Patrik Sjöberg, var gäst. Och då så anspelade man väl på konkurrensen mellan Patrik Sjöberg och Stefan Holm. Och Emil Persson frågar Sjöberg, eller liksom påstår i ett fördomspodden liknande segment, först om Sjöberg hade mördat Stefan Holm, om han mötte honom i en mörk gränd. Och sen om Sjöberg mördat Stefans då 14-årige son, som också höll på med friidrott. Ska jag säga att Sjöberg svarar nej på båda. Och det här är ju hypotetiska scenarier såklart. Men enligt Stefan Holm så har han mått väldigt dåligt över det här skämtet sen det drogs. Och då snackar vi alltså om 8 år när han har gått och liksom haft ett horn i sidan till Emil på grund av det här. Så det är ju mycket som byggts upp kan man tänka sig. Och när de då ser varandra i verkligheten så händer det här. Och Stefan Holm har ju varit ute och pratat väldigt mycket om det här. Han är väl som väntat liksom nedringd av hela media Sverige. Och han erkänner att det han gjort var fel och att han ångrar sig och att liksom våld aldrig är okej. Men han såg också fast vid att det Emil Persson gjorde också var fel. Och säger bland annat till SVT att han förväntar sig fortfarande en ursäkt från Persson angående det här skämtet. Då.
2: Men de har alltså inte setts då på 8 år?
1: Nej, förmodligen inte. De har liksom inte liksom haft några andra sammanhang tillsammans. Men det fortsätter ju vara infekterat får man väl säga. Det senaste är då att bokmässan ställer in alla Stefan Holms programpunkter. Ett beslut som han respekterar då, skriver han till Nya Värmlandstidningen. Och vi på P3 Nyheter har sökt både Stefan Holm och Emil Persson. Och när det kommer till Emil Persson så har han sagt mycket mindre än vad Stefan Holm har sagt. Han vill inte kommentera med hänsyn till polisutredningen och menar att det är den som kommer visa vad som har hänt. Så det är väl det vi får vänta på också. Mm.
0: Stort tack, Agnes Kån.
1: Tack.
2: Tack.

0: Other Side, Brent Fayaz, morgonpasset med Brann och Kajsa. Vi håller er sällskap denna söndagsmorgon.
1: Mm.
0: Jag har ju tänkt på en grej, för du höll ju på att prata om igår då, att du har klurat ut vad den nya 6-7 är.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Homer let the Barts out.
0: Just det.
1: Ja. Och, det är kanske inte, det är jag som har hittat på melodin att det låter som Who let the dogs out, okay. Det kanske inte är den melodin.
0: Men är det något barn som säger det här överhuvudtaget eller har du bara helt hittat på det? Alltså har du varit så försökt hänga med och så bara, du har hört en unge säga det och varit så här, det här är den nya 6-7. Är det det?
1: Nej, alltså det är, jag... Vi kan ringa upp ett barn och fråga.
0: Okej. Okay. Ja, men det finns något väldigt gulligt med mamma. Jag kommer också ihåg min mamma när hon försökte prata slang.
1: Ursäkta att det finns något väldigt gulligt med mammor.
0: Jo, men alltså att de vill liksom vara down with the kids.
1: Bredda min identitet, tack så mycket.
0: Ja, men vara down with the kids. Ja, att okay. försöka hänga med. Jag okay. kommer ihåg när min mamma sa aboli. Vilket var vad vi sa när vi var unga. Alltså istället för abo. Alltså den första då i förorten var aboli. Och jag kommer ihåg första gången hon sa det var också första gången, sista gången vi sa det. Alltså att det ofta så det sker ju.
1: Ja.
0: Men jag tänkte på så Homer då. Och Homer Simpson då. Ett av mina absoluta favoritklipp. Jag tänkte spela lite ljud nu. För jag har en tanke med allt jag pratar om just nu. Vi börjar med att lyssna lite på klippet.
2: Oh man, I love this song. I've been driving all night and it's wet on the wheel. Do do do do do. There's a voice in my head that drives my heel. Do do do do do. It's my baby calling on the telephone. Do do do do do. I got some pizza and I'm bringing it home. Do do do do do.
0: Visst, finns... Ja, förlåt.
1: Ja, nej, säg.
0: Nej, men ett då. Homer Simpson är den gulligaste karaktären någonsin. Det måste man ändå ge honom.
1: Ja, okej.
0: Okay. Eller
1: hur? Mm.
0: Men någonting med den här...
1: Alltså, liksom, babe-grisen är väl gulligare?
0: Nej, jag tycker inte det.
1: Alltså, tycker eller det finns väl jättemånga som är gulligare?
0: Babe är inte gulligare än Mr. Plow. Men den här låten då, det här klippet, jag hittar låten som vi alldeles strax kommer lyssna på grund av det här. Alltså att han... Alltså det är bara liksom en skit i The Simpsons.
1: Mm.
0: Och sen letar man ju efter den här låten ganska länge.
1: För att du tyckte den var bra?
0: För att jag tycker att den är bra.
1: Ja, okej.
0: Och då hamnar man ju i en sån... Ja, men vilka är de här gubbarna? Känner, vet du vem det är som har gjort Radar Love?
1: Golden Earring.
0: Snyggt! Du visste det här. Du kände till Golden Earring?
1: Nej,
0: Earring.
1: Nej, jag har ju... Jag vet ju vilka låtar vi
0: ja,
1: spelar.
0: Ja, du vet vilka vi spelar. Men att man blir lite så... Vilka...
1: Alltså, ja, men berätta, vilka är Golden Earring?
0: Då? Golden Earring då är ett nederländskt rockband.
1: Ja.
0: Bildat 1961. Detta år grundade George Koymans och hans granne Rinus Geritsen bandet Tornados i Haag. Ackompanjerad av Freddie Van Hilst och Hans
1: eller?
0: Van... Herverden.
1: Läser du från Wikipedia?
0: Ja, men det är väl den bästa...
1: Eller är det en AI-sammanfattning?
0: Nej, det är Wikipedia. Jag är fortfarande i Wikipedia-träsket. Ja, men det är väl en kort sammanfattning av bandet. Det är ett holländskt band.
1: Bildad av några grannar.
0: Grannar, men också... För det finns en till låt med dem som heter Twilight Zone. Men att man är bara så... Det finns bara viss musik som man hör i populärkultur. Alltså film, serie... Men som man blir så här, var det någon som ens lyssnade på de här? Men det är pangmusik, förstår jag menar?
1: Ja, okej. Okay. Det är så du letar upp unika tunes.
0: Ja.
1: Genom att så här, okej, okay, Homer ninnar på någonting. Slog det här igenom? Alltså, när Homer hade den här lilla biten.
0: Radar Love.
1: Ja.
0: Ja, jag tror den har använts i andra filmer också. Det är det, man har ju hört den så många gånger ju. Alltså just den låten.
1: Aha.
0: Det känns alltid som att någon sätter sig i en bil och köra. Alltså det är verkligen så snabb bilscens musik typ nästan.
1: Ja, okej, okej, okej.
0: Och jag tänkte att vi ska spela hela låten och egentligen det här alltså på tal om svaga jao då. Men 72250 Peter Mellanslag. Har ni sett Golden Earring live?
1: Nej.
0: Jo, hör av er och berätta, hur var det?

0: Radar Love, Golden Earring.
1: Du vill hela tiden liksom... Alltså det här är ju raka motsatsen till Aqua.
0: Raka motsatsen? Ja, men jag, det är väl
1: men
0: mer
1: det var ju inte en dålig låt, men det känns verkligen som att du är 40 plus.
0: Ja, men det är ju, alltså den här liksom för någon slags kontext, det här, jakten på den här låten skedde ju liksom innan Shazam.
1: Ja.
0: Alltså folk fattade liksom inte att ibland kunde du höra en låt och sen gick man runt i 20 år och bara vilken låt var det här?
1: Alltså jag hade som ett litet block där jag skrev ner olika lyrics som jag kunde snappa upp från låtar jag hörde, och sen så fick jag sitta och liksom googla på lyrics och sånt.
0: Det var ju vad man gjorde, alltså man var ju på någon sån egen resa och man hörde alltid någonting. Det var ju tacksamt med film, för att då stod ju oftast
1: i slutet.
0: End credits liksom.
1: Ja.
0: Och då gav man sig ut på en sån resa. Så jag var ju ung när jag tyckte om den här låten. Men också att det är en låt som man är bara så, den är bara så hårt kodad till film och serie.
1: Men de har bara två låtar, säger du?
0: Nej, det är två låtar som jag älskar. Egentligen den här Twilight Zone, den är ju en sån jävla banger.
1: Men för jag kommer, minns du när Shazam kom in i ditt liv?
0: Ja, gud. Det är ju den viktigaste, det är den, förlåt nu.
1: Det blir kanske reklam om
0: nu du blir det lite reklam.
1: Nej, men då får du inte.
0: Nej. Men den är praktisk. Men det finns ju.
1: Men det är väl ingen som använder den längre, herregud.
0: Inte. Nej.
1: Eller,
0: det är gammalt.
1: Nej, jag bara kommer ihåg att jag tyckte att det var, alltså det här är kanske 2009. Och så var det någon som bara, vet du, man kan använda sin telefon för att typ höra vad det är för låt man hör.
0: Ja.
1: Typ. Och att jag bara, nej, det går, nej det kan man inte. Så bara, jo, kolla. Och så var vi typ på någon klubb och att jag var så bara, mind blown.
0: Det var som att säga trolleri för dig.
1: Ja. Det var liksom framtiden.
0: Ja, men verkligen. Och det var ju väldigt mycket med liksom den tidiga så, nu kommer apparna rädda våra liv eran, till att sen blev det bara så Candy Crush. Eller det var jättemycket så här planering.
1: Blockbusters.
0: Så, effektivitetsappar. Alltså lite så hur man säljer in AI nu.
1: Ja,
0: kommer
1: precis
0: sluta med att det bara alla sitter och spelar ett AI Candy Crush liksom.
1: Ja, för den här Homer Let the Barts Out, det är ju en AI-låt.
0: Det är det?
1: Ja, det är ju liksom
2: AI. P3.
1: Sad.
0: Inga kommentarer.

0: Marianne Fontaines DC morgonpasset med Brann och Kajsa. Vi har med oss en gammal Peter-kollega.
1: Hej Adam. Adam von Friesendorf.
2: Ja, hej, hej, hej.
0: God morgon.
1: Det är så här, kort kontext då till alla lyssnare. Det är att jag hävdar att P3, och jag tycker att vi gick till botten med det igår. P3 uppfann segmentet Är det så fel? Som nu alla som har någon form av liksom sociala mediekonto härmar.
0: Just det. Och vi kontaktade ju då, för att vi har ju fått hat från lyssnare och musikgöringers podcast.
1: Som är en Malmö-podd.
0: En Malmö-podd med bland annat Arman Kreinsson och Färska Prinsen.
1: Ja,
0: vi pratade med Arman igår.
1: Ja, vi pratade med Arman igår. Han menar att så här, de har skämtat länge om Är det så fel?
0: För
1: att
0: 2019 har vi fått från dem.
1: Ja, sa de 2019?
0: 2019 var första gången det sades i podden.
1: Ja, för 2016 då så tweetade, vad heter han?
0: Ralf Edström
1: om Är det så fel att vilja...
0: Slicka skönt.
1: Ja, exakt. Ja. Det är så otroligt grovt ju. Ja, och det har ju då varit ett skämt hela tiden. Jag menar att Margret hittade på segmentet Är det så fel inom konceptet Vardagsfilosofiska rummet som Helle Schunnesson är upphovsmakare till. Men nu kommer du, Adam, in och säger att det inte alls var Margret och Helle som låg bakom det här.
2: Alltså jag, varje gång jag har hört, alltså så här, det Peter sitter och säger Petri uppfann det, och sen sitter det lyssnare till Music Yearnings podcast och säger det var Arman och Prinsen som uppfann det, och då sitter jag och känner varje gång, nej, det var jag som uppfann det. Det har hållit på så jävla länge nu att jag känner, nu måste jag fan skriva och säga att det är fan. Och med lite hjälp av också Elinor Ahlborn som var producent då också.
1: Men alltså, berätta, vadå, så hur minns du det här?
2: Ja, men så här minns jag det. Jag minns det som att jag jobbade som researcher en sommar, om det var 2020 eller 2021. Och så
1: du måste vakta din tunga nu, Adam. Var det 2020 eller var det 2021?
2: Det är antingen eller, jag jobbade båda somrarna. Jag minns inte vilken sommar det var. Men grejen var ju att Vardagsfilosofiska rummet hade ett väldigt, ja, men det var ett så här långt segment där man ställde ganska komplicerade frågor om moraliska dilemman. Och så var det någon, jag vet inte om det var du Kajsa eller Margret, men någon sa vi behöver något som går lite snabbare.
0: Och det är din expertis, alltså som, va?
2: Ja, exakt. Nej, men någonting som är lite mer rappt.
0: Ja.
2: Och då bara
0: började jag
2: fundera, ja, exakt. Nej, men då kände jag bara så här, ja nej frågor då typ. Man kanske bara ska fråga, är det fel att, och sen ett kort påstående. Och så sa jag det till Elinor och hon sa, ja men kan vi inte lägga till ett så också, så blir det liksom lite mer mjukt. Och då kanske hon hade den här tweeten i bakhuvudet, ingen aning. Så det är så jag minns det, som att jag kom på, är det fel? Eller norla till det magiska sået.
0: Det här är som när så ett band bråkar om vem som skrev texten till en låt.
1: Ja, det här känns som så.
0: Nej, jag skrev Yesterday. Nej, det var alltså palat till den här grejen.
2: Jag skrev 75% av segmentet, är det så fel?
1: Okej, men du jobbade i alla fall på Petri då, men för som ja, jag minns det, Adam, då är det ju att vi hade som ett running gag baserat på tweeten. Alltså man brukar ju alltså i talspråk till varandra så brukade man ju ändå säga, men är det så fel? Alltså ja, att det ändå kommer från det. Så att jag tycker att du snubblar lite på att du skulle ha hittat på är det fel att?
0: Det är så himla kul att från att Kajsa har claimat att hon uppfann det här segmentet så har vi haft två människor som har ringt in och förklarat att hon inte har gjort det.
1: Jag har aldrig sagt
0: men
1: att det var
0: fortfarande
1: jag.
0: Är. Jo, det visste vi.
1: Jag har aldrig sagt att det var jag. Jag sa att det var Margret, men jag tror ju absolut att det var en grupp, att det var ett grupparbete. Liksom.
2: Ja, exakt. Jag säger absolut inte att det var min enskilda snilleblixt, utan det var någon som gav mig ett uppdrag och någon som gjorde klart uppdraget åt mig också.
1: Men det är skitbra, Adam. Jag hoppas att du känner nu att du har fått upprättelse.
2: Ja, men jag känner att jag har fått säga mitt och det känns skönt.
1: Ja. Så nu, ja. Och fortsättning följer, för vi har fortfarande inte hört Margret.
0: Stort tack Adam. Ja, och jag tycker den största shoutouten är väl till Ellen som la till det där så.
1: Elinor.
0: Va? Elinor.
1: Fan vilka. Alltså du ska alltid föra mjuka kvinnor.
0: Nej men jag är dålig på namn. Tack Adam. Tack. Du måste hålla ihop. Manpower. Tack.

0: Moln, Stussy and Mid, morgonpasset med Brann och Kajsa.
1: Ja, har du tänkt på hur det skulle se ut om man tog en bild på massa killar som gick ut med en hund? Eller människor, när de står och väntar på att hunden ska kissa, man tar en sån bild.
2: Vi är P3.

0: Apropå låtar som alltid spelas i olika så här film, radiosammanhang. Intro med DXX.
1: DXX, väldigt bra låt får man säga. Det är också en bra...
0: Frödelutt.
1: Den gillar jag. Det betyder att Agnes Kån är tillbaka i studion. Mm. Och klippa.
2: Tack.
1: Ice Queen. Oj. Agnes Ikon.
0: Ice Queen. Oj, snyggt. Ja.
1: Dags för lite P3-nyheter och jag säger varsågod.
2: Tack så mycket. Den förre höjdhopparen Stefan Holm har polisanmälts för misshandel och nu ställs hans medverkan på bokmässan idag in som en följd av det. Ja, Stefan Holm gick till attack mot poddprofilen Emil Persson igår. Han har sagt att han varit irriterad på Persson efter ett skämt i ett tv-program om att Stefan Holm och hans son skulle dödas. Stefan Holm är också kommentator för Radiosporten där Tobias Rosvall är chef och han säger till Ekot att han vill prata med Stefan Holm innan han ger en kommentar. Partiledarna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet planerar att träffas idag, det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Socialdemokraterna hävdar att de i en veckas tid har försökt få till ett möte med Vänsterpartiet utan att ens få ett svar. Men Vänsterpartiet ger en helt annan bild. Aftonbladets källa säger att det inte stämmer alls att V skulle hålla sig undan. Magdalena Anderssons uppdrag att försöka bilda regering har hittills efter en vecka inte gett några kända resultat. Och på måndag ska en ny talman väljas när den nya riksdagen samlas. 27 personer har dödats i två separata massskjutningar i Sydafrika under helgen. Enligt inlägg på Facebook från sydafrikansk polis så dödades 17 personer och 15 skadades när gärningsmän öppnade eld mot besökare vid en bar väster om Johannesburg igår kväll. Och i en separat händelse så dog 10 personer och 11 skadades när beväpnade personer gick till angrepp mot en nöjeslokal utanför Kapstaden i morse. En kvinna i Stockholm hittade en kvarglömd Gucci-väska på ett café och tog med sig den hem. Nu får hon betala över 12 000 kronor i böter för att hon dröjde 4 månader med att lämna väskan till polisen, det skriver Dagens Nyheter. Väskan var värd 15 000 kronor.
1: Jaså, men det finns någon slags regelverk kring det? Men,
2: ja, uppenbarligen.
0: Varför dröjde det 4 månader får man ju verkligen... Alltså hon lånade den ett tag,
2: det är lätt förmodligen.
1: Hon använder den lite.
2: Ja.
1: Okej, okay, där ser man.
0: Mm. Okej, okay, då ska man inte göra så då, Branne.
1: Nej.
0: Det är viktigt att lämna
1: så,
0: in.
1: Så hon var så, nu lämnar jag in den, då vet du vad, det blir 15 000.
0: 12 000. 12 000.
1: Ja, men jag tänker på räntan också.
0: Ja.
1: Tack, Agnes.
2: Tack.

0: sjuk. Det är ett kasino. Passa till Peter, Brenn och Kajsa.
1: Alla, absolut alla som är något har ju tydligen varit på bokmässan i Göteborg i helgen. Och här sitter vi oinbjudna och ensamma, eller hur Brenn?
0: Ja, alltså, jag fattar ingenting.
1: Men vi har tagit hit en som faktiskt var på plats och ska berätta allt. Välkommen P3-klassikerns Emelie Rosenqvist! Som alltid här när jag är här.
2: Jag är alltid här.
1: Det är som att det är ditt och mitt morgonpass.
2: Så känns det.
1: Ja, verkligen. Ja, ja, ja. Du, under morgonen så har vi pratat om det som hände mellan Stefan Holm och Emil Persson. Ja. Som är liksom den stora grejen på alla löpsedlar. Men har du något annat skvaller, Emelie? Var det något annat som hände?
0: Har du något som toppar det här?
1: Förutom
2: nej, men
1: hissen.
2: Alltså, jag tycker att det är så här anti... Alla, det är som att det är egentligen bara det bokmässan handlar om till sist.
1: Ja, exakt.
2: Det här skvallret. Och men, det är också som att det skapas nyheter som att, om skvaller som kanske ens inte finns. Jag träffade Amanda Romare som sa att det hade blivit en grej om att hon hade sagt att hon inte hade sett några kändisar på bokmässan. Och så hade det liksom blivit en spin. Alltså, det finns nog inga kändisar på bokmässan. Och hon bara, men det var för att jag precis hade kommit. Och, liksom
1: och inte sett
2: göra.
1: Någon.
2: Och så kommer hon på det. Och så blir det så här att, att alla liksom går och pratar om någonting som inte... För det är uppenbart att det är en massa kändisar på bokmässan. Det är ju liksom det enda det är. Så att det är väldigt konstigt.
0: Hon kanske menade för att hon hade hört att jag inte hade fått någon inbjudan.
2: Ja,
1: nej, precis.
2: Säkert.
1: Branne från hela kändisar. Det är Sverige bakar.
2: Det saknas på bokmässan. Mm. Nej, men jag tycker det var ganska skvallrig stämning i tågkupén, vad säger, i bistrovagnen hem. När alla var väldigt trötta och lite så här, hade druckit några glas i bistrovagnen.
0: Har du något snaskigt till oss?
2: Nej, jag har inget snaskigt.
1: Som inte, alltså vi vill ju inte fällas för förtal, va?
2: Nej, jag vill inte fällas för förtal heller. Så att jag bara säger, gå dit om du åker hem nu ikväll från bokmässan. Då kan ni, eller om ni bara...
1: Då är bistrovagnen...
2: Bistrovagnen är ett tips för skvaller.
1: Det minns jag från förra året också, att jag och Axel Winqvist satt i bistrovagnen på vägen hem på söndagen där. Mm. Och då hörde man en del.
0: Vad hörde du då?
1: Nej, men det var lite mer så här, den var där, de gjorde det, och sen så de dök ju inte ens upp där på sin programpunkt. Ja, och det var riktigt stökigt där på By Night och alltså lite sådana
2: men
1: grejer.
2: Också, det bara känns att folk är rufsiga i håret och liksom har alltså, lagt ner garden för att folk är för trötta för att upprätthålla något. Nej, men det är väldigt roligt på bokmässan, för det händer så mycket saker samtidigt, så man det är någon slags kaos, det är kul.
1: Ja, det är ju lite som att vara på fest, eller hur? Eller att man, ja, men... Känner du dig lite så nu efter att du är helt tömd?
2: Jag är
1: jag
2: helt
1: var vaken
2: tömd.
1: Hela helgen.
2: Ja.
1: Liksom.
2: Och jag kom hem i natt och försökte så här, förklara allt jag hade pratat om med olika människor för min man. Och han bara, jag hänger inte med. Kan du sluta prata? Men att det är roligt.
1: Men förra året så var det ju flera författare som valde att bojkotta bokmässan i Göteborg.
2: Ja.
1: Har det varit något, det var demonstrationer utanför mässan då också, var det något liknande?
2: Nej,
1: i år?
2: Det var inte demonstrationer, men som jag kunde se, men det var ju att det var några poeter som hade hoppat av och meddelade att de ställde in på grund av att det var inbjudet en sån IDF kopplad av före detta soldat eller någon typ av person som hade koppling till IDF som skulle komma dit, och då vill de här poeterna inte medverka.
1: Mm. Okej, ja, och det var lite liknande förra
2: året. Ja, så det var ju liknande. Och sen var det ju också en man som sprang in igår med någon slags rödfärgad vätska på Israel, Svenska vänföreningens monter, mitt under en sån programpunkt. Och det blev liksom, jag såg filmen, det var väldigt så dramatiskt, för att de fick liksom föra ut den här mannen, och han liksom gick på knä och skrek liksom att det är för jävligt att ni får göra det här, jag tänker inte sluta protestera, det här är yttrandefrihet också, alltså där, ja, det var liksom det var en happening på något konstigt sätt, och sen så blev han då bortförd av polisen.
0: Vi ska prata vidare om bokmässan med Emelie Rosenqvist alldeles strax.

0: The Suburbs, Arcade Fire. Vi har med oss Emily Rosenqvist från Petra Klassiker som har varit på bokmässan i Göteborg. Och vi har pratat lite skvaller innan låten, men vad skulle du säga blev den stora snackisen kulturmässigt, vilket vi, det var vi mest intresserade av här?
1: Ja, men alltså, dels så var det ju väldigt mycket Bibeln.
0: Bibeln?
1: Och, Bibeln.
0: Aktuellt.
2: Men den har, kommit...
0: har den precis släppt?
2: Nej, men den har ju kommit en ny översättning.
0: Jag vet, det var ett skämt, Kajsa.
2: Aha, okej. Okay.
0: Det är en artist här.
1: Nej, men alltså, det är liksom en... Ja, men det är den här nya översättningen av just Gamla det. Testamentet. Och Svenska kyrkan, det var som att de hade liksom tagit över halva bokmässan. Det var så mycket präster och så mycket... Bibelsen.
0: Det är ändå den mest sålda bok genom
1: ja,
0: tiden.
1: Och det är en väldigt viktig bok. Temat var ju också folkbildning. Så det var ju också liksom att man ville lyfta Bibeln som en influerare av alla typer av berättelser i princip. Men det är också som, jag var på ett seminarium som handlade också om hur Bibeln har liksom ny attraktionskraft och kyrkan för en ung generation.
0: Och om du bara förklarar för lyssnarna, vad är det grejen med den nyöversatta Bibeln?
1: Nej, men den nyöversatta Bibeln är att man dels vill liksom man vill anpassa, göra om, alltså språket förändras ju hela tiden. Så att det handlar om att dels göra om språket så att det ska kännas mer kanske modernt på något sätt, men att man också vill vara mer trogen, upplever jag också, någon slags original, för att det har gjort så här försvenskningar liksom, som man nu känner så här, det här är lite, vi kanske ändå ska hålla oss till originalet på vissa sätt.
0: Man har ju omformulerat kanske vad Judas gör mot
1: just
0: Jesus.
1: Just det, att han inte förråder honom utan att han lämnar honom utanför, nej, utelämnar honom.
0: Utelämnar honom, ja.
2: Ja, det förändrar ju hela, alltså, det förändrar ju allt.
1: Det är väldigt stor skillnad egentligen.
2: Men det förändrar ju hur vi liksom, det förändrar alltså hur vi förhåller oss till varandra. Jag menar, Lady Gaga måste skriva om.
1: Nej, men nu måste allting ändras. De pratade också om någonting som heter mango-problemet. Mm-hmm. Att man så här har gjort om någon mat, liksom vissa frukter och maträtter tidigare, för att man ska liksom anpassa det på något sätt för att vi ska förstå vad de pratar om.
0: Alltså det är en chia pudding på
1: typ köttgryta istället för något sånt.
0: Och nu ser det pork.
1: Men det har man liksom, då har vi liksom försökt gå tillbaka.
0: Smashed burgers. Typ Petrus.
1: Fish and chips.
0: Det är liksom en hipster som har serverat den sista måltiden, eller?
1: Nej, men det är det de har liksom försökt backa ifrån och så här mer har väldigt många då noter att förklara så här, vad det här var. Att man ska liksom inte då försöka om... Nej, men jag förstår att det här är en sensation på massa sätt, och det var liksom

0: ett tema som också gick in väldigt mycket i det andra temat på bokmässan som handlar om folkbildning och som också handlar om så här, ungas relation till litteraturen.
1: Just
0: och så här, som ju också är en stor, som man känner så här, det finns en jätteoro i litteraturvärlden just nu kring läsning generellt. Och då blir ju såna där saker som ja, men kunskap om Bibeln typ, eller folkbildning, vad är det för demokrati? Och också då det här andra orosmolnet som kom in i alla punkter nästan handlar ju såklart om AI. Och vad AI ska göra med litteraturen och behövs det ens författare och vem ska skriva böcker i framtiden och vad kommer hända med vårt språk och med vårt tänkande när AI kan göra allt.
2: Fick du mer i någonting från det? Alltså, hade du, var det någon som hade någon liksom bra take på det?
0: Ja, det var en kvinna som heter Sara Örvall som har skrivit en bok som heter Vid tänkandets gräns. Som, hon var med i en programpunkt jag hade och jag hörde henne i flera också. Och hon pratar ju om hur viktigt det är med de mänskliga förmågorna som inte AI kan göra. Alltså att vi måste liksom utbilda oss bredare. Vi måste få liksom en mer humanistisk utbildning och inte bara det som kan mätas i siffror, för att vi måste värna vårt språk framför allt för att kunna konkurrera och vara kritiska mot AI, för annars kommer vi bli som dumma får.
1: Mm-hmm. Liksom. Mm. Ja, till skillnad från nu. Vi ska prata mer med Emily Rosenqvist alldeles strax.

0: hatten, Carlita och Sophie Tucker. Vi har med oss Emily Rosenqvist från Petra Klassiker som är hemkommen från bokmässan.
1: Mm. Ja, och har ju varit lite så här kulturdebatter de senaste, bland annat om recensioner. Och det var ju en skribent i Göteborgsposten som menade att en av Sveriges mest sålda böcker under sommaren, Ultravåld av Tone Schunnesson, att den har blivit överdriven, alltså det är en överskattad bok som har blivit överdrivet hyllad. Tog det någon plats på bokmässan, den diskussionen?
2: Ja, alltså den hade ju en egen punkt liksom i programmet där det var en sån debatt mellan Mikaela Blomberg, tror hon heter, och Franke, kommer jag inte ihåg förnamnet, som jobbar på Sydsvenska. Alltså där de skulle liksom debattera hennes bok. Och jag var lite förvånad över att Tone Schunnesson var ju överallt på bokmässan och Ultravåld också. Och att både den boken och Amanda Romares bok Judas var också överallt. Alltså jag trodde på något sätt att... jag var lite förvånad över hur mycket det ändå var. Och jag tyckte det var kul, jag tror också att det som händer är ju så här, att när någon gör en debatt av någonting som kom ut för tre månader sedan, så blir det ju som att man förlänger också livslängden på hypen kring en bok. Ja, så på ett sätt så blir det ju liksom ännu mer hype då. Kring Ultravåld.
1: För jag såg att Tone var ju med på massa olika programpunkter. Pratade hon om Ultravåld eller hamnade hon i en diskussion om andra saker?
2: Nej, men hon pratade ju om liksom andra saker också, men hon pratade ju också om Ultravåld.
0: Hade hon en debatt om Judas?
2: Nej.
0: Den svåra andra boken, att hon satt i...
1: Eller var det inte liksom...
2: Nej, men jag märkte också att så här, Amanda Romare satt på flera seminarier och liksom fick prata om kritiken mot Judas, för det var ju en kulturdebatt kring hennes bok också. Så att jag menar, det är ju det här med att det kommer en kritik i efterhand är ju liksom en...
1: Alltså det är bra för deras försäljningssiffror typ.
2: Alltså egentligen så är det ju det, tänker jag. Och att det också finns något så här uppfriskande att alla älskar att det blir en diskussion om litteraturkritik, att det är ändå något som folk tycker... Det var ju jättebesökta, alltså det var ju populära programpunkter så fort någon av dem är med. Liksom. Och de är ju väldigt bra på att prata också, så det är ju kul. Liksom.
1: Ja, och sen så har det ju varit när SvD gjorde en sån lista. Och folk älskar ju att hata listor. Och deras lista var ju bästa... Sveriges, det stod ju i rubriken Sveriges bästa författare. Eller hur?
2: Precis, och vilket också är lite fel, för det var inte den frågan de hade
1: Men det var ju 101 experter som hade fått frågan på Sveriges mest betydelsefulla författare. Men sen så rubbade de det på bästa. Men oavsett, snackades det någonting om det?
2: Tycker jag kom upp den kom ju upp hela tiden, tycker jag, som en slags referens kring, alltså listor är ju något som verkar ganska hett, att det här triggar ju också andra som vill göra lista, till exempel årets böcker, eller det kom ju massa listor på fackböcker till exempel, och då så pratar man såklart om den här typen av listor som svenskan gjorde, vad tycker vi om det? Alltså det kommer upp liksom.
0: Listar man de bästa listorna i tidningarna då också? Vem som har haft bäst listor?
2: Det skulle man kunna göra.
0: Ja. Nej, men var det Robin vann då?
2: Ja, precis. Men jag tycker liksom att det är ju något, för listor skapar ju en diskussion,
0: ja,
2: såklart.
0: Men det är väl liksom så samma sak om man då ska dra någon koppling till basket då. Liksom LeBron James versus Michael Jordan-debatten hade ju alltså killar kunnat prata om i 20 år.
2: Ja.
0: Liksom. Alltså att det finns ju någon sån, man gillar att sätta två saker mot varandra.
2: Precis.
0: För mig då hade det varit, i det här fallet, och Hjalmar Söderberg mot till exempel då Selma Lagerlöf.
2: Ja, hade du kunnat välja?
0: Ja, väldigt svårt. Men jag satt och tänkte på det. Det är ju mina
1: Hjalmar,
0: två...
1: välj alltid killen.
0: Men jag gillar...
1: Välj alltid killen.
0: Alltså jag gillar Selma, både Kejsaren av Portugalien och alltså Jerusalem är så vackert skrivna. Det är poesi. mer än text, tycker jag.
2: Men Hjalmar Söderberg skriver också väldigt bra.
0: Väldigt kul, ja. Väldigt kul.
2: Men du ser, jag tror
0: men det är svårt att välja.
2: Det är svårt att välja. Och jag blir alltid nervös av såna där listor.
0: För du ska ju lämna din lista efter den här låten nu.
2: Jag vet, jag
0: 100 bästa författare i Sverige. Hoppas att fan det är. All the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Juicy med The Notorious B.I.G. Morgonpasset i P3. Vi har med oss Evelina Galli, tänkte jag säga.
1: Emily Rosenqvist.
0: Emily Rosenqvist.
1: Från P3-klassiken.
0: P3-klassiken. Och du har ju varit på bokmässan.
1: Ja.
0: Och vi har ju liksom pratat om lista.
1: Ja.
0: Och vi ska försöka folkbilda våra lyssnare nu. Vi är ju båda läsentusiaster.
1: Ja.
0: Eller hur?
2: Alltså, ja. Jag är liksom inte med i... Alltså, det där var det sjukaste du gjorde.
1: Han är sån elitist.
2: Alltså, jag sitter ju här.
0: Ja, men vi har ju pratat om det.
1: Hon läser ju jättemycket.
2: Jag sitter här. Jag sitter här, men ni två...
0: Men du läser mest biografier.
2: Va? Vad snackar du om? Alltså, du har inte ens läst Ultravåld.
0: Jo, jag håller på med den nu.
2: Nej.
0: Jo, jag
2: nej. Under låten sa du nej, jag har inte ens.
0: Nej. Kolla, jag kommer ta en screenshot på tåget när jag är på väg till Malmö, så ska du få se vart jag har kommit i Ultravolt. Alltså på riktigt, jag precis. Okej, det spelar ingen roll. Folkbildning.
2: En del av årets tema på bokmässan är ju folkbildning.
1: Mm.
2: Så att nu ska jag, har du fått uppdraget att folkbilda lyssnarna lite genom att... lista från listan, så att säga.
1: Ja, just det.
2: SvD gjorde ju den här listan med bästa författarna.
0: Eller mest inflytelserika.
1: Alltså det är en sån, vi måste bara säga bästa. Att säga att lista bästa böcker. Ja, bästa, det är liksom, det blir väldigt svårt, tycker jag.
2: Mm.
1: Jag tycker smalare listor är mycket bättre.
0: Just det.
1: De fyller sin funktion.
2: Så vilka ska Branne börja med? Ja, vilka från listan,
1: vilka ska han börja med? Ja. Mm. Men då måste jag säga, alltså Kerstin Ekman.
2: Som, har du läst, Kerstin Ekman?
0: Jag har inte läst Kerstin Ekman.
2: Nej,
1: hon toppar igen den här listan. Och hon är... Jag tror att du kommer gilla henne, Branne.
0: Ja, men jag kommer skriva ner.
1: Hon är väldigt bra. Alltså det är dels, alltså hon är på den här listan av så många skäl. För att förutom att hon är en jättebra författare, hon skriver ju otroligt vackert och liksom fantastiska meningar.
0: Och vilken bok ska man börja med?
1: Händelser vid vatten.
2: Händelser vid vatten.
1: Och då är det liksom, det är både det, det är också otroligt skickligt berättat, liksom som ur olika perspektiv, så här en berättelse som löper framåt, en deckare. Det är Sverige. Det är liksom en skildring av by och liksom att vara, det är någon slags svenskt småstadsliv. Det är också en skildring av en tid. Alltså man får så mycket av den här boken. Och hon är en sån otrolig karaktärsskildrare. Alltså jag tror verkligen att du kommer älska den.
0: Ja, men jag tar ju alltid den rekommendation. Jag har ju en sån bucket list på böcker jag ska läsa. Som jag följer.
1: Bra.
2: Och den andra?
1: Den andra, då tänker jag, du är ju ändå stockholmare. Känns det som.
0: Jag är från Akalla, från förorten.
2: Du, Kristoffer Andersson är också från Akalla. Och han säger att han är stockholmare. Så då får du ta
1: Du får claima det, ja. Tror jag.
0: Okej då.
1: Har du läst Claes Östergren, Gentlemen?
0: Nej.
1: Nej, den kan du också läsa.
2: Ni två som gillar böcker, Branne. Och sen, nummer
1: den
2: tre.
1: Den kanske ni kan läsa ihop, du och Kristoffer.
0: Alltså,
1: jag tycker faktiskt att ni kan ha en bokklubb runt den.
2: Ja, du och
1: det skulle vara
2: Andersson.
1: Lite spännande.
2: Kan inte du ha en dubbelgäst i P3 Klassiken?
1: Ja, det
2: då,
1: kanske
2: båda.
1: Kan bli en specialare. Och sen...
2: Plats tre.
1: Men alltså, sen får jag känslan av, läser du så mycket skickligt?
2: Kanske dags.
0: Ja, men jag diskriminerar inte genre. Det är inte det som avgör en bok för mig.
1: Men vill du förstå en kvinna?
0: Jag vet inte.
2: Den kan du läsa. Det här som det vi inte riktigt vet vad Emelie ska säga. Det kanske du kan läsa tillsammans med Urban Nyman.
0: Just det.
1: Vem är Urban Nyman?
2: Det är mannen, legenden, myten i Gift vid första ögonkastet.
1: Ja, alltså det är den serien som jag då inte tittar på eftersom jag läser klassiker.
2: Ja,
1: men okej. Okay. Jag tänker att du kan läsa lite Carolina Ramqvist.
2: Ja! Mm. Alltings början,
1: ja.
2: Och de här Vita
1: den första
2: staden
1: boken.
2: Och ja, alltså.
1: Nej, men alltså du kommer känna att,
2: ja,
1: du...
2: att det är skickligt, vet du.
1: Nej, men det är liksom, ja,
2: det
1: men
2: är att
1: det
2: förstå
1: är,
2: en kvinna,
1: det är,
2: absolut.
1: Det är att förstå en kvinna, och jag tycker också att du kommer älska hennes språk faktiskt. Mm. Hon är en väldigt bra. Ja, nej, men alltså tre bra böcker för Branne. Ja.
0: Jättebra tips. Vill man höra om, mer om bokmässan, när du bara fortsätter att lyssna på magasinet sen som du efter. De kanske har lite mer snaskigt än vad du hade.
1: Kanske det. Jag hoppas.
0: Nej, men
1: det
0: är Rosenqvist. Alltid ett sant nöje.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Vi får hänga lite med komiker och Kajsa.
2: Kul att jag Alltså fy fan.
0: Säg,
2: du ska alltid sänka min mick också.
0: Ja, men du pratar för
2: kul
0: mycket.
2: Att jag fick vara med.
0: Kajsa också en lista, den kommer alldeles strax.

0: Vem du än är, Kisha, morgonpasset med Brann och Kajsa. God morgon och god förmiddag börjar vi närma oss mot, va? Vi har satt ihop lite listor.
1: Jag har inte satt ihop någon lista.
0: Du har inte satt ihop
1: Nej,
0: någon?
1: Nej, jag har bara satt ihop en rubrik på en lista, så du får börja.
0: Okej. Topp tre bakelser.
1: Ja, kör.
0: I och med att jag är ju liksom bakaktuell.
1: Tredje plats.
0: Tredje plats. Men det får bli en kardemummabulle.
1: Det är inte en bakelse.
0: Det är inte en bakelse.
1: Nej, alltså en bakelse enligt mina kriterier, det är grädde.
0: Måste det vara grädde?
1: Nej, men någonting extra, en topping.
0: En topping?
1: Alltså något mer än liksom, en bulle är ju en bulle. En okay. bakelse är ju någonting annat.
0: Ja, alltså. Det säger ganska mycket om varför jag inte skulle varit med i ett bakprogram. Men okay. Inte ens vet vad en bakelse är.
1: Ja, men kör nu. Tänk dig konditori, dam, alltså en bakelse.
0: Det som finns i disken liksom. Ja. Där nere, i det inglasade.
1: Ja, topp tre. Nu top kör tre. Vi. Tredje plats, okay. Det är inte kardemummabulle.
0: Okej, okay. Då säger dammsugare.
1: Dammsugare, absolut, det är en bakelse. Okej.
0: Okay.
1: Ja, plats
0: det.
1: Två, andra plats.
0: Plats två, biskvi.
1: Va? Shit, och på första plats.
0: Och enligt mig, the one to rule them all. Prinsesstårta.
1: Bra! Yes, bra! Hurra!
0: jag ändå, alltså jag, klar, alltså jag var bara orolig att jag inte kan tre bakelser om jag ska veta.
1: Okej, men prinsesstårta, jag håller med, det är ju fan min topp ett.
0: The one to rule them all.
1: Ja, älskar.
0: Det kanske... finns ingen annan tårta som ska vara på en födelsedag, punkt.
1: Vet du, jag tror att jag köper en på vägen hem nu.
0: Mm. Alltså, ja, jag kan inte säga så mycket.
1: Men, vadå?
0: Nej, men jag revolutionerar ju prinsesstårtan, det kan jag säga.
1: Oh,
0: jag har gjort det. Jag
1: det blir en spoiler. Du kommer fritera den. Med kolasås.
0: Ja. Jag kör den på en sån, jag smashar. Jag är en smash.
1: Men vadå, skulle inte det vara otroligt att ta en prinsesstårta i sin fulla prakt och stoppa ner i en deep fry?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jo.
1: Men hur gör man då för att grädden inte ska smälta ut? Måste frysa den innan?
0: Exakt,
1: eller?
0: Man fryser den innan. Man fryser.
1: Okej, men kan vi inte testa det här? Det skulle vara så jäkla gott.
0: Jag bangar inte. Alltså, jag tycker man ska fritera allt.
1: Ja.
0: Alltså allt som finns.
1: Allt.
0: Ja. Det finns, alltså det är ju därför jag älskar så Korean fried chicken. För de dubbelfriterar ju sin friterade kyckling. Och bara där man bara säger, hur gör vi det här ännu bättre? Vi friterar en gång till.
1: Mm, gott.
0: Har du en lista då?
1: Jag ska fnula.
0: Du har 2 minuter på det.
1: Tack.

0: Baby doll, Dominic Fike. Fake. Dominic Fake. Ja, ompassat med Brandon Kajsa.
1: Vi har någon slags list...
0: Duell.
1: Listduell. Mm. Är det en duell?
0: Jag tror
1: Vadå, är det typ att din lista kan vinna över min?
0: Ja, exakt. Alltså listarna kommer att avgöra vems lista som var bättre sen.
1: Okej, okay, jag har en smal lista då. Roligaste deltagarna i SVT-spelet.
0: Just det.
1: Topp tre.
0: Topp tre.
1: Tredje plats. Martina Haag.
0: Jag gillar henne.
1: Ja, ingen mer reaktion?
0: Nej, och hon känns väldigt skarp. Alltså väldigt smart.
1: Ja, okej. Okay. Plats två. Alexander Pärleros.
0: Nej, otroligt. Citatmaskin.
1: Ja, men också, det är ju någonting med blicken.
0: Det är ganska kul att någon som har drivit en podd som heter Framgångspodden verkligen inte har lärt sig någonting. Nej, framgångsrika människor.
1: Men var det inte så att han åkte också ut först i Förrädarna också? Jo. Eller sånt?
0: Han har ju också det bästa så, vad ska man säga, konfrontationen med Blondin Bella ju. Uh-huh. Där han ska ge henne tough love. Det är bara att han går fram till henne och bara börjar gråta. Det är inte så jävla tough love det där.
1: Nej, det är mjuk love. Ja. Och sen på plats ett, Magic Mike.
0: Ja, alltså Magic Mike.
1: Alltså... Icon, legend. Alltså om man inte har liksom, om man inte har koll på honom, man får ju, alltså fan vad han dundrar in och man får koll på alla hans dimensioner. Dir. Det är ja, verkligen är en människa med alltså många sidor.
0: Verkligen.
1: Av myntet.
0: Ja, jag tycker han är, alltså han är ju typ hela programmet för mig just nu.
1: Ja,
0: jag
1: men
0: tittar
1: det är,
0: på Magic alltså, Mike.
1: Vet du, och det roliga, jag har inte ens kollat på så många avsnitt, men det roliga är när han träffar arga snickaren. Och han säger arg snickare hela tiden. Alltså han istället för att säga arga snickare så var arg snickare. Och har ingen koll på vem det är. Och det är också kul då att Anders Övergård måste vara så här. Ja, du kanske har hört talas om mig. Det är jag som är arga snickaren. Arg snickare. Alltså det är så kul.
0: Det är så jävla power move.
1: In med honom.
0: Det är en power move.
1: Bjud in honom.
0: Ja, 100%.
1: Träffa honom.
0: 100%. Mycket bra lista,
2: Kajsa. En podd om framtiden. Min som podd. Redan är här.
3: Fota bajset, helt vanligt.
4: Fota ditt bajs, optimera din tarmhälsa.
5: Det ser så jävla äckligt ut. Det här kommer inte vara bra betyg.
6: Det är ju väldigt mycket snack om fiber.
4: Fiber, fiber, fiber, fiber.
6: Men de har rätt, alltså fiber är jätteviktigt. Jag fick ju liksom vatten där i 3 dagar. Och då störtdök mitt betyg till under 40.
2: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Isocencia.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Talk to me, Robin och Sara Larsson har vi med oss. En av mina favoriter, Siri.
1: Nej men hej, det har ni tror jag.
2: Hej Siri, vad långt bort du låter.
1: Oj, låter jag närmare nu?
0: Nej.
1: Men vänta, sitter jag vid fel mig? Här nu?
2: Nu, du satt vid fel.
1: Jag skyller på Göteborg.
0: Ja.
2: Fan vad spännande det var att du kom. Alltså att du kom nära.
1: Ja. Jag jobbar med ASMR. Ni får ett ljudbad, en ljudupplevelse.
0: Väldigt snyggt. Vad har vi att vänta i ert program idag?
1: Alltså det blir så mycket spännande. Jag är mör som en plankstek efter den här helgen. För jag är som sagt i Göteborg. Jag är marinerad i bokmässan. Vi ska snacka ner den här.
0: Men varför är du mör? Har du också bråkat med Stefan Holm?
1: Nej, inte än. Men det kanske bara är en tidsfråga. Lycke Eder Ekman kommer hit. Hon berättar om sina tankar efter denna minst sagt intensiva vecka. Vi ska snacka lite Tarantino, lite ny musik, lite VMAs. Det blir gott och blandat.
0: Spännande. Vilken är din favorit Tarantino-film?
1: Nej men, oj. Once upon a time in Hollywood gillar jag
2: ändå. Jag vill ha en topp tre lista där av dig. Kom
1: du
2: igen,
1: är väldigt
2: plats
1: förtjust i listor. Nej men jag tror inte jag har sett tre filmer av Tarantino. Pulp Fiction säger jag då. Ja. Jo, jag har fan sett exakt tre. Pulp Fiction, Once upon a time in Hollywood och den där med Bastards. Inglourious Basterds. Ja, den där med nazister och sånt. Ja, just det.
0: Mm. Jag hoppas du får en filmpodd här på Sveriges Radio.
1: Ja, visst säljer jag in.
2: Jag hoppas att du får ett kulturprogram.
1: Jo, men Kill Bill har jag ju sett. Herregud. Jag glömde att det var han. Det borde jag förstått.
0: Lycka till och...
2: Härligt.
0: Tack, vi hörs.

0: The Lion's Roar, First Aid Kit, och vi närmar oss 11 och Agnes Kohn är tillbaka i studion för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Bokmässan ställer in den tidigare höjdhopparen Stefan Holms programpunkter. Och anledningen är att Stefan Holm gick till attack mot journalisten Emil Persson igår kväll, vilket har polisanmälts. Holm har sagt att han varit irriterad på Persson i 8 års tid efter ett skämt i ett tv-program om att Holm och hans son skulle dödas. I västra Storbritannien har flera personer gripits efter en så kallad större incident i närheten av en amerikansk flygbas. Männen är gripna misstänkta för brott mot lagen om explosiva varor. 27 personer har dödats i 2 separata massskjutningar i Sydafrika under helgen. 17 personer dödades och 15 skadades när gärningsmän öppnade eld mot besökare vid en bar väster om Johannesburg igår kväll. Och i en separat händelse så dog 10 personer och 11 skadades när beväpnade personer gick till angrepp mot en nöjeslokal utanför Kapstaden i morse. Spel har flyttat in på årets bokmässa, något som många menar är ett steg in i finrummet för spelbranschen. Men väl på mässan så ligger spelområdet bakom bokmontrarna, och flera som Peter Nyheter pratat med vet inte ens om speltemat. Natalia Kovalainen jobbar på spelbolaget Embracer.
2: Spel är ju ändå ett av teman i år, så man kanske från borde ha reklamfört det eller liksom marknadsfört det lite mer.
1: Matilda Westermark är redaktör för speltemat på årets bokmässa, och hon berättar att de fick utöka spelområdet på mässgolvet eftersom intresset från branschen var så stort och att spel kommer vara en del av mässan även framöver.
3: För att vi ska kunna finnas om 40 år till och kunna göra en, vad blir det, 84:e mässa, då måste vi också utvecklas med samtiden.
1: Och det var Peter Nyheter, klockan 11. Nu över till dig Siri och magasinet.
4: Stort tack!
5: P3, här och nu, live.
4: Ja, men visst, du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig, Siri, här i P3. Så trevligt! Vi snackar veckan som gått och veckan som kommer. Härnäst får jag besök av vår musikreporter Natasha Asarmi, som såg Oskar Lindros konsert i Stockholm igår kväll. Tankar finnes, känslor känns. I väntan på henne så lyssnar vi på Erykah Badu och The Alchemist här med Breezy.

0: Erik Lundin, det bara blev så. Igår kväll hade Oskar Lindros konsert i Avicii Arena, hans absolut största konsert hittills. P3s musikreporter Natasha Asarmi, du var där. Hej!
1: Hej Siri!
0: Alla verkar ju vilja fylla Globen, eller nu Avicii Arena som det heter. Varför denna hets, tror du?
1: Men det här är ju en dröm som många artister har. Det är en milstolpe för många att göra en arenakonsert. Men det är också ett sätt att så maxa showen och dra publik på ett väldigt effektivt sätt. Så istället för att turnera runt och sätta upp varje spelning från scratch varje kväll, då kör man på en konsert där alla får plats.
0: Mm, alla får vara med. Hur lyckas Oskar Lindros ta Avicii Arena? Hur var det, tycker du?
1: Han har verkligen inga problem med att ta sig an Avicii Arena. Han kände så otroligt redo och bara levererade från första stund. Det gjorde även publiken, får man ju verkligen säga. Genom eld var den allra, allra första låten. Och så här lät allsången redan då.
0: Nej!
1: Mm, så fint.
0: Det låter nästan som att han har en kör på plats liksom.
1: Verkligen, alltså de sjöng så fint. Och alltså Oscar, han var också så himla otroligt glad. Han studsade liksom upp och ner i takt till musiken så ofta han fick möjlighet. Och det kanske en grej jag hade önskat, att eftersom det var så mycket känslor så hade det varit som ännu mäktigare med en scen som gick typ längre ut i publiken, typ en catwalk kanske, så att Oscar hade kunnat komma publiken närmare. Och sen fattar jag, de där scenerna är så dyra att bygga upp och det kanske bara är världsartister som har råd med dem, men det hade blivit ännu starkare utan det där avståndet.
0: Lite distans.
1: Ja,
0: om man tittar tillbaka på Oskar Lindros konserter så har ju mellansnacken ofta tagit mycket plats. Var det något som han satsade på nu också?
1: Faktiskt inte. Han hade bara ett längre mellansnack och det kom väldigt spontant innan låten Love is for Losers, som ju handlar om de som ser världen på ett annat sätt. Personer som får diagnosen autism eller NPF, som Oscar själv sa på scen. Och då kom han in på varför han tog en paus från musiken i flera år. Vi kan lyssna på en kort snutt.
2: Som förälder så krävde det väldigt mycket av mig och min älskade Nina i början. Jag var väldigt ledsen och hade svårt att typ hinna göra musik.
0: Oj, jag låter verkligen rörd.
1: Han låter rörd, och väldigt ofta när så här artister säger att jag ska berätta någonting spontant, och liksom så här, man märker att det här är inte spontant, jag har tänkt ut det här. Men det här var skillnad, det känns som att det verkligen kom från hjärtat och hände från stunden och bara någonting han behövde få ur sig där och då. Det var fint att han delade det med oss.
0: Verkligen. Blev det mest nytt eller strösslade han med gamla klassiker också?
1: Nej, det var allt. En massiv hitkavalkad med både gamla och nya låtar. Vi fick alla de här gamla hitsen, alltså Från och med du, Genom eld, Hur de än, Från balkongen, Din mamma och så vidare och så vidare. Alltså han gav verkligen publiken vad de ville ha.
0: Jag tycker vi lyssnar på en av hans nyare låtar och så snackar vi lite mer alldeles strax. Oskar Lindros här alltså med Bara mellan oss.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Det här var Oskar Lindros med Bara mellan oss. Han hade konsert igår på Avicii Arena. Vår musikreporter Natasha Azarmi var på plats. Men det var en del gäster också på scen, va?
1: Det var det. Två stycken, två väldigt bra sådana. Daniela Ratana var den första. Hon gästade halvvägs in på tre låtar. Imponerade som alltid med sin sång. Men den stora överraskningen kom alldeles mot slutet. Det var en gästartist som fick publiken att jubla sig hesa. Nämligen Daniel Adams-Ray. Så här lät det.

0: Nej, men jag blir så nostalgisk nu.
1: Alltså jag vet, och det här är ett sånt där gästspel som känns så himla, det känns sjukt och bara självklart på samma gång.
0: Verkligen, ja, blev det snook?
1: Alltså, här faktiskt inte, eller ett mellanting får man säga. Det blev ju inte snooklåtar, utan de körde bara den här låten då, Sitter på en dröm, som var då ett samarbete som Oscar och Daniel släppte tillsammans som soloartister för nästan 10 år sedan. Mm. Men alltså, good enough, jag såg så många i mina stories på sociala medier som skrev att det här var första gången de fick se Snook tillsammans på scen. Oh. Så en fin present ändå.
0: Verkligen, hur blev publiken, did they go crazy? Varför uttrycker en pensionär.
1: They went crazy. Man såg, det var liksom en typ avlång skärm ovanför scenen som stod. Det såg lite så musikvideoaktigt ut. Och sen så ser man typ bara Daniels ryggtavla när han liksom går upp på scenen, och folk fattar ju direkt vem det var och bara skrek. Det var riktigt häftigt.
0: Ja, det låter maffigt. Men vad tror du, kommer de någonsin göra en reunion, eller var det här bara en liten tease?
1: Jag tror att det bara var, som sagt, en liten present. Alltså, det går ju så himla bra för dem som soloartister, så jag tror kanske inte att det är det de tänker på just nu. Men alltså, mer oväntade saker har hänt i denna värld, som man vet aldrig.
0: Ja, verkligen. Och jag behöver någon slags hopp att hålla fast vid.
1: Verkligen. Vi håller tummarna.
0: Ja, snälla. Natasha, kan jag inte få behålla dig en liten stund? Jag vill fråga en grej om Taylor Swift också.
1: Jo, spännande. Ja, absolut.
0: Underbart. Då lyssnar vi på en låt och så hörs vi igen.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li här med Happiness is so sad. Det är söndag i magasinet i P3 med mig Siri och vår alldeles egna Natasha Asarmi. Jag bara claimar dig som vår egna.
1: Ja, tack. Det var fint. Det var väldigt fina ord. Det värmer.
0: Vad bra. Vi har snackat om Oskar Linnros på Avicii Arena igår som du såg. Du landade ändå i att det var en lyckad konsert, eller?
1: Väldigt lyckad, som sagt. Det kändes som att både Oscar och publiken bara gav allt från första låten. Ja, det finns inte mycket att klaga på.
0: Den här timmen kommer vi att gå igenom lite mer det senaste från musikvärlden generellt. Det kom ju också nytt från Taylor i fredags, Encore. Mm. Känns verkligen som att Taylor Swift är på toppen av sin karriär. I somras lyckades hon engagera en hel värld i hennes inte så hemliga bröllop med Travis Kelce. Hur har det här släppet landat?
1: Nej, inte alls bra. Även om vissa fans givetvis tycker det är roligt med nytt material från Taylor, oavsett hur det låter, så är det många som är överens om att hon typ verkar inte bry sig mer. Alltså musiken, den är inte intressant, inte texterna heller. Hon känns mer intresserad av att kanske bara släppa musik bara för att slå rekord och toppa listor. För du sa ju här att hon är på toppen av sin karriär. Det är hon på vissa sätt när det kommer till popularitet, men kanske inte när det kommer till kreativiteten.
0: Aj då. Ja, för en musikkritiker och gammal rockgubbe, Todd Rundgren, säger att hon doesn't do anything

0: Particularly great except grow hair, vilket kändes väldigt hårt. Är kritikerna gnälliga eller känns det lite som att låtarna inte fick plats?
1: Ja, och i grow hair tyckte jag att han i alla fall skulle säga att hon har bra hår, och det sa han inte heller.
0: Nej, okay. Det var verkligen bara en diss. Men kändes det som överloppslåtarna som hon bara har slängt
1: ja,
0: till
1: jo,
0: sig?
1: Ja, jo, absolut. Det känns absolut som då så leftovers från förra plattan. Men alltså enligt Taylor själv så kom de här låtarna till när hon då flög till Sverige för att fira den här albumsuccén tillsammans med Max Martin och Shellback som hon gjorde albumet tillsammans med. Och istället då för att fira gick de in till studion för att skriva mer musik. Och jag tänker att det hade nog varit bra för allas kreativitet att bara låta musiken vila lite grann. För det här
0: paus.
1: Är ganska... Ja, ta en paus. Låta gärna få alltså, lite vila, lite rast, lite ro. För det här är ganska generiska poplåtar som man faktiskt... Man borde inte släppa det här om man är ja, men världens största artist som Taylor Swift ändå är.
0: Ändå ord och inga visor. Och på tal om hennes hår som Todd här var inne på, det har ju Swifties faktiskt ändå konkret snackat om. Och det lite mer avskalade bildvalet till just Patient Zero. Hur skulle du beskriva omslaget?
1: Men det här är en väldigt enkel bild där Taylor lutar sig mot en vägg och kollar in i kameran. Det är typ that's it. Och det är inget fel på att göra något enkelt. Man behöver inte köra världens photoshoot varenda gång. Men den här bilden den ser liksom lite slarvig ut. Det finns delar som rent av ser photoshoppade ut. Bland annat den här svarta toppen hon har på sig. Så problemet ligger inte i enkelheten utan i slarvigheten.
0: Mm, aj då, att det inte känns helt autentiskt liksom.
1: Ja, eller att man bara slängt ihop någonting över natten typ bara, eller på typ 5 minuter snarare. Och det är lite så, ja, jag tror Taylor Swift alltså har råd med lite mer än så.
0: Ja.
1: Om man ändå vill ha fansens tid och pengar så kan man också ge kanske lite mer tillbaka. Taylor Swift är ju känd för att vara så generös mot fansen och bjuda på väldigt mycket. Men då kanske man ska också lägga ner tid i det man släpper också.
0: Så det låter mer som att det här är någon slags svacka än en ny era och stil, eller?
1: Alltså det, jag hoppas det. Jag hoppas inte att det är hennes nya stil och bara vara slarvig och inte bry sig, för det vore väldigt sorgligt.
0: Ja, det funkar sällan bra i kreativa kontexter. Ja,
1: exakt. Ja, men jag hoppas det för Taylors skull att hon faktiskt kliver ifrån musiken ett tag. Alltså, enjoy your nya marriage och liksom allt det där. Och bara låt inspirationen, verkligen ta in all inspiration, ta in allt det fina i livet och kom tillbaka med mer välgjord musik.
0: Mm, en liten smekmånad rekommenderar Natasha Azarmi. Stort tack för det här.
1: Tack så
0: mycket. Jag tycker vi lyssnar på just Taylor Swift och Patient Zero.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Då så Hanna, är det dags för en liten minneskontroll. Minns du vad vi har gjort den här veckan?
2: Åh gud.
1: Och vad som har hänt i världen?
2: Nej.
1: Statsministern lämnade in sin avskedsansökan och så kom självaste talmannen till vardagsfilosofiska rummet. Sen berättade även våra underbara småsinta lyssnare om hur de fuckat med sina ex som visserligen hade förtjänat det. Vill du minnas tillbaks Hanna eller om någon vill lyssna igen så går du att göra det i appen Sveriges Radio. Och på måndag är vi tillbaks i radion igen.

Håkan Hellström här naturligtvis med Känningen sorg för mig Göteborg. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri och vi ska kika på vad som egentligen har hänt i musiken under veckan. Jag har tagit mig friheten och satt ihop en topp tre på händelser jag tycker bör sammanfattas. Och jävlar vad högt pling. Ella Langley har vi här till först. Den här ikonen som bara tar över spellisteplats efter spellisteplats, topplista efter topplista, låter så här.

0: Ella Langleys låt Choosing Texas har nu legat hela 23 veckor som etta på amerikanska Billboard singellista. Hon har alltså petat ner Mariah Careys juldänga All I Want For Christmas Is You från det tidigare rekordet. Vad är den hemliga ingrediensen, undrar jag? Hur gör man för att hamna där?
1: Men det är det här som jag personligen tycker är lite obegripligt, för att den inte har den här liksom omedelbara igenkänningen. Den har inte den här kroken, den har inte kvaliteten av en klassisk öronmask. Alltså säger jag Blinding Lights så vet du hur din, den låter. Säger jag A Bargain Tipsy, alltså Shaboozy, då hör du också precis ganska snabbt.
2: Ja.
1: Men den här Choosing Texas har inte den kroken, och trots det så funkar den. Och det i och för sig också, har man inte en krok så har man inte heller ingredienser för att irritera lyssnare.
0: Så här trodde vår musikreporter Tina Merafsson när hon pratade med Anton tidigare i veckan i magasinet. Tina trodde också att en som har chans att i sin tur peta ner Langley är Taylor Swift. Taylors släpp i fredags halkar ändå rakt in på en andra plats här i magasinets lista på veckans musiksnackisar. Jag pratade ju precis med Natasha Sarmi om det här, att det kändes liksom lite, ja, men ihoprafsat, inte så slepat. Borde kanske ha gått ett varv till i studion, tycker vissa kritiker. Vi får se om vi får anledning att återkomma till Tinas spaning om att det skulle vara just Taylor som kneper nästa Billboard-rekord. Rekord! Okej, sista nu från veckan. A$AP Rocky kom till Sverige och till Stockholm i måndags. Sedan 2019, när han senast var här, har nog ingen pratat så mycket om skolmatsalsklassikern Cowboy Soppa, rätten som serverades på häktet där A$AP blev intagen då. Konserten verkade hemskt ösig, tydligt att han inte riktigt har släppt år 2019 än, det nämndes rätt många gånger. Många fans hade hoppats på att kanske se Rihanna som gästade Köpenhamnsspelningen tidigare, men icke. Dock tycker jag att det inte blev så illa, för istället blev det Boko Youth som dök upp. Sveriges kanske ösigaste live-akt just nu. Så här lät det när han noggrant dirigerade en moshpit tillsammans med A$AP. Det känns ju tyvärr rätt opunkigt att instruera en moshpit, men jag gillar den pedagogiska ambitionen ändå. Starkt!

0: Ellen Kraus här med I Roll My Eyes. Siri heter jag, du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 där vi håller på att avrunda den här musiktimmen så småningom. Nu ett litet lyssningstips. Jag snackade ju med Natasha förut om Oskar Lindros som spelade i Stockholm. Och som den queen hon är så har hon också intervjuat Benjamin Ingrosso. Hon hinner med mycket. En perfekt söndagslyssning för dig vill jag påstå. Han snackar om nya låtarna, hur han har tänkt med texterna, om man ska vara lite personligare den här gången till exempel, men också om hur han hoppas att det väcker någon form av känsla.
1: Det är alltid roligare när man gör någonting som man vet att folk kommer haja till. Alltså jag har hellre någon som hatar låten än någon som tycker att den bara är så här, ja, det var en skön låt. Alltså, eller såklart i drömvärld, någon som bara dör för skiten.
0: Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio. Kolla om du älskar eller avskyr det nu då, för nu ska vi lyssna på Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

Beyoncé här med Cuff It. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, och nu ska vi få lite ny musik. I fredags släppte den svensk-ukrainska artisten Olga Myko singen I Don't Have Any Problems. Tidigare har vi hört låtarna Use Me och Who's That Calling som vi spelat mycket, men det här är det första släppet efter att hon signat med Atlantic Records UK. Stor grej, och det verkar verkligen innebära en ny era. Kritiker tycker sig märka en mognad i det här nya släppet, en vägvisare för nya uttryck inom modern pop. Men just det säger mig inte så jättemycket om hur det faktiskt låter, så jag tycker att vi lyssnar istället. Olga Myko här alltså, I Don't Have Any Problems.

Nytt här från Olga Myko, I don't have any problems. Jag tycker det känns tight, coolt, slepat. Jag ser fram emot att höra mer av denna nya Olga. Det känns som en jättesnygg balans mellan röjet och att hon utforskar melodier på ett väldigt lyhört sätt. Jag ska sluta prata för jag har inte läst musikteori så pass länge att jag bottnar i det här. Men vi lyssnar på Freakslag istället för mig, if I could.

Du lyssnar på Söndagsmagasinet i B3. Dagens största musiksnackis känns ju som att det handlar om vad Madonna ska hitta på i natt på VMAs. Det ska vi ta och sia om. Madonna-experten Adam Bevall Sandberg kommer, men det är inte förrän som en timme. Jag är lite ivrig. Härnäst, strax efter klockan 12, kommer istället Lycke Eder Ekman hit. Vi har nämligen båda besökt Bokmässan i Göteborg under veckan. Vi behöver smälta våra upplevelser, har jag på känn, och jag måste ju naturligtvis bocka av mitt klysch-bingo. Jag hoppas på vinst. Men nu lyssnar vi på Burna Boy och On The Low.

0: Det är här, Hate That I Made You Love Me. Klockan slår 12, dags för en nyhetsuppdatering med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Stefan Holms son, 21-årige Melvin Lyckeholm, vill inte kommentera sin pappas misstänkta attack mot poddaren Emil Persson igår. Det säger han till Expressen. Konflikten mellan Holm och Persson är grundad i ett skämt från 2018 där Emil Persson frågade höjdhopparen Patrik Sjöberg om han skulle vilja döda Stefan Holm och hans son om de möttes i en gränd. Och Melvin Lyckeholm säger att för honom så har skämtet blåst förbi för länge sedan, men att det nog är en annan sak för en förälder att höra en sån grej. I eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Och nu kommer uppgifter om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar ska träffas idag. Det bekräftar en partikälla för TT. Men källan vill inte ge några detaljer om vad mötet ska handla om. I Tyskland har två personer dött och flera skadats i en olycka med turistbuss väster om München. Och enligt tidningen Der Spiegel har bussen kört av motorvägen. Kriser och krig kan leda till fler könssjukdomar och fler oönskade graviditeter. Det är enligt forskaren Anna Ines Bergman som P4 Göteborg pratat med.
2: Människor tenderar att ha mer sex eller sex med nya eller fler personer. Så det handlar helt enkelt om att sexuella beteenden ändras i krigs- eller kristider.
1: Ja, hon har skrivit en avhandling om spridningen av könssjukdomar i Sverige under beredskapsåren 1939-1945. Och där kom hon fram till att de ökade rejält.
2: Om man kollar på året innan kriget och jämför det med 1944 där det var som högst smittspridning, men då ökade det med 65%.
1: Trots det här saknas ett viktigt skydd på listan över vad man behöver ha hemma under kris och krig.
2: Om man ska prata om liksom hushållens beredskap så tänker jag att det är väl lite upp till var och en att göra en bedömning ifall det är någonting som behövs.
1: Och det var allt från P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Japp, Söndagsmagasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri Fagerud heter ditt sällskap. Snart har jag också med mig fin besök i form av Lycka Eder Ekman. Men först lyssnar vi på The War on Drugs. Who's that?

0: Dina ögon här med Oas. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri, direkt från Göteborg. För jag minns han varit på bokmässan. Och det har du också, Lycka där jag kan vara journalist.
1: Det har jag.
0: Välkommen, hej.
1: Tack.
0: Vi ska sätta bokslut på den här mässan tillsammans nu. Vi känns båda lite sletna ändå.
1: Lite.
0: Efter en intensiv vecka. Emily Rosenqvist snackade i morse med Branne och Kajsa om hur årets teman tagit plats. Och all litteratur som ändå är rätt central på bokmässan. Skulle du säga att du är där för böckerna eller för kulturskvallret? Man får vara ärlig.
1: Ja, jag skulle nog ändå säga, alltså båda faktiskt, måste jag, alltså till mitt försvar. Men det blir ju inte så mycket, alltså det blir kanske mest böcker första dagen, för sen så sover man ju igenom. Alltså jag förstår inte hur folk orkar gå på sina hotellfrukostar typ.
0: Nej.
1: Alltså, som stänger så här 10:30.
0: Ja. Ni hör, det är en kamp att vara kulturjournalist. Men okej, om man aldrig har varit på bokmässan själv, man kanske inte ens är särskilt sugen på att åka. Hur känns det att gå in? Beskriv.
1: Ja, det är ju... Man hade kunnat tänka sig att det skulle vara liksom som ett kan för författare.
0: Mm.
1: Eller liksom som typ Göteborgs filmfestival i alla fall. Alltså bara liksom...
0: Lite glamoröst.
1: Ja, lite mer glammigt. Och då är liksom ribban för glam då är liksom Göteborgs filmfestival.
0: Mm.
1: Men det känns ju... Det är ju skoningslöst liksom vitt lysrörsljus.
0: Ja.
1: Man kollar sig omkring. Man ser Leif Pagrotsky.
0: Yep.
1: Alltså i periferin. Och sen så är det ju, alltså det är som att komma in, det är som att liksom kasta sig ut i ett hav.
0: Ja, det är verkligen så. Det är så fruktansvärt mycket människor. Och det är verkligen en så bizarr tillvaro, för det är liksom, man står i en hiss med David Lagercrantz och Camilla Läckberg som är lite stressade och typ inte vet om de ska hälsa på varandra. Tycker du att det ska vara så här oglammigt?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Jag älskar bokmässan för det. Alltså, den fulaste flickan i världen, bokmässan. Men,
0: som alla ändå vill hänga med tydligen.
1: Ja, verkligen. Alltså, alla är ju här. Man kollar sig omkring och bara, varför är då Stefan Holm här till exempel? Alltså, varför?
0: Det är väldigt, väldigt speciellt. Men oglammigt eller glammigt, du har en spaning från årets mässa. Det handlar om en kapplöpning mellan författare, eller?
1: Ja, precis. Det är ju så att författare är ju liksom alkoholister i grunden.
0: Just det.
1: I och med att man måste vara det för att typ vara författare. Man måste ha ett galenskap i sig.
0: För att mingla och sälja in sig själv på olika
1: förlagsfester?
0: Alltså,
1: de är så fruktansvärt dåliga på att mingla. Alltså, de sitter ju i hotellbaren och bävar liksom, 11:00.
0: Nu ska vi säga att hela Sveriges författarkår inte är här och kan försvara sig mot
1: alkoholistanklagelser. Men i alla fall, och då, sen så när de väl får i sig alkohol, då blir det ju liksom galenskapen kommer ut till max. Liksom.
0: Just det, den vreds upp.
1: Verkligen. Och sen dagen efter så blir det ju liksom kapplöpning om vem som är mest bakis. För att plötsligt har liksom en ny projektionsyta för mörker uppstått.
0: Ja.
1: Alltså man kan liksom tävla på riktigt i vem som mår sämst.
0: Men också lite hierarki. Att det känns som jag inte hade uppfattat på samma sätt tidigare i år. Det här med vilka förlags efterfester folk har gått på. Alltså
1: jag
0: det är
1: vet,
0: verkligen
1: jag
0: det är
1: vet,
0: så incestuöst på något sätt. Och det blir också det där med fyllan, för det är verkligen väldigt många som är bakis trots att väldigt många är här för att jobba. Och att det blir nästan som en tonårsfylla, det där med att man jämför lite, ja jag är så jävla sliten,
1: ja alltså,
0: jag är ännu mer sliten. Jag är ännu mer sliten faktiskt, för jag gick faktiskt på den här festen och hamnade där med Christopher Garpli faktiskt.
1: Actually.
0: Ja, men märks det för så kallat vanligt folk att bokmässan ens pågår i Göteborg?
1: Alltså jag har undrat över det här. Jag har också undrat över vilka är det som går på bokmässan. Alltså vilka är det? Alltså vilka är det 40 000 som typ är där?
0: 40 000?
1: Alltså det här kan vara det kan vara fel. Men jag googlade och kollade så här, hur mycket ryms, hur många personer ryms på svenska mässan.
0: Ja.
1: Jag fick
0: men för det är enormt. Och för dig som lyssnar som inte har någon relation till bokmässan, jag kan säga det är exakt som vi beskrev det.
1: Ja.
0: Det pågår också samtal och seminarier som är väldigt intressanta och givande ska sägas. Men det är framförallt trångt, svettigt,
1: alltså de...
0: ängsligt.
1: Verkligen.
0: Ja. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det Baby Kim, Kendrick Lamar, Momo Boyd här med Good Flirts. Jag måste andas.

0: Jag pratar bokmässan här i Söndagsmagasinet i P3 med journalisten Lycke Eder Ekman. Hon har precis dragit alla författare över en och samma kam. Jag älskar det. Nu är det dags för mig att hoppa rakt in i bokmässans stereotyper. För Lycke, jag tog mig lite friheter. Jag satte ihop ett bingo inför bokmässan. Jag trodde jag kunde den.
1: Hur uttalar man det?
0: Bingo? Var? Hur säger man?
1: Bingo väl?
0: Ja, är det så? Ja. Jag trodde det var bara bingo i mer, som man sa så. Nej, men jag har ändå varit på bokmässan några gånger. Och trodde mig liksom ha utvecklat en fördomsprofil om exakt vad man kan få se där. Det är liksom minst 3 kvinnliga författare iförda full kostym med slips. En gamer-karavan som armbågar sig fram. Det är en kokbok av en kändis som egentligen bara skiter i mat. Alex Schulman med något jagat i blicken. Marimekko-plagg. Hon från Babel. Men jag fick inga rätt. Va? Överhuvudtaget.
1: Vadå?
0: Nej, men jag såg Marimekko-plagg. Och det var liksom det enda. Och
1: Jessica Jedin såg du väl ändå?
0: Var hon där?
1: Ja, men herregud, var hon där? Ja, hon var där.
0: Var var hon? Hon gömde sig.
1: Överallt, alltså, och ingenstans på en och samma gång. Jag tycker man ser henne swisha förbi och ge en ett strålande leende hela tiden.
0: Men exakt, och det var därför jag var så chockad. För det är verkligen den bilden jag också har haft så här, alla tidigare år. Att hon bara lyckas... Alltså jag möter henne runt varje hörn.
1: Och hon är så jävla hardworking. Alltså hon är liksom på samtal på riktigt typ. Att hon sänder. Alltså, så sjukt.
0: Men alltså är bokmässan förutsägbar eller håller den på att utvecklas eftersom jag uppenbarligen inte träffade rätt på något här?
1: Jag tycker typ att den är förutsägbar, men man måste typ omvärdera vad... Alltså jag förväntade mig när jag kom hit första gången att det skulle vara väldigt så... Ja, att det skulle vara pretto typ. Mm. Men det är ju egentligen bara konferens för författare. Och det är ju laglöst på konferenser, har jag förstått.
0: Alltså. Ja, för det är den kontrasten som blir så intressant, alltså som vi har varit inne på. Det är väldigt så här festig, tonårig stämning. Ja. Och då samtidigt pågår det liksom parallellt med den världen. Seminarier om typ hur man i litteratur

0: hur den förhåller sig till övergrepp på mänskligheten.
1: Jag vet, alltså det är så, vet, det är så jäkla skört. Alltså det är verkligen helt sjukt.
0: Min upplevelse är att bokmässan i år kändes lite splittrad. Jag vet inte om det började redan när jag fick höra teman som var folkbildning, spel och Quebec.
1: Ja, precis. Hedersgäst, Quebec.
0: Exakt. Och som någon typ av tematik, vilket var lite oklart. Alltså, håller du med om det? Eller är det jag som är snev och tråkig?
1: Nej, alltså det är ju det osexigaste man någonsin har hört. Alltså, det är så hemskt för att man vet ju också vad som kommer hända. Alltså, om man har spel som tema. Mm. Det är ju att folk, alltså Björn Werner kommer gå runt och skrika så här. Spel är faktiskt finkultur.
0: Det finns ett narrativ.
1: Ja.
0: Ja. Hur hade du ändrat bokmässan då? Eller så här, om vi helt fräckt hade varit bokmässans konsulter.
1: Mm.
0: Hur kan man slepa det här konceptet som känns som att det har runnit ut lite i sömmarna?
1: Alltså, ja, jag vet inte. Kanske typ ha en tydligare bar, om jag ska vara helt ärlig. Alltså så att det blir så här, okej, okay, här är man full, här kör man allt det andra. Ja, precis. Mm. Men det är ju också det alltså, fina tycker jag. Att alla är liksom jättefulla men ändå är så himla proffsiga hela tiden.
0: Det blir en märklig alkoholromantisering. Ja. Jag trodde vi skulle uppmana folket att läsa mer. För det är något jag tänkte på. Att det verkligen var så här. Jag tyckte det var fler unga än vanligt. Ja. Eller det var verkligen så här, mellan 20 och 30 som flockades då kring framförallt kanske Tony Schunnesson.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju tyvärr oundvikligt att nudda vi. P3 Nyheter kommer hit alldeles strax för vi ska prata om Stefan Holm och Emil Persson. Det kanske mest löpsedelsvänliga från mässan. Och du var ju tyvärr på plats.
1: Ja, usch. Det var verkligen obehagligt på riktigt. Ja. Alltså, ja, så hemskt.
0: Men du ska dit nu till bokmässan i alla fall och knyta ihop säcken.
1: Och ha samtal, men med min bästis, vilket är skönt.
0: Åh, men vad bra att det ändå får sluta på en good note.
1: Ja.
0: Stort tack för att du kom hit, Lycke.
1: Tack själv.
0: En låt till, nej jag skulle dra ett kämt om den här låten, men jag ser ingenting. Self Control, Frank Ocean. Could I make a shot last night? Could I make a shot on the last night? Could we make

0: Frank Ocean här alltså med Self Control. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Med mig Siri Fagerud, nu har jag också med mig P3 Nyheters Agnes. Mm. Hej, för du måste ju ta oss igenom det här med Stefan Holm och Emil Persson. Vad pågår?
1: Ja, det är ju verkligen dagens stora nyhet. Alltså att höjdhopparen Stefan Holm har polisanmälts för misshandel efter att ha gått till attack mot poddprofilen Emil Persson. Och jag tänkte att vi ska liksom sammanfatta det som vi vet hittills. Mm. Det här hände alltså igår kväll. Stefan Holm var på bokmässan i Göteborg för att han skriver romaner med sin fru. Och det var också nytt,
0: det hade inte jag koll på
1: för mig. Ja. Nej, men det gör han i alla fall. Och det var liksom flera programpunkter som var kopplade till det som skulle ha varit en del av dagens program. Mm. Men igår kväll då så stötte Stefan Holm in i Emil Persson vid en hiss på väg upp till en bar. Och när Stefan återberättar själva händelseförloppet för Ekot så säger han att när han ser Emil Persson så flyger fan i honom.
0: Hoppla.
1: Det är så han beskriver det.
0: Det låter inget bra.
1: Nej, det gör det inte. Och han tar då liksom tag i nacken på Emils tröja och sliter till. Och Emil ska liksom försöka komma undan och Stefan försöker få tag på honom. Liksom. Det är så han berättar om det. Och allt det här ska ha pågått under typ 10, 15, 20 sekunder. Mm-hmm. Det är Stefan Holms version av det som har hänt. Men frågan är ju varför Emil Persson är mål för den här attacken. Mm. Det här går tillbaka till 2018 och ett avsnitt av Filip och Fredriks program Breaking News där en annan höjdhoppslegend, Patrik Sjöberg, var gäst. Och då så anspelade man väl på liksom konkurrensen mellan Patrik Sjöberg och Stefan Holm. Och Emil Persson frågar Sjöberg i liksom ett fördomspodden liknande segment först om han hade mördat Stefan Holm, om han mötte honom i en mörk gränd, och sen om Sjöberg mördat Stefans då 14-årige son.
0: Det finns ju smakfullare skämt, det gör det.
1: Absolut, verkligen. Jag ska säga att Sjöberg svarade nej på båda de här påståendena. Det ja. Det här är ju hypotetiska scenarier såklart, men enligt Stefan Holm så har han mått väldigt dåligt över det här skämtet. Alltså i 8 år har han liksom haft ett horn i sidan till Emil Persson på grund av det här. Så det är ju mycket som har byggts upp, kan man tänka sig, som då resulterade i det här. Mm. Och Stefan Holm har varit ute och pratat väldigt mycket om det här. Han erkänner att det han gjorde var fel och han ångrar sig och att våld aldrig är okej. Men han står liksom fast vid att det Emil Persson gjorde också var fel. Mm-hmm. Och han säger bland annat till SVT att han förväntar sig en ursäkt från Persson angående det här skämtet då. Men en ny detalj som kommit nu under förmiddagen är att Emil Persson faktiskt har bett om ursäkt redan dagen efter det här skämtet sändes.
0: Okej.
1: I alla fall enligt ett sms som han delat med SVT. Där skriver han till Stefan Holm att han är superledsen, att det här blev jättefel, det här borde aldrig varit med i programmet. Varpå Stefan Holm svarar, dra åt helvete, med 6 utropstecken.
0: Åh jävlar.
1: Så den godtogs inte helt enkelt.
0: Nej.
1: Men det senaste är också att bokmässan ställer in alla av Stefan Holms programpunkter. Ett beslut som han respekterar, skriver han till Nya Värmlandstidningen. Och vi på P3 Nyheter har också sökt både Stefan Holm och Emil Persson. Men när det kommer till Emil Persson så har han sagt desto mindre. Han vill liksom inte kommentera med hänsyn till polisutredningen. Mm. Och menar att det är den som kommer visa vad som faktiskt har hänt. Så det är väl det vi får vänta på också.
0: Ja, verkligen. Dramatik, minst sagt.
1: Ja,
0: stort tack för den här uppdateringen, Agnes.
1: Tack så mycket.

0: Morgonpasset i P3.
1: Kan vi vara på väg att hitta Nefertitis grav? Vi pratar med en livslevande egyptolog om vad som kan vara en av vår tids stora upptäckter.
2: Det var stökigt på bokmässan. Vi pratar om Stefan Holm versus Emil Persson.
1: Och så kom Emily Rosenqvist direkt från mässan och berättade om årets stora litteraturdebatter.
2: Dessutom, nytt drama i GVFXL Unlocked.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
2: Morgonpasset är tillbaka imorgon.

0: Shout out louds här med Tonight I Have to Leave It. Du lyssnar på Siri här i Söndagsmagasinet. Vi går igenom kulturveckan som gått. Och jag känner att vi behöver för det första prata om de 100 bästa tv-serierna. För New York Times gav sig på den väldigt ambitiösa uppgiften att lista århundradets 100 bästa tv-serier hittills. Och har mötts av lite blandade reaktioner. Breaking Bad knep plats nummer 1. Föga förvånande kanske. Det verkar folk ändå vara rörande överens om att det är en bra placering. Men var är Narcos? Undrar folk till exempel. Och borde verkligen 30 Rock hamnat så högt upp som plats 8? Över brittiska The Office och House of Cards. Det känns som att den här debatten bara har börjat. Något att se fram emot. Tips om du själv vill röra om i grytan på nästa AB eller något är att dra upp den här listan. Sen har det ju kommit en ny trailer för Nathan Fielders dokumentär om Elizabeth Holmes, You Can See Everything. Och reaktionerna över hur hon pratar och beter sig har världen reagerat på. Hon stirrar och ler utan att blinka, utan att röra på sina ögonbryn. Och i den nysläppta trailern gör hon dessutom det här medan en tår faller från hennes öga. Reaktionerna lät inte vänta på sig.
1: It is very rare in human communication to see someone interacting with those eyebrows being held up like this. Immediately it gives us a bit of an uneasy feeling. Up and down, no problem. But held like this, it feels a little odd.
2: Pull our upper eyelids back and then we hold them there. And then on top of that we add a smile. What do you get there? The Joker's face.
0: The Joker's face, säger de. Inte precis det man kanske tänker sig att man vill se framför sig då man vill ha ärlighet. Det känns också som att Nathan Fielder har nått en status som ett namn man gärna slänger sig med. Geniförklaringarna haglar från alla håll. Trots det hamnar Nathan For You bara på plats 56 på The New Yorks lista, The New Yorkers lista, och The Rehearsal på plats 66. En snuvning. Yung Lean öppnade i veckan konstutställning i Stockholm. En samling av verk som han har skapat under de senaste 10 åren. En utställning som P3s Michelle Hallström beskrev som färgsprakande, personlig och som en generös inblick i hans psyke. Det låter mysigt. Men hur är det när en kändis gör konst? Så här lät det i magasinet i fredags med Emma och Michelle.
3: Alltså, har den liksom ett egen värde, eller är det just att det är Yung Leans konst som gör att det här blir intressant?
4: Det är en helt perfekt frågeställning att ha i kandidatuppsats. Alltså, det är den centrala frågan inom postmodernismen. Varför anses vissa verk vara bra konst? Men det korta svaret, en akademiskt utbildad konstnär måste visa på hantverksmässig skicklighet för att bli tagen på allvar. Och det behöver ju inte en person som redan har ett enormt kulturellt kapital.
0: Det låter kanske lite som att det finns en viss fördel att bli kändis innan man släpper fram sin konst. Men den har också fått väldigt gott mottagande, den här utställningen ska sägas. Det går bra nu för Mr. Lean.

Blanco och Bibi Trix här med Joven y Salvaje. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Och vi går ju igenom kulturveckan här. Det är bokmässa, det är Yung Lins konstkarriär, men också ingen mindre än Dogge Dogelito. Dokumentärfilmen om honom, Första blatten på månen, regisserad av Ivan Blanco, hade premiär i fredags. Och den har fått en lite mixad respons. Svenska Dagbladets recensent Caroline Eriksson tycker den framstår mer som en installation än en traditionell dokumentär. Hon beskriver det som mer eller mindre subtil förnedring av Dogge. Vi ska djupdyka i den här i magasinet imorgon med Petter Hallén och Hassan Ramic. Och jag fastnade specifikt för något som Hassan skrev i Dagens Nyheter om hur en sån hiphop-gigant som Dogge ändå är och hur viktig han varit för den industrin i Sverige ändå står inför samma verklighet som många kulturarbetare gör idag. En väldigt osäker tillvaro som Ramic liknar vid gigjobb. Han menar att filmen snarare skildrar hur Sverige överger sina kulturskatter, och det tyckte jag var en intressant och väldigt dyster take. Men det går som sagt inte att förneka. Dogge Dogelito är och förblir en ikon som gjort långt mycket mer än bara cykel på köpet. Men är du nyfiken på hur han tvättade av sig den biten, så tycker jag att du ska lyssna på Morgonpassets intervju med Dogge. Ni vet var det finns, i appen Sveriges Radio. Vi lyssnar på honom i egen hög person här nu. The Latin Kings med Det är knas.

0: Tove Lo här med Source of Life. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Och i veckan kom den första trailern till den här filmen.
1: Do I know you from somewhere?
2: Name's Cliff.
3: You worked with Rick Dalton for a number of years. What brought an end to your engagement?
2: Rick got too fat for me to double him anymore.
0: The Further Misadventures of Cliff Booth. Och om ni är filmheads så är Cliff Booth ett namn som ni kanske känner igen i form av karaktären som Brad Pitt vann en Oscar för i Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantinos film från här om året. Och nu kommer det alltså nya äventyr med Cliff Booth. Tarantino har skrivit manuset, men han regisserar inte filmen. Nej, för Tarantino har ju sedan länge bestämt att han bara ska göra totalt 10 filmer. Han har nu gjort 9 stycken, så han har egentligen då bara en film kvar att göra om ni är bra på matematik. Och varför har han bestämt det här då? Jo, eftermiddag i P3 undrade just samma sak, frågade ut Kulturnytts Joakim Silverdahl om det här i veckan.
4: Och hans idé är ju på något sätt att när man blir gammal så blir man kass. Alltså, när jag känner som Tarantino-fan inte att jag vill liksom hålla honom till den här 10-filmsregeln, utan gör 12-13 filmer då. Det är lite som att se sig själv som sagt under också, att bestämma att jag kan göra 10 mästerverk här.
0: Ja, han kanske tänker att han är ett under. Och vem ska ersätta ett under? Jo, David Fincher tydligen. En annan väldigt hyllad amerikansk regissör, känd för godbitar som Seven, The Social Network, Gone Girl. Eventuellt en passande ersättande vid första anblick. Men hur kommer det funka? Joakim Silverdahl fortsatte att berätta om skillnader som fansen redan sett utifrån trailern.
4: Men att det är helt olika typer av ljus till exempel. Att i då David Finchers filmer så är det mycket mer mörkt och liksom, det ska vara tungt och lite jobbigt, medan Tarantino har mycket mer färgglatt, sprakande foto. Och det, bara en sån sak kommer göra att den här filmen känns annorlunda än en annan Tarantino-film.
0: Ja, det kan med andra ord bli helt annorlunda från Mr. Tarantinos egna alster. Vi som suktar får helt enkelt fortsätta vänta tills han tar sig i kragen, heter det, och hans sista film då kommer. Far Away här, The Avalanches.

Victor Lexell och Molly Sandén här med Tänk om i söndagsmagasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Klockan närmar sig ett. Adam Bival Sandberg kommer hit alldeles inom kort för att snacka VMAs som går av stapeln i natt. Före det lyssnar vi på Tears for Fears här med Everybody Wants to Rule the World.

0: Klockan är nu ett. Det betyder P3 Nyheter med Agnes Kån. Varsågod.
1: Tack så mycket. I eftermiddag går tiden ut för att nominera en talman till den nya riksdagen. Och nu kommer uppgifter om att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och vänsterledaren Nooshi Dadgostar ska träffas idag. Det bekräftar en partikälla för TT. Men källan vill inte ge några detaljer om vad mötet ska handla om. En man har begärts häktad efter skottlossningen i bostadsområdet Hovslätt i Jönköping i torsdags. Det meddelar åklagarmyndigheten. Misstankarna mot mannen gäller bland annat försök till mord och grovt barnfridsbrott. Samtidigt har den man som fick livshotande skador nu kunnat höras av polisen. I Ukraina dödades minst 4 personer under natten i nya ryska attacker. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Och under morgonen skadades 3 personer när Ryssland slog till mot ett datacenter i Kyiv, enligt Zelensky. I västra Storbritannien har flera personer gripits efter en så kallad större incident i närheten av en amerikansk flygbas. Och männen är gripna misstänkta för brott mot lagen om explosiva varor. Vi byter ämne. Det som skulle bli en yogaresa på Rhodos full av sol och bad byttes till en levande magsjuke mardröm för Helena Bostrand från Gävle. Det rapporterar P4 Gävleborg.
2: Insjuknade i så här kaskadkräkningar och vattendiarréer och så igår morse. Jag mår lite bättre, tag en liten promenad med öm i hela magen.
1: Ja, i somras insjuknade 100-tals turister på semesterön och nu härjar alltså ett magsjukevirus igen.
2: Det låg en spya nu när min vän skulle gå ner till poolen och titta.
1: Och precis som på Helenas hotell så har majoriteten av yogagruppen blivit sjuka. Men trots allt ska hon försöka sig på lite yoga.
2: De har gjort om yogapassen som startade idag igen. De har ställt in dem tidigare. De har gjort om dem så blir bara jättelugna, lite stretching och lugna yin-yoga-pass och sånt då.
1: Och det var allt från Peter Nyheter. Klockan 1 tillbaka till dig, Siri.
0: Gud, det lät intensivt.
1: Nej, man ska hålla sig undan från yoga och
0: jo,
1: allt sånt där.
0: Livsfarligt.
1: Det är inte bra.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack så mycket.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Ja, men det stämmer. Du lyssnar på magasinet i P3 denna söndag med mig, Siri Fagerud. Snart även med Adam Beva Sandberg. Men nu lyssnar vi på Adela, Ain't in LA.

0: Miss Li här med Dancing the Hallway Home. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. I natt är det dags för VMAs, Video Music Awards, MTVs prisgala, som hyllar just musikvideos. Och det lär bli en väldigt späckad, en väldigt kändistät gala. Snoop Dogg är programledare, Taylor Swift får ett nyinstiftat hederspris. Men den som alla snackar om är The Comeback Queen, Madonna. Nu har jag Adam Bivald Sandberg med mig. Hej på dig!
1: Hej Siri!
0: Du är ju ett Madonna-fan.
1: Det kan man säga.
0: Hon har haft ett riktigt toppenår hittills med sin nya skiva. Nu har hon dessutom flest nomineringar av alla artister ikväll. Hon ska också öppna showen i natt. Vad vet
1: hon
0: vi om vad hon ska göra?
1: Ja, alltså jag satt här nu och försökte se om det kommer. Jag har suttit och googlat hela morgonen för att se om det kommer någon ny information. Men det är tight lock på vad hon ska göra. Men man vet ju att det blir en show när Madonna dyker upp i vilket fall. Och det, showens producent har sagt att det kommer innehålla många olika roliga element. It will make your head spin, säger han. Och möjligtvis kan man väl tänka att hon har ju haft sin remix collab med Charlie XCX som kom ut nu. Hon har haft remix collab med Kylie Minogue. Troy Sivan kom just ut med en låt som samplar music. Hon har ju en duett med Sabrina Carpenter på skivan. Kommer hon få in någon, alla de här på scenen?
0: Alltså, ooh, en liten gäst kanske?
1: We don't know. Ja, gäst kommer det bli, men vem är frågan?
0: Hur har hennes relation till VMA sett ut tidigare?
1: Alltså Madonna är ju egentligen urgrunden till vad VMA är idag. Med sitt ikoniska första uppträdande av Like a Virgin, där hon rullar runt i brudklänning, och hennes egen manager trodde ju att hon skulle förstöra hennes karriär för att hon råkade visa trosorna i live-tv.
0: Åh,
1: det var en annan
0: nej,
1: tid på
0: verkligen.
1: Den tiden. Men sen har hon ju som med sin musik alltid förnyat sig själv. Hon har dansat runt som Marie Antoinette till Vogue. Hon har haft sex i cabaret. Hon har haft en liten kyss med Britney Spears och Christina Aguilera. Det är, om det är någonting så skapar Madonna något att snacka om. Och nu har ju VMA blivit en sån där situation där artister försöker toppa varandra med sina framträdanden. Och det hoppas jag att Madonna gör även ikväll.
0: Vad betyder det att låta henne ta plats 40 år efter sitt genombrott?
1: Ja, alltså, trots sitt legacy så är det, ja, det är 40 år sedan hennes genombrott, men det är 23 år sedan hon uppträdde på galan senast.
0: Okay.
1: Hon har varit där, men i kapacitet av presentatör eller för hyllningar av artister som gått bort, som när Michael Jackson dog till exempel. Och detta trots att hon har släppt rätt många låtar eller album under de här åren. Det säger kanske något om att hennes musik inte tagits på lika stort allvar eller haft lika stort genomslag som hon hade på 80- eller 90-talet. Så det är stort på flera fronter. Hon är 68 år gammal.
0: Yep.
1: Det, alltså, när jag tänker VMA, jag vet inte vad du tänker säga, men jag tänker de unga liksom,
0: lovande kärnskotten.
1: Exakt. Inte den
0: den ålderskategorin 70 plus.
1: Exakt. Men det öppnar showen ikväll. Och det som MTVs producent också sa, she is actually the M in MTV.
0: Ooh, det är inte letet. Vi ska prata mer om Madonna alldeles strax. Vi ska lyssna på henne och just den här remixen tillsammans med Charlie XCX, Dance Theory After Hours. You wanna talk about Madonna and Charlie?

0: Danceteria After Hours här, alltså med Madonna och Charlie X. Och jag har fortfarande med mig Adam Bivald Sandberg, magasinet i P3s alldeles egna researcher och Madonna-expert, tycker jag. Men finns det verkligen något som hon kan göra under VMAs där hon uppträder ikväll som känns oväntat, eller hade känts lite som en surpris?
1: Ja, men man hoppas ju det. Tidigare så liksom, när man tänker Madonna, så sa man att hon aldrig blickade bakåt utan bara framåt. Hon satte trenderna, vilket märks i de uppträdanden hon har gjort. Men den senaste tiden med den nya skivan som har kommit ut, så har det varit lite av en mix. När hon uppträdde på fotbolls-VM nu senast i somras, så då gjorde hon ju det till Music, sin låt från 2000, och inte en av de nya låtarna. Jag hoppas liksom att hon verkligen anammar det här albumet på riktigt. Vi har inte riktigt fått se henne göra det än, men om det är någonting som hade känts oväntat, nu vet vi att det kommer vara en gästartist, minst en gästartist med ikväll, vi vet bara inte vem, men jag skulle nästan vilja, alltså, det oväntade hade varit om hon bara stod där på scenen och liksom ägde scenen. För när man tänker Madonna, då hon dansar, hon rör sig och håller på. Du fattar vad jag menar. Ja. Men om hon liksom bara står och äger
0: sin egen storhet.
1: Exakt. Jag hoppas på någonting sånt i alla fall.
0: Det är ju inte alltid som VMA-uppträdanden är bra publicitet, va? Eller?
1: Alltså, ja, men det finns ju alltid en risk när det är ju live-tv. Och jag tänker osökt på, det har ju fått en kultstatus, men jag tänker på Britney Spears när hon uppträdde med Gimme More i bikini eller BH-trosor där 2007-2008. Vilka stora reaktioner det gav. Och det var ju mest utifrån att liksom, det var ett svårt, man visste inte, liksom inte riktigt vad som hände på scenen, men jag tänker från Madonnas håll så har vi ju sett henne falla på Brit Awards när just hon blir dragen i manteln. Vi har också sett henne uppträda på Eurovision där det lät intressant, kan vi väl säga. Hon har aldrig varit den starkaste sångaren, men just där var det väl, ja. Så det är klart det finns risker, men risker värda att ta.
0: Stora ord, kloka ord. Har hon chans att vinna några priser då?
1: Alltså den här videon som hon är nominerad för, jag hoppas det. Hon är nominerad till 13 priser, mest av någon annan artist ikväll. Och hon förtjänar ju verkligen det. Den här videon är utsökt, men för att inte vara partisk då. Men,
0: till vilken låt är det?
1: Alltså det är ju det här. Men Siri, har du inte sett
0: Siri?
1: Den här? Det här är ju en så kallad long form video.
0: Nej, men just det är ja, den med alla liksom kändisar.
1: Sex låtar liksom i en video, i 12 minuter
0: oh
1: lång. In och titta. Jag hoppas hon har chans på priset, men många av de här kategorierna är ju att man ska, alltså att fansen ska rösta online. Och nu är ju hon äldre kategorins artist, även om hon har många yngre fans också. Men när det kommer till fans av exempelvis Ariana Grande, Olivia Rodrigo eller Taylor Swift, om du har hört talas om henne, så tror jag liksom att de kanske är såna typer av fans som är inne och röstar varje dag. Liksom. Och kanske Madonna har inte lika stor chans på det sättet. Men jag håller tummarna.
0: Ja, hon har ändå en liten fanbase, den där Madonna. Confessions Part 2 heter videon. Och vi har ju pratat om den här mycket, så det var ju pinsamt att jag glömde det. Men vi får helt enkelt se hur det går ikväll. Tummar hålls för vår vän, tänkte jag säga.
1: Håll dem för mig.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
5: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
5: Why? I don't get it.

Everything in the Shade, det här med danska artisten Fine, eller Fiene. Mycket mysig, påminner lite om Lana Del Rey. Nu lyssnar vi på Timbuktu istället. The botten is nådd.

Timbuktu, the botten is nådd. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Och nu tänker jag att vi ska blicka till nästa vecka. Vad ska man hålla koll på? Om du frågar mig så tror jag det är filmen Digger. Ny film med Tom Cruise, premiär på fredag. Han spelar Digger Rockwell, en extremt inflytelserik och också väldigt excentrisk oljemagnat som nästan råkar starta kärnvapenkrig och förstöra världen i ett och samma andetag. Ännu en rätt dystopisk film alltså, men också lite humor verkar det vara. Det känns lite på temat just nu. The Dog Stars, nu också Brad Pitt i Heart of the Beast. Men det som jag framförallt har fastnat på är att hans rollkaraktär, Tom Cruise, bara är ett år äldre än honom. 65 år är Digger Rockwell och 64 år är Tom Cruise. Och ändå har de sminkat Tom Cruise till oigenkännlighet. Han ser minst 15 år äldre ut i trailern. Det är rynkor, det är grått hår, det är slapp hy. Och det är inte bara jag som har reagerat. Det här har väckt en diskussion om clashen mellan Hollywood-skådisars välpolerade utseenden och de karaktärer de ska gestalta. Någon slags jakt på realism i en värld där ålderstecken jämnas ut till höger och vänster. Jag tycker det är spännande. Jag har också på känn att den här debatten bara har börjat. Själv ska jag se filmen på fredag. Jag återkommer naturligtvis efter det. Olivia Rodrigo nu med Drop Dead.

Terra hörde vi här med Skam. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Siri heter jag. Snart har jag också med mig Aison och Desi som tar över här inom kort. I väntan på dem så lyssnar vi på Rima och Selena Gomez här med Calm Down.

0: Du är lyssnar på söndagsmagasinet i B3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Ison och Desi. Hej på er!
1: Hello, girl!
2: Hej, hej!
0: Ni tar ju över här efter klockan 2. Madonna uppträder på VMAs ikväll. Vi snackade precis om det med Madonna-experten Adam Bival Sandberg. Det ryktes om gästspel av Charlie XCX, kanske Troye Sivan, kanske Sabrina Carpenter. Vem hoppas ni på?
2: Alltså det är svårt att säga det, för det känns som Madonna, hon kan ju typ gälla och anpassa sig till de flesta artisterna, men typ Charlie XCX skulle vara intressant, för man vill att den nu ska bli en så här ganska action-pack, mycket energishow skulle jag säga, jag i alla fall.
0: Ja, men jag håller med. Vad säger du, Desi?
1: Alltså något riktigt spännande som alla skulle liksom trilla bakåt skulle vara ifall Britney Spears gjorde comeback till det här. Please make it happen.
0: Ja, för hon har ju verkligen också en historik med VMAs, så att säga.
1: Yes.
0: Alltså, men jag måste säga att jag är nog med dig där, Ison, för att alltså Charlies live show brukar vara så fruktansvärt coola. Min producent skriver, what? Exakt, jag är Team Desi.
1: Yes!
0: Tar ställning. Hur som har mycket nyfiken på att se hur det kommer gå. Jag är också nyfiken på att ni har en fråga till mig. Den ser jag fram emot att höra.
2: Yes.
0: Men före det lyssnar på Ray, Amma och Absolutely här med Joy.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, och snart fortsätter söndagshänget med Ison och Desi, för ni tar över och ni ska snacka om shitdagar.
1: Ja, du vet, den här dagar som är verkligen bara skit från början till slut. Till exempel idag, jag hoppade på tåget och sen när jag kommit till en viss station så ser jag en person som jag haft bråk med, så jag var tvungen att byta tåg. Jättedålig energi. Kommer fram till stationen och sen där träffar jag på lite människor som jag känner. De bara, men Ison, ni ska ha en spelning snart. Kan ni fixa gratis biljetter? Okej, absolut. Jag hoppar av, fortsätter gå, så träffar jag på en kompis som säger till mig, Ison, läget, var länge sedan vi sågs, kan jag få låna lite pengar?
0: Nej, men gud.
2: Är du med en film typ? Det känns som så introscenen i en film där allting bara så, alla snackar med dig på gatan.
1: Jag har ingen aning. Siri, kan du berätta lite när du haft en sån här, lite så här skit i dag bara?
0: Jo tack, för, alltså, för några år sedan så hade jag såna dagar rätt ofta, kändes det som. Jag hade precis flyttat till Stockholm, jag visste inte vad jag ville i livet, jag kände mig ensam, jag var trött, jag var sur, jag mådde inte toppen, och särskilt en gång så var jag på väg för att hänga med en kompis på stan. Jag hade för en gångs skull klätt upp mig, kände mig snygg. Då blev jag helt nerskvättad av en bil som körde om mig genom en sån där vattenpöl, ni vet. Och så de skrattade genom rutan. Det hade ösregnat. Det var verkligen också som en sån där filmscen då karaktären blir bara totalt förnedrad och det redan känns pissigt. Men då har jag faktiskt ett botemedel också som jag har hållit på med sen dess. Det är att jag äter en hel brieost själv och ser på Kitchen Nightmares. Det funkar alltid. Ett litet tips från mig till er.
2: Ja, verkligen en bra lösning. Jag älskar att grottas i andra såna här
0: skitdagar.
2: Ja, men det är ju lite brieostens brieostlösning, att man låter andra liksom, ja, lösa det. Så jag vill gärna höra vad andra har, alltså vad lyssnarna har. Vad har de för skitdagar? Smsa in till 72250 så snackar vi mer om det sen.
0: Jag älskar det, att andras olycka är liksom som din brieost. Det är,
2: men du,
0: den
2: jag, jag kommer berätta om min olycka. Så att, jag kommer också ge andra ostar,
0: ja, men då,
2: till er.
0: då, nu utlovas mycket, hör jag. Jag ser fram emot att lyssna på det. Ni tar över här alldeles strax. Ison och Desi, ni får ha det så trevligt. Ikonen Pop nu med Hurt.

0: Empire of the Sun här med We Are The People. 2 är klockan nu, tack för mig. Snart är alltså Desi och Aison över här, men nu nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Den förre höjdhopparen Stefan Holm ber nu om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. Ja, i ett längre inlägg på Facebook skriver Holm bland annat att han är väl medveten om att han gjort bort sig rejält och att han kommer söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts och hans medverkan på bokmässan idag har ställts in med anledning av händelsen. Anställda på ett äldreboende i Göteborg har polisanmälts, det skriver Göteborgs-Posten. Personalen ska ha filmat en boende med kognitiv funktionsnedsättning i en utsatt situation och lagt ut filmen i en chattgrupp på WhatsApp. I sydvästra Storbritannien har flera personer gripits efter en så kallad större incident i närheten av en amerikansk flygbas. Männen är gripna misstänkta för brott mot lagen om explosiva varor. Spel har flyttat in på årets bokmässa, något som många menar är ett steg in i finrummet för spelbranschen. Men väl på mässan så ligger spelområdet bakom bokmontrarna och flera som Petri Nyheter pratar med vet inte ens om speltemat. Natalia Kovalainen jobbar på spelbolaget Embracer.
2: Spel är ju ändå ett av teman i år, så man kanske från, ja, borde ha reklamfört det eller liksom marknadsfört det lite mer.
1: Matilda Westermark är redaktör för speltemat på årets bokmässa och hon berättar att de fick utöka spelområdet på mässgolvet eftersom intresset från branschen var så stort och att spel kommer vara en del av mässan även framöver.
3: För att vi ska kunna finnas om 40 år till och kunna göra en, vad blir det, 84:e mässa, då måste vi också utvecklas med samtiden.
1: Det var Petri Nyheter klockan 2 med mig, Agnes Kohn. Mer nyheter blir om en timme, men nu över till Desi och Aison.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
5: Yes, det är P3 med Aison och Desi. Jag har energi idag också. Hur är din energi?
6: Min energi är ganska bra med tanke på att jag outade min skitdag. Jag berättade om tåget, jag berättade om biljetter, jag berättade om en kompis som lånar pengar. Och inte nog med det, jag kommer in, jag äter kakor, så tittar du på mig. Du sa, Aison, du har lite kakor i ditt skägg. Så man är bara, det här är en skitdag.
5: Men det var väl snällt av mig?
6: Jo, men jag bara, det här är konsekvent röd dag bara för mig. Vad ska man göra?
5: Jag hoppas att vi kan vända den dagen. Men också, tycker inte du att det är snällt att man säger åt så här, om du har något där, saker man kan fixa på 15 sekunder?
6: Det är det bästa som finns och det betyder att personen verkligen bryr sig om mig. Du kan inte skicka ut mig i allmänheten med kaksmulor i min skägg. Kom igen nu. Alltså.
5: Jag är en god människa, är vad vi försöker säga. Idag ska vi faktiskt reda lite i moraliska dilemman som inte har något med kaksmulor att göra. Vi ska tävla med dig som lyssnar i Svara fel och massa annat, filmtips och veckans trailer till exempel. Häng med!

0: Jag har ju, jag har skrattat och nöjt mig i andras skitdagar.
1: Alltså det är nice, det är, alltså, inte för att vara sån, men alltså, om man inte behöver utstå den smärtan, den jobbigheterna, och man kan bara sitta och vara åskådare, ibland är det lite roligt.
0: Men också för mig är det liksom lite kul nu då, för att jag har haft två, alltså ser du inte hur jag strålar?
1: Du glowar, det är en glow.
0: It's amazing days, men då ska ni veta var jag kommer ifrån.
1: Yes.
0: Den här veckan, jag skulle åka till Göteborg och ha ett gig. Jag packar min väska, har ganska bra med tid på mig, för att jag brukar inte vara i god tid. Men då tänkte jag så här, men jag åker dit så kan jag liksom köpa en fin kaffe på vägen, jag ska ta ut soporna. Alltså jag var så duktig. Men när jag går så märker jag så att det rinner någonting längst mitt, alltså ryggen, benet. Och jag öppnar och där har hela vattenflaskan liksom tagit sig ut från vattenflaskan. Mm. In i mitt datorfrådal, allting jag har packat. Jag öppnar datorn. Den är inte en dator längre. Ah, det är bara ett skal. Alltså den är helt paj. Så jag försöker liksom torka den här och packa om allting. Springa till tunnelbanan. Missa tunnelbanan.
1: Ja.
0: Köper en alldeles för dyr taxi för min plånbok. Där pengar jag inte har. Det är byggarbete på vägen.
1: Ja, ah, såklart. Så det är taxameter bara klick, klick, klick, klick.
0: Ja, men också, jag missade med en minut tåget till Göteborg.
1: Mm.
0: Så då måste jag boka ett tåg som går 2 timmar senare. Också är det liksom, jag har inte råd med det här i min lilla plånbok. Den är tajt. Det är liksom innan löning. Vad ska jag göra? Alltså jag satt kanske och stirrade ut i 2 timmar. Och när min dator då inte funkar för att den är död. Då, jag hade deadline på 3 liksom, arbeten som jag skulle lämna in. Tappade liksom ett helt arbete.
1: Inte okej.
0: När jag sätter mig på tåget 2 timmar senare, ja men då kommer månatliga besöket, mensen.
1: Alltså,
0: det var verkligen
1: inte bara dom med det som du har haft.
0: Nej men min underläpp den darrade. Vi kände verkligen tårar. Alltså den som satt bredvid mig var så, är det okej? Nej, är jag inte.
1: Bara så du vet, hade jag suttit typ 3 stolar bort och sett allt det här under hela dagen, jag hade varit så här.
0: Nej.
1: Skojar bara. Det var lite elakt.
0: Det var verkligen också att liksom, den här energin jag hade. Jag var också bara helt sur på alla i närheten och så här, hur läget är. Nej, det är inte bra. Alltså att jag bara, men så nu är jag liksom, jag har hämtat hem mig med så här, jag måste gå och lämna in den här datorn. Jag måste bara med ursäkt till alla som inte fick sitt arbete gjort eller liksom, fruktansvärt. Och nu hoppas jag att alla andra kan känna exakt som du kände. It's not me.
1: Men din skitdag, den var ju mycket mer värre än min. Alltså min var ju typ så här lite komisk, lite rolig. Man skulle kunna ut en film av det. Din var ju bokstavligen typ Michael Douglas i Falling Down. Så här. Jag orkar inte mer.
0: Det kändes som så här, hur lång ska den här trappen vara? Alltså inte bara att jag liksom kostade pengar, utan jag förlorade aktiv pengar. Alltså, jag vet, ska jag köpa en dator för liksom, vad kostar en dator? Jag har inte vågat kolla.
1: För mycket pengar.
0: För mycket. Jag vill höra andras, för nu, det är ju så här det funkar va? Vi skrattar åt och med varandra. Ja, det var fint och tjusigt.
1: Nej, men du fick till det, du levererade bra.
0: Jag kommer bara skratta åt det. Jag kommer bara. Jag vill höra om en skit. Jag vill inte höra trauman. Alltså det är inte där vi är.
1: Utan nej, alltså man vill hålla allting på en och lite glimt in i ögat. Man har klarat sina dagar, men det var ganska så här jobbig dag. Man kan ändå kan ta det positivt.
0: Man kan ta en brieost som tröst liksom.
1: Ja.
0: SMS in till 72250, inled med P3 mellanslag eller DM på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Miley, Let's Get Married. Här är P3 med Ison och Desi. Let's get, man kommer ju aldrig ens få gifta sig nu. Det här jävla skit. Alltså jag har fastnat jättemycket på liksom sociala medier, kolla på så jättefina klänningar.
1: Ja.
0: När ska jag ha dem?
1: Alltså det kommer ju komma, det kommer ju komma. Ingen snack om så. Kollar du bara på klänningarna eller kollar du på hela bröllopstillställningen?
0: Nej, alltså bara klänningar, men också inte bara bröllopsklänningar utan också så här, den här tjusiga häxklänningen. Mm. När ska jag...
1: Det är en period, ingenting fel på det.
0: Men, när ska jag göra det här? Vi pratar om skitdagar. Jag fläktar ut min, du pratar om din som pågår aktivt just nu. Vi ska inte förvärra den. Mm. Men vi har fått massa sms på det. Linnea skriver: "Hej Ison och Desi, min skitdag började med att jag försov mig, sprang till bussen och såg den åka när jag var 10 meter bort, tog nästa, kom till jobbet och hade glömt nycklarna hemma. Så fick vända."
1: Det är inte okej. Alltså, kan vi bara prata lite snabbt? Vi ska inte lägga någon skam alls på busschaufförer, tågchaufförer överhuvudtaget. Men när man är typ ett par meter ifrån, kan de inte bara vara lite uppmärksamma och bara såhär, vet du vad? Vi stannar, spring på bussen eller på tåget. Alltså, jag kan uppskatta så.
0: Och nu ska jag kommer gradera det här också. Om man är i Stockholm, då

0: får man inte klaga på att man missar tub eller kollektivtrafik. Men är man från en by utanför Luleå,
1: just det,
0: och det går en var tredje timme, då får man börja darra på läppen.
1: Jag hörde. Sebbe skriver så här på DM: tappade mobilen i toaletten i veckan. Det var innan jag ens hunnit dricka kaffe den morgonen. Alltså Sebbe, kom igen. Man måste hinna i alla fall dricka kaffe eller te.
0: Det här är också så här, det är verkligen så test på hur är man i krissituation. Om man bara backar ut eller om man är så, jag dyker ner med handen direkt utan att tänka. Alltså,
1: Hur är du med försovningar? Därför jag vet att många skitdagar börjat med att man försover sig. Vissa av mina polare, de är såhär, det löser sig.
0: Jag måste nog vara det löser sig, för att jag försover mig hela tiden. Jag har ju aldrig kommit tid i hela mitt liv, känns det som. Det är en NPF-diagnos som måste kollas upp. Bara delen att aldrig komma i tid. Hur är du?
1: I don't do försenat.
0: Nej, du är,
1: jag är
0: ledsen,
1: för tidig. Jag är jättetråkig. Folk säger alltid till mig, alltså, bro, kan du bara inte komma för sent någon gång? Jag bara, nej.
0: Nej, du är verkligen en kvart i tid för att hinna landa lite grann. Jag var till sms, skulle ha en viktig presentation, spillde kaffe över skjortan ungefär 2 minuter innan, fick presentera i jacka. Oh, nej.
1: Den är tuff, men jag tycker att de gjorde ändå bra av situationen. Sätter på sig kavajen och bara ändå löser presentationen.
0: Men ofta så löser sig sådana här grejer också med att man är så, vet ni vad? Allt är lite skit just nu. Ja. Nu spillde jag och det är det här vi har jobbat med. Alltså.
1: Vi har till sms då så här, jag var på väg att bli sjuk och det fick bara inte ske. Jag hade mycket på jobbet den veckan, så skulle ta sån där förkylningsspray för att motverka att sjukan skulle bryta ut. Det jag plockade ut från medicinlådan var Revexör. Revexör, jag hoppas jag säger det rätt. Istället. Alltså sånt man tar för att inte få vaxpropp i örat. Fruktansvärt! Tyckte mycket synd om mig själv. Jag tycker också synd om
0: dig. Ja, jag tycker också. Alltså, ta fel medicin på fel ände vill man inte. Eller tempen i fel ände. Eller liksom det här.
1: Jag kan hoppa på det här DM-et eller SMS-et. För ett tag sedan hade jag ont i ryggen. Och jag köpte en viss typ av sån här grej för att lägga på ryggen. Och det blev jättevarmt. Det blev så här, det bara steker på ryggen. Och sen en dag jag var på väg ut. Jag hade bråttom. Jag hade duschat. Jag skulle lägga på deo. Jag lägger på medlet som jag ska lägga på min rygg. Du förstår inte, det var som en tecknad film. Det var såhär, mina ögon bara burp, burp, burp.
0: Och de ska också vara på öppna ytor. Och armhålan är varm. Aj.
2: Ny säsong av Spelet i SVT.
3: Min taktik, det är att inte vara den snabba Anders.
4: Wow, Harry Snickare och Magic Mike. Hur fan kommer det här att utspela sig?
5: Oh my god.
3: Ta det lugnt, det här är ett spel. Bli inte stressad.
2: Vem kan du lita på?
6: Mig kan du lita på.
7: Nej, jag är livrädd.
4: 100%. Jag kastar han först av alla.
7: Vi misstänker att han ljuger.
4: Arje snickare, hej då.
2: Spelet nu på SVT Play.

0: This is Lorelai, Billy came back. Här är P3 med Ison och Desi. Vet du vad det är dags för?
1: Vad är det dags för?
0: Det är dags för vår tävla i klassiska svara fel tävling.
1: Yes sir.
0: Och en chans att vinna biobiljetter.
1: Men det är också lite regler på den här tävlingen. Det gäller att svara fel men relevant på frågorna. Så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna. Och man får inte svara samma sak två gånger. Och vet du hur många Desi säger till mig? Jag ska ringa in. Jag ska ringa in och jag ska få alla poäng. Man bara, men gör det då. Du tror att du är så kax. Du står här med att testa bara, gör det bara.
0: Det är man får i stundens hetta, man får lite freeze. Men gör det. Igår var Magnus Broni här och han fick vara med i den här svara fel-tävlingen. Han hade en inställning innan, men ska vi lyssna hur det gick?
1: Yes.
2: Hur säger man jag älskar dig på engelska?
3: Chutan.
2: Vad skyddar solkräm mot?
3: Oskar.
2: Vad är huvudstaden i Norge?
3: Köpenhamn.
2: Vad heter hund på engelska?
3: Katt.
2: Vad heter Sveriges kung?
3: Nej, fan. Carl Gustav. Fan, vad sjukt att det är Carl Gustav. Ja, det kunde jag säga Carl Johan. Mm. Det hade varit smart då.
2: När firar vi midsommar?
3: Januari.
0: Vad roligt att han började så reflektera över sin egen insats.
1: Exakt. Desi, du har hört talas om The Moonwalk, visst?
0: Ja, The Moonwalk.
1: The Moonwalk.
0: Ja.
1: Det här veckan, det här är bokstavligen den enklaste moonwalken man kan göra in i två biljetter. Magnus fick 5 poäng.
0: Ja, det enda du behöver göra nu är att inte börja reflektera medan du svarar. Om du vill tävla så ring till 020 33 30 33. Alltså 020 33 30 33. Gratis biobiljetter.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Land. Joakim Bergeland, här är Petra med Ison och Desi. Och du var helt tagen av den här låten.
1: Alltså, när man lyssnar på produktionen, när man lyssnar på texten, hur han sjunger den, man blir lite så här: det här är en arenalåt, det här är en stadiumlåt, att det ska vara typ 300 000 personer som sjunger tillsammans. Och man bara, storheten av det slår mig bara.
0: Du borde också ibland tänka på vem du är. Nu har det blivit dags för vår Svara fel-tävling. Och den som ska försöka slå Magnus Bronis 5 poäng och vinna biobiljetter är Rickard på vägarna. Hej, hur är läget?
2: Hej, det var Viktor.
0: Viktor? Råkar du säga fel? Har ni bytt person? Är det flera?
2: Nej. Eller så sa jag lite otydligt.
0: Ja, men då började vi bra att vi sa fel namn redan nu. Det är perfekt, det är nästan som att vi fuskar lite åt dig. Hur är din dag övrigt förutom att vi inte säger rätt?
2: Jo, men den är bra, vi är från kräftskiva.
0: Kräftskiva, ja, det är de tiderna. Är du liksom från kräftskiveland Göteborg?
2: Ja, så vi bor i Övik. Vi har varit i Lycksele.
0: Har ni haft surströmmingsskiva också då? Eller vart går den gränsen?
2: Inte surströmming.
0: Nej, det var högre.
1: Jag märker att energin tog slut vid surströmmingen.
0: Det här är vad Övik och övriga Norrland har att ge för energi. Känner du dig taggad?
2: Absolut.
0: Då är reglerna så att du ska svara fel men relevanta och ge inte samma svar 2 gånger. Och säg pass om du inte hör frågan. Är du beredd?
2: Ja.
0: Då kör vi på 3, 2, 1.
1: Vad heter Sveriges kung?
2: Karl.
1: Vilket djur säger vov?
2: Katt.
1: Hur många minuter är i en timme?
2: 15.
1: Vad heter veckodagen före söndag?
2: Måndag.
1: Hur många öron har en människa?
2: 7.
1: Vilken årstid kommer efter vintern?
2: Jul.
1: Vad heter huvudstaden i Norge?
2: Stockholm.
1: Vad använder man för att äta soppa?
2: Gaffel.
1: Vad heter årstiden efter sommaren?
2: Höst.
0: Herregud.
1: Viktor, vad skulle du vilja säga poängmässigt att du fick?
2: Alltså, jag hoppas minst 5, men
1: Okej. Och om du skulle vara, du vinner 2 stycken biobiljetter, vilken film skulle du vilja gå se om du vann? Vi har inte sagt den.
2: Jag skulle vilja se Spider-Man.
1: Spider-Man. Just det.
0: Okej. Då har vi ett resultat. Du fick 7 poäng.
1: Grattis!
2: Yes.
1: Spider-Man, here we come. Victor, när kommer du plocka upp mig? När plockar du upp mig för filmen?
2: Imorgon.
1: Ja, men du ser det. Perfekt. Let's fucking go.
0: Bara vänd bilen och åka åt rätt håll. Perfekt. Ja. Häng kvar så kommer vår producent prata med dig om biobiljetterna. Ha det så bra.
2: Ja, tack.
1: Hej.
0: Vi är P3.

0: Tove Styrke, Me, You, Always and Forever. Här är P3 med Ison och Desi. Fin. Fin. Jag måste börja lyssna mer på musik, känner jag. Varje låt tar mig liksom.
1: Du måste nog vara försiktig där, för jag märker att du är ändå en ganska känslomässig person. Det har varit vissa låtar, du har varit såhär, Ison, ser du, det är en tår på mitt öga. Man bara, lyssna inte på texten hela tiden. Det kan bli farligt.
0: Det var också bara att det var liksom en ton. Alltså så, men vad är det här? Vad är det C liksom? Ingen aning. Jag, så här, igår så var jag hemma och liksom hade tänt ljus och så doftgrejer och liksom satt hemma och mys och spelade liksom så spel på mobilen. Och så hör jag, okej, det här hör jag utanför. Woof, woof, woof.
1: Vad är det här för typ av djur? Eller är det för människa? Vad är det som pågår utanför?
0: Kris och panik. Gick jag, okej, jag höll på att säga att jag sprang ut. Men så, jag är inte först på plats i kris. Jag är kanske två, tre. Men jag liksom smög ut och var så, det händer ju något allvarligt här.
1: Ja.
0: Alltså, någonting allvarligt. Jag var, pulsen var i 180. För alltså, jag vet inte om det är en krissituation. Vad ska jag göra? Jag tror att vi har också det riktiga ljudet som inte jag behöver härma.
1: Okej. Okay. Har du aliens utanför dig?
0: Det var det här, fast liksom mer panik i, alltså, i rösten.
1: Så från ingenstans så kom Kanye West ut från sampling och som drog en beat och kan låta.
0: Kör på det här beatet. Nej, men då är det alltså ett rådjur där ute som bara står och skriker. Och säkert en hund som reagerar. Eller det här lät ju mer som hund, så det kanske var en annan. Alltså, helt sjukt, det här.
1: Du kommer få mig börja rappa från ingenstans snart. Alltså, kom igen, måste sluta.
0: Att rådjuret ställer sig. Snälla, lägg en bar till det här.
1: Alltså, jag borde nästan göra det, men jag får inte betalt för det. Men okej, men vad gjorde ni? Var det, gick du ner? Eller bara var det att den var i kris? Eller
0: nej,
1: var
0: den bara stod där och skrek. Och jag kollade runt lite och tydligen är det så här låter rådjur när de liksom ropar på sitt barn eller sådär. Men vadå, rådjur, det är liksom Bambi. Man tror att de ska låta la la la la. Men det så här låter, de bara krisar på det. Tre stycken grannar gick ut och var så, what the hell is happening?
1: Det är sån här situation där man märker att jag är så omanlig person. Därför jag hade varit så, okej, vi stänger fönster, stäng balkongen, rör inte på mig, be mig inte gå ner och kolla om det behöver hjälp. Därför nej, sånt där skrämmer mig. No,
0: jag kommer
1: no,
0: aldrig
1: no.
0: ringa dig ifall jag behöver hjälp.
2: Det är P3.

0: Role Model, High Hopes. Här är P3 med Ison och Desi.
1: Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to

0: with you. Usher, You Remind Me. Här är P3 med Ison och Desi. Klockan är 3 och det är dags för P3 Nyheter med Agnes.
1: Tack för det. Den tidigare höjdhopparen Stefan Holm ber om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. Ja, i ett längre inlägg på Facebook skriver Holm bland annat att han är väl medveten om att han gjort bort sig rejält och att han kommer söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts och hans medverkan på bokmässan idag har ställts in med anledning av händelsen. För tredje gången den senaste veckan har en trafiksäkerhetskamera stulits i Uppland. Ja, vid 7 i morse fick polisen in ett larm om att någon haft sönder en trafiksäkerhetskamera i höjd med Skyttorp på väg 290 i Uppsala. Men när de kom fram var kameran borta. Och polisen är mycket intresserad av iakttagelser som kan ha koppling till stölderna. I sydvästra England har flera personer gripits efter en så kallad större incident i närheten av en amerikansk flygbas. Männen är gripna misstänkta för brott mot lagen om explosiva varor. Kriser och krig kan leda till fler könssjukdomar och fler oönskade graviditeter. Det är enligt forskaren Anna Ines Bergman som P4 Göteborg pratat med.
2: Människor tenderar att ha mer sex eller sex med nya eller fler personer. Så det handlar helt enkelt om att sexuella beteenden ändras i krigs- eller kristider.
1: Ja, Anna Ines Bergman har skrivit en avhandling om spridningen av könssjukdomar i Sverige under beredskapsåren 1939-1945. Och där kom hon fram till att de ökade rejält.
2: Om man kollar på året innan kriget och jämför det med 1944 där det var som högst smittspridning, men då ökade det med 65%.
1: Och trots det här saknas ett viktigt skydd på listan över vad man behöver ha hemma under kris och krig.
2: Om man ska prata om liksom hushållens beredskap så tänker jag att det är väl lite upp till var och en att göra en bedömning ifall det är någonting som behövs.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till er Ison och Desi.
0: Tack så mycket.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, P3 med Ison och Desi. Jag bad dig ju precis innan att rappa på rådjursläfe. Men jag kom på, är det som när någon frågar mig som komiker så säger ett skämt nu?
4: Alltså samtidigt, jag kan tycka, är man en viss typ av rappare när folk säger så, aj men kan du rappa till den här biten? Man bara, absolut man kan göra det, men jag kan tycka det är när man är i början stadiet i sin karriär. Jag är på slut i tappen på min karriär.
0: Det är det här,
4: när folk kommer fram och säger sådär saker till mig, allt såhär, måste jag? Förstår
0: jag orkar inte.
4: Jag orkar inte, jag är trött.
0: Har takten blivit sämre och sämre?
4: Alltså, lyssna. Med åldern allting har blivit bättre och sämre, kan man säga.
0: Så det var inte omoraliskt av mig att göra så?
4: Alltså, någon gång så kanske jag bara spit some bars. Ge mig en chans, man vet aldrig.
0: Okej, men hur är det med din moral idag?
4: Det är som mina bars, de är inte så bra.
0: Men du har också haft en skitdag. Då tycker jag inte att man behöver.
4: Tack så mycket.
0: För snart ska vi dela med moraliska dilemman med er som lyssnar. Och jag hoppas att du kommer med något riktigt. It's stacked, Ison.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Party, Troye Sivan. Här är P3 med Ison och Desi.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Jungle Sunshine i P3 med Ison och Desi.
1: Det är sån här låt som du och jag, vi kommer gå på en gata i New York och det är 70-talet och du och jag bara går och vi ser helt otroliga ut.
0: När ska vi planera den här resan?
1: Ge det tid, jag måste få in lite pengar. Det är dags för oss att vända och vrida lite på moraliska knepigheter. Söndagar, det är safe space stället, det här är P3. Och där man kan skicka in sina problem om man känner, vet du vad, jag vill ha en lösning till det här problemen. Och det kan vara vad som helst, högt eller lågt. Tillsammans med våra lyssnare så vänder vi på den här situationen och... Om du har en fråga, om du har ett problem, skicka den till oss på p3@sverigesradio.se.
0: Idag ska vi prata om en person som vi kallar för Maja. Majas bästa kompis Sofia har sökt jobb på Majas arbetsplats. Maja visste ingenting om det förrän chefen mejlade henne och frågade vad Maja tyckte eftersom de känner varandra. Sofia är Majas bästa kompis, de ses varje vecka, vet allt om varandra och har en vänskap som betyder väldigt mycket för Maja. Men Maja vet också att Sofia inte skulle passa för jobbet. Hon har sett hur Sofia jobbar, det är inte rätt miljö, inte rätt roll och Maja kan inte stå framför sin chef och säga något hon inte tror på. Nu väntar chefen på svar och Sofia vet inte om att chefen redan har mejlat Maja. Vad gör man när man tvingas välja mellan sin bästa kompis och sin egen trovärdighet på jobbet?
1: Det är jobbigt.
0: Jag har åsikter.
1: Speciellt om man gillar det här jobbet, man gillar människorna som är på jobbet och man respekterar arbetsplatsen.
0: Men man bryr sig om sin ansvar,
1: ja,
0: lite.
1: Förstår du menar.
0: Ska man sätta stämpeln eller ska man gå på kompisspår? Vad tycker ni som lyssnar? SMSa till 72250, inled med P3 Mellanslag eller DMa på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.

0: Det här var Fontaines DC, Marianne.
1: Fet låt.
0: Ja, när ska jag få, men Marianne, när ska jag få en Desi-låt?
1: Vi har tid.
0: Desi.
1: Give it time.
0: Vi håller på och reda i moraliska dilemman. En lyssnare som vi har valt att kalla Maja har hört av sig. Hennes bästa kompis har sökt ett jobb på Majas arbetsplats utan att säga något. Och nu har chefen mejlat Maja och frågat vad hon tycker. Men Maja tycker inte riktigt att kompisen passar.
1: Ja.
0: Vad känner du?
1: Det är en svår situation det här. Det är jättejobbigt därför man måste vara en bror eller en syster till sin vän, okej? Okay? Mm. Men samtidigt, om man respekterar arbetsplatsen, om man känner, vet du vad, jag gör bra arbete här och jag vill inte dra ner aktierna på det vi håller på med. Jag hade nog tvungen, om det hade varit min situation, jag hade varit en bror och sagt till chefen, vet du vad, jag tror att den här personen, min vän, hade passat jättebra för det här arbetet. Jag hade skrivit ner, jag hade backat upp min vän, men samtidigt, jag hade nog kanske typ penslat in det typ så här, jag tror personen är perfekt för just det här arbetet, förstår vad jag menar? Kanske inte på samma nivå som där jag är. Förstår vad jag menar?
0: För jag har jobbat här i 4 år och hon ska inte alls vara lika bra som mig.
1: Och sen plus, jag tycker att man ska såklart backa upp sin vän, men man ska ju typ ta bort ansvarssituationerna från dem. Okej, men typ, kanske inte att de ska typ ha koll på den stora knappen, men i alla fall att de har nycklat till dörren. Förstår jag, jag är inte säker om jag är luddig. Jag hade backat upp min vän, men jag hade också typ förberett min chef på att okej, men det här är en person som klarar av just de här sakerna, men jobb ska hon ha, absolut.
0: Alltså så här va,
1: var du en dålig vän?
0: Jag tror att jag kanske skulle säga till min kompis och det krävs ändå att du dyker upp i tid och du kan det här. Kan du det här programmet ens? Eller liksom, att jag ändå säger så här, men det här, alltså så verkligen se på min vän och så här, tror du att du klarar det här?
1: Skulle du granska din kompis och säga, är du säker att du vill?
0: Om du är tillräckligt nära så skulle det nog verkligen vara så, men det här krävs och jag har sett dig göra det här och du har inte gjort det. Alltså om man är tillräckligt nära kan man inte då liksom säga åt vännen, så tror du verkligen det här? Och jag skulle nog vara ärlig mot chefen och vara så, hon kanske kan göra det här istället. Alltså,
1: vänta, det låter lite som du skulle inte varit en syster till din vän.
0: Jag tycker att det är att vara en syster till sin vän om man säger till vännen, du har fuckat upp alla dina tidigare jobb och aldrig kommer i tid. Och det här jobbet kräver att du kommer i tid.
1: Ge dig själv lite horn. Det där var, nej men på riktigt, jag gillar det jättemycket. Talk to me nice.
0: Men det finns ju andra som har andra åsikter. Ni där ute, vad tycker ni? Ska man backa upp? Ska man inte? Ska man liksom lirka lite grann? Smsa in till 72250, inled med P3 Mellanslag eller DM på sociala medier P3 Sveriges Radio.

0: Geniality. Här är P3 med Ison och Desi. Dark stämning här tyckte jag, läskigt. Mm. Vi håller på att reda i moraliska dilemman om en lyssnare som vi har valt att kalla Maja. Hennes bästa kompis har sökt jobb på hennes jobb och Maja vet att det inte skulle funka. Chefen väntar på svar. Ska hon stå vid sin kompis sida eller ska hon säga sanningen?
1: Emily skriver så här: jag hade pratat med chefen och sagt som det är att jag uppskattar jobbet och vill vara ärlig, men samtidigt sitter det i en konstig sits eftersom det är ens bästa vän. Är chefen bra kan hen sköta det snyggt och kanske kan neka kompisen tjänsten utan att hon får reda på varför. Så det känns som, där ska man typ så här, prata lite med chefen och säga så här: min kompis vill in hit men jag vet inte att hon ska vara här.
0: Men jag undrar också, hur nära vänner är ens bästa vänner? Alltså jag vet inte, vissa kanske bara liksom undanhåller saker för ens bästa vänner. Jag börjar stå på filosofiskt. Vad är en kompis och inte? Så här skriver den: jag hade sagt till chefen att jag inte trodde på att anställa min kompis och bett hen hitta på något annat skäl. Om de anställer min kompis och hon fuckar upp blir det ju dåligt för alla. En vettig chef skulle täcka för en och hitta på något.
1: Fan vad jobbigt om man skulle ha en chef som hör av sig till kompis och säger så här: nej, jag pratade med vännen och jag hörde att du är värdelös på ditt jobb.
0: Ja, men jag har hört från ganska nära källa. Jag kommer inte säga vem.
1: Det är skitjobbigt. Rebecca skriver så här: om hen älskar det här jobbet så mycket att hen överväger att knivhugga sin kompis i wow. Knivhugga sin kompis i ryggen för att behålla integriteten i arbetsplatsen, så borde hen göra allt för att hen kan för att behålla det här jobbet. Många hen. Inklusivt att säga till chefen att kompisen inte passar för att jobbet. Undrar vilket drömjobb detta är. Rebecca är bara stenhård.
0: Men jag tror också att jag tror typ inte det spelar någon roll vilken kategori det är. Om jag kom till dig, nu är inte vi bästa vänner, men bästa
1: vänta,
0: vänner.
1: Tryck på hon. Jag trodde vi var bättre än så.
0: Men jag sa ju att vi är bästa vänner, men inte bästa forever. Yeah. On the ever spectrum friends universe. Yeah. Bästa vänner. Om jag kom till dig och sa: ja, men Ison, jag har en idé på en låt. Du känner ju alla. Kan du fixa in mig på den här studion som är liksom Sveriges fetaste? Skulle du?
1: Absolut inte.
0: Du skulle säga det ser jag.
1: Jag hade sagt, kan vi bara börja med en liten a cappella? För jag bara hör sjunga först.
0: Men det är bara för att du vet att jag är katastrof. Vi har fått till sms av K. Jag förstår att det är svårt när Maja måste vara ärlig. Om kompisen får jobbet och det inte funkar är det Maja som står där med skammen. Både hos chefen och till slut hos kompisen själv. That's true.
1: Alltså det är jobbigt om kompisen säger så, vet du vad, jag har inte haft jobb på 3-4 år, det är kämpigt, jag måste betala hyran, kan inte hjälpa. Det känns som det är olika situationer som blir betydande fulla. Ah, vet du vad, jag drar en hookning bara för din skull.
0: Alltså så här, jag börjar nästan komma till din sida att det är så här, ja men det skadar väl inte att försöka och vara så. Jo, men han är jättebra eller hon är jättebra och det är toppen, testa. Alltså det skadar inte att testa.
1: Yeah.
0: Jag vet inte. Vad tycker ni där ute? SMSa till 72250, inled med P3 mellanslag eller DM på sociala medier, heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Murky, my brothers don't die, we just rusty, but I tell you, got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off. Hey, my brothers don't die, we just rusty, but I tell you, got to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: life to give. Här är P3 med Ison och Desi. Vi håller på med moraliska dilemman. Vi hjälper vår lyssnare som vi har valt att kalla för Maja. Ska hon vara ärlig mot sin chef och säga att hennes bästa kompis inte riktigt passar för jobbet? Eller ska hon liksom ljuga för chefen? Eller vad ska hon göra? Vi har fått massa sms på det här.
1: Ett sms står så här. Varför sökte kompisen jobbet utan att säga något till Maja först? Det är ju det som är det konstiga här. Man söker inte jobb hos sin bästa kompis utan att nämna det. Där är något chef redan från början. MVH. Alltså det kan ju vara... Alltså Majas kompis säger hela tiden men på mitt jobb, det är fantastiskt, jag utvecklas, jag tycker det är jätteroligt, jag ser alltid fram emot att åka dit när det är på måndagar. Man bara såhär, vet du vad, jag kanske vill också ta del av det.
0: Men är det så himla konstigt också? För att många träffar ju sina kompisar i just skolan, på universitetet, när man pluggar samma sak, så att man skulle vara i samma fält. Inte jättekonstigt kanske. David skriver, Maja ska inte ljuga för sin chef, men hon behöver inte heller såga kompisen. Det räcker med att säga att hon inte känner sig bekväm med att uttala sig. En bra chef fattar.
1: Hade jag varit den här chefen, eftersom jag är lite crazy på det här sättet, jag hade dragit in båda två. Jag hade varit så här, vad är problemet mellan er två? Vad är det som är grejen? Kan inte ni bara vara kompisar? Vi har fått ett till sms som står så här från Anna. Jag hade gjort exakt samma sak som Emily skrivit. Prata öppet med chefen och förklara sitsen. Det är mänskligt och en bra chef respekterar det. Det låter som hennes kompis inte är bra på hennes... Hon har inte haft något bra jobbsammanhang alls, eller?
0: Jag börjar tycka synd om kompisen.
1: Jag börjar också tycka väldigt...
0: Ja, det är inte okej. What? Tack till alla som har skrivit och hjälpt. Jag tror ändå att vi alla var ganska enade i säg, var ärlig mot chefen.
1: Yeah.
0: Det verkar som det. Skriv in om du vill ha hjälp nästa söndag. Har du ett dilemma om vad som helst, mejla till p3@sverigesradio.se.

0: Road, Enjoy the Silence. Här är P3 med Ison och Desi.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso. Här är Petre med Ison och Desi. Mm-hmm. Jag fick smaka en munk för första gången i mitt liv nyss.
1: Och det är inte okej. Okay. Det är som människor som säger, jag har aldrig sett Games of Thrones. Man bara, vad har du hållit på med? Vad menar du för något?
0: Jag har aldrig sett det heller.
1: Okej, vad tyckte du om munken om vi började där?
0: Jo, men alltså, vet du vad? Jag förstår varför folk äter det som fika. Mm-hmm. Jag förstår det. Och jag kanske kommer eventuellt doppa tårna i smaksatta munkar.
1: Exakt.
0: Men alltså, vem tycker du att jag är lik? Satte dig på pottan?
1: Alltså, ja.
0: ingen en
1: alltså, det är svårt att säga det, för jag är så dålig på exakt så, okay, med namn och personer. Men jag skulle säga alltså, typ, du har en, alltså, du, you're a unique person.
0: Fint sätt att säga mycket. På att du inte har tänkt på mig någon gång utanför här.
1: Men vad har du hört? Du har säkert hört
0: så här, va? Jag har ju lite fejdade glasögon. Alltså det är inte mycket, det är inte alls mycket. Men så var det en som skrev till mig så, när du lades ut på sociala medier, en video på mig när jag sitter här i radion. Och då var det någon som skrev så, gud, du är så lik Hanna Hellquist.
1: Nu när du säger det faktiskt.
0: Alltså, och jag tar det som en komplimang, men vi är inte lika. Det enda vi har gemensamt är att vi har stora glasögon och sitter i radio. Mm. Förut när jag var lite tjockare och när Johanna Nordström var lite tjockare och vi båda håller på med humor, då var det många som var så, men gud vad du är lik Johanna Nordström. Nej, det är bara att vi båda håller på med samma sak. Jag har en trait som är samma. Det är för svaga grunder för lik. Och också min kompis Kirsty Armstrong.
1: Ja, Kirsty.
0: Så känd från allt i hela världen, alla program.
1: Hon är med på typ bokstavligt allting. Det går jättebra för henne.
0: Vi båda har rött hår och håller på med humor. Nu säger folk så, men gud, ni är så lika. Nej, men det är vi verkligen inte. Hon är verkligen så, prinsessa. Jag är en grottmänniska.
1: Nej.
0: Ja, jag kommer inte acceptera sånt här snack. Alltså, det är som att hon går på gala varenda dag. Jag ser ut som att jag går till min soffa varenda dag. Och det gör jag också.
1: Har du någonsin, om någon har frågat dig typ så här, det har kanske inte hänt, men har någon frågat dig så här, men det är typ så här, Desi, vem liknar du? Och sen har du slängt ut så här, men jag liknar.
0: Nej, jag har ingen.
1: Har du aldrig använt någon?
0: Nej. Alltså, ingen, vad ska jag säga då?
1: Till exempel i mitt fall, folk frågar mig, eller typ där dykt upp, men vem ser du ut som? Och så här, jag är så långt ifrån Denzel. Det första jag säger, Denzel.
0: Men du är också svaga grund. Vad är grunden?
1: Jag är svart.
0: Himla svag grund. Du kan ta alla svarta personer.
1: Exakt. Jag liknar alla.
0: Men har du några fler? Eller är det alltid på grunden svart?
1: Alltså, det är typ Denzel. Men man märker att, typ, att många har inte koll på mycket folk. Så det är alltid typ så här, men en känd person som är med på film. Så det blir så här, personer som är inne just nu. Så typ man har fått en Wesley Snipes. Och man bara, bro, jag liknar inte Wesley Snipes någonstans. Vad pratar du om? Så det dyker upp lite olika lägen.
0: Men får jag sluta med att tänka så här. Jag tror att de menar det som en komplimang. Eller typ så här, men här är vi grund att prata med varandra. Men det har vi inte, för det du säger är bara så, jag ser inte dig.
1: Blir du glad dock när någon kommer fram och säger till dig, men är Hanna Hellquist eller Johanna? Eller, blir man inte glad när man, typ, man liknar en person som det går väldigt bra för, känd person, och du hoppas bli känd själv, men blir man inte glad?
0: Jag håller inte på att bli känd själv, det är det värsta du någonsin har sagt till mig.
1: Ja,
0: men också, det är inte som att jag blir ledsen så, nej, inte Hanna Hellquist. Det hade varit helt sinnessjukt att bli det. Men jag vet ju också att det är bara så, vänta, jag ska bara ta med glasögonen. Vem är det nu då?
1: Men du vet, i framtiden, när du är stor kändis, därför du är på väg att bli stor kändis, någon kommer säga till någon annan, du vet om du liknar Desi.
0: Det kommer inte hända.
1: Jo, det
0: jag
1: kommer
0: måste skaffa egen personlighet och inte bara så, komiker.
1: Jag tror det kommer hända i alla fall, att någon kommer säga, du är lik Desi, och det kommer betyda att man är star.
2: P3.

0: Charlie XCX Camera. Här är P3 med Ison och Desi.
1: Och vi pratade lite tidigare om att det är VMAs, Madonna. Vi får se om det blir Charlie XCX som hon hämtar ut på scen. Eller massa andra. Det kommer bli någon typ av betting. Men vi får se. Det kommer inte vi rekommendera.
0: Ja, men och nej, inte betting. Men med dem tillsammans rekommenderar vi.
1: Absolut.
0: Eller om man gör det, jag vet inte. Nu har det blivit dags för P3 Nyheter med Agnes.
2: Tack för det. Den tidigare höjdhopparen Stefan Holm ber om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett längre inlägg på Facebook skriver Holm bland annat att han är väl medveten om att han gjort bort sig rejält och att han kommer söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts och hans medverkan på bokmässan idag har ställts in med anledning av händelsen. Polis misstänker att en seriemördare angriper kvinnor nära Sydafrikas storstad Johannesburg. En 11:e kvinna hittades mördad idag. Kroppen hittades på ett öppet fält mitt på dagen av ett patrullerande säkerhetsbolag enligt polisens talesperson. Inga uppgifter lämnades om dödsorsak eller ålder på offret. Och igår hittades ett dödsoffer nära en kyrkogård i samma trakt och offret var halvnaket enligt polisen. Och det såg ut som att kvinnan hade stenats till döds. Polis har utfärdat allmän varning i Kåkstaden och i närheten. Och vi byter ämne helt och hållet. Det som skulle bli en yogaresa på Rhodos full av sol och bad byttes till en levande magsjuke mardröm för Helena Bostrand från Gävle. Det rapporterar P4 Gävleborg.
3: Insjuknade i så här kaskadkräkningar och vattendiarréer och så igår morse. Jag mår lite bättre, tag en liten promenad, men jag är öm i hela magen.
2: Ja, i somras insjuknade hundratals turister på semesterön och nu härjar alltså ett magsjukevirus igen.
3: Det låg en spya nu när min vän skulle gå ner till poolen och titta.
2: Och precis som på Helenas hotell så har majoriteten av yogagruppen blivit sjuka. Men trots allt ska hon försöka på sig lite yoga.
3: De har gjort om yogapassen som startade idag igen. De har ställt in dem tidigare. De har gjort om dem så blir bara jättelugna, lite stretching och lugna yin-yoga-pass och sånt då.
2: Och det var allt från P3 Nyheter klockan 4 med mig, Agnes Kohn. Producent idag var Gabriella Lahti. Nu tillbaka till er, Ison och Desi.
0: Tack så mycket.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Yes. Det är P3 med Ison och Desi. Okej, om man tar bort det här med att det var magsjuka och sånt, men att de var på yogaresan. Yogaresan låter ju trevlig.
1: Ja.
0: Och nu är det höst och jag känner bara, ska jag resa iväg?
1: Vart skulle du vilja resa om du hade en påse pengar på ditt konto, ska jag nog säga, och ändra om mina ord. Vart skulle du åka någonstans imorgon, övermorgon?
0: Jag vill åka, alltså jag är en sån basic tjej. Jag vill åka dit där så här, man kan bada i rosa vatten och simma med grisar. Typ, ja. Typ så. Vart vill du?
1: Alltså vi snackar typ om Portugal. Jag har hört väldigt bra saker om Portugal. Thailand måste jag åka någon gång i mitt liv. Och,
0: men snälla då, säg varför. Du kan inte bara säga länder. Låt oss bara kolla på en karta. Och bara,
1: ska jag säga typ Phuket eller någonting? Vad menar
0: nej,
1: du?
0: Nej, men säg varför Portugal?
1: Vad sa du?
0: Varför Portugal?
1: Alltså Portugal, jag har hört att människorna där är väldigt avslappnade. Man kan åka dit och man behöver inte vara varje kväll att det är en festkväll.
0: Nej.
1: Man vill åka någonstans där man kan vara på en strand, man kan kolla lite på solnedgången och man kan bara tänka på livet lite. Alltså man är lite äldre nu, du vet.
0: Såg ett litet leende av att du bara kände så, vad nice. Den här timmen kommer det handla en hel del om film. Vi kommer bjuda på filmtips och våran tävling som vi kallar för veckans trailer.

0: Johnny Boy med Kai, P3 med Ison och Desi. Igår då när jag hade min rådjursdebackel, hörde rådjur skrika utanför min dörr. Då satt ju jag med tända ljus. Alltså det var sån mysstämning i hela mitt vardagsrum. Men jag skulle klicka på vad jag skulle se på. Jag har ingen aning. Alltså jag har ingen aning vad jag ska landa på. Jag orkar inte koncentrera mig. Ja. Jag vet inte om jag kommer känna för mycket. Ja. Men du är bra på det här med film.
1: Alltså jag kollar på mycket film, det är mycket död tid på mina händer, det är mycket serie. Och jag kan säga, jag älskar att kolla på en bra B-C-film.
0: Ja, alltså jag är typ på F-film.
1: Alltså på riktigt, jag vill att det ska vara så B. Jag vill se typ mikrofonen som hänger, ja. Jag vill se typ effekterna när de flyger och grejer. Jag kan uppskatta det, men det är inte det jag kommer prata om nu. Jag kommer prata om filmen som heter Wolfman, som har kommit ut. Och jag kan gilla typ en förvandlingsfilm när någon blir biten av någonting, eller typ någonting åker in i blodet och de förändras.
0: Spider-Man-effekt.
1: Och in här såklart, Wolfman, det finns ett par olika Wolfman som är ganska bra. Det finns en Wolfman med Benicio del Toro som kom ut typ så här 25 år sedan, där Anthony Hopkins spelar hans pappa. Men den här filmen, den kom ut för ett år sedan, och det handlar om Blake, killen som heter Blake. Han och hans familj, hans fru och dotter, de ska ut till landet för att hans pappa har gått bort, och då han ärver typ en bostad, ett hus. Och sen där visar det sig på vägen dit att det är en man som står mitt in av vägen. Bilen åker av vägen, och från ingenstans, Blake, han blir riven på ett visst sätt.
0: Ooh.
1: Därefter så sker en förvandling som är ganska automatisk. Man vet att det är på väg. Men det som jag tycker om är att man får se förvandlingen från The Wolfmans sida. Det är alltid att man är så, men man ser det är massa blod och så kommer hår, och man får aldrig se vad de tänker eller hur de känner. I den här situationen så får man se Wolfman när han tittar på sin familj, och han är så här: jag förstår inte vad ni säger. Träden är mer intressanta än vad ni säger.
0: Ah, fan vad coolt. Men hur är det liksom, om du tänker i Twilight-effekter, att man liksom, här ser man greenscreenen, eller är det liksom att du känner så, fan det här är snyggt gjort?
1: Det är snyggt gjort, det är inte alls mycket att man är så, okej, men nu har ni bara lutat er mot greenscreen och det ska vara effekter. Jag ska nog säga att filmen är 80% story och sen 20% att man får se lite Wolfman. Det är väldigt mörkt och de sparar på det. Det är det man är såhär, ge mig det. Men man får vänta på det. Och jag skulle nog säga avslutet, jag var nöjd med det. Många gånger i sån här typ av monsterfilm, man är såhär, vad menar ni, vad vill jag att jag ska tycka? Det här är ett början och ett avslut.
0: Och jag frågar för alla kvinnor 35 plus då, is it a sexy wolf?
1: Den är ganska sexy.
2: Vi är P3.

0: Jackson of Desi. Vi pratade ju om att vi båda tycker om BGC-filmer. Jag är ju nere på DEF, alltså ibland Ö. Alltså jag ska bara se, liksom, det ska vara clipart. Liksom.
1: Jag kan tycka att filmen får vara hur trashy som helst. Men så länge folk är engagerade i the trash, jag är med på det.
0: Jag är med. Jag såg en film där de har lagt hela sin budget på...

0: händer. För de beskriver i ord exakt vad de gör. Så nu ska jag skjuta dig med det här vapnet. De har liksom, det är ett tropiskt bröllop. Och det är ett par som ska gifta sig. Och de bråkar lite om så här, men jag vill ju ha det på det här sättet. Och nu har du tvingat mig att göra det stora bröllopet. Mm. Men så händer det något spännande. Liksom pirater kommer dit och ska ta över. Och då hittar de varandra igen. Jag tror att... Ser man första liksom, scenen i den här filmen så vet man exakt vad som ska hända. Och det är så jag vill ha det.
1: Vad tycker vi om Jennifer Lopez som skådis? Och inga, som sagt, det är bara med glimten i ögat. Vad tycker vi? Har hon levlat upp eller är hon på samma ställe när hon började? På typ, jag minns första filmen jag såg med henne var typ Anaconda, Back in the Day med Ice Cube. Trash.
0: Trash. Alltså det är ju exakt samma nivå då.
1: Okay.
0: Det är det. Men det är också, man ser ju en sån film... Alltså det är som när man ser Jason Segal-filmer. Man ser det för att det är den typen.
1: Steven Segal, varje gång jag såg hans filmer, det var så här, jag är bara här för hästsvansen. Och jag är bara att han ska viska, jag vet vad du håller på med, vart du ska någonstans. Så han är också det samma läge.
0: Man måste ändå gå in i det för att så här, men nu är det här vi ser på. Då kan man inte börja säga, men jag tycker inte att hon riktigt uttryckte med ansiktet. Så här, nej, det är klart hon inte kan uttrycka med ansiktet för att det är opererat. Det är fast så där. Vi måste lyssna på vad hon säger, inte se vad hon säger. Ah, toppen, kött. Wedding.

0: Andas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut här i P3 med Ison och Desi. Oh, jag kände verkligen att jag tog slut på all min luft. Jag borde andas in och andas ut. Nu har det blivit dags för det här.
2: Veckans trailer.
3: Exakt, vi kommer nu lyssna på en filmtrailer om något som har skett inom populärkultur under veckan. Du och jag, Desi, vi har ingen aning vad det handlar om, och vår uppgift tillsammans med våra lyssnare är att lista ut vad trailern handlar om. Det är enkelt, men det är...
1: Du kan inte säga att det är enkelt. Du kan inte göra det.
3: Har inte jag levererat varje gång?
1: Du har levererat en gång och då fattade du inte ens själv att du levererade.
3: Ja.
1: Men hur känns det idag? Har du varit med? Har du varit inne i...
3: Nej, det är okej, det är värre än vad det varit innan, men jag kommer lösa det.
1: Det här kommer bli svårt, så alla måste lyssna noga. Det vi förstått är att allting är en ledtråd till en händelse som har skett den här veckan. Okej, är du beredd?
3: Yes.
4: I en värld där avslöjanden, glammigt liv och en orkester hör till, sker något man aldrig tidigare sett. Allt utspelar sig en sen kväll.
3: Avslöjande, sen kväll.
1: Orkester.
3: Orkester. Får du ihop någonting?
1: Nej, alltså, jag tror jag sa så här, lyssna jättenoga.
3: Just det, jag lyssnade så mycket. Okej, men vadå? Typ, vi leker bara snabbt. Avslöjande. Kommer du på något avslöjande som har hänt i veckan?
1: Nej.
3: Ingenting? Ingen har kommit ut att säga, jag ska släppa en ny skiva, jag ska åka till månen? Eller...
1: Okej, är det någon som har släppt liksom en orkesterskiva på ett nytt sätt? Som...
3: Sen kväll, sen natt med Luke, när det heter cyklar.
1: Okay. Populärkultur i nutid. Tänk om man ska göra ny... Tänk om vi har missat
3: det. Jag tvivlar väldigt starkt på det.
1: Snälla röra Anna-Klara, om du har tankar och idéer om vilken aktuell händelse som den här filmtrailern handlar om inom populärkultur då, smsa in till 72250, inled med P3 och hjälp oss, eller DMa på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.
5: P3

0: Orchid in All of My Tomorrows. Här är Peter med Ison och Desi.
1: Och vi lyssnade precis på en filmtrailer om en händelse som har hänt i veckan. Jag känner i alla fall att jag har gått fram och tillbaka. Jag har skrivit ner lite idéer, förslag. Desi, det känns inte som du det känns inte som du har lagt in helt och hållet. Har vi kommit fram till någonting?
0: Den här tonen som du har, du måste tänka på att jag har haft jättebra dagar och du Nej, jag kan ingenting, som sagt, jag glömde typ lyssna, så jag vill lyssna igen.
1: Okej, vi lyssnar,
2: I en värld där avslöjanden, glammigt liv och en orkester hör till, sker något man aldrig tidigare sett. Allt utspelar sig en sen kväll.
0: Glammigt. Avslöjande, glammigt liv, orkester, sen kväll. Du säger...
1: Jag har någonting.
0: Säg!
1: Vi har pratat väldigt mycket om det VMAs.
0: Ja.
1: Sen... Det, man vet inte riktigt vem som kommer vinna offentligt. Vad mer sa jag för något?
0: Glammigt. Det står
1: glammigt. Det är också ganska väldigt glammigt på en sån här gala. Jag tror att i alla fall vi är någonting VMAs.
0: Men vadå avslöjanden? Är det så? Nu avslöjas det att Madonna är den som ska öppna.
1: Nej, eller typ ett avslöjande. Årets artist. Ja, årets album. Man avslöjer det. Förstår
0: I'm
1: jag menar?
0: Stupid.
1: Nej, men på riktigt. Om jag löser det här själv... På riktigt, jag vill ha all eloge. Jag vill inte ge dig någonting.
0: Ja, och också om det blir fel, också all eloge.
1: Så är allting ditt fel.
0: Så är allting ditt fel.
1: Har vi något sms? Har vi fått in någonting?
0: Nej, vi har inte bett om hjälp, tror jag.
1: Snälla, hjälp.
0: Jag vill ha jättemycket hjälp, för att vi sitter här i ingenting.
1: VMAs, nu då, ingenting. Vi har VMAs, vi har glammit och vi har senat. Jag tycker i alla fall, vi har 10% av 90%.
0: Okej, men om ni andra har någon annan tanke än VMA, som tydligen är den smartaste tanken i hela världen, tänk stort, tänk Sverige också, tänk utomlands, tänk populärkultur. SMSa in till 72250, inled med P3, eller DM oss på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio. Glöm inte att motivera ditt svar, så är vi med på hur du tänker.
1: Om det skulle vara du, Team Ice, och du säger fan, han faktiskt har rätt.
0: Men tror du verkligen att det är det här? Alltså, jag tycker att det är...
3: P3.

0: Är det bara jag som tycker att Lenny Kravitz är en vampyr? För han åldras inte överhuvudtaget. Han ser bara bättre. Låter bättre, turnerar mer än någonsin. Alltså han är helt otrolig, helt otrolig.
1: Helt otrolig, också så jag vill lyssna på den här i stämning hela, bara all over again. Den heter It Ain't Over Till It's Over. Och du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Vi håller ju på med veckans trailer. Och trailern handlar alltså om någonting som har skett i veckan. Och vi har ingen aning om vad det handlar om. Och vi ska lista ut vad trailern handlar om. Och vissa här inne, jag kommer inte nämna några namn. Va? Har lite svårt med lyssningen. Så tänk på det nästa gång.
0: Vi har fått sms. Och Lin, hon skriver någonting som jag inte gillar. Hon skriver så här: jag blir osäker på det Ison säger. Ni säger ju att det är någonting som har skett. VMAs har ju inte skett ännu.
1: Just living in the future.
0: Lina, om du ska krossa mina drömmar, gör det långsamt.
1: Ison är på en annan nivå, på en annan dimension. Vi har fått ett till sms där det står: skulle det kunna vara SNL i Storbritannien? Det hade ju varit premiär för det i veckan. Ja, och jag hade en 12 timmars scroll här och såg i förbifarten att hon, Emilia, som har Chicken Shop Date, ett intervjuformat, hon ledde den här första SNL-sändningen. Och det är ju glam. Det är Saturday Night Live. Och Night hade vi. Det är ändå ganska många. Ska vi lyssna och tänka de här banorna medan vi lyssnar då?
0: Ja.
2: I en värld där avslöjanden, glammigt liv och en orkester hör till, sker något man aldrig tidigare sett. Allt utspelar sig en sen kväll.
0: Alltså det där med VMAs, alltså Desi, du var lite ute och cykla utan en sadel. På riktigt, du måste lock it in. Alltså jag tycker SNL-grejen känns bättre.
1: Ison, om du ett ord till. Vi har fått ett till sms där det står: hej, långt skott på att det handlar om På spåret på något sätt. Kanske en av de tävlande. Programmet har en orkester. Det var Europe och det är ju glam. Programledare Luke från En sen kväll med. Oops, inte sett programmet alls i år. Ja. Det är live orkester.
0: Ja, DM står så här: Sara Larsson var med på Late Night. Jag har ingen aning.
1: Alltså, jag är på SNL-spåret just nu. Men okay, jag ska tänka på spåret.
0: Just det, spåret. Okej, vi måste i alla fall låsa in vårt svar efter nästa låt. Och har du några tankar och kanske idéer om den här händelsen, den här filmtrailern, vad det är för något, smsa in gärna direkt till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Motivera, och om det skulle vara att jag har rätt så kan du få lite av the shine tillsammans med mig.
3: Vi är P3.

0: Augustine of My Mind här i P3 med Ison och Desi. Vi har lyssnat på veckans trailer som handlar om en händelse som har skett i veckan, och vår uppgift är att försöka lista ut den tillsammans med dig som lyssnar. Vi har inte riktigt kommit fram till någonting, men vi lyssnar på hur det har låtit.
1: Yes, vi gör det.
2: I en värld där avslöjanden, glammigt liv och en orkester hör till, sker något man aldrig tidigare sett. Allt utspelar sig en sen kväll.
1: Jag var i tankarna av VMAs, men sen skickade Lin in och sa men VMAs har inte ens skett än, så den har jag tagit bort helt och hållet. Desi, du har tagit lite stafettpinnen och sagt Saturday Night Live.
0: Ja, jag och... Kan vara det, men vi hade också ett På spåret spår som vi gick på. Vi har fått ett sms där det står: Hej P3, är det inte enkelt som att det är Bo Kaspers Orkesters nya skiva som släpptes förra veckan? Med vänlig hälsning, Gunnar.
1: Kan Gunnar få en applåd, och Kasper också? Därför de är ju helt otroliga.
0: Men Gunnar, vad är avslöjandet?
1: Det är det. Sena biten. Jag förstår inte överhuvudtaget än. Mm. Jag vet inte.
0: Och det var förra veckan, det är ju den här veckan.
1: Jag tycker det är svårt där, för man vet inte riktigt vart jag ska ställa mig någonstans. Vart är vi? VMAs är borta, Saturday Night Live i princip allt som vi har. Sara
0: Nej,
1: Larsson.
0: Vi har På spåret också.
1: Men På spåret, jag förstår inte riktigt hur det går ihop med det glammiga. Vart är glammigt med det, förutom att det är en helt otrolig program? Vad är glammigt?
0: Har du sett Kirsty Armstrong i det här programmet?
1: Jag tar tillbaka allting jag sa. Hon står för all glam.
0: Vad var det till sms där det står: Jag tror på Sara Larsson, hennes låt heter ju Symphony.
1: Det är inte långsökt.
0: Men vadå, det är symfoni, inte orkester.
1: Och sen går det tillbaka till Sena nätter, avslöjande som vi inte har sett förut. Vad har det med att göra, Sara
0: nu
1: Larsson?
0: Nu brinner du mer på SNL än vad jag gör.
1: Ja, lite. Okej, men... Det här ljudet betyder att vi måste locka in.
0: Vi måste.
1: Säg någonting som vi ska låsa in oss på så jag kan
0: se. Men jag tror SNL, jag vet typ knappt vad konceptet är, men det är ju glam.
1: Ta bort spåret, På spåret
0: ja,
1: är borta.
0: Ja, för det är inte så många avslöjanden. Eller ja, det är väl det går ut på att avslöja vart man är på väg.
1: Men... Saturday Night Live, eller? Saturday Night Live, och om vi har fel så är det ditt fel.
0: Nej, men det är ditt fel.
1: Okej.
0: Okay. Det var det som börjar.
1: Okay. Bo Kaspers, alltså jag måste lyssna på deras nya skiva. Okej, okay, jag har facit framför mig.
0: Okej, okay, what is it?
3: Nej, jag tror faktiskt inte.
0: Jag vet inte vad. Det var inte jag i alla fall.
1: Okej, okay, rätt svar.
0: Ja. Yeah.
1: Sara Larsson gästar Late Night med Seth Meyers. Förklaring, avslöjande, uncover, glammigt liv, lush life, orkester, symphony. Allt är kopplingar till Sara Larssons hits. Något man aldrig har tidigare sett är en koppling till båda är att Sara aldrig gästat soffan tidigare och att programledaren Seth heter sen kväll lika med late night.
0: Alltså, jag tycker att du ska be om ursäkt till att du kapade den här lyssnaren som smsade in och sa att det var Sara Larsson, och du sa det där med att symfoni betyder symfoni. Skämde
1: jag ut mig eller vad skulle du säga?
0: Ja.
1: Okej, men i alla fall, man kan säga till nästa vecka, till nästa söndag, jag kommer leverera. Jag kommer göra det.
0: Jag vet inte om du på riktigt inte vet att det var jag. Jag vet inte om du vet vad som nyss hände.
1: Jag har ingen aning vad som hände.
0: Jag är Gaslight Queen och Sara Larsson är Queen of Sweden och vi är sämst.
1: Okay.
0: Men det var en lyssnare, eller kanske flera lyssnare, som tog det. I alla fall inte vi.
1: Nej, vi gjorde inte det. Saturday Night Live i alla fall. Fan vad pinsamt.
0: Fan.
1: Och VMAs var också pinsamt.
0: Nej, inte Saturday Night Live.
1: Yeah.
0: Late Night.
1: Late Night.
0: Oh, det är så mycket nätter.

0: Cleo Sol, Gentlewoman. Här är P3 med Ison och Desi. Vi hade just vår tävling, veckans trailer. Det var alltså att Sara Larsson gästade Late Night med Seth Meyers som var svaret där. Och vår producent var väldigt nöjd med en formulering som var att programledaren heter Seth. Alltså inte någonting man har sett tidigare, ville han verkligen få fram. För det var smart, men det var inte du och jag, Ison.
1: Nej, tyvärr, inte den här gången.
0: Sen var det också avslöjande, Uncover, en låt, Glammigt liv, Lush Life, Orkester, Symphony. Att du inte rättade mig på det.
1: Jag bidrog bokstavligen ingenting till den här trailern som vanligt. Och till nästa vecka, jag måste step my game up ganska ordentligt.
0: Kolla mer på vad som händer här i världen. Snälla rara.
1: Jag måste börja bidra, hjälpa till lite. Jag gör ju ingenting.
0: Jo, bara sitta det gör du, Ison. Det gör mitt hjärta glatt. Det här producerades av Munk Studios. Efter oss blir Digilistan med Emma här i kanalen.
2: P3 Sveriges Radio.
3: 1 miljon kronor. Så mycket kostade det dyraste Pokémon-kortet i Sverige. Kortet köptes av företagaren Kevin Chan på mässan Card Expo Sweden i Stockholm i helgen, och han har redan sålt det vidare med vinst.
4: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
5: På lördagen träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden. En av utställarna var Kevin Chan från Stockholm som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan. Och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige för 1 miljon kronor. Som han redan har sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
4: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så. Och nu när de växte upp så har de vuxenpengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
5: Kevin har ett aktiebolag och företag som säljer kort, vilket han hoppas kommer att resultera i en tidig pension.
4: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba 5 år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
3: Reporter här, Synne Solén, P4 Stockholm. Så kan vi berätta att Moderaterna nominerar Andreas Norlén, alltså sittande talman, till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år. De rödgröna partierna har ännu inte nominerat någon kandidat till den här posten. Den förra höjdhopparen Stefan Holm ber nu om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett inlägg på Facebook skriver Holm att han kommer att söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts och hans medverkan på bokmässan idag ställdes in med anledning av händelsen. Anställda på ett äldreboende i Göteborg filmade en boende med kognitiv funktionsnedsättning i en utsatt situation och la ut filmen i en chattgrupp, skriver Göteborgsposten. De anställda har polisanmälts och Göteborgs stad har anmält händelsen till IVO. Ikväll blir det mest klart väder, men imorgon tätnar molnen och det finns risk för regn. I Östersjölandskapen mest soligt innan molnen tätar framåt eftermiddagen. Temperaturer imorgon 14-19 grader i söder och mellan 9 och 14 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
2: P3 Digilistan.
6: Hallå, hallå, det här är Digilistan i P3 med mig, Emma, den här veckan. Ja, vi ska i vanlig ordning gå igenom vilka 35 spår som står som de populäraste i Sverige från den senaste tiden. Alltså de mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna som vi har samlat här. Och vi har en hel del nytt att gå igenom, ja, från Benjamin Ingrosso, Miley och Keisha. Så låt oss ta reda på var de hamnar. All right, vi drar igång. Först ut blir Rasmus Gozzi, Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin med Om du frågar Norsi, som intar plats
7: nummer 35.

0: Här hörde vi Om du frågar Nooshi med Rasmus Gozzi, Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin. En av de mest streamade låtarna i Sverige den senaste tiden. Sen förra veckan så har den tappat 9 placeringar på Digilistan. Nu ska vi över till Hugel, Emmanuel Angel och Ultra Natei. Här är Moving to the Sun som intar plats
1: nummer 34.

0: Den egensinniga country-tjejen är tillbaka på digilistan. Det är Kacey Musgraves som kliver in här i eten igen efter att ha varit utanför topp 35. Nu så ser vi Mexico Honey på plats 33. Vi fortsätter uppåt. Det här är Medina med Viva Lamour.
1: Nummer 32. Mama,

En nykomling typ får man ändå säga. Ny förra veckan på plats 44, men nu har den alltså tagit sig in här på listan som hörs i radio. Det här var då Korslagda med Är det här är party, som har en titel som ju klingar hela vägen tillbaka till liksom mitten av 10-talet och ett norskt meme. Men nu då alltså

0: Där hörde vi Ella Langley med Be Her på plats nummer 29. Vi kommer återkomma till Ella Langley. Hon har ju den här låten Choosing Texas som det har snackat mycket om i veckan. Vi tar det lite högre upp. Nu har det blivit dags för veckans första liksom riktiga nykomling. Vi har ju en hel del här inne idag faktiskt. Och den första, den är signerad Benjamin Ingrosso. Ja, det är den första nya musiken på 2 år som har landat. Det är dessutom med 2 låtar. Båda har tagit sig in. Och är dessutom lite mer så, ja men dagboksmode i hur de är skrivna. Först ut på digglistan så har vi den här veckan då Funny Feeling. Den handlar om att befinna sig själv i en så kallad sticky situation. Upp till tolkning enligt honom själv, men det kan tyckas tydligt när du hör den här texten. Det är ändå ganska rakt på sak. Vi tar och lyssnar på denna nykomling Benjamin Ingrosso, Funny Feeling.
1: Nummer 28.

0: En funny feeling med Benjamin Ingrosso. Vill du höra när han gästade morgonpasset i P3 häromveckan och pratade just om den här daddy-meningen, så finns det att lyssna på i appen Sveriges Radio. Nu lite av en långkörare här inne. Eternity heter alltså låten. 30 veckor för Kimberly och nu på plats.
1: Nummer 27.

0: Kimberly med Eternity, plats nummer 27 på Digilistan, och vi ska nu ta oss till ytterligare en nykomling. Ja, från en som du har hört mycket av på P3, då hon i förra veckan stod som veckans P3-hit. Det handlar om Keisha med Vem du än är. Och det kan vara så att du har redan koll på den här artisten, men det är ändå en debutant på flera plan. Dels här på Digilistan, men också som artist. Den här låten, Vem du än är, det är enda spåret utifrån henne och kom ganska nyligen, men trots det så har det varit liksom bass-snack kring den här 20-åriga artisten från Uppsala ens innan det här första släppet. Hon har byggt upp sin publik senaste året, framförallt online, där bland annat då Veronica Maggio, Darin och Zainab Sey ingår. De har liksom kommenterat och delat hennes videos. Och man kan tänka sig att det är några som hon själv inspireras av, för att lyssna på det här liksom svenska popsoundet som finns i låten. Det här är Vem du än är med Keisha. Direkt in på plats
1: nummer 26.

Om du gillar energin som finns i Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell så kommer du nog bli minst lika glad av nästa låt som också går i dur. Det handlar om Bruno Mars i den extremt streamade I Just Might. Alltså såna där streamingsiffror kan kännas lite så okej, men jag menar verkligen att den är riktigt, riktigt spelad. Sen den kom i början av året så har den alltså över 590 miljoner streams. Det var som att jag tänkte säga så här, ja men närmare 600 miljoner. Men bara den diffen på 10 miljoner skulle få en annan artist vara helt karriärsförändrande typ. Så att ja, det här är en världshit med en enorm streamingsiffra. Så stor att det inte ens går att ta in riktigt. Och då är den inte ens i närheten av Bruno Mars liksom största hits. Tåls att tänkas på. Nu tar vi oss till låten. Det här är I Just Might. Nummer 20.

0: den australienske Tame Impala här i Loser från senaste albumet Deadbeat. Och den här låten då som har fått sving igen för att den hörs i Spider-Man-filmen. Från psykrockmakare till superlim och silvertejp. Det är lite mer stillsam pop från Molly Sandén och Miriam Bryant som vi ska till. För de intar plats.
1: Nummer 22.

0: Taylor Swift med sin I knew it, I knew you. Och snart kan vi få ännu mer från henne här inne på Digilistan. I mitten av veckan så teasade ju Taylor Swift ny musik. Och som alltid med hennes släpp så är det ju så, ja, men ett väldigt teasande. Alltså att hon då ger ut så här easter eggs, alltså som man kan kalla det, ledtrådar vad det, till vad det kan handla om. Och det spekulerades ju att den nya låten Patient Zero som kom i fredags har liksom hintats om redan i musikvideon till Oplight på Emmy Galan, såklart också i sociala medier där hon i veckan ändrade sin bio på Instagram till att ha massa nollor i sig. Patient Zero. Ja, det hela, det handlade ju om en utökad version av hennes 12:e skiva The Life of a Showgirl med totalt 4 nya låtar skrivna efter just framgången när skivan kom för ett år sedan. Den skrevs ju i Sverige tillsammans med Max Martin och Shellback, och hon åkte tillbaka då till Sverige när liksom, ja, framgången var ett faktum och skrev då ännu mer musik tillsammans med dem. Det är nog en tidsfråga tills vi ser någonting av det här inne. Nog om det för nu. Nu ska vi nämligen till Homewrecker här på Digilistan. Det är Somber som står för den.
1: Nummer 19.

0: Ray med Where Is My Husband intar alltså plats nummer 18 och gör också ett år här inne på digilistan den här veckan. Ja, 52 veckor totalt. En enorm siffra ändå. Vi fortsätter med Teddy Swims. Det här är Mr. Know It All som har påbörjat sin resa 9 veckor än så länge.
1: Nummer

0: Teddy Swims och Mr. Know It All hörde vi där, och vi ska strax fortsätta och se vad som händer högre upp på Digilistan, men innan dess så väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Moderaterna nominerar Andreas Norlén till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år. Det har partiets riksdagsgrupp beslutat på ett möte.
3: I oroliga tider och ett svårt parlamentariskt läge är det viktigt med en talman med både erfarenhet och som är brett uppskattad över partigränserna, säger partiets gruppledare Mattias Karlsson i en kommentar till Ekot. Det här betyder att det kan bli strid om talmansposten. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är det överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon till journalister tidigare i veckan. Socialdemokraterna har inte berättat vem de vill se på posten. Som Ekot avslöjade i fredags har Vänsterpartiet öppnat för att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat, utan istället rösta på Andreas Norlén om hans namn förs fram.
2: Rapporterade Lova Olsson. Och de övriga Tidöpartierna har meddelat att de ställer sig bakom Andreas Norlén som talman. Den före detta höjdhoppsstjärnan Stefan Holm ber om ursäkt för att han attackerade poddprofilen Emil Persson på en restaurang i Göteborg igår. I ett inlägg på Facebook skriver Holm att han kommer att söka professionell hjälp. Holm har polisanmälts. I Storbritannien har 5 män gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen Fairford, som är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Nina Benner är Ekos korrespondent i Storbritannien.
4: Tidigt i morse så fick polisen ett tips här om 3 misstänkta skåpbilar. De valde att evakuera ett 80-tal boende i byar runt om flygfältet. Och vi har sett på filmer hur de här skåpbilarna har undersökts med hjälp av en bombrobot och 5 personer är alltså gripna misstänkta för förberedelse av terrorbrott, men polisen undersöker också att det här är tidigt i utredningen.
5: Har det kommit några hot mot flygbasen?
4: I somras sa Irans revolutionsgarde att de betraktade det här som, och andra baser som USA använder i sitt krig, som legitima mål. Enligt uppgift har det varit mer polisnärvaro i området de senaste dagarna, men det är inte känt om det har kommit något konkret hot nyligen, och det är också väldigt tidigt som sagt i utredningen.
2: Sa Nina Benner till Katarina Boive. För 3:e gången den gångna veckan har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran fanns längs med väg 290 vid Skyttorp, 3 mil norr om Uppsala. Polisen är mycket intresserad av iakttagelser som kan ha koppling till stölderna. Ekot, Erik Norberg.
1: P3. Digilistan.
0: Hallå igen, ja, det här är fortsatt Digilistan i P3 med mig Emma. Här där vi alltså går igenom de här låtarna som har varit de största den senaste tiden i Sverige. Sett då till streaming, nedladdning och radiospins. Vi är på god väg uppåt. Det är ju till toppen vi vill nå. Se vad det är som kommer ta plats nummer 1 den här veckan. Och vi började ju på plats 35. Och nu ska vi över till Olivia Rodrigo med Drop Dead som intar plats
1: nummer 16.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead, plats nummer 16. Som påtalat så är ju den här veckans topplista fylld med ny musik, och en som då har dubbelt upp av den här varan, det är Benjamin Ingrosso. Vi hörde ju Funny Feeling innan, och nu är det dags för hans andra nykomling, nämligen Waste My Time. Det som lite förenar de här nya släppen, det är bland annat att texterna känns och är väldigt personliga för Benjamin Ingrosso. Hur han har jobbat med det frågade vår musikreporter Natasha honom.
1: Alltså Tim, som är min kompanjon, han har liksom spelat in mig under samtal som vi har haft, framförallt när vi har varit i USA, då jag pratar engelska med mina vänner där. Så har han liksom satt på röstmemo i typ en timma. Bara för när jag drar story så bara så här, det finns så mycket att hämta där. För det är så lätt när man sen går in i studion och skriver att man börjar liksom göra någon slags fiction av det. Och så här, vi verkligen så här, men hur... Jag ville verkligen att folk skulle känna att, men gud, det där är ju verkligen Benjamin.
0: Ja, speciellt att höra sig själv och återberätta grejer på det sättet. Och om det bidrar till personliga och skojtexter som känns som mig själv, så är det ju härligt. Vi har i alla fall Waste My Time här inne med då, alltså Benjamin Ingrosso, som är en nykomling som tar sig riktigt högt idag, nämligen in på plats
2: nummer 15.

0: Plats nummer 14, den tar Adela med Ain't in LA. Om jag säger Wrecking Ball och det handlar om musik, så tror jag nog att en liten miniklocka kan ringa hos dig, och den innehåller ett för- och efternamn, nämligen Miley Cyrus. Dock kan vi numera då skippa efternamnet när det kommer till hennes artisteri. Nu är hon bara Miley. Det bidrar ändå till en liten annan vibe att bara ha ett namn. För tänk andra liksom ikoner som har det, så Beyoncé eller Cher, Madonna. Du fattar, nu är hon en av dem, eller vill. Ny musik är i alla fall kommen. Det handlar om en hel skiva faktiskt, som delar namn med första låten som hon släppte in för det här och som också öppnar skivan, nämligen då Bass Persuades. Och bas, det finns där, även om det finns de som hade önskat ännu mer baserat på namnet. Men visst så går det lite det så elektroniska hållet, men utmärkande är ju fortsatt Miles råa röst. Vi tar och lyssnar på den här nykomlingen, som också är den nykomlingen som når högst på veckans lista. Direkt in på plats.
1: Nummer 13. Let's go.

0: Great Expectation med Sienna Spiro, och vi kan ju fortsätta i den brittiska liksom soulpoppen, och så tar vi oss vidare till en som verkligen har kommit att bli en av de större på kort tid. Det handlar om Olivia Dean. Det här är 48:e veckan med So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 11. I could

Feberdrömmaren Alex Warren i hitten med samma namn, fast på engelska då, alltså Fever Dream, här på digglistan, plats nummer 10. Tre steg uppåt faktiskt sen förra veckan. Det känns som att den här skulle kunna stegra på ännu lite till. Vi får väl se. Om du gillar den varma popkänslan här men vill att gitarren ska gå mer åt det countryaktiga hållet, ja men då är vi på din stig så att säga. För en som också klättrar något, två platser, det är Stella Lefty med Boston. On a train.

0: Där hörde vi Shoes in Texas med Ella Langley, en artist som du kanske hört lite extra om i dagarna då listsuccén för henne fortsätter. Det är Shoes in Texas som har legat på första platsen längre än någon annan på amerikanska Billboard singellista. Det handlar om 23 veckor som etta där. P3s musikreporter Tina Merofsson sa så här om det till P3 Nyheter.
1: Countryfans har ju blivit mycket mer digitala musikkonsumenter och Ella Langley tillhör ju en generation countrystjärnor som jobbar ute efter den här digitala marknaden mycket mer än vad man kanske riktar in sig på traditionella medier. Samtidigt så är ju låten extremt radiokompatibel med sitt snälla sound.
0: Och med det här rekordet så har alltså Ella Langley slagit det rekord som Mariah Carey hade tidigare med sin enorma julhit All I Want For Christmas Is You. Nu ska vi ta oss över till en som skulle kunna utmana det hela. Kanske till och med spås kunna göra det med sina nya låtar som kom i fredags. För vi ska nämligen ta oss till Taylor Swift. Hon började också i countryn ska sägas och har under åren gjort lite av en genreresa. Gått hela vägen till Max Martin producerad pop och blivit en av de absolut största i världen. Ja, vi får se hur det kommer gå med de där nya låtarna. Men nu har vi den svenskproducerade och danspoppiga The Fate of Ophelia som inte har plats.
2: Nummer 7.

0: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Det här är Happiness Is So Sad. En låt som känns som att den hade kunnat platsa i ett tv-spel. Den har den här liksom jagade känslan av att någonting ska hända. Man är på väg mot någonting. Det kan ju verkligen vara ett sätt att sätta sig an den här världen i ett spel med liksom soundtracket, oavsett om det är stillsamt eller inte. På sistone, det har varit mycket snack om vad som kommer höras i kommande GTA. Och när det kommer till fotbollsspel, då ska nästa band spelas i FC27, Temper City. Ja, tillsammans med flera andra, bland annat svenska Younglin, Orchid och Seinabo C. Och låten i fråga för Temper City, det gäller ju deras indie-hit Self-Aware. Och på veckans digilista, då intar den plats.
1: Nummer 5.

0: Inte deras första samarbete ihop genom åren. Här hörde vi Victor Leksell och Molly Sandén i duetten Tänk om på plats nummer 4. Andra låten också här inne för Molly Sandén idag, som ju också hördes med Miriam Bryant lite längre ner, som i sin tur också har samarbetat med Victor Leksell och fått enorma hits. De gör goda samarbeten tillsammans som når högt upp på topplistorna. En annan som är bekväm här uppe, det är Ariana Grande. Vi ska ta oss till hennes Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 3.

0: Digglistan. Nummer 10,
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 9,
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 8,
1: Ella Langley, Shoes in Texas.
0: Nummer 7,
1: Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 6,
1: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad.
0: Nummer 5,
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 4,
1: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om.
0: Nummer 3,
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 2,
1: Cat's Eye med Animal. Ja, och där fick vi höra alltså topp 10, förutom då ettan som vi är på väg att ta reda på nu. Och för en som har hängt med på Digilistan de senaste veckorna, då kanske du saknade en låt. En låt i topp av två artister som på sitt håll låter så här. Shakira tillsammans med Burna Boy. Här hörde vi deras respektive universum i Hips Don't Lie och Last Last. Och tillsammans, ja, då gör de ju Die Die som håller här i toppen än. Ja, den har ju varit stabil här uppe och toppar nu för 10:e gången. Vi kan inte säga annat än en grattis om ni hör detta, Shakira och Burna Boy, till denna topplisteplacering här på Digilistan. Vi tar och lyssnar på låten i fråga. Shakira, Burna Boy, Die Die.
0: Nummer 1.

0: Digilista som alltså toppades av Shakira och Burna Boy med Die Die. Nästa vecka, ja, då tar vi oss an den här listan igen. Nu väntar den nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I Schweiz röstade 70% idag nej till förslaget att skärpa landets neutralitet. Omröstningen initierades av högerpopulistiska schweiziska Folkpartiet som anser att landet har närmat sig EU och NATO allt för mycket. Frågan om neutraliteten i Schweiz väcktes efter att landet anslöt sig till EUs sanktioner mot Ryssland. Moderaterna nominerar Andreas Norlén till posten som riksdagens talman i ytterligare 4 år. Imorgon ska riksdagen rösta och Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson tror att deras förslag har goda chanser att gå igenom.
3: Vi upplever att de är väldigt goda eftersom han åtnjuter en respekt även utanför vårt parti.
4: Vänsterpartiet har ju tidigare sagt att de kan tänka sig att stödja Andreas Norlén. Har ni fört några diskussioner med Vänsterpartiet i den frågan?
3: Ja, jag har noterat att de har varit ute i media och tryckt på att Andreas är en väldigt kompetent talman. Så jag har stora förhoppningar att de håller fast vid de åsikterna vid talmansvalet imorgon. Jag har inte varit i kontakt med vänstern i den här frågan.
4: Talmannen ska ju vara, det är ju en opolitisk post så att säga, men vilken roll spelar talmannen för hur man ska få ihop en regering och så, tror du?
3: Nej, men det är klart att Andreas Norlén har ju visat att han är synnerligen kompetent i sådana här specifika saker som en regeringsbildning kan vara. Och han har ju också dragit, säger han själv, erfarenheter från regeringsbildningen hösten 2018.
4: Ja, men det tog ju ganska lång tid.
3: Ja, han har ju som sagt fått genomleva det och hantera det på ett mycket bra sätt. Och han har ju dragit erfarenheter också där, så han är väl den kandidat som har erfarenheten att kunna leda en regeringsbildning nu under hösten. Jag tror inte man ska sätta en nybörjare på rollen som talman.
2: Mattias Karlsson intervjuades av Mattias Plejel. 1 miljon kronor, så mycket kostade Sveriges genom tiderna dyraste Pokémon-kort. Kortet köptes av företagaren Kevin Chan på mässan Card Expo Sweden i Stockholm i helgen och han har redan sålt det vidare med vinst 1,2 miljoner.
5: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så. Och nu när de växte upp så har de vuxenpengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
2: 2 män greps efter en grov misshandel i stadsdelen Hageby i Norrköping idag. Enligt polisen ska den ena mannen ha kört på den andra med en bil. Den påkörda mannen fördes till sjukhus men skadeläget är oklart. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är P3 Dokumentär.

0: USA skakas av nya anklagelser mot president Bill Clinton. Han beskylls för att ha haft en sexuell förbindelse med en ung extraanställd kvinna i Vita huset och sen uppmanat henne att förneka det här.
1: I januari 1998 skakas Vita huset av en skandal som kan fälla presidenten.
2: If he's not telling the truth, I think his presidency is numbered in days.
3: Då hade de honom liksom i, fångat honom i fällan.
4: Och då blir det ju farligt för de inblandade med en gång, va?
5: Och affären med den unga praktikanten Monica Lewinsky kan bli Clintons fall.
1: I centrum av dramat står den unga praktikanten Monica Lewinsky.
6: Vi tyckte väldigt mycket om henne och vi kände väldigt mycket för henne, för att den situationen hon hade hamnat i var så jävla unik.
7: Samtidigt beskrivs den rädda 24-åringen som världens mäktigaste kvinna. Hennes ord kan komma att avgöra framtiden för den enda supermaktens statsöverhuvud.
1: Det här är P3 Dokumentär om Lewinsky-affären. Jag heter Magnus Arvidsson.

0: The first time I saw Monica Lewinsky, she was in the West Wing, outside the Oval Office area, where she wasn't supposed to be. That was my post area. I protected the Clintons the whole 8 years they were there.
1: Secret Service-agenten Gary Byrne var stationerad på post E6, vakt utanför ovala rummet. Presidentens arbetsrum i Vita husets västra flygel. Det är sommaren 1995 och praktikant Monica Lewinsky blir ett störningsmoment för Clintons livvakter. Secret Service-agenterna avvisar henne när hon gång på gång dyker upp i närheten av ovala rummet dit hon absolut inte har tillträde.
0: Every time I saw her I would send her away and so I threw her out. That happened, you know, 2, 3, 4 times, and you know, every day when you leave post, the person that's taking you off post, the person that's relieving you, the other uniform division officer, you know, you pass on notes, and we started talking about, you know, this intern Monica, and she was showing up during all shifts.
1: Ursäkterna hon hittar på för att komma nära presidenten är många.
0: She tried to bring in pizza, so that one night she walks over from the Roosevelt room with pizza. And I said, where are you going with that? She goes, oh, I'm giving pizza to the president. I'm like, no, you're not. And she's like, what? I said, we don't know where that pizza came from. I said, take it back in there. And so anyway, eventually I understand he did get his pizza. We knew she had been in the Oval Office with the president when nobody else was around. And there were some signs that there might have been some sexual activity.
2: I never expected to feel this way about him. And I'm not kidding you. You protect him.
1: Den 21-åriga praktikanten Monica Lewinsky har blivit förälskad i sin chef, USA:s president.
2: First time I ever looked into his eyes close up and was with him alone, I saw somebody totally different than I had expected to see. And that's the person I fell in love with.
1: Lewinsky blir snart en bricka i ett politiskt spel, i en historia som utvecklar sig till något som liknar en spionroman. För vad hon inte vet är att hennes väninna i hemlighet spelar in deras telefonsamtal och ska förråda henne. Snart har Clintons fiende 20 timmar bandinspelningar och förbereder en fälla. FBI kopplas in för att avsätta presidenten. Men Bill Clinton vägrar att avgå. Han spelar högt spel och går till motattack.
3: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. These allegations are false.
1: Men historien ska snart ta många oväntade vändningar och Monica Lewinskys marinblå klänning kommer att spela en nyckelroll i upplösningen.
4: The navy blue dress. Now, all I would say to you is, I know how you feel today.
1: Men berättelsen om Lewinsky-affären är också historien om ett unikt partnerskap i politiken.
5: Det finns ingen motsvarighet till den här duon i amerikansk politisk historia. De är unika, va?
1: En politisk pakt mellan Bill och Hillary Clinton som inte är över än.
6: Lewinsky-affären har en direkt koppling till att Hillary nu är demokraternas presidentkandidat.
1: Men för att förstå hur Lewinsky-affären kunde ske måste vi börja med att förflytta oss många mil sydväst från Washington till den plats där Bill Clinton kommer ifrån. För den väv av händelser som till slut ska mynna ut i Lewinsky-affären börjar i en undanskymd del av USA.

0: sydstaten Arkansas. Det här är en av USA:s minsta stater befolkningsmässigt. Huvudstaden Little Rock är störst och består av en enda huvudgata med affärer. Ingen härifrån har någonsin lyckats bli president. Statens enda större kändis är countryartisten Johnny Cash. I'm a natural, actual, real, authentic Arkansas-loving man. Det är 80-tal. Arkansas guvernör heter Bill Clinton. Rekordung har han haft makten sedan slutet av 70-talet. Han kommer från enkla förhållanden här i trakten men har via framgångar i studierna fått stipendium och studerat juridik vid prestigefyllda Yale. Det är också där som han träffar hustrun Hillary och tillsammans har de stora politiska ambitioner och drömmar. Professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet, Erik Åsard, om den unga guvernören som gång på gång lyckas bli återvald i en annars republikansk stat. Han är en politisk naturbegåvning.
1: Han älskar att vara ute bland folk, skaka händer, möta människor, argumentera med dem, försöka att övertyga dem på ett sätt som väldigt få är. Och sen är han ju väldigt skicklig att tala, att argumentera. Och även att förstå det politiska spelet. Han är en politisk taktiker av Guds nåde.
0: Frågan är inte om, utan när Bill Clinton ska satsa mot världens mäktigaste post, USAs president. På radion i Arkansas spelas reklamspottar. Skicka Bill till Washington. Bill Clinton's ready, he's fed up too. He's a lot like me, he's a lot like you. Bill Clinton wants to get things done, so we're gonna send him to Washington.

0: presidentvalet 1988 gör sig Bill Clinton redo att ställa upp. Det enda som nu står i vägen är hans privatliv.
1: Ja, det är ju då hans svaghet för kvinnor. Det är väl det, det stora problemet han har. Va? Han är ju inte ensam om det i politiken. Men det har liksom varit en sak som har följt med honom under hela karriären. Redan från de tidiga åren i Arkansas så var det massor med historier om hans kvinnoaffärer och även som guvernör. Då.
2: På den tiden var det på det viset att om man då hade den här typen av affärer så var det rätt omöjligt för den personen att kunna bli en seriös presidentkandidat.
0: Göteborgspostens Britt-Marie Mattsson bevakade valet 1988.
2: Det var det som många sa till Clinton också, så att det var inte en chans. Din bakgrund är för befläckad.
3: Och hans bakgrund var vad då?
2: Det var alltså ett antal kvinnoaffärer. Hur många som helst uppenbarligen i Arkansas.
0: Clinton hoppar av valet 1988 och de politiska motgångarna fortsätter förfölja honom. På partikonventet samma år blir han utbuad av sina egna partikamrater. Det är Bill Clintons debut i stora nationella sammanhang. Han ska presentera demokraternas kandidat Dukakis på den stora stadion i Atlanta. Men Bills tal som sänds live på tv över hela landet är lamt och framförallt för långt.
1: Det gick helt snett för att han lyckades inte fånga publiken för en gångs skull.
2: Jag kommer ihåg när man stod och lyssnade till det här. Det tog aldrig slut.
1: Och folk började till slut bua eller tyckte att nu får du sluta. Så kom han till slutet och sa han in conclusion. Och då kom det största jublet. In closing! Det ansågs ju vara en flopp.
0: Med nedstämd blick och Clinton ner från scenen och bort från politiken, tror många.
2: Bill Clinton som då var lite stjärna i partiet, hade känslan att han var lite stjärna, att den var släkt på det här konventet. Han var alltså en loser och det var ingen riktigt som trodde på honom.
1: Det skrevs liksom begravningsliknande omdömen om honom, att det var synd på en sån lovande karriär och sånt där. Men det vände han till sin fördel då.

0: och erkänner fiaskot.
1: It just didn't work. I mean, I don't know. What can I tell you?
0: I slutet av intervjun tar Clinton fram sin saxofon och börjar jamma med husbandet.
1: We're gonna play a short song.
0: Succén är ett faktum och dagen efter hyllas Bill Clinton stort i pressen. Han blir The Comeback Kid, ett smeknamn han snart ska få användning av igen. Fyra år senare ställer Bill Clinton officiellt upp som en av demokraternas presidentkandidater. Året är 1992. Sveriges Radio rapporterar från valrörelsen.
2: Och så börjar då ännu ett politiskt möte för Bill Clinton. Ler sitt välkända leende, greppar mikrofonen och börjar trumma ut sitt politiska budskap.
3: And wages, and jobs, and the economic health.
2: Och han talar om tillväxt, möjligheter, rättvisa, om en ny känsla för Amerika. Han lovar skattesänkningar för medelklassen och tuffare tag för de rika. Ja, det är märkliga tillställningar, Bill Clintons politiska möten. För Clinton har ett politiskt budskap. Men det är som om han måste tala extra fort och extra intensivt för att bli hörd. För Bill Clinton är politiken som blivit en följetong i amerikansk press av helt andra skäl.
4: Hold on just a second, people.
5: I said that's not true. Even if your name gets used in the absence of proof.
6: I mean, the charges are false.
0: Clinton får frågor om sitt privatliv och sina många påstådda älskarinnor i Arkansas. En av dem är nattklubbsångerskan Jennifer Flowers.
7: I will start by explaining why I came forward to tell my story about my affair with Governor Bill Clinton.
0: Flowers säger att hon har varit Clintons älskarinna i 12 år och hon kan på en presskonferens spela upp intima bandade telefonsamtal med guvernören.
8: Redan man ser redan ett mönster då i den första valkampanjen av vad som komma skulle.
0: Men Clinton har en plan, en strategi han ska återvända till när Lewinsky-affären drar igång.
9: Det är ju det som är Clintons strategi. Det har han lärt sig borta i Arkansas utav Dick Morris, som är hans evil genius, som är ändå hans rådgivare. Att låt aldrig någonting vara oemotsagt. Allting ska besvaras och helt enkelt dementeras inom 24 timmar.
10: There really isn't one, obviously.
0: Steg ett i strategin. Neka till allt.
10: I mean, the charges are false.
0: Steg två. Skicka in Hillary.
11: Tonight, Democratic presidential hopeful Governor Bill Clinton and his wife Hillary talk about their life, their marriage and the allegations that have all but stalled his presidential campaign.
9: Då talar han ut eller försvarar sig tillsammans med Hillary sittande vid sidan. Och då kommer frågan upp här om hur det är med den här Jennifer Flowers och annat som då alla rykten som går.
0: Bill och Hillary Clinton sitter nära varandra i soffan hos CBS 60 Minutes. Inför nationell miljonpublik pressas Bill av frågor, men med hjälp av hustrun Hillary lyckas han undvika att avslöja för mycket.
12: That allegation is false.
13: And the reason it hasn't gone away is that your answer is not a denial, is it?
12: But interesting. Let's assume.
13: But it's not a denial.
14: That's all we're going to say. And people can ask us 100 different ways and from 100 different directions.
9: Och då säger de bägge två, säkert Hillary då, att vi har haft lite trouble i äktenskapet. Han ser ju ut som hans hund har blivit överkörd, men hon är ju liksom så lite pitbull över henne, va. Så hon säger att ja, och passar det inte att rösta på honom så får ni väl rösta på någon annan, säger hon lite trotsigt.
14: I'm sitting here because I love him and I respect him and I honor what he's been through and what we've been through together. And you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote for him.
8: Där kan man säga att hon, Hillary, räddade honom ur den knipan den gången.
9: Men då hade han bra kampanjfolk som kunde liksom säga det att ja, men han var the comeback kid. Och därför så var han liksom, fick han rulle på sin kampanj. Och så då, dels så fick han lagt liksom en våt filt över den där Jennifer Flowers-historien och dessutom så lanserades han som the comeback kid.
15: Let me say that. I think we know enough to say with some certainty that New Hampshire tonight has made Bill Clinton the comeback kid.
8: När många tror att han är uträknad på grund av skandaler eller affärer, så har han ändå en förmåga och haft det hela tiden att komma tillbaka.

0: komma på fötter igen, och inte bara det utan att vinna sen igen. Och det är ju väldigt svårt som har den förmågan, för att råkar man ut för den här typen av skandaler i amerikansk politik så är det oftast goodbye, va? Tack och adjö. Och man klarar sig inte, men han har den här oförklarliga förmågan egentligen att komma tillbaka som få har, så att det har räddat honom många gånger.
1: Will you please raise your right hand and repeat after me?
2: Bill Clinton vinner presidentvalet 1992.
3: I, William Jefferson Clinton,
2: lägger handen på Bibeln och svär trohetseden som USA:s 42:a president.
4: Han blir ju president, och han gör ju det faktiskt genom att inte riktigt tala sanning. Och det kan vi ju tycka i Sverige, så vi säger, men klart man måste ljuga lite grann. Man måste ljuga om det är stort och smått. Jag menar, det man måste klara sig, hur skulle man klara sig annars? Men i USA är lögnen det som är den stora grejen, och det är det som sen kommer att helt enkelt jaga honom framöver.
3: Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
1: So help me God.
3: So help me God.
1: Congratulations.

0: Familjen Clinton flyttar in i Vita huset. Bill, Hillary och dottern Chelsea som fyller 13 år. Till Vita huset kommer också praktikant Monica Lewinsky som fått drömjobbet tusentals söker varje år. Hon är 21 år gammal, dotter till en framgångsrik Hollywoodläkare. Familjens politiska kontakter har fixat tjänsten. Men hon har också egna kvaliteter. Flera kommer senare vittna om hennes intelligens och närmast fotografiska minne. Hon har utmärkta betyg från college, planerar att doktorera efter praktiken. Men så blir hon kär i sin chef och hennes liv ska snart ta en helt ny riktning och aldrig bli detsamma igen.
1: Good evening. We begin tonight with what we hope is a clearer idea of why there seems to be political paralysis in Washington. With almost a million government employees not working, but sure.
0: Clintons första två år vid makten har gått dåligt. Väljarna straffar honom. Demokraterna förlorar kongressen till republikanerna som vägrar godkänna hans budget. Professor Erik Åsard om krisen som också kommer att bli inledningen på Lewinsky-affären.
2: Det var ju mycket allvarligt läge och det berodde på att båda sidor ville inte ge upp. Va? Och till slut så blir det en sån här government shutdown så att man, federalt anställda får inte gå till arbetet längre. Va? Så att det blir tomt i Vita huset nästan.
0: Secret Service-agent Gary Byrne.
3: The only people that are allowed to come in once there's a shutdown are the Secret Service and the president's chief of staff, the vice president, and then they can have unpaid interns, a couple of them. They started bringing in these unpaid interns, and Monica Lewinsky was one of them. And the shutdown kind of played right into her little plan, I guess.
2: Det var under den perioden när det var så få i Vita huset som den här kärleksrelationen mellan dem, om man ska säga, sexhistorien inträffade. Mycket beroende på att det fanns väldigt få kvarvarande arbetare där.
0: Det är kvällen den 15 november 1995. Monica Lewinsky går i en korridor i västra flygeln. Det lyser in i stabschefens rum. Dörren står öppen. Hon tittar in. Där möter hon presidentens blick. De har under hösten flera gånger haft ögonkontakt och flörtat med varandra i hemlighet.
4: There was intense eye contact. And there was an excitement about it. It was fun.
0: Vi hör Monica Lewinsky själv berätta för ABC News Barbara Walters.
4: I'm sure as you know and everybody who has ever been in any situation where there's flirtation, it's a dance. One person does something and then do you meet that person and raise the stakes? I'm interested too. I'll play.
0: Men tidigare under hösten har det alltid varit andra tjänstemän runt omkring presidenten. Nu är de ensamma för första gången. Kom in och stäng dörren, säger presidenten.
4: Well, when I first found myself alone with him, I was very nervous. And we're having small talk, and I remember thinking to myself, okay, well, this is it. If this is going to happen, I mean, maybe you should let him know you're interested. So I blurted out, you know, I have a crush on you. And that was his cue, I guess, that it was okay for him to proceed in what he wanted and what he was feeling. And
5: he kissed you?
4: Yes.
5: What'd you think?
4: He's a good kisser.
0: Senare på kvällen möts de igen ensamma. Nu har de sex för första gången. Vem som gör vad råder det delade meningar om. Det kommer senare bli en juridisk strid där frågan om vad som räknas som sex blir central. I Bill Clintons version ger hon honom oralsex medan han är helt passiv. Enligt Monica rör även han henne och hon får orgasm. Det kommer Bill Clinton senare att förneka. Under sexakten ringer det i presidentens telefon. Det är ytterligare en kongressledamot som vill nå presidenten och få ett slut på den ekonomiska krisen. Presidenten tar samtalet och förhandlar i telefon om budgeten medan Monica fortsätter att suga av honom. Just den delen av händelsen kommer Clinton inte bekräfta. Dagen efter fortsätter den allvarliga politiska krisen som förlamat landets ekonomi.
6: I am fighting it today. I will fight it tomorrow. I will fight it next week and next month.
5: I will fight it until we get a budget that is fair to all Americans.
0: Presidenten och praktikanten fortsätter sina sex möten på kvällarna i det öde Vita huset. Bill Clinton berättar i sin självbiografi My Life om kvällarna som skulle bli starten på affären och som till slut skulle riskera hela hans karriär. Vi hör Clinton själv läsa ur sin bok.
7: During the government shutdown in late 1995, when very few people were allowed to come to work in the White House, and those who were there were working late, I had made a horrible mistake with Monica Lewinsky.
0: Det Clinton beskriver som ett fruktansvärt misstag ska fortsätta till och från i ytterligare 18 månader. Bill Clinton beskriver det som en kamp mot sina inre demoner.
7: I was engaged in two titanic struggles. A public one with Congress over the future of our country, and a private one to hold the old demons at bay. I had won the public fight and lost the private one.
0: Och Vita huset är sämsta platsen på jorden om man vill behålla en hemlighet. Här finns öron och ögon överallt.
3: We knew she had been in the Oval Office with the president when nobody else was around, and there were some signs that there might have been some sexual activity.
0: I Washington kan en vän snabbt förvandlas till fiende.

0: 1996 är det nytt presidentval i USA.
1: Bill Clinton was seen largely as the victor in that moment of crisis.
0: Clinton går ut som vinnare från budgetkrisen och ökar i popularitet.
1: A real thrill every day to walk into the White House and say, "Wow, I work here."
0: En av Clintons närmaste medarbetare vid den här tiden är presschef och talesperson Mike McCurry. Han jobbar för en president i medvind.
1: It was clear that the American people had lent their support to Bill Clinton and we had a rather easy time of being re-elected in the 1996 election.
0: Men liksom valet 4 år tidigare är det Clintons privatliv som kan hota hans möjligheter. Mike McCurry menar att hans chef Bill Clinton hade en unik karisma som påverkade människor starkt. När han tittar en i ögonen stannar världen.
1: He kind of envelops you with this embrace, and people often say when he's talking to you, you feel like you're the only person in the universe that he's paying attention to. And but also that same desire to warmly embrace you sometimes got him into trouble, as you recall.
0: Vi kommer återkomma både till Clintons speciella ögon men också till Mike McCurry som kommer få en nyckelroll i Lewinsky-affären. Söndagen den 7 januari 1996 är det snöstorm i Washington. En vecka tidigare har Monica och presidenten haft oralsex i ovala rummet på nyårsafton. Nu har han inte ringt på en vecka. Hon har tackat nej till att träffa sina vänner. Ligger hemma i sängen och vaktar telefonen i hopp om att han ska ringa. Sent på kvällen hör presidenten av sig. Han bjuder över henne till Vita huset, men hon måste vara extra försiktig för att veta. Får instruktioner att ta med sig en bunt tidningar och be Secret Service-agenterna vid ovala rummet släppa in henne. Monica Lewinsky åker genom ett snötäckt Washington mot Vita huset. Secret Service-agenten Gary Byrne var den här kvällen posterad vid position E6, vakt vid ovala rummet.
2: So Monica comes down the hallway and she has this stack of papers in her hand, which are basically just newspaper clippings that they are prepared for the president and his senior staff every day. And he already had two copies in his office because I dropped them off early that morning when I opened up when I came to work. I made sure they got in there because they were out in the hallway. I said, "What are you doing?" She goes, "Oh, I need to deliver this to the president." And I'm like, "No." And at this time, she was still an intern. I said, "You know, no, you can't. You're not supposed to be over here." She said, "Well, I have to deliver this." And I'm like, "No." So she leaves. She goes out. And she walks out to the West Lobby. And then a couple minutes later, the Oval Office door opens up. And President Clinton says, "Hey, have you guys seen somebody trying to deliver something to me?" And I was like, "Oh, boy." I said, "Okay, we'll keep an eye out for you, sir." You know, and so he closed the door. And the agent looked at me and he said, "I told you, we had discussions before and he kept saying this and he said it then was, I told you, you don't know what's goes on out on the road." And, you know, so anyway, a couple minutes later, Monica poked her head out and, you know, was looking and I waved her on. Then I let her in. And that was kind of the incident that convinced me that everything was true.
0: Gary Byrne frågar Monica Lewinskys chefer varför hon ständigt besöker ovala rummet och ses i presidentens närhet. Förklaringen han får väcker bara mer frågor.
2: The president was mentoring, being her mentor, and which I thought was really odd at the time, which was, you know, the president of the United States is supposed to be running the country, but he has time to mentor one intern that's about 21 or 22 years old. And I just thought that was kind of weird.
0: När valrörelsen drar igång våren 1996 inser kretsen runt Bill Clinton att Monica Lewinsky utgör ett allvarligt hot. Utan att informera presidenten förflyttas hon från Vita huset. 22 år gammal får Monica Lewinsky anställning med bra lön vid försvarshögkvarteret Pentagon. Erik Åsard.
3: Då hade hennes överordnare där i Vita huset kommit på att hon var alldeles för framfusig och för nära presidenten på ett sätt som en praktikant inte skulle göra. Va? Utan hon skulle hålla sig borta från det ovala rummet och sådär. Så att det var för att få bort henne som hon var liksom ett element man inte ville ha i presidentens närhet, och det kanske berodde på att man hade sina misstankar också, jag vet inte. Men i alla fall så kom jag till Pentagon, och där träffade då en anställd där som heter Linda Tripp.
0: Linda Tripp ska snart få en nyckelroll i Lewinsky-affären. Hon är vid den här tiden 46 år gammal och tar den unga Monica Lewinsky under sina vingar. Britt-Marie Mattsson.
4: Det tror jag alla känner igen, va? Att man kom på en arbetsplats som väldigt ung och sådär. Så är det någon äldre kvinna där, något äldre, som man då tänker, men det här verkar liksom kan hjälpa mig, man känner sig osäker och sådär. Och så plötsligt visade det sig att den här sitter och liksom för anteckningar och förråder den sen.
5: Hi, how'd you know it was me?
6: Same caller ID.
5: Oh, what's it say?
6: Linda Tripp.
5: It does?
6: Yeah.
5: I have an unpublished phone.
0: Linda Tripp börjar i hemlighet banda sina telefonsamtal med Monica, som berättar om sin djupa kärlek och förbjudna relation med USA:s president, om hans ögon.
6: I never expected to feel this way about him. And I'm not kidding you. First time I ever looked into his eyes close up and was with him alone, I saw somebody totally different than I had expected to see. And that's the person I fell in love with.
0: Yeah. När Monica tvingas lämna Vita huset får hon ett löfte av presidenten. Vinner han valet ska hon få komma tillbaka.

0: We will together build a bridge to the 21st century, wide enough and strong enough to take us to America's best days. Will you do that?
1: När rösterna är räknade i 1996 års presidentval konstateras att sittande president Bill Clinton har vunnit. I Vita huset är det dagen efter fest och officiell ceremoni för att hälsa Clinton tillbaka för 4 nya år vid makten. Monica Lewinsky åker till Vita huset. Hon hamnar bland hundratals andra lägre Vita huset-arbetare i publiken. På en idag berömd filmsekvens syns hur presidenten i kostym plötsligt avviker och går rakt fram mot folkmassan för att krama en då okänd ung kvinna i svart basker. De samtalar kort mitt i folkhavet och så återgår han till firandet. Monica går hem och lägger sig för att vakta telefonen, säker på att han nu ska infria sitt löfte om att ta henne tillbaka till Vita huset som han lovat. Telefonen ringer inte.
2: Monica, I'm just saying that we have to at least consider the possibility that he's going to call you tonight.
3: But he's not going to call. I know he's not.
1: Men vännen Linda Tripp uppmuntrar Monica att fortsätta försöka komma tillbaka till presidenten, ger henne hoppet tillbaka.
2: But he's the one that said he'd get you right back there right after the election.
3: Right.
2: Go to bed and let's not freak out about anything until you will speak to him, because he will have to give you an update.
1: Probably. I hemlighet fortsätter Linda Tripp i månader att spela in deras samtal. Hon har en plan. Monica, som inte längre har tillträde till Vita huset, har svårt att kontakta Bill Clinton. Via presidentens sekreterare Betty Curry kan de förmedla kodade meddelanden till varandra. Monica köper dyra slipsar. På kvällarna sitter hon klistrad vid tvn för att se om han ska lyda hennes önskan om att han ska på sig slipsarna offentligt. Hon lär sig hans officiella presidentschema utantill. När presidenten ska utomlands på statsbesök köper hon solglasögon som hon skickar i present.
3: I mean, I thought that he'd like them, but they'll look good on him. Because I thought about him going to Latin America and it's like summertime now. Mm-hmm. I don't know, but everything stopped.
1: Solglasögonen bär Clinton offentligt flera gånger. Linda Tripp hejar på hennes uppvaktningar.
2: All right, so this is good. I think I told you, I believe wholeheartedly he's engaged in this, because I think he...
1: Och samtidigt som Tripp stöttar Monica tömmer hon henne på alla detaljer om relationen med Bill Clinton. Snart har Linda Tripp 20 timmar med bandade samtal.
2: Oh, Monica. All right, well, go to bed. I'm very happy.
1: Den 28 februari 1997 bjuder Bill Clinton återigen in Monica Lewinsky till Vita huset. Hon är officiellt där för att delta i publiken och lyssna när presidenten spelar in sitt veckotal till nationen som ska sändas i radio dagen efter. Monica har tagit på sig sin finaste klänning, den är marinblå och kommer snart bli världsberömd. När gästerna lämnar tar presidentens sekreterare Betty Curry diskret tag i Monicas arm och ber henne följa med. Inne i ovala rummet väntar Bill Clinton på henne. Han räcker över ett dekorerat paket med guldstjärnor på. Där ligger en exklusiv hattnål. I ytterligare ett paket en inbunden specialutgåva av diktsamlingen Leaves of Grass. Senare kommer det framkomma att just den boken var Bills förlovningsgåva till Hillary när de var unga på 70-talet. Efter presentöppningen hamnar de återigen på presidentens toalett i anslutning till ovala rummet. När Monica kommer hem byter hon om och märker inte att hennes klänning har en intorkad spermafläck strax under kragen. Hon hänger in den marinblå klänningen från Gap i garderoben igen. På klänningen finns presidentens DNA. När Monica upptäcker fläcken flera månader senare kommer hon anförtro hemligheten till den vän hon verkligen litar på, Linda Tripp.
2: Oh my god, Monica.
1: Det här är Petri Dokumentär om Lewinsky-affären. Jag heter Magnus Arvidsson. 1995 inleder Bill Clinton ett hemligt förhållande med praktikanten Monica Lewinsky. Men inte förrän i januari 1998 kommer affären att avslöjas och presidentens öde till slut avgöras i en riksrätt. För att förstå hur Lewinsky-affären till slut avslöjades måste vi introducera ytterligare en person i den här historien. Åklagare Kenneth Starr kommer få en huvudroll i affären.
4: Our job is to get at the truth and the truth will speak for itself. So thank you very much.
1: Britt-Marie Mattsson om åklagare Starr.
5: Och han är då naturligtvis politiskt förblindad i de här sammanhangen, men får då möjlighet att via juridiken ta sig an Clinton. Och det gör han ju då på alla möjliga sätt och rent, inte formellt felaktigt förmodligen, men på alla möjliga andra sätt naturligtvis över alla gränser.
1: Starr är egentligen tillsatt för att granska misstänkt ekonomisk brott i samband med fastighetsaffärer paret Clinton gjorde på 70-talet. Den så kallade Whitewater-skandalen.
4: Our job is to gather facts and to evaluate those facts and to get at the truth.
1: Det är Bill Clinton själv som tillsatt den oberoende åklagaren för att få ett avslut på skriverierna om härvan. Professor Erik Åsard om Clintons misstag.
6: En sån här åklagare, han har ju mandat, eller han kan få mandat, begära mandat att titta på andra saker också som kan ha relevans för den här utredningen. Och det var precis vad som hände. Då blev det så att det kom att handla mycket mer om Clintons sexaffärer än om den ursprungliga frågan om Whitewater.
1: I efterhand kommer Bill Clinton i sin självbiografi mena att utnämningen av Kent Starr var hans största misstag som president. Det var som att försöka bota en förkylning med huvudvärkstabletter.
7: For now, agreeing to the special prosecutor was like taking aspirin for a cold. It brought temporary relief. Very temporary. I almost didn't live through it. It was the worst presidential decision I ever made.

0: I can't take it anymore.
1: I know, I know.
0: I just can't.
1: Oh my god.
2: Bill Clinton har vid den här tiden gjort slut. Men kontakten dem emellan upphör inte helt. Presidenten fortsätter skicka presenter och lovar jobb på FN-högkvarteret eller finansjobb i New York. Det kommer senare tolkas som att presidenten vill köpa hennes tystnad. Men Monica är inte nöjd med de generösa jobberbjudandena. Hon vill ha hans kärlek. Monica har lovat presidenter att inte avslöja någonting om deras hemliga förhållande.
3: I've never been worried about you. I've never been worried that you would do something to hurt me.
1: Well, he's right, isn't he? He's very right.
2: 1997 pågår flera utredningar mot Bill Clinton som hotar hans presidentskap. Det är Kenneth Starrs Whitewater-utredning, men även flera nya påstådda otrohetsaffärer. I ett av fallen, Paula Jones, anklagas även Clinton för sexuella trakasserier. Utredarna går brett och kallar många för detta Vita husets tjänstemän för att vittna mot presidenten. Däribland Linda Tripp. När Monica får reda på det vädjar hon till sin väninna att inte avslöja något om hennes hemliga förhållande med Bill Clinton. Linda Tripp lovar att inte berätta något.
4: And I keep my friends over a lifetime. I don't pick friends and then dump them when they're done with the job.
2: Monica är tacksam.
3: I just wanted to thank you.
4: Oh, Monica.
3: Well, I do, you know, I just...
4: It's because I care about you, and I, you know, in my heart of hearts, I do wish things could work out with, between the two of you.
2: I pressen får Linda Tripp senare öknamnet The Friend from Hell. För Tripp berättar, trots sitt löfte om tystnad, allt hon vet för utredarna, som snart kallar även Monica till förhör under ed. Hon får panik och ringer sin vän Tripp för att få råd och stöd. I samtalet hörs ju Linda Tripp spela med och låter frågande. Ja, vem kan ha tipsat utredarna om dig?
4: Someone has told them something. Now, do we think that that's a little something or a lot something? Do they have specifics to ask us? We don't know this.
2: Professor i Nordamerikas studier, Erik Åsard.
5: En vän som Lewinsky trodde att hon hade och förtrodde sig till.
2: Hur är hon som vän?
5: Ja, det är inte mycket till vän.
2: Göteborgs-Postens Britt-Marie Mattsson.
6: Den väninnan som sviker, inte bara sviker, förråder. Och det är ju det värsta man kan göra i väninnesammanhang. Det är att man sitter och förråder vad man har fått reda på för någonting. Och detta fall också utnyttjar det för politiska syften.
2: Själv säger Linda Tripp senare att hennes motiv var patriotiska och politiska. Hon ville få bort Bill Clinton från makten. I efterhand kommer hon också mena att hon räddade livet på Monica Lewinsky. Några dagar efter julen 1997 träffas Monica Lewinsky och Bill Clinton för sista gången i Vita huset. Han har förberett flera presenter till henne. Ett gosedjur, en exklusiv filt, en ask choklad, ett par skämt solglasögon samt en staty i sten föreställande en björn. Enligt Monica ger presidenten henne instruktioner att svara undvikande på frågor i det kommande förhöret. Men enligt henne säger han aldrig direkt att hon ska ljuga. Presidenten avslutar deras timslånga möte med att fråga om hon är nöjd med jobbet i New York han ordnat via en vän i finansbranschen. Deras sista möte avslutas enligt Monicas version med en lång kyss. Sen träffas de inte mer.
7: Efter nyheterna hör du upplösningen när Petri Dokumentär om Lewinsky-affären är tillbaka.
8: Och här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge som kryssades in i riksdagen, vilket sen ledde till en utredning om misstänkt valfusk, uttalar sig nu i ett inlägg på Facebook.
9: I inlägget skriver Mohammed Ali att de senaste dagarna har varit påfrestande och att han är kritisk till rapporteringen. Och att han reagerat på hur debatten kommit att handla om ursprung och tillhörighet. Han skriver, citat, det riskerar också att få andra svenskar med minoritetsbakgrund att känna att deras deltagande i demokratin ifrågasätts på andra villkor, slutcitat. I inlägget säger han också att han har begärt 2 veckor ledigt från sitt uppdrag som riksdagsledamot och skriver, citat, "Jag vill vara tydlig med att min ledighetsansökan inte innebär att jag avsäger mig mitt uppdrag. Och den ska inte heller tolkas som ett erkännande av skuld." Slutcitat. Han avslutar inlägget med att han respekterar de pågående processerna och ser fram emot att låta fakta tala för sig själv.
8: Reporter Julia Eriksson. I Schweiz blev resultatet nej i dagens folkomröstning om att skärpa landets neutralitet. 70% röstade emot förslaget. Omröstningen initierades av högerpopulistiska schweiziska Folkpartiet som anser att landet har närmat sig EU och NATO allt för mycket. Resultatet i folkomröstningen betyder att Schweiz även fortsättningsvis kan ansluta sig till EUs sanktioner mot Ryssland. I Storbritannien har 5 män gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen Fairford, som är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. USAs president Donald Trump säger att gripandena i sydvästra England gjordes i samarbete mellan de 2 länderna. En app som ska hjälpa unga i sorg när en anhörig gått bort har tagits fram vid Uppsala universitet. Rebecca Rodin, doktorand på institutionen för kvinnor och barns hälsa, står bakom appen.
10: Ofta så ser vi ju att sörjande ungdomar kanske är rädda att bli dömda för sin sorg eller att uppfattas som annorlunda om de skulle prata med andra om sin förlust. Och vi tänker därmed då att appen kan bli ett viktigt verktyg för att normalisera olika upplevelser av sorgen och deras sorgreaktioner. Så tanken är då inte att den ska ersätta socialt stöd, utan snarare att om man då förstår sig själv bättre och kanske kan minska stigmat genom att använda appen, så kanske man också förhoppningsvis kan även våga prata med andra om det sen.
8: Säger Rebecca Rodin vid Uppsala universitet till P4 Uppland. Och det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Johan Hellström.
11: Det här är P3 Dokumentär.

0: Now it's on to the president, the intern, the accusations and the denials.
1: 1995 inleder USA:s president Bill Clinton en hemlig sexaffär med praktikant Monica Lewinsky.
2: Very tawdry sex scandal brewing at the White House.
1: Nästan 3 år senare har Clintons fiender samlat bevis mot honom och med hjälp av FBI ska de få presidenten avsatt.
3: If the dress, if the DNA wasn't there, it would have been our word against his and we would have been destroyed.
4: Sen plötsligt liksom ändrar han tonläge.
5: I want you to listen to me. I'm going to say this again.
4: Och så tar han ut fingret och så hugger han med fingret så här och säger han så här.
5: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky.
6: Inte varför Bill Clinton riskerade allt för en stund med henne.
7: Ofattbart. Va? Sånt där gör mig vansinnig. Jag blir chockad när jag hör det där. Jag säger inte att vår insats är felfri, men det där var vidrigt.
1: Du lyssnar på andra timmen av P3-dokumentär om Lewinsky-affären. Jag heter Magnus Arp.

0: Den 7 januari 1998 vittnar Monica Lewinsky och ljuger under ed när hon förnekar sin relation med Bill Clinton. Linda Tripp, som får reda på vad Monica sagt i förhören, kontaktar nu Kenneth Starr och överlämnar de 20 timmarna med bandade telefonsamtal. Whitewater-åklagaren har efter 4 års kamp äntligen fått genombrottet han väntat på. Starr kontaktar FBI som förser Linda Tripp med en dold mikrofon. Nu ska de sista bevisen säkras.
1: State your name. Linda Tripp.
2: And would you tell me whether or not you're conducting this recording today voluntarily?
1: I am.
0: Linda Tripp bjuder Monica Lewinsky på lunch på exklusiva Ritz-Carlton Hotel nära Pentagon den 13 januari 1998. I 3 timmar frågar hon ut Monica, som inte vet att FBI nu hör allt de säger.
1: If he asked me to lie under oath if he physically hurt someone, I would not lie under oath. To me there are things.
3: Well, you're looking at a gray area.
1: Exactly. And that's how I see this. I mean, look at the
3: I know you do. I know you do.
0: Med den nya bevisningen går Kenneth Starr till chefsåklagaren som beviljar en utvidgning av undersökningen. Det är den 16 januari och dagen efter ska Bill Clinton kallas till förhör i Paula Jones-utredningen. Risken att Lewinsky ska kontakta och varna presidenten anses stor. FBI låter Linda Tripp bestämma ett nytt möte på Ritz-Carlton. När Monica anländer väntar istället där 6 beväpnade FBI-agenter. För sent förstår hon att vännen Linda Tripp förrått henne. FBI för henne till rum 1012 på hotellet och blockerar utgången. Bakom neddragna gardiner börjar nu ett utdraget förhör. FBI hotar med 27 år i fängelse för mened om hon inte samarbetar. Vi hör Monica Lewinsky berätta för ABC News om pressen hon utsattes för under förhöret som pågick i 11 timmar i sträck där i det låsta hotellrummet.
4: Oh. I was petrified. I have never been so afraid in my entire life. I was just very, very scared.
0: Monica, som inser utredarnas plan att nu också få presidenten att ljuga i det kommande förhöret, vill försöka varna honom innan det är för sent.
4: I was constantly thinking at that point, how am I going to protect the president? How am I going to let him know? How is he going to be helped? Who could I call? What could I do? Could I go stand outside where he was going to do the deposition and hold a sign? Don't do it.
5: What did you do?
4: I couldn't do anything.
0: Bill Clinton är samtidigt kallad att vittna i Paula Jones-fallet. I dagar har hans advokater förberett honom med vad han ska svara på frågorna som kan komma upp.
6: Men då kom då nästan hela utfrågningen att handla om Lewinsky. Va? För då hade de det här materialet som fanns på band och den här intervjun som hon hade gjort, den här Linda Tripp.
0: Den 17 januari 1998 förhörs president Bill Clinton.
6: Det är en av de mest bizarra konversationer som en president förmodligen någonsin har varit med i. Va? För de började då, advokaterna där började fråga honom om innebörden av ordet sexuell relation. Ska vi definiera det först? Det var så det började. Och sen ältade de då hans havanden och görande med henne i timmar där.
7: And so the record's completely clear. Have you ever had sexual relations with Monica Lewinsky? As the term is defined in deposition exhibit 1.
6: Det var det de ville uppnå. Att han skulle säga nej, jag har inte haft en förbindelse. Och det var det som var, då hade de honom liksom fångat honom i fällan.
0: Det är en fälla?
6: Ja, det är det som är fällan.
8: I've never had sexual relations with Monica Lewinsky. I've never had an affair with her.
6: Det slog liksom falluckan ner för honom. Va? Det innebär att han begick mened. Perjury. Och det är åtalbart. Och med det bagaget så hade man honom i ett skruvstäd, kan man säga, juridiskt sett.
0: Linda Tripp har också läckt storyn till tidningen Newsweek, som i veckor jobbat med ett avslöjande reportage. Men redaktören för tidningen tvekar med att publicera. Det då relativt nya fenomenet internet har bara något år tidigare fått sitt publika genombrott och blir nu också en faktor att räkna med i media och politiken och skäl skopet.
6: Det här är nätets första skop. en sajt som heter Drudge Report, skvaller journalist som heter Matt Drudge, som hade fått reda på att Newsweek, tidskriften, höll på med en historia om Lewinsky-affären. Men han opererar så att han lägger ut bara skvaller och rykten, så han la ut den där 18 januari tror jag det var, 98.
5: Då kunde ju alla hänga på, och det är rätt typiskt hur det här sker, att det sker ju ofta det här att under ett vilt fördömande utav tarvligheten att berätta detta, så måste ju ändå den etablerade medierna berätta hela historien om tarvligheterna. Och sen fördöma på slutet också att tarvligheterna nu har publicerade. Så det började lite åt det hållet, och sen var det bara slussen, var dammluckan var öppen.
0: Två dagar efter att nyheten cirkulerat på nätet blir det en världsnyhet.
9: Explosive new allegations that strike at the very heart of the president's affair with a young female aide.
0: Göteborgs-Postens Britt-Marie Mattsson åker direkt till USA för att följa historien som inte liknar något annat.
5: Så var det sen på kvällsnyheterna, jag slog på när jag kom fram och tänkte vad är hela friden i detta. Då var det 6:30 går ju de, i huvudsak eller 7. Och de är ju så prudentliga, man kan ju inte visa någonting. Då var det plötsligen anatomiska bilder, vad är oralsex? Jag kände, jag ändå gått till flickskolan, tänkte jag, herregud, liksom måste jag se på det här också. Men det var då plötsligt så alla fördämningar, proppen var ur, fördämningarna var borta. Och nu gick det igång på ett sätt som var helt överraskande, måste jag säga, för mig. Som, med tanke på hur svårt man har i USA att överhuvudtaget i offentliga sammanhang tala om sex och avkläddhet och allt sånt där. Va? Så var det plötsligt, fanns ingenting kvar, utan det var allt. Det gick oerhört hastigt.
10: Now it's on to the president, the intern, the accusations and the denials.
0: Dagen efter dominerar nyheten alla världens medier, också i Sverige. Dagens Eko.
11: USA skakas av nya anklagelser mot president Bill Clinton. Han beskylls för att ha haft en sexuell förbindelse med en ung extraanställd kvinna i Vita huset och sen uppmanat henne att förneka det här. Uppgifter som kan få allvarliga följder för Clintons möjligheter att fortsätta som president.
12: All of a sudden we had this very tawdry sex scandal brewing at the White House.
0: Bill Clintons presschef Mike McCurry försöker lindra skadan i media utan att lyckas.
12: Very difficult time in some ways because we weren't saying anything and we felt like we couldn't really adequately defend Bill Clinton because we just didn't have the information necessary to do that.
0: McCurry inser att historien inte går att tysta ner. Bill Clinton går nu ut och dementerar offentligt.
13: There is no improper relationship.
14: Det var en dämpad Clinton som tillbakavisade beskyllningarna i en tv-intervju.
13: That is not true.
0: För sin hustru Hillary och hela staben berättar Clinton att uppgifterna i media är helt osanna. Han har aldrig haft en relation med Lewinsky. Hans vänner inom partiet backar upp honom offentligt.
15: I can say with absolute assurance the president of the United States did not have a sexual relationship because I have heard the president of the United States say so.
16: I believe that the allegations are completely untrue.
0: Monica Lewinsky jagas av pressen som snart publicerar allt om hennes privatliv. Hon tvingas byta adress gång på gång och hennes familj och advokater får agera mänsklig sköld mot hundratals nyhetsreportrar och fotografer varje gång hon måste förflytta sig.
17: I want some space, goddammit. Back, get back now.
18: Monica, did you have sexual relations with the president?
14: Samtidigt beskrivs den rädda 24-åringen som världens mäktigaste kvinna. Hennes ord kan komma att avgöra framtiden för den enda supermaktens statsöverhuvud.
0: Clinton fortsätter att dementera i media. Men presschef Mike McCurry är inte imponerad. Det är för vaga uttalanden.
12: And he had in the immediate days after the story came out about Monica Lewinsky, he had given denials that in to many people sounded a little bit peculiar. They didn't sound very strong.
0: Den 26 januari 1998 bjuder Mike McCurry in den samlade presskåren till Vita huset med löfte om att Clinton nu ska uttala sig. McCurry och presidenten möts kort innan presskonferensen ska börja. Nu måste du vara extra tydlig och inte tveka i ditt uttalande, säger han till presidenten.
12: So the counsel to him was, well, look, you need to give a stronger denial here because people thought you sounded a little wishy-washy in the first statements that you made on the matter. And that ended up, of course, being, you know, without we didn't realize that that was probably not good advice under the circumstances.
0: Idag ångrar McCurry det råd han gav presidenten. Det blev i slutändan för starkt förnekande.
12: Where he, you know, shook his finger and said, I did not have sexual relations with that woman, Monica Lewinsky.

0: Expressens USA-korrespondent Brita Svensson följde presskonferensen som skulle gå till historien, men som började i ett helt annat ämne.
1: We are determined to help Americans succeed in the workplace.
2: Presskonferens i Vita huset, och han pratade om andra saker. Han höll på med sitt State of the Union-tal, för det skulle han ha några dagar senare.
1: Now, I have to go back to work on my State of the Union speech.
2: And I worked on it to pretty. Sen plötsligt liksom ändrar han tonläge.
1: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again.
2: Och så tar han ut fingret och så hugger han med fingret så här och säger han så här.
1: I did not have sexual relations with that woman.
2: Och sen kommer han på sig själv och säger han Miss Lewinsky. Plötsligt kommer han på hennes namn.
1: Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never.
2: Och han var liksom svettig på överläppen och han framstod inte som trovärdig när han sa det.
1: These allegations are false and I need to go back to work for the American people. Thank you.
2: Och sen nästa dag så gjorde hon ett TV-framträdande som ju var också sånt där som man aldrig kommer glömma.
0: First Lady Hillary Clinton ställer upp i NBC's Today Show och backar ännu en gång upp sin man.
2: Svarade på allting och försvarade sin man och sa att det här var en högerkonspiration.
3: The great story here for anybody willing to find it and write about it and explain it is this vast right-wing conspiracy that has been conspiring against my husband since the day he announced for president.
2: Hon backar upp Bill Clinton och gjorde det som hon alltid har gjort. I det läget trodde hon på Bill. Alltså att han inte hade haft den här relationen med Monica Lewinsky. Så att hon var väldigt kraftfull och väldigt övertygande och kunde då försvara Bill Clinton. Och det har hon ju gjort väldigt länge, så det kan hon.
0: Inne i Vita huset försöker staben jobba på som vanligt. Presschef Mike McCurry.
4: Well, it was in some ways kind of bizarre because most of the White House staff continued to do their jobs. The mantra at the White House was, you know, this is a matter that the president has to address, but the rest of us have to do the jobs that we are, you know, here to do on behalf of the American people. So most people put their heads down and didn't talk about the whole episode very much.
5: I'm not going to parse the statement. You've got the statement.
6: In the face of the president's very strong denials, a lot of Americans still apparently don't believe him.
5: In part, it's because many of you apparently don't.
4: I, of course, was in the unfortunate position of having to talk about it.

0: Det här är P3 Dokumentär om Lewinsky-affären med mig, Magnus Arvidsson.
1: Good afternoon, Mr. President.
2: Good afternoon.
1: Could you please state your full name for the record, sir?
2: William Jefferson Clinton.
0: Den 17 augusti 1998 vittnar Bill Clinton som den första president i USAs historia inför en grand jury, anklagad för mened och förhindrande av rättvisa. Clinton, som några dagar tidigare lämnat blodprov och delgivits bevisen om klänningen med hans DNA på, ändrar nu sitt vittnesmål.
2: When I was alone with Miss Lewinsky, I engaged in conduct that was wrong. These encounters did not consist of sexual intercourse.
0: President Bill Clinton erkänner sitt förhållande med Monica Lewinsky men vaktar samtidigt sina ord noga. Skulle han medge att han ljugit i förhöret riskerar han att dömas för mened. Samtidigt måste han närma sig sanningen för att kunna överleva politiskt. Det blir en ordbrottning om hur sex ska definieras. Det finns inga bevis för att de hade penetrerande samlag, så Clinton ifrågasätter nu om oralsex verkligen faller under definitionen för en sexuell relation.
2: They did not constitute sexual relations as I understood that term to be defined at my January 17, 1998.
0: Videoförhöret med Bill Clinton pågår i 4 timmar. Här nämns alla intima detaljer historien senare kommer bli känd för. Mest omtalad blir den påstådda sexlek med en cigarr i ovala rummet där Clinton och Lewinsky under sexakten använde en cigarr som en form av dildo.
1: If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would she be lying?
0: Högröd i ansiktet och uppenbart plågad hänvisar Clinton till ett tidigare uppläst uttalande för att slippa svara när förhöret är framme vid den detaljen.
1: Yes, no, or won't answer.
2: I will revert to my former statement.
0: I förhöret hävdar konsekvent Bill Clinton att han aldrig rörde Monica Lewinsky sexuellt. Det var bara hon som utförde oralsex på honom. Han var helt passiv. Med den beskrivningen av händelseförloppet menar Clinton att han aldrig ljög, eftersom det han beskriver inte kan betraktas som en sexuell relation. Monica Lewinsky har en annan version av vad som hände. Hon menar att det många gånger var ett ömsesidigt sexuellt utbyte, att de båda rörde varandra. Monicas känslor för Bill Clinton ändras efter hans vittnesmål.
3: That was the defining moment when I really knew and fell out of love with him.
0: Ur ABC-intervjun.
3: I knew at that moment that he was definitely not the person that I had ever thought he was.
0: Efter förhöret vänder sig Bill Clinton direkt till det amerikanska folket och sänder live från Vita huset i ett tal till nationen.
1: Stand by. 5 seconds.
4: Good evening. This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the grand jury. I answered their questions truthfully. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. I misled people, including even my wife. I deeply regret that.
0: Efter att Clinton delvis erkänt och bett om förlåtelse övergår talet till en attack på åklagare Kenneth Starr och hans utredningsmetoder. Nu räcker det, avslutar presidenten.
4: This has gone on too long, cost too much, and hurt too many innocent people. Now this matter is between me, the two people I love most, my wife and our daughter, and our God. I must put it right. And I am prepared to do whatever it takes to do so. Nothing is more important to me personally, but it is private. And I intend to reclaim my family life for my family. It's nobody's business but ours. Even presidents have private lives. Thank you for watching, and good night.
0: Men Clintons vädjan om sitt privatliv är för döva öron. 3 veckor senare är Kenneth Starr klar med sin Whitewater-rapport han jobbat med i över 4 år. Utredningskostnaderna är nu uppe i 250 miljoner. Hela utredningen är på 10 000-tals sidor och anländer till representanthuset i 36 kartonger. Ekot rapporterar.
5: Den speciella åklagaren Kenneth Starr lämnade ikväll över sin rapport om Lewinsky-affären till den amerikanska kongressen. Och rapporten fick eskort som om det gällde ett statsbesök.
0: Snart offentliggörs stora delar av materialet om Monica Lewinsky och presidentens intimaste detaljer blir öppet för alla att läsa.
6: Detaljer om oralsex efter pizzamiddagar och erotiska cigarrlekar. Helt nödvändigt enligt åklagaren för att bevisa att Clinton ljög då han under ed förnekade att han haft ett sexuellt förhållande med Lewinsky.
0: När kongressen lägger ut dokumenten och de 20 timmarna med Trips avlyssnade telefonsamtal på nätet kraschar myndighetens server. 2 dagar senare utkommer Star-rapporten som pocket och blir bästsäljare. Det som från början skulle utredas, Whitewater, nämns bara 2 gånger i rapporten. Ordet sex över 500. Kritiker av Star undrar om det här är en juridisk myndighetsrapport eller en ovanligt lång sexnovell.
7: Thank you very much.
8: By your public statement on Monica Lewinsky, are you standing by your public statement on Monica Lewinsky, Mr. President? Are you
0: standing by that, sir? Lewinsky-affären förföljer Clinton under lång tid framöver, var han än åker i världen. Under fredsförhandlingar med palestiniernas ledare Arafat får Clinton frågor om sitt sexliv med praktikanten. När han ger order att bomba Al-Qaida och försöka slå ut den då relativt okända Bin Laden misstänks det bara vara ett sätt att avleda uppmärksamhet från Lewinsky-affären. Bredvid Storbritanniens Tony Blair på toppmöte frågar en reporter rakt ut om inte USAs president ska avgå.
9: Mr. President, all these questions about your personal life have to be painful to you and your family. At what point do you consider that it's just not worth it and do you consider resigning from office?
10: Never.
0: 1 år efter avslöjandet sitter Bill Clinton fortfarande kvar. Nu ska hans öde slutligen avgöras av senaten. I januari 1999 ställs Bill Clinton som den andra presidenten i historien inför riksrätt.
11: Stora hotet mot honom, det var mot Bill Clinton, det var inte republikanerna utan det var hans egna partibröder och systrar i kongressen, demokraterna. När liksom det hela var som mest kritiskt för honom så trodde en del att det skulle ske liksom, att en del av hans demokratiska kongressledamöter skulle falla ifrån. Han trodde ju själv ett tag, har han sagt, att det var kört. Va?
0: Göteborgspostens Britt-Marie Mattsson bevakade det som kom att beskrivas som århundrades rättegång.
12: Men det intressanta var att då hade faktiskt intresset, märkte jag, dämpats högst betydligt. Då började man se att folk uppfattade detta som en ren häxjakt och en ren politisk process. Va? Och det kändes som att, som mycket i USA så är det så här att folk kan vara väldigt upprörda över saker. Men det är när hela världen tittar föraktfullt och skrattar åt dem, va? Då sluter man sig samman. Och då har man en gängse fras som är the system works. Systemet fungerar. Och det har det gjort även i det här fallet och nu lägger vi det till handlingarna.
13: The senator judges that the respondent William Jefferson Clinton, president of the United States, is not guilty as charged in the first...
11: 12 februari 1999, va? Så röstar senaten i riksrätten mot Bill Clinton och då frikänns presidenten.
0: Lewinsky-affären har aldrig helt släppt greppet om paret Clinton. Göteborgspostens Britt-Marie Mattsson, om det är något orättvisa i att det i slutändan blivit Hillary som fått skulden för Bill Clintons sexaffärer.
12: Ja, det är ju det som är det märkliga tycker jag, att den här Lewinsky-affären, då skulle man ju tänka... Man skulle bli jättearg på Bill. Hur bär du då åt egentligen? Och så. Men det var ju mycket som blev dominerat av att det var fel på Hillary. Hon kunde åtminstone skilt sig och hon kunde ha visat lite rakryggad. Och varför tolererar hon det här? Varför satt hon att försvara? Och då blir hon, då kan man beskriva henne som kall och kylig och beräknad och allt sånt där. Va? Vilket det säkert ligger en del i också. Att hon var inte beredd att offra sin framtid, sin politiska framtid för det här. Att hon kunde tänka sig att sätta sin karriär mer eller mindre före de strikt personliga och mera privata delarna.

0: Och hur gick det då för Monica Lewinsky? Vi återvänder en sista gång till slutet av 90-talet.
1: Monica Lewinsky's behavior was
2: unacceptable.
0: Monica Lewinsky får ett tufft liv i offentligheten. Hon blir en världskändis mot sin vilja. Hela hennes privatliv görs offentligt och hon blir ett stående skämt i talkshower. I ett försök att betala av sina enorma advokatkostnader ger hon ut en självbiografi och lanserar en egen handväska och blir utskrattad.
3: ABC7's Carolyn Tata reports.
4: Now the marketing of Monica is in full swing.
0: Jay Leno.
5: Man, I'll tell you, people's clothes are stickier than Monica Lewinsky's. Man, it was just...
6: Pressen har varit vidrig mot henne. Folk var ju hårda mot henne. Hon kände sig också väldigt skör. Hon kände sig också väldigt skygg.
0: Fredrik Wikingsson gör 2003 tillsammans med Filip Hammar ett helt program med Monica Lewinsky i första säsongen av Kanal 5:s High Chaparral.
7: A lot of the restaurants sometimes uptown, they will call the goons a bit. So the photographers come and that's kind of annoying and
6: vi tyckte väldigt mycket om henne och vi kände väldigt mycket för henne för att den situationen hon hade hamnat i var så jävla unik. Ja, vi var väldigt förtjusta i henne.
0: I programmet får man följa Monica Lewinskys nya liv på Manhattan dit hon flyttat. Se henne hos favoritfrisören och på nattklubb. Men när de ska bobla tillsammans lurar Filip och Fredrik henne att deras smeknamn är Kuken.
7: Yes. To bowl and have fun. Kuken, who's Kuken?
8: That's my nickname. Well, come on, me and Fredrik.
0: Kanalens Hadoa avslutar programmet och sammanfattar i eftertexterna.
9: Jag förstår fortfarande inte varför Bill Clinton riskerade allt för en stund med henne. Ofattbart. Fredrik Wikingsson och Filip Hammar som...
10: Är det någonting som du ångrar i det här programmet?
6: Ja, men nu har du påpekat, jag har inte sett det då, men du påpekat att vi gav oss själva smeknamnet Kuken när vi spelade bowling. Det känns ju superbarnsligt. Vi skulle lika gärna kunna gjort det med en annan känd person som inte förstår vad kuken betyder på svenska. Det är extra olyckligt med henne givetvis. Så att det är klart man kan ångra det. Men återigen, löjligt.
0: När Wikingsson nu i efterhand får höra hur Monica Lewinsky-programmet avslutades av TV-hallåan reagerar han så här.
11: Jag förstår fortfarande inte varför Bill Clinton riskerade allt för en stund med henne. Ofattbart.
6: Sånt där gör mig vansinnig. Jag blir chockad när jag hör det där.
10: Det är inte du som har skrivit den här av annonsen.
6: Men vad fan, det där är ju någon som sitter och läser in i London på förmiddagen. Okej, vad är det för program som går ikväll? Ja, då ska vi säga någonting, så sitter jag på det där och så säger jag någonting där. Nej, det där har ju ingenting med att göra.
10: Men säger det någonting om hur hon sågs på i media?
6: Ja, det är klart, det säger ju jättemycket. Och det var ju precis det vi ändå försökte i vårt program att... På vårt eget sätt då, det vill säga, nu kan vi göra någonting annat med henne. Vi ska inte bara rota i det här. Ja, för fan, vad intressant alltså. Jag säger inte att vår insats är felfri, men det där var vidrigt. Sen är det väl speciellt hur mycket uppsving hon än får. Så när hon går in i ett rum så förändrar hon ju, då kommer folk att tänka på Bill Clinton och The Oval Office. Så är det ju. Det, den dagen hon lyckas åstadkomma så mycket så folk slutar tänka på det och börjar tänka på någonting annat. Då, det är väl den stora segern man får hoppas att hon har i framtiden.

0: Lewinsky-affären sker samtidigt som internet har sitt stora genombrott i slutet av 90-talet. Monica Lewinsky-skämten blir en egen genre. Det här är innan sociala medier skämten går runt i e-postlistor.
1: Man fick liksom ett antal roliga mejl varje dag. Och där var man ju med och spred vidare, tyckte det var kul.
0: En av dem som då skrattar med är vd:n och näringslivsjournalisten Camilla Wagner.
1: Helt aningslös om att man faktiskt kastade sten på en ung människa.
0: 2004 lämnar Lewinsky offentligheten och går under jorden. Hon byter land, skriver in sig på ett universitet i England och tar en master i psykologi. Under åren är det enda som dyker upp i pressen om Monica Lewinsky smygtagna paparazzi-bilder som hånar hennes påstådda viktuppgång.
1: Hon har ju mått fruktansvärt dåligt periodvis, och det är inte så att det gick över efter ett par år, utan det här kommer ju tillbaka. Det här är ju en del av hennes liv fortfarande.
0: Efter 12 års tystnad gör Monica Lewinsky comeback i offentligheten. Hon utropar sig till Patient Zero, nätmobbningens första globala offer.
2: This scandal was brought to you by the digital revolution.
0: Vi hör en bit ur hennes TED-talk från 2015 under rubriken Skammens pris.
2: Overnight, I went from being a completely private figure to a publicly humiliated one worldwide. I was branded as a tramp, slut, whore, bimbo. And I get it. It was easy to forget that that woman was dimensional, had a soul and was once unbroken.
1: Det drabbade mig, det hon sa då. Och då landade hela historien. Jag hade inte tänkt på henne på många år. Men det tog mig tillbaka till den tiden när jag kände också stor skam för att jag inte hade varit mer medveten.
0: Hennes tal om näthat får snart 10 miljoner visningar. Och under klippet fylls det på med näthat och kränkande kommentarer mot henne.
1: Och då kände jag att nej, det här är inte okej. Vi måste visa att det finns andra som... Alltså, vi måste visa henne och vi måste visa hela världen att det finns andra röster också.
0: Affärsnätverket Klara K delar ut det så kallade pingvinpriset till Monica Lewinsky för hennes arbete mot näthat.
1: Pingvinerna står i isstormarna i grupp, och de som har stått ytterst i isstormen måste ibland få komma in i värmen.
0: Våren 2015 kommer Monica till Stockholm och tar emot priset.
1: Det slog mig då att dels att hon är väldigt varm och väldigt rolig, men också att hon är oerhört analytisk och snabbtänkt och smart. Och att det är en förlust för världen att vi inte har kunnat utnyttja hennes kompetens bättre.
3: När det begav sig, då beskrev man det väldigt mycket som att det var en fascinerande historia, därför att de här så att säga vanliga tjejerna kunde fälla världens mäktigaste man.
1: Ja, fast han blev ju inte fälld. De kunde ju inte det. Däremot så fällde de varandra. Det var ju snarare det som hände. Han ska ju snart flytta in i Vita huset igen.
0: P3 Dokumentär har varit i kontakt med Monica Lewinsky. Hon avböjer intervju. Men vi låter henne få sista ordet i programmet. Vi hör slutet på hennes TED-talk från 2015. En berättelse om överlevnad.
2: Anyone who is suffering from shame and public humiliation needs to know one thing. You can survive it. I know it's hard. It may not be painless, quick or easy. But you can insist on a different ending to your story. And to live both online and off in a more compassionate world. Thank you for listening.
0: Du har hört P3 Dokumentär om Lewinsky-affären med mig, Magnus Arvidsson. Producent Anna Åkerlund. Ljudmix Gustav Sondén, exekutiv producent på Sveriges Radio, Caroline Porron. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt.
4: Ekonyheter. Imorgon ska riksdagen välja en ny talman och medan Tidösidan har nominerat nuvarande talmannen Andreas Norlén till posten så är det i nuläget okänt vem Socialdemokraterna vill ha. Men tveklöst så är det en viktig post även om uppdraget som talman är opolitiskt. Det säger Jenny Madestand, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
5: Det är en oerhörd symbolik för ett parti att få ha talmansposten. Det är ju det högsta uppdraget näst efter vår statschef, alltså efter kungen, att vara talman.
6: Ja, det är bara valda riksdagsledamöter som kan nomineras till talman. Men när en ledamot blir vald och inträder i rollen som talman avsäger den sig samtidigt sina politiska uppdrag. Exempelvis uppdrag i riksdagens utskott, det egna partiets styrelse eller partiledning. Vi hör Jenny Madestam igen.
5: Talmannen har ingen politisk makt och ska inte vara partipolitiskt kopplad eller representera sitt parti utan representera riksdagen.
6: Men att partierna själva ser talmansrollen som en strategisk position man helst vill fylla med en egen kandidat råder ingen tvekan om, menar Jenny Madestam. Bland annat är det talmannen som bestämmer hur lång tid statsministerkandidaten har på sig att hitta ett regeringsalternativ.
5: Ja, men som ett exempel då, 2018 så var det ju så att den här regeringsbildningsprocessen den tog ganska lång tid. Och det var många som kritiserade då Andreas Norlén, talmannen. Och där kan man ju se att liksom, det var Andreas Norlén i egenskap av talman som bestämde hur den här processen skulle läggas upp.
4: Reporter Sebastian Stormgård. I Ukraina så stiger dödssiffran efter de senaste ryska attackerna som riktades särskilt mot hamnstaden Odessa och området vid Svarta havet. Minst 14 personer har dödats. Under den gångna veckan så har Ryssland avfyrat över 2200 drönare, minst 1600 flygbomber och 38 robotar, varav ett betydande antal ballistiska. Det här skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Serbiens president Aleksandar Vučić meddelade ikväll att han avgår. Beskedet var väntat och kommer efter att Vučić tidigare meddelat att han ställer upp i parlamentsvalet med siktet inställt på att bli Serbiens premiärminister istället för president. Det tidigare lagda parlamentsvalet kommer att hållas den 25 oktober och sker efter 2 år av omfattande regeringskritiska protester. För tredje gången den gångna veckan så har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran stod vid väg 293 mil norr om Uppsala. Polisen uppger att de är mycket intresserade av iakttagelser i förbindelse med stölderna. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Alla, absolut alla som är något har ju tydligen varit på bokmässan i Göteborg i helgen. Och här sitter vi oinbjudna och ensamma, eller hur Branne?
2: Ja, alltså, jag fattar ingenting.
1: Men vi har tagit hit en som faktiskt var på plats och ska berätta allt. Välkommen P3-klassikerns Emily Rosenqvist! Som alltid här när jag är här.
3: Jag är alltid här.
1: Det är som att det är ditt och mitt morgonpass.
3: Så känns det.
1: Verkligen. Ja, ja, ja. Du, under morgonen så har vi pratat om det som hände mellan Stefan Holm och Emil Persson. Ja. Som är liksom den stora grejen på alla löpsedlar. Men har du något annat skvaller, Emily? Var det något annat som
2: har
1: hände?
2: Har du något sätt att toppa det här?
1: Förutom
3: nej, men
1: hissen.
3: Alltså, jag tycker att det är så här anti... Alla, det är som att det är egentligen bara det bokmässan handlar om till sist.
1: Ja, exakt.
3: Det här skvallret. Och men, det är också som att det skapas nyheter som att, om skvaller som kanske ens inte finns. Jag träffade Amanda Romare som sa att det hade blivit en grej om att hon hade sagt att hon inte hade sett några kändisar på bokmässan. Och så hade det liksom blivit en spin. Alltså, det finns nog inga kändisar på bokmässan. Och hon bara, men det var för att jag precis hade kommit. Och, liksom
1: och inte sett
3: göra.
1: Någon.
3: Och så kommer någon på det. Och så blir det så här att, man, att alla liksom går och pratar om någonting som inte... För det är uppenbart att det är en massa kändisar på bokmässan. Det är ju liksom det enda det är. Så det är ju väldigt konstigt.
2: Hon kanske menade för att hon hade hört att jag inte hade fått någon inbjudan.
3: Ja,
1: nej, precis.
3: Säkert.
1: Branne från hela kändisar. Det är Sverige bakar.
3: Det saknas på bokmässan. Mm. Nej, men jag tycker det var ganska skvallrig stämning i tågkupén, vad säger, i bistrovagnen hem. När alla var väldigt trötta och lite så här, hade druckit några glas i bistrovagnen.
2: Har du något snaskigt till oss?
3: Nej, jag har inget snaskigt.
1: Som inte, alltså vi vill ju inte fällas för förtal, va?
3: Nej, jag vill inte fällas för förtal heller. Så att jag bara säger, gå dit om du åker hem nu ikväll från bokmässan. Då kan ni... Eller om ni bara...
1: Då är bistrovagnen...
3: Bistrovagnen är ett tips för skvaller.
1: Det minns
3: överhöra.
1: Jag från förra året också. Att jag och Axel Winqvist satt i bistrovagnen på vägen hem på söndagen där. Mm. Och då hörde man en del.
2: Vad hörde du då?
1: Nej, men det var lite mer så här, den var där, de gjorde det, och sen så de dök ju inte ens upp där på sin programpunkt. Ja, och det var riktigt stökigt där på By Night och alltså lite sådana
3: men
1: grejer.
3: Också, det bara känns att folk är rufsiga i håret och liksom har alltså, lagt ner garden för att folk är för trötta för att upprätthålla något. Nej, men det är väldigt roligt på bokmässan, för det händer så mycket saker samtidigt, så man det är någon slags kaos, det är kul.
1: Ja, det är ju lite som att vara på fest, eller hur? Eller att man, ja, men... Känner du dig lite så nu efter att du är helt tömd?
3: Jag är
1: jag
3: helt
1: var vaken
3: tömd.
1: Hela helgen.
3: Ja.
1: Liksom.
3: Och jag kom hem i natt och försökte så här, förklara allt jag hade pratat om med olika människor för min man. Och han bara, jag hänger inte med. Kan du sluta prata? Men att det är roligt.
1: Men förra året så var det ju flera författare som valde att bojkotta bokmässan i Göteborg.
3: Ja.
1: Har det varit något, det var demonstrationer utanför mässan då också, var det något liknande?
3: Nej,
1: i år?
3: Det var inte demonstrationer, men som jag kunde se, men det var ju att det var några poeter som hade hoppat av och meddelade att de ställde in på grund av att det var inbjudet en sån IDF kopplad av före detta soldat eller någon typ av person som hade koppling till IDF som skulle komma dit, och då vill de här poeterna inte medverka.
1: Mm. Okej, ja, och det var lite liknande förra
3: året. Ja, så det var ju liknande. Och sen var det ju också en man som sprang in igår med någon slags rödfärgad vätska på Israel, Svenska vänföreningens monter, mitt under en sån programpunkt. Och det blev liksom, jag såg filmen, det var väldigt så dramatiskt, för att de fick liksom föra ut den här mannen, och han liksom gick på knä och skrek liksom att det är för jävligt att ni får göra det här, jag tänker inte sluta protestera, det här är yttrandefrihet också, alltså där, ja, det var liksom det var en happening på något konstigt sätt, och sen så blev han då bortförd av polisen.
2: Vi ska prata vidare om bokmässan med Emily Rosenqvist alldeles strax. It's a picture book.

0: Arcade Fire. Vi har med oss Emily Rosenqvist från Petra Klassiker som har varit på bokmässan i Göteborg. Och vi har pratat lite skvaller innan låten, men vad skulle du säga blev den stora snackisen kulturmässigt, vilket vi, det var vi mest intresserade av här?
1: Ja, men alltså, dels så var det ju väldigt mycket Bibeln.
0: Bibeln?
1: Och, Bibeln.
0: Aktuellt. Och...
2: men den har, kommit...
0: har den precis släppt?
2: Nej, men den har ju kommit en ny översättning.
0: Jag vet, det var ett skämt, Kajsa.
2: Aha, okej. Okay.
0: Det är en artist här.
1: Nej, men alltså, det är liksom en... Ja, men det är den här nya översättningen av Gamla Testamentet. Och Svenska kyrkan, det var som att de hade liksom tagit över halva bokmässan. Det var så mycket präster och så mycket bibelsen.
0: Det är ändå den mest sålda bok genom tiden.
1: Ja, och det är en väldigt viktig bok. Temat var ju också folkbildning. Så det var ju också liksom att man ville lyfta Bibeln som en influerare av alla typer av berättelser i princip. Men det är också som, jag var på ett seminarium som handlade också om hur Bibeln har liksom ny attraktionskraft och kyrkan för en ung generation.
0: Och om du bara förklarar för lyssnarna, vad är det grejen med den nyöversatta Bibeln?
1: Nej, men den nyöversatta Bibeln är att man dels vill liksom ha, man vill anpassa, göra om, alltså språket förändras ju hela tiden. Så att det handlar om att dels göra om språket så att det ska kännas mer kanske modernt på något sätt, men att man också vill vara mer trogen, upplever jag också, någon slags original, för att det har gjort så här försvenskningar liksom, som man nu känner så här, det här är lite, vi kanske ändå ska hålla oss till originalet på vissa sätt.
0: Man har ju omformulerat kanske vad Judas gör mot
1: just
0: Jesus.
1: Just det, att han, vad är det, att han inte förråder honom utan att han lämnar honom utanför, nej, utelämnar honom.
0: Utelämnar honom, ja.
2: Och det förändrar ju hela, alltså, det förändrar ju allt.
1: Det är väldigt stor skillnad egentligen.
2: Men det förändrar ju hur vi liksom, det förändrar alltså hur vi förhåller oss till varandra. Jag menar, Lady Gaga måste skriva om.
1: Nej, men nu måste allting ändras. De pratade också om någonting som heter mango-problemet. Mm-hmm. Att man så här har gjort om någon mat, liksom vissa frukter och maträtter tidigare, för att man ska liksom anpassa det på något sätt för att vi ska förstå vad de pratar om.
0: Alltså det är en chia pudding på
1: typ köttgryta istället för något sånt.
0: Och nu ser det pork.
1: Men det har liksom, då har vi liksom försökt gå tillbaka.
0: Smashed burgers. Typ Petrus. Det är liksom en hipster som har serverat den sista måltiden, eller?
1: Nej, men det är det de har liksom försökt backa ifrån och så här mer har väldigt många då noter och förklara här, vad det här var. Att man ska liksom inte då försöka om. Nej, men jag förstår att det här är en sensation på massa sätt, och det var liksom ett tema som också gick in väldigt mycket i det andra temat på bokmässan som handlar om folkbildning och som också handlar om så här ungas relation till litteraturen.
0: Just
1: och så här, som ju också är en stor, som man känner så här, det finns en jätteoro i litteraturvärlden just nu kring läsning generellt, och då blir ju såna där saker som kunskap om Bibeln typ, eller folkbildning, vad är det för demokrati, och också då det här andra orosmolnet som kom in i alla punkter nästan, handlar ju såklart om AI och vad AI ska göra med litteraturen, och behövs det ens författare, och vem ska skriva böcker i framtiden, och vad kommer hända med vårt språk och med vårt tänkande när AI kan göra allt.
2: Fick du mer i någonting från det? Alltså, var det någon som hade någon liksom bra take på
1: ja,
2: det?

0: Jag sa att det var en kvinna som heter Sara Örvall som har skrivit en bok som heter Vid tänkandets gräns. Som, hon var med i en programpunkt jag hade och jag hörde henne i flera också. Och hon pratar ju om hur viktigt det är med de mänskliga förmågorna som inte AI kan göra. Alltså att vi måste liksom utbilda oss bredare. Vi måste få liksom en mer humanistisk utbildning och inte bara det som kan mätas i siffror, för att vi måste värna vårt språk framför allt för att kunna konkurrera och vara kritiska mot AI, för annars kommer vi bli som dumma får.
1: Mm-hmm. Liksom. Mm. Det är skillnad från nu. Vi ska prata mer med Emily Rosenqvist.

0: chatten, Carlita och Sophie Tucker. Vi har med oss Emily Rosenqvist från Petra Klassiker som är hemkommen från bokmässan. Mm.
1: Ja, och det har ju varit lite kulturdebatter de senaste, bland annat om recensioner. Och det var ju en skribent i Göteborgsposten som menade att en av Sveriges mest sålda böcker under sommaren, Ultravåld av Tone Schunnesson, att den har blivit överdriven, alltså det är en överskattad bok som har blivit överdrivet hyllad. Tog det någon plats på bokmässan, den diskussionen?
2: Ja, alltså den hade ju en egen punkt liksom i programmet där det var en sån debatt mellan Mikaela Blomberg, tror hon heter, och Franke, kommer jag inte ihåg förnamnet, som jobbar på Sydsvenska. Alltså de, där de skulle liksom debattera hennes bok. Och jag var lite förvånad över att Tone Schunnesson var ju överallt på bokmässan och Ultravåld också. Och att både den boken och Amanda Romares bok Judas var också överallt. Alltså jag trodde på något sätt att jag var lite förvånad över hur mycket det ändå var, och jag tyckte det var kul, men jag tror också att det som händer är ju så här, när någon gör en debatt av någonting som kom ut för tre månader sedan, så blir det ju som att man förlänger också livslängden på hypen kring en bok. Ja, så på ett sätt så blir det ju liksom ännu mer hype då. Mm. Kring Ultravåld.
1: För jag såg att Tone var ju med på massa olika programpunkter. Ja. Pratade hon om Ultravåld eller hamnade hon i en diskussion om andra saker?
2: Nej, men hon pratade ju om andra saker också. Men hon pratade ju också om Ultravåld.
0: Hade hon en debatt om Judas?
2: Nej.
0: Den svåra andra boken. Att hon satt i...
1: eller var det inte... Liksom, var
2: nej, men jag märkte också att så här, Amanda Romare satt på flera seminarier och liksom... fick prata om kritiken mot Judas, för det var ju en kulturdebatt kring hennes bok också. Mm. Så att jag menar, det är ju det här med att det kommer en kritik i efterhand är ju liksom en...
1: Alltså det är bra för deras försäljningssiffror. Typ.
2: Alltså egentligen så är det ju det, tänker jag. Mm. Och att det också finns något så här uppfriskande att alla älskar att det blir en diskussion om litteraturkritik, att det är ändå något som folk tycker... Det var jättebesökta, alltså det var ju populära programpunkter så fort någon av dem är med. Liksom. Och sen, de är ju väldigt bra på att prata också, så det är ju kul. Liksom.
1: Ja, och sen så har det ju varit när SVD gjorde en sån lista. Mm. Och folk älskar ju att hata listor. Och deras lista var ju bästa... Sveriges, det stod ju i rubriken Sveriges bästa författare.
2: Mm. Eller hur? Precis, och vilket också är lite fel, för det var inte den frågan de hade fått.
1: Men det var ju 101 experter som hade fått frågan på Sveriges mest betydelsefulla författare, men sen så rubbade de det på bästa. Men oavsett, har man snackades det någonting om det?
2: Den tycker jag kom upp den kom ju upp hela tiden, tycker jag, som en slags referens kring, alltså listor är ju något som verkar ganska hett, att det här triggar ju också andra som vill göra lista, till exempel årets böcker, eller det kom massa listor på fackböcker till exempel, och då så pratar man såklart om den här typen av listor som svenskan gjorde, vad tycker vi om det? Alltså det kommer upp liksom.
0: Listar man de bästa listorna i tidningarna då också? Vem som har haft bäst listor?
2: Det skulle man kunna göra.
0: Ja. Nej, men var det Robin vann då?
2: Ja, precis. Men jag tycker liksom att det är ju något, för listor skapar ju en diskussion,
0: ja,
2: såklart.
0: Men det är väl liksom så samma sak om man då ska dra någon koppling till basket då. Mm. Liksom LeBron James versus Michael Jordan-debatten hade ju alltså killar kunnat prata om i 20 år.
2: Ja.
0: Liksom. Alltså att det finns ju någon sån, man gillar att sätta två saker mot varandra.
2: Precis.
0: För mig då hade det varit, i det här fallet, då Hjalmar Söderberg mot till exempel då Selma Lagerlöf.
2: Ja, hade du kunnat välja?
0: Ja, väldigt svårt. Men jag satt och tänkte på det. Att det är ju mina
1: Hjalmar,
0: två...
1: välj alltid killen.
0: Men jag gillar...
1: Välj alltid killen.
0: Alltså jag gillar Selma, både Kejsaren av Portugalien och alltså Jerusalem är så vackert skrivna. Det är, alltså det är poesi. Mer än text, tycker jag.
2: Men Hjalmar Söderberg skriver också väldigt bra.
0: Väldigt kul, ja. Väldigt kul.
2: Men du ser, jag tror
0: men det är svårt att välja.
2: Det är svårt att välja. Och jag blir alltid nervös av såna där listor.
3: Yeah. This album is dedicated to To all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.

0: Juicy med den Notorious B.I.G. Morgonpasset till P3. Vi har med oss Evelina Galli, tänkte jag säga.
1: Emelie Rosenqvist.
0: Emelie Rosenqvist.
1: Från P3-klassiken.
0: P3-klassiken. Och du har ju varit på bokmässan.
1: Ja.
0: Och vi har ju liksom pratat om lista.
1: Ja.
0: Och vi ska försöka folkbilda våra lyssnare nu. Vi är ju båda läsentusiaster.
1: Ja,
2: alltså, ja, jag är liksom inte med i... Alltså det där var det sjukaste du gjort på den.
1: Han är som elitist.
2: Alltså jag sitter ju här.
0: Ja, men vi har alltså, ju pratat om det.
1: Hon läser ju jättemycket.
2: Jag sitter här. Jag sitter här, men ni två...
0: Men du läser
2: ni...
0: mest biografier.
2: Va? Vad snackar du? Alltså du har inte ens läst Ultravåld.
0: Jo, jag håller på med det nu.
2: Nej.
0: Jo, jag
2: nej. Under låten sa du nej, jag har inte ens.
0: Nej. Kolla, jag kommer ta en screenshot på tåget där på väg till Malmö så ska du få se vart jag har kommit i Ultravolt. Alltså på riktigt, jag precis... Okej, det spelar ingen folkbildning.
2: En del av årets tema på bokmässan är ju folkbildning. Mm. Så att nu har du fått uppdraget att folkbilda lyssnarna lite genom att... lista från listan, så att säga.
1: Ja, just det.
2: SvD gjorde ju den här listan med bästa författarna.
0: Eller mest inflytelserika.
1: Alltså det är en sån, vi måste bara säga bästa. Att säga att lista bästa böcker, ja, det är liksom, det blir väldigt svårt, tycker jag. Mm. Jag tycker smalare listor är mycket bättre.
0: Just det.
1: De fyller sin funktion.
2: Så vilka ska Branne börja med? Ja, vilka från listan?
1: Vilka ska han börja med? Ja. Mm. Men då måste jag säga, alltså Kerstin Ekman.
2: Har du läst Kerstin Ekman?
0: Jag har inte läst Kerstin Ekman.
1: Nej, hon toppar igen den här listan. Och hon är... Jag tror att du kommer gilla henne, Branne.
0: Ja, jag kommer
1: skriva
0: ner.
1: Hon är väldigt bra. Alltså det är dels, alltså hon är på den här listan av så många skäl. För att förutom att hon är en jättebra författare, hon skriver ju otroligt vackert och liksom fantastiska meningar.
0: Och vilken bok kan man börja med?
1: Händelser vid vatten. Och då är det liksom, det är både det, det är också otroligt skickligt berättat, liksom... som ur olika perspektiv, så här, en berättelse som löper framåt, en deckare, det är Sverige, det är liksom en skildring av by och liksom att vara, det är något slags svenskt småstadsliv, det är också en skildring av en tid, alltså man får så mycket av den här boken, och hon är en sån otrolig karaktärsskildrare, alltså jag tror verkligen att du kommer älska den.
0: Ja, men jag tar ju alltid en rekommendation, jag har ju en sån bucket list på böcker jag ska läsa som jag följer.
1: Bra.
2: Och
1: bra.
2: Den andra,
1: då tänker jag, du är ju ändå stockholmare.
0: Jag är från Akalla, från förorten.
2: Kristoffer Andersson är också från Akalla och han säger att han är stockholmare, så då får du ta
1: får claima det, tror jag.
0: Okay, då.
1: Har du läst Claes Östergren, Gentlemen?
0: Nej.
1: Nej. Den kan du också läsa.
2: Ni två som gillar böcker, Branne. Och sen nummer tre.
1: Den kanske ni kan läsa ihop. Du och Kristoffer.
0: Alltså,
1: jag tycker faktiskt att ni kan ha en bokklubb runt den.
2: Ja, du och
1: det skulle vara lite spännande.
2: Kan inte du ha en dubbelgäst i P3-klassiken?
1: Ja, det kanske
2: båda
1: kan bli en specialare. Och sen...
2: Plats tre.
1: Men alltså, sen får jag känslan av, läser du så mycket skickligt?
2: Kanske dags.
0: Ja, men jag diskriminerar inte genre. Det är inte det som avgör en bok för mig.
1: Men vill du förstå en kvinna?
0: Jag vet inte.
2: Den kan du läsa. Det här som det vi inte riktigt vet vad Emelie ska säga. Det kanske du kan läsa tillsammans med Urban Nyman.
0: Just det.
1: Vem är Urban Nyman?
2: Det är mannen, legenden, myten i Gift vid första ögonkastet.
1: Ja, alltså det är den serien som jag då inte tittar på eftersom jag läser klassiker. Ja, men okej. Okay. Jag tänker att du kan läsa lite Carolina Ramqvist.
2: Ja! Mm. Alltings början, ja. Och de här vita
1: den första
2: staden och alltså.
1: Nej, men alltså du kommer känna att
2: ja, det är skickligt, vet du.
1: Nej, men det är liksom att förstå en kvinna, och jag tycker också att du kommer älska hennes språk faktiskt. Mm. Hon är en väldigt bra. Ja, nej men alltså
0: jag
1: tre bra böcker för Branne. Ja.
0: Jättebra tips.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vem du än är, Kisha, morgonpasset med Brann och Kajsa. God morgon och god förmiddag börjar vi närma oss mot, va? Vi har satt ihop lite listor.
1: Jag har inte satt ihop någon lista.
0: Du har inte satt ihop
1: Nej,
0: någon?
1: Nej, jag har bara satt ihop en rubrik på en lista, så du får börja.
0: Okej. Topp tre bakelser.
1: Ja, kör.
0: I och med att jag är ju liksom bakaktuell.
1: Tredje plats.
0: Tredje plats. Men det får bli en kardemummabulle.
1: Det är inte en bakelse.
0: Det är inte en bakelse.
1: Nej, alltså en bakelse enligt mina kriterier, det är grädde.
0: Måste det vara grädde?
1: Nej, men någonting extra, en topping.
0: En topping?
1: Alltså något mer än liksom, en bulle är ju en bulle. En okay. bakelse är ju någonting annat.
0: Ja, alltså. Det säger ganska mycket om varför jag inte skulle varit med i ett bakprogram. Men okay. Inte ens vet vad en bakelse
1: är. Ja, men kör nu. Tänk dig konditori, dam, alltså en bakelse.
0: Det som finns i disken liksom. Ja. Där nere i det inglasade.
1: Ja, topp tre. Nu top kör tre. Vi. Tredje plats, okay. Det är inte kardemummabulle.
0: Okej, okay. Då säger jag dammsugare.
1: Dammsugare, absolut, det är en bakelse. Okej.
0: Okay.
1: Ja,
0: plats i det.
1: Två, andra plats.
0: Plats två, biskvi.
1: Va? Shit, och på första plats.
0: Och enligt mig, the one to rule them all. Prinsesstårta.
1: Bra! Yes, bra! Hurra!
0: jag ändå, alltså jag, klar, alltså jag var bara orolig att jag inte kan tre bakelser om jag ska veta.
1: Okej, men prinsesstårta, jag håller med, det är ju fan min topp ett.
0: The one to rule them all.
1: Ja, älskar.
0: Det kanske... finns ingen annan tårta som ska vara på en födelsedag, punkt.
1: Vet du, jag tror att jag köper en på vägen hem nu.
0: Mm. Alltså, ja, jag kan inte säga så mycket.
1: Men, vadå?
0: Nej, men jag revolutionerar ju prinsesstårtan, det kan jag säga. Jag har gjort det.
1: Det blir en spoiler. Du kommer fritera den. Med kolasås.
0: Ja. Jag kör den på en sån, jag smashar. Jag är en smash.
1: Men vadå, skulle inte det vara otroligt att ta en prinsesstårta i sin fulla prakt och stoppa ner i en deep fry?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jo.
1: Men hur gör man då för att grädden inte ska smälta ut? Måste frysa den innan?
0: Exakt,
1: eller?
0: Man fryser den innan. Man fryser.
1: Okej, men kan vi inte testa det här? Det skulle vara så jäkla gott.
0: Jag bangar inte. Alltså, jag tycker man ska fritera allt.
1: Ja.
0: Alltså allt som finns.
1: Allt.
0: Ja. Det finns, alltså det är ju därför jag älskar så Korean fried chicken. För de dubbelfriterar ju sin friterade kyckling. Och bara där man bara säger, hur gör vi det här ännu bättre? Vi friterar en gång till.
1: Mm, gott.
0: Har du en lista då?
1: Jag ska fnula.

0: Babydoll, Dominic Fakey. Fake. Dominic Fake. Ja, passat med Brandon Kajsa.
1: Vi har någon slags list...
0: Duell.
1: Listduell. Mm. Är det en duell?
0: Jag tror
1: det. Vadå, är det typ att din lista kan vinna över min?
0: Ja, exakt. Alltså listarna kommer avgöra vems lista som var bättre sen.
1: Okej, okay, jag har en smal lista då.
0: Mm.
1: Roligaste deltagarna i SVT-spelet.
0: Just det.
1: Topp tre.
0: Topp tre.
1: Tredje plats.
0: Mm.
1: Martina Haag.
0: Mm. Jag gillar henne.
1: Ja, ingen mer reaktion.
0: Och hon känns väldigt skarp. Alltså väldigt smart.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Plats två. Alexander Pärleros.
0: Mm, otroligt. Citatmaskin.
1: Ja, men också, det är ju någonting med blicken.
0: Mm. Det är Love ganska it. Kul att någon som har drivit en podd som heter Framgångspodden verkligen inte har lärt sig någonting av framgångsrika människor.
1: Men var det inte så att han åkte också ut först i Förrädarna också? Jo. Eller sånt?
0: Han har ju också det bästa så, vad ska man säga, konfrontationen med Blondin Bella ju. Uh-huh. Där han ska ge henne tough love. Det är bara att han går fram till henne och bara börjar gråta. Det är inte så jävla tough love det där.
1: Nej, det är mjuk love.
0: Ja.
1: Och sen på plats ett, Magic Mike.
0: Ja, alltså Magic Mike.
1: Alltså, icon, legend. Alltså om man inte har liksom, om man inte har koll på honom, man får ju, alltså fan han dundrar in och man får koll på alla hans dimensioner. Mm. Dirr. Det är,
0: ja,
1: verkligen
0: är
1: en människa med, alltså, många sidor.
0: Verkligen.
1: Av myntet.
0: Ja, jag tycker han är, alltså, han är ju typ hela programmet för mig just nu.
1: Ja,
0: jag
1: men
0: tittar
1: det är,
0: på alltså, Magic Mike.
1: Vet du, och det roliga, jag har inte ens kollat på så många avsnitt. Men det roliga är när han träffar arga snickaren. Och han säger arg snickare hela tiden. Alltså han istället för att säga arga snickaren så bara... arg snickare. Och har ingen koll på vem det är. Och det är också kul då att Anders Övergård måste vara så här: ja, du kanske har hört talas om mig, det är jag som är arga snickaren. Arg snickare. Alltså, det är så kul.
0: Men jag säger alla power move.
1: In med honom,
0: det är en power move.
1: Bjud in honom.
0: Ja, 100%.
1: Träffa honom.
0: Mm. 100%. Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Vänsterpartiet kommer att rösta för Tidöpartiernas kandidat Andreas Norlén som talman imorgon när riksdagen öppnas och en ny talman för de kommande åren ska väljas. Det här beskedet gav Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson i SVT:s program Agenda för en stund sedan.
2: Det kan ta lång tid att Sverige får en regering och då tror vi att vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén. Vi röstar inte på en moderat talman utan vi röstar på Andreas Norlén.
3: Ja, han är ju moderat.
2: Absolut. Ja. Men vi hade inte valt någon annan moderat utan det är för att han har erfarenheten och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv. Och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier. Att det finns någon som kan ha en lite mer utifrånblick.
3: Men ni vill ju bilda regering ihop med Socialdemokraterna. Mm. Men ditt besked här är alltså att ni inte tänker rösta på deras kandidat som talman. Varför inte?
2: Nej, men vi tror att det är bra om Andreas Norlén kan finnas kvar och hålla i den här processen. Och en talman kan ju vara mycket och göra mycket, men den kan ju aldrig trolla. Så att, det är ju fortfarande så att vi fyra partier som har vunnit valet behöver ju göra vårt jobb så att vi kan regera tillsammans.
1: Sa Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson när hon intervjuades av Camilla Kvartoft i SVT:s Agenda. Och så här säger statsvetaren Jenny Madestam vid Södertörns högskola om Vänsterpartiets besked att man stödjer Tidösidans talmanskandidat Andreas Norlén.
4: Det här visar ju just att Vänsterpartiet menar allvar i de här regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet har ju, om vi ser till historien, upplevt att man många gånger varit en dörrmatta för Socialdemokraterna som Socialdemokraterna har tagit för givet. Men nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering och inte är ett parti som bara kan behandlas hur som helst av Socialdemokraterna. Och då gör man det genom den här kraftmätningen med talmannen då.
5: Kan man se det som en ren stridsförklaring mot Socialdemokraterna?
4: På sätt och vis så blir det skulle jag ändå säga. Därför att framförallt är det ju så att det blir lite obegripligt skulle jag ändå säga för kanske de rödgröna väljarna också när Vänsterpartiet gör så här. Men det är därför det är viktigt att förstå att det här är just som du säger. Det är lite grann en stridsförklaring på så vis att man vill visa att vi menar allvar med att vi ska sitta i en rödgrön regering.
1: Sa statsvetaren Jenny Madestam som intervjuades av Samantha Cord. I Storbritannien har 5 män gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen Fairford, som är en av baserna som USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Nina Benner är Ekots korrespondent i Storbritannien.
6: Tidigt i morse så fick polisen ett tips här om 3 misstänkta skåpbilar. De valde att evakuera ett 80-tal boende i byar runt om flygfältet. Och vi har sett på filmer hur de här skåpbilarna har undersökts med hjälp av en bombrobot. Och 5 personer är alltså gripna misstänkta för förberedelse av terrorbrott. Men polisen undersöker också att det här är tidigt i utredningen.
7: Du har ju varit på den här flygbasen Fairford. Hur ser det ut där?
6: Ja, den ligger mitt ute på den engelska landsbygden och i vanliga fall så är det inte så mycket aktiviteter. Men i och med USAs krigföring mot Iran så fick den en viktig roll. Jag var där i våras och det var påtagligt hur nära man kunde komma själva flygbasen. Jag kunde stå på en grusväg och se hur bomberna lastades på de amerikanska planen som sen lyfte och hur plan också kom tillbaks efter uppdrag.
7: Har det kommit några hot mot flygbasen?
6: I somras så sa Irans revolutionsgarde att de betraktade det här som, och andra baser som USA använder i sitt krig som legitima mål. Enligt uppgift har det varit mer polisnärvaro i området de senaste dagarna, men det är inte känt om det har kommit något konkret hot nyligen. Och det är också väldigt tidigt som sagt i utredningen.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Katarina Boive. Så vädret imorgon tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen när dimman lättat mest soligt innan molnen tätar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14. Ekot Johan Hellström.
8: I don't think we missed anything. I think I want this to be one of those interviews where you listen back and you're like, do you remember that one interview she did? Kehlani. I think it's cool because I'm definitely breaking barriers. I'm a soft love singing R&B singer who looks like I can beat you up.

Oakland donade Kalani från Haifi till Soul. Men det var mer än så. Hon lärde sig saker om tonfall genom att lyssna på puertoricanske salsasångaren Hector Lavoe.

0: fanns inga minnen av pappan, gängmedlemmen och surfaren. Hennes bild av honom bygger på berättelser och foton. Pappan mördades när Kalani var ett litet barn. Släktingarna lät henne tro att han hade blivit uppäten av en haj. Och frågan är om det inte var ännu mer skrämmande för ett barn. Men att Kalani anammade namnet Tsunami och blev ett med vattnet tyder inte på att hon utvecklade någon hajskräck. Kalani rörde sig i en våldsam gängmiljö, men lämnades i fred. Kanske för att hon var en passionerad och målmedveten musiker.
1: Well, yeah, not only that, but I think some people really choose to go that route. Some people are like, I want to be in a gang. I want to do this. This is what my dad does. This is what my mom does. I'm gonna go do that. And I was really fortunate to have an aunt who raised me almost more in fear of any of those things. Less of like, oh, just don't do that, but more of like, you will die type fear. So my aunt kept me away, you know what I'm saying? Every time my mom tried to come back around, my aunt was like, no, because I don't want you to even have the opportunity to be upset. So I don't know if I got a pass because I was into it. I mean, into music.

0: här är Ekot. Vänsterpartiet kommer att rösta på Moderaternas kandidat Andreas Norlén som talman. Det sa Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson i SVT:s Agenda ikväll.
1: Vi hoppas att Andreas Norlén, som är en trygg, stabil punkt, erfaren, har visat tidigare att han kan ha mycket integritet och neutralitet, ska kunna leda oss i processen framåt.
2: Socialdemokraterna, som Vänsterpartiet vill bilda regering med, vill se en socialdemokratisk talman. Men trots det väljer Vänsterpartiet nu att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som riksdagens talman.
3: Men vad har då Andreas Norlén som en socialdemokratisk talman då inte skulle kunna bidra med?
1: Han har erfarenheten av att vara talman och av att lotsa oss igenom det här tidigare. Han har fått både Stefan Löfven och Magdalena Andersson vald. Han kan ha lite mer distans till situationen i det här låsta läget.
2: Imorgon klockan 11 samlas den nya riksdagen och kommer då välja talman. Utöver Vänsterpartiet har alla fyra Tidöpartier ställt sig bakom Andreas Norlén. Vilket innebär att han nu har en majoritet. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets beslut.
3: Socialdemokraterna har ju sagt att det är väldigt viktigt för dem att ha en talman från deras parti. Hur tänker du att det här kommer påverka regeringsbildningen nu framåt?
1: Nej, men det kan inte påverka regeringsbildningen om på något annat sätt än att Magdalena Andersson blir vald. Men då måste vi fyra partier göra vårt jobb.
0: Sa Vänsterpartiets Ida Gabrielsson till Ekots reporter Julia Eriksson. Och anledningen till att Vänsterpartiet gör så här är för att de vill visa Socialdemokraterna att de inte längre tänker bli tagna för givna. Det säger Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
4: Det här visar ju just att Vänsterpartiet menar allvar i de här regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet har ju, om vi ser till historien, upplevt att man många gånger varit en dörrmatta för Socialdemokraterna som Socialdemokraterna har tagit för givet. Men nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering och inte är ett parti som bara kan behandlas hur som helst av Socialdemokraterna. Och då gör man det genom den här kraftmätningen med talmannen då.
5: Kan man se det som en ren stridsförklaring mot Socialdemokraterna?
4: På sätt och vis så blir det skulle jag ändå säga. Därför att framförallt är det ju så att det blir lite obegripligt skulle jag ändå säga för kanske de rödgröna väljarna också när Vänsterpartiet gör så här. Men det är därför det är viktigt att förstå att det här är just som du säger. Det är lite grann en stridsförklaring på så vis att man vill visa att vi menar allvar med att vi ska sitta i en rödgrön regering.
0: Sa statsvetaren Jenny Madestam som intervjuades av Samantha Kord. Och vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge som kryssades in i riksdagen, vilket sen ledde till en utredning om misstänkt valfusk, uttalar sig nu i ett inlägg på Facebook.
2: I inlägget skriver Mohammed Ali att de senaste dagarna har varit påfrestande och att han är kritisk till rapporteringen. Och att han reagerat på hur debatten kommit att handla om ursprung och tillhörighet. Han skriver, citat, det riskerar också att få andra svenskar med minoritetsbakgrund att känna att deras deltagande i demokratin ifrågasätts på andra villkor, slutcitat. I inlägget säger han också att han har begärt 2 veckor ledigt från sitt uppdrag som riksdagsledamot och skriver, citat, jag vill vara tydlig med att min ledighetsansökan inte innebär att jag avsäger mig mitt uppdrag. Och den ska inte heller tolkas som ett erkännande av skuld. Slutcitat.
0: Reporter Julia Eriksson. Forskare vid Singapores nationella universitet har byggt vad som påstås vara världens mest exakta klocka. Det handlar om ett atomur baserat på grundämnet lutetium. På 300 miljarder år så räknar man med att uret drar sig en sekund. Det är bland annat tänkt att användas för att mäta gravitationsförändringar på jorden. Så vädret imorgon tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen när dimman lättat mest soligt innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14. Ekot Johan Hellström.
6: I think it's really banged out R&B. This is an exclusive. Is being able to flip old school samples into sounding really new and like fresh. So I feel like it's just really updated, banged out

0: 14 år gammal lämnade Kalani hemmet och lyckades ta sig in i nöjesvärlden tack vare sin talang och pappan till en skolkompis som byggde upp en grupp kring sina söner. Dwayne Wiggins från det gamla stilbildande bandet Tony Tony Tony fann Kalani och rekryterade henne till covergänget Poplife, döpta efter en Prince-låt. Den karismatiska sångerskan hjälpte Poplife att ta sig till semifinal i den sjätte säsongen av tv-programmet America's Got Talent. Kalani gick i high school och hade skiftat fokus från ballett till sång efter en knäskada. I förd vit mössa och flanellskjorta imponerade 16-åringen när hon sjöng Travis McCoy Bruno Mars låten Billionaire.
1: I'm the only girl in the band, so they tend to play practical jokes on me.
2: I wanna be a billionaire so freaking bad.
0: Poplife slutade på fjärde plats och missade prispengar. Åren därefter beskriver Kalani som suddiga. Fattig och utan bostad, men med en stark vilja att göra musik. Och så ringde Nick Cannon, programledaren från tv-programmet. Han bjöd henne ner till Los Angeles för att se om hon var rätt person för en rapgrupp som han jobbade med. Det var hon inte. Kalani ville inte rappa meningslösheter som andra skrivit. Återvände till utmaningarna i The Bay och började göra sin egen R&B som lät gammal sommaren 2013.

TLC krigade med skivbolaget och bossen Clive Davis för att få Prince influerade Organized Noise-produktionen Waterfalls utgiven. Låten om droger, HIV och mödrar som förlorar sina söner till gängvåld gjorde 1994 års album Crazy Sexy Cool till en storsäljare. TLC var inte som andra tjejer.

0: rockgrupper på 90-talet. T-Bars med den raspiga och släpiga altstämman. Chili med den melodiska sopranen och Left Eye med sitt lekfulla och busiga flyt. Deras avtryck känns än idag. Kehlani's album Sweet Sexy Savage är en referens till sist tvåa Crazy Sexy Cool. Och Kehlani's texter bär på spår av hur TLC serverade svidande berättelser om otrohet som svar på otrohet i nummer som Creep. SZA skildrar ett liknande budskap som i TLC's Unpretty. Hur skönhetsidealens orimlighet bleknar när en mans bekräftelse kommer in i bilden. Producent Dallas Austin var huvudarkitekten bakom TLC's ljud. Relationen mellan trion och Dallas var full av spänningar. Vi hör Lisa Left Eye Lopez, den mest egensinniga i TLC med en pockande stil som visade vägen för tjejrappare att krypa in via R&B.
1: Dallas was one of the producers who actually sat in the studio and created the music right in front of our eyes. He took out his pad and his pencil. He wrote things. I mean, we sat in the studio with each other and, you know, we played around and we did music. And I think a lot of what he wrote came from what he seen.

Läraren och studenten, Kelanis och Brandys röster vävde samman i en påminnelse om ett säkrat arv. Brandys ton, ett mjukt Mississippi-eko, är fortfarande eftersträvansvärt för artister, inte minst för

0: I think the thing that changed all of us most was losing Aaliyah. When Aaliyah passed, I realized how much all of us had in common and how much all of us needed to remain supportive of each other.
1: Producent Dallas Holsten ville få med energin från Söderns historia i sin hiphop-soulbrygd. Och valet föll på 13-åriga Monica. Den sista riktigt framgångsrika och inflytelserika tjejgruppen i 90-talsvågen, Destiny's Child, följde även dem i TLC.

Känslorna fick ta plats. Kehlani beskrev kärlek när den är varm och uppbyggande. Och när tilliten eroderar och kärleken blir giftig och lämnar efter sig besvikelse, agg och huvudvärk. Kehlanis låtskrivande har alltid fungerat som en dagbok, vilket gett en inblick i hennes liv. 2022 års Blue Water Road innehöll brev till flickvännen 070 Shake. Kehlanis då treåriga dotter hördes i slutet av Thundercat-samarbetet. Vi visste när det var bra och vi visste när något var fel. Låtar har handlat om den turbulenta relationen med YG. Framförallt albumet It Was Good Until It Wasn't. Kehlani sjöng om den skadliga relationen till ett darrande trap beat i Toxic. Compton-rappen fångades på bild med en annan kvinna. Och trots erfarenheten av näthat gav Kehlani direkt ut konfliktfyllda You Know What's Up. Frida Kahlo hade förmodligen målat en tavla med en orm. This

0: Kelani hade länge känt att något inte stod rätt till. Efter maniska perioder av självdestruktivitet kring 2024 års röriga och rockiga genreblandning Crash sökte hon hjälp. Behandlingen efter diagnosen bipolär och borderline personlighetssyndrom gjorde det enklare att möta omvärlden. I texterna gled miljöer och scener in i varandra i ett delvis nytt ljudlandskap som låg närmare R&B-rötterna. Men det var inget nostalgiskt eko. Det var en artist som betraktade sig själv och sin musik igen. Lågmält och exakt. Lite som om känslorna bearbetades i realtid. När Kelani kom fram placerades hon i samma fack som Bryson Tiller och Party Next Door. Den senare hade Kelani en kärleksrelation med i mitten av 10-talet. Och Party Next Doors Things and Such handlade om deras relation.
1: Oh man, well, as far as the Party Next Door thing, I mean it's R&B. You know what I mean? R&B, recognized R&B. That was a connection amongst other things.

0: don't make dark R&B, but I do make very out there R&B. Like I'm saying, I say cuss words every 2 seconds. I say unorthodox things. Granted, my music's a little lighter, a little bouncier, a little more feminine, but in a context, it's similar.
1: Oaklands hi-fi energi förflyttades till Los Angeles, där det hela blev jerk, ratchet och en bas för producent DJ Mustard. Kehlani såg det med egna ögon.
0: I did. I do remember that happening.

0: Ify dance, like Going Dumb was one of the first dance crazes that was really crazy. Like everybody everywhere was going dumb, going stupid, like Ghost Riding the Whip, whatever, everything in that song, that one song, Tell Me When to Go, had like 6 dances in it. So it went from Hyphy, people started crumping. Then when Jerk came along, it just sounded like Hyphy music sped up.
1: You're a jerk.
2: I know.
1: You're a jerk.
3: Framgång kan ge vissa friheter, vara en börda med vingar. Men det kan också vara ett helvete som gör dig till en ofrivillig deltagare. Kehlani var med och omdefinierade hur framgång kan se ut och låta i en överspänd tid. Hon har tålmodigt litat på sina förmågor under tuffa perioder. När hon anlände med sina mixtape Cloud 19 och You Should Be Here fick hon direkt en trogen anhängarskara. Men att nå nästa nivå blev en utmaning för Kehlani, som länge fick höra att hon var en låt, en rejäl hit bort från att bli riktigt stor. Hon ser fram emot att framföra sitt självbetitlade album, det 9:e projektet Allt som allt, på Carnegie Hall i New York med en orkester. Det är dit Kehlani vill ta sig, till det filmiska och symfoniska.
0: If I could like if I could make my dream album, I want a symphony. You know what I'm saying? I listen to classical music all the time. I listen to Bollywood music all the time. Shit, sounds just intrigue me. Fantasia is one of my favorite movies of all time. I would love to sit in front of a symphony and just play this. You play this. I want a symphony. I want all types of crazy instruments. I want to sing in different languages, but I just want to really just push my own buttons.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. Det mesta pekar på att moderaten Andreas Norlén fortsätter i 4 år till som riksdagens talman. Själva valet sker officiellt när riksdagen samlas under måndagsförmiddagen och då väntas han få stöd av en majoritet efter att Vänsterpartiet nu under kvällen ställt sig bakom Norlén som nominerats av Tidöpartierna. Så här sa Ida Gabrielsson, vice ordförande för Vänsterpartiet i SVTs Agenda ikväll.
2: Vi hade inte valt någon annan moderat, utan det är för att han har erfarenheten, och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv, och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier, att det finns någon som kan ha lite mer utifrånblick.
1: Sa Ida Gabrielsson i SVTs Agenda. I Ukraina stiger dödssiffran efter de senaste ryska attackerna som särskilt riktades mot den viktiga hamnstaden Odessa och regionen vid Svarta havet. Minst 14 personer har dödats. Ukrainas president Zelensky sa under dagen att Ryssland avfyrat över 2200 drönare, över 1600 flygbomber och 38 robotar mot Ukraina under veckan som gått. Sverige igen. För tredje gången den gångna veckan har en fartkamera stulits i Uppland. Kameran fanns längs med väg 290 vid Skyttorp, 3 mil norr om Uppsala. Polisen utreder händelsen som stöld och skadegörelse. Serbiens president Aleksandar Vučić meddelade ikväll att han avgår. Beskedet var ganska väntat och kommer efter att Vučić tidigare meddelat att han ställer upp i parlamentsvalet som hålls i oktober. Han har därmed siktet inställt på att bli Serbiens premiärminister istället för president. Det var Ekot vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Daniel, och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och Lisa, vi ska bland annat utomlands under våra 6 livesända timmar.
4: Gud vad skönt, som jag längtat.
3: Sara Larsson är nominerad i hela 5 priser till nattens MTV Video Music Awards gala som går av stapeln nu i natt. Och hon är dessutom då nominerad med den här låten.

0: Stateside med Pink Panthers och Sara Larsson, ett av de två svenska hopp vi har under nattens stora gala som går av stapeln i Los Angeles. Hur spänner du inför det här, Lisa?
1: Alltså jätte, utan att veta, jag vet ingenting. Nej. Men jag älskar MTV Awards, var ju något man växte upp med.
0: Ja. Den börjar vi halv ett, som typ en och en halv timma så är de igång. Mm. Sara Larsson har 5 nomineringar för den här låten. Årets låt, bästa dansvideo, bästa samarbete, scenografi och visuella effekter.
1: Grymt.
0: Men vi har ju faktiskt en till jättechans faktiskt. Och det är ju den här Yung Lean.
1: Ja.
0: Det är ju fenomenalt alltså. Han har ju kammat hem totalt 4 nomineringar för sitt samarbete med franska musikprojektet Generation. Och de kör ju bland annat i samma kategori som giganter som Madonna, Ariana Grande och Taylor Swift för årets video. Så det är ju hårt motstånd. Det blir spännande att få följa det här under natten.
1: Hans video är ju otrolig. Har du sett den?
0: Jag har sett lite grann av den.
1: Den är när de ställer sig som ett skolfoto typ och dansar. Mm. Otrolig. Mm. Rys.
0: Du,
1: bra.
0: Vi ska faktiskt inte börja i Los Angeles utan i Frankrike, för under måndagen här så avslutas ju påvens besök i Frankrike. Det var 18 år sedan en påve var på fransk besök och höll mässa där senast. Länge sedan kan man tycka, med tanke på att runt halva befolkningen räknas som katoliker. En av dem som bor i Paris, det är ju vår svenska kompis Elias Alvin, och han är med oss nu här direkt från Frankrikes huvudstad. Hallå Elias!
2: Hallå och god morgon!
0: Ja,
2: eller
0: god natt, eller vad vi kan säga.
2: Ja,
0: hur har nu påven tagit sig emot? Han började sin Frankrike-turné i fredags.
2: Ja, påven landade på förmiddagen här i Paris, och runt om i Frankrike och Paris så var det klockringning, så att det lät. Och sen så dök han upp i Notre Dame, och sen var det en liten motorcade-parad därefter. Men så södra Paris och centrala Paris tog ju lamslog med tunnelbana och allt annat för att det är ju ett stort besök, i och med att kanske inte 50% men runt 30-50% av fransoserna är katoliker, och det är ju ett stort evenemang. Och det märkte man sen på kvällen, så var det för unga vuxna på Stade de France, den stora fotbollsarenan, så var det 80 000 personer som dök upp. Och det är väldigt sällan de fyller ut den, men här hade de inga problem. Och sen i lördags så hade han en stor mässa på Champs-Élysées, hela vägen från Triumfbågen ner till Concorde. Och jag försökte ta mig dit, men det var 700 000 fler än jag som hade tagit sig dit. Så att jag fick betrakta det på avstånd några kvarter bort.
0: För du sa ju till mig att du skulle försöka se honom bland annat på Champs-Élysées, men det var liksom tvärnita då, eller?
2: Ja, det var 700 000 franska katoliker, 15 000 poliser. Mm. Och det var ungefär som det var OS. Det var med samma uppladdning och stämning i luften. Mm.
1: Hade folk typ tältat där innan? Alltså tänker som på konserter folk kan göra. Alltså hur får man platsen där först då?
2: Det är ju köning. Det är ungefär som det på 14 juli, att de som är mest hängivna, de är ju där tidigt, och sen fanns det någon form av biljettsystem som inte jag riktigt satte mig in i. Men det var väldigt mycket folk helt enkelt.
0: Du tänkte, en kille med rolig hatt besöker Paris, han har öppen mässa på Champs-Élysées, jag går förbi. Det var svårare sagt än gjort.
2: Ja, i och med att det är en ganska bra bit från Triumfbågen ner till Concorde om man har varit i Frankrike. Men det var lapp på luckan helt enkelt.
0: Där du då fanns, kunde du höra de påvliga orden, eller liksom var det mest bara surr och ett bass?
2: De hade ju skärmar uppsatta längs Champs-Élysées, och sen hade de ett hyfsat bra speaker system, eller vad det heter. Så att man kunde ändå höra påven, och det var ju... Det är ju en mäktig sakral upplevelse, liksom, fast man inte är mitt i smeten ändå, och vara i närheten av hela happeningen.
1: Tror du det finns någon annan person levande på denna jord som hade kunnat liksom komma till hans nivå? Alltså, jag försöker tänka själv, så här, Beyoncé, alltså, det tar typ stopp. Michael Jackson är död, men...
0: Céline Dion, hon har ju residens där nu. Så jag tänker att hon drar ju en jäkla massa folk, men inte de här mängderna.
1: Nej.
2: Nej, men Céline Dion har hållit på i någon vecka nu. Hon ska väl hålla på några veckor till ute i La Défense.
0: Ja.
2: Så att, och det har ju varit en stor snackis här i Paris. Men mina barn spelar fotboll ute bortom i förorten, bortom La Défense. Och i lördags hade de redan stängt ner hela centrala delarna. Så det var ett jäkla pussel att få ut barnen till träning på morgonen.
1: Mm.
2: Och så det är kopplat nu. Men sen Céline spelar ju där ute också i La Défense. Men det är ju en stor inomhusarena, så tänk ungefär Tele2 skulle jag säga, lite mindre som storlek. Mm. Men jag tror ingen kan dra lika mycket folk som påven.
1: Nej, det är otroligt.
0: Nej, men du Elias Elvin, svensk som bor med sin familj i Paris. Tusen tack för att du var med och rapporterade direkt därifrån, och du har en fin natt nu då.
2: Ja, det är samma, och allt gott.
1: Bienvenue.
0: Buonanotte, buonanotte, buonasera, buonasera. Jag skojar bara.
1: Så international.
0: Au revoir. Det blev rätt i alla fall.
1: Das rätt språk.
0: Tack Elias.

0: Like a Prayer med Madonna. Hon är ju dubbelt aktuell. Mm. Inte bara nominerad till rekordmånga MTV eller MA, vad heter det? MTV Video Music Awards.
1: Mm, VMA, eller?
0: Ja,
1: nej.
0: VMA.
1: Jo, är det det?
0: Video Music Awards, ja. Mm. VMA, tack. Lisa.
1: Du har sån fint svenskt uttal på Wii.
0: På vad?
1: På V.
0: Ja,
1: inte
0: det är sån
1: Wii,
0: jag är.
1: Wii.
0: Alltså, det är sån jag är.
1: Jag älskar det. Men det är kul också för svenskarna säger ju...
0: Vi säger, kul också så att du har någonting att kommentera.
1: Jo, men för att vi säger ju Vikings.
0: Ja.
1: Det enda som alla andra säger ju Vikings på grund av att de uttalar det som vi gör. Alltså engelsktaliga människor säger ju inte Vikings, men vi envisas med att säga Vikings.
0: Ja.
1: Tycker jag är kul.
0: Ja. Du, apropå, jag sa att hon var dubbelt aktuell. Hon är ju inte bara nominerad till VMAs.
1: Mm.
0: Jag har så svårt att säga det också.
1: Mm.
0: Hon har ju också en dotter som heter Lourdes. Mm. Och hon är faktiskt... fått namnet efter den här staden Lourdes i södra Frankrike, som är en superkänd stad inom den katolska kyrkan. Mm. För att det sägs att Jungfru Maria uppenbarade sig där 1858.
1: Gud, så...
0: En del i den påvliga turnén var också. Så är det med det.
1: Gud, så aktuell.
0: Mm.
1: Låt på det.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter, Lisa och också Samantha Kord från vår ekoredaktion. Välkommen in, Samantha.
1: Tack så mycket.
0: Kvällens stora nyhet handlar ju om att Vänsterpartiet har gått ut att de stödjer Tidöpartiets kandidat Andreas Norlén som talman, och det beskedet lämnade ju Vänsterpartiets vice partiledare här under kvällen.
1: Ja, och redan i fredag så kom ju uppgifter om att Vänsterpartiet skulle backa Andreas Norlén. Men nu vet vi alltså, så här sa Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson i SVTs Agenda nu på söndagskvällen.
2: Det kan ta lång tid att Sverige får en regering, och då tror vi att vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen, och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén. Vi röstar inte på en moderat talman, utan vi röstar på Andreas Norlén.
3: Ja, han är ju moderat.
2: Ja. Men vi hade inte valt någon annan moderat, utan det är för att han har erfarenheten, och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv. Och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier. Att det finns någon som kan ha en lite mer utifrånblick.
3: Men ni vill ju bilda regering ihop med Socialdemokraterna. Mm. Men ditt besked här är alltså att ni inte tänker rösta på deras kandidat som talman. Varför inte?
2: Nej, men vi tror att det är bra om Andreas Norlén kan finnas kvar och hålla i den här processen. Och en talman kan ju vara mycket och göra mycket, men den kan ju aldrig trolla. Så att det är fortfarande så att vi fyra partier som har vunnit valet behöver ju göra vårt jobb så att vi kan regera tillsammans. Mm.
1: Ja, och om bara några timmar så är det dags för talmansval i riksdagen vid riksdagens öppnande klockan 11 nu på förmiddagen. Och det är ganska överraskande att Vänsterpartiet ställer sig bakom Tidöpartiernas kandidat. Och så här sa Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola, om Vänsterpartiets besked när jag talade med henne tidigare under kvällen.
4: Det här visar ju just att Vänsterpartiet menar allvar i de här regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet har ju, om vi ser till historien, upplevt att man många gånger varit en dörrmatta för Socialdemokraterna som Socialdemokraterna har tagit för givet.

0: allvar med att vi ska sitta i en rödgrön regering.
1: Så statsvetare Jenny Madison, när du snackade med henne här tidigare under kvällen, Samantha, har Socialdemokraterna kommenterat det här på något sätt?
2: Nej, ingen kommentar än så länge från Socialdemokraterna, och vi Ekot har också sökt Socialdemokraterna för en kommentar, men vi har alltså inte fått någon ännu.
1: Får se under morgonen, då kanske kan komma någonting därifrån, annars får vi se hur det går då när det ska röstas vid 11-snåret. Tack så mycket, Samantha Cord, för att du kom in.

0: The Verve med Bittersweet Symphony här vaken med Peter och Lisa. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.
1: Det är en australienare som heter Bly som har blivit viral på grund av liksom hans svenska. Vi pratade om hur vi svenskar uttalar engelska här innan, men han har blivit viral för att hur han uttalar svenska i sociala medier, för han har så här humoristiska spaningar om svenska språket och livet i Stockholm och sånt där älskar vi svenskar. När man britt eller amerikan eller australienare bara, you're so funny. Vi kan lyssna lite på ett av vad han sa.
2: You have all these funny accents and I want to learn them all so that when I'm in Stockholm I can, if I get some grönsaker stuck in my teeth, I can go to Skåne and ask for a tandpeltare.
1: Han härmar skånska.
0: Han är ju superbra på det.
1: Nej.
0: Jo, men alltså med, alltså för att vara en australiensk, alltså jag blev, jag bara jag såg det där

0: Jag har aldrig hört honom förut. Så jag blev glatt överraskad att han faktiskt hade det.
1: Det är för att du, precis som alla andra svenskar, har ett helt okritiskt öga så fort det är någon som pratar, alltså som har engelska som sitt modersmål, så blir vi bara så skärmade när någon ens kan ett ord på svenska. Vi bara, wow! Men Guinness, ja, kommer du pratade... Ja, men
0: det, jag erkänner, så var det faktiskt.
1: Ja, men kommer du ihåg att du pratade skånska här om veckan? Och jag sa att
0: ja, när jag gjorde narr av att du tyckte att Frida... Var inte hon lite skånsk?
1: Hon har skorrar på skånska.
0: Ja, alltså då, så tycker jag att hon har ju som noll skånsk dialekt.
1: Fast det har hon.
0: Även om hon är uppvuxen där, så har hon liksom, hon har ju, alltså hennes, hon har ju bott på så många ställen att hon har ju som typ en, hennes, alltså nu, det blir nästan mer som ett talfel. Alltså det låter ju inte så skånska när hon pratar.
1: Tur att det är Robert som lyssnar på oss den här veckan.
0: Jag vet. Det är faktiskt hennes egna ord. Att hon har faktiskt sagt det till mig.
1: Okej, okay. Men du, jag tyckte i alla fall att din skånska var ju alltså under all kritik, vilket min också är.
0: Jag förstår inte så att jag försökte prata perfekt skånska.
1: Nej, men jag bara menar att jag tyckte det och tycker det om min, men nu har jag ju då upptäckt någon som pratar ännu sämre skånska, och det är ju då Bly. Vi ska lyssna lite till.
2: The one that really fascinates me is the one from Skåne.
3: Yeah?
2: Like they say herregud, or the other one someone taught me was tandpeltare.
1: Jag fortsätter lyssna på honom bara.
2: Yeah, well, you have some funny insults in Swedish. I think the funniest one for me is snuskummer. Because it's such a bizarre thing to say. Like, it means like lobster. Yeah. Dirty lobster. Yeah. Imagine being called a dirty lobster.
0: Det är jättebra ord. Hur kan han kritisera det?
1: Han tycker det är kul. Det blir ju kul på engelska för honom. De har ju massa saker som de säger som blir jättekonstiga om man översätter det till svenska. Ja, ja. Det är så språk funkar. Ja. Men en annan grej. Han är lite känd också för att han har varit med i Svenska Idol. Alltså därifrån han har blivit lite känd. Och där upptäckte han ju en ny grej som blev lite kul på engelska. Vet du vad det kan vara? Vad står det på den här guldbiljetten?
0: Slutaudition.
4: A slut audition, slut audition. Congratulations, we think you're a slut. I didn't know that kind of shit.
0: Jättekul.
1: Ja, du. Bra. Kan vi följa honom då?
0: Ja, det ska jag göra faktiskt. Det är min favorit.

0: Molly Hammar, Ängel här i Vaken med Peter och Lisa. Om en timma så drar MTV Video Music Awards igång i Los Angeles. Vi håller tummarna för Sara Larsson som har 5 nomineringar och Yung Lean som har hela 4 nomineringar för sitt samarbete med franska musikprojektet Generation och deras låt Storm. Låten, alltså Storm, tävlar i några då av galans absolut tyngsta kategorier. Årets video ställs mot Madonna, Ariana Grande, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, bästa regi, bästa koreografi och bästa video i långformat. Hans video, när den släpptes, blev ju en viral succé.
1: Ja.
0: Omtalad världen över, faktiskt.
1: Ja.
0: Så det är väldigt spännande att få följa både Yung Lean och Sara Larsson. Riktigt, på pappret i alla fall, spännande natt. Och det kan gå riktigt, riktigt bra om vi håller tummarna riktigt hårt. Jag tänkte att vi ska lyssna på Yung Leans låt.
1: Mm.

0: Mm. Det här var Yung Lean Generation 8 och Generation ska jag säga och Storm 2.
1: Otroligt.
0: Håller tummarna för honom och Sara.
1: Han har ju en utställning nu, en konstutställning i Stockholm, eller hur?
0: På Gasklockan.
1: Ja. Och hans pappa sommarpratade i somras. Först förstod jag inte att det var hans pappa.
0: Kristoffer.
1: Alltså ja, precis. Leon Doer. Det är ju därför han har fått det här, alltså Yung Lean. Mm. Det är ju början av hans efternamn. Eller jag tror det i alla fall. Jag vet inte vad det skulle vara annars. Men jag började lyssna på det och gillade sommarpratet jättemycket. Och sen så började han, sen spelade han någon sån rapplåt. Och då var jag så här, oj, wow. Alltså typ att, så här, alltså...
0: För du visade ett av dina favoriter till dig, alltså ja, det blev sommarpratsfavoriter.
1: Ja, det blev det. Och sen så under tiden jag lyssnade så var jag så, men kul vad jag är dum som inte... Alltså poletten trillade ner väldigt sent. Mm. Men det var ett av de bästa faktiskt. Jag har inte lyssnat på alla än, jag ska ju lyssna på alla. Mm. Men så jag kan inte uttala mig, alltså... klart den. Mm. Någon gång i vinter kanske. Mm.
0: Men det är som en högpresterande familj. Det är som att mamman är typ en toppdiplomat.
1: Ja, och det, han pratar väldigt mycket om just mamman i det här. Så att man förstår ju. Och de har rest runt jättemycket. Han är ju uppväxt då på massa olika ställen. Och det var också en sån polett som trädde ner. Jaha, okej. Förklarar ju hans liksom... vem han blev sen. Mm.
0: Hans världsvana vibe.
1: Jo, men jag tror inte han är en sån som rättas... Alltså, han är inte en sån som går i någon sån här fåra skock.
0: Nej.
1: Och gör som alla andra. Han har nog lärt sig liksom att han kan nog...
0: Han gör sin grej.
1: Han gör sin grej, och det går jättebra.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die är vaken med Peter Lison och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så mycket. Det är hyfsat lugnt på våra större riksvägar förutom att det springer en hel del älgar överallt. Det kan väl vara bra att ha tanken man ut och kör. Hade jag dock kommit för några timmar sedan, då hade jag kanske haft med mig ungefär en 10-15 ärenden hit. Så att det är inte riktigt representativt för kvällen att jag har noll här nu, men... Mm. Rätt så lugnt nu. Det har varit en lite stökig kväll, men väldigt lugnt nu i alla fall.
0: Och ta det försiktigt alla ni som är ute och åker, för de vilda djuren, de är verkligen aktiva.
1: Ja.
0: Och tipsa gör man på trafikens tipstelefon 020 999 444. Nu Justin Timberlake, Cry Me a River.

I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: Tjing tjing, hej hej.
1: Glad låt det där alltså.
0: Lite för glad. Men du, det här med maxing. När skulle man kunna kalla för glad maxing den här låten?
1: Ja, vad roligt.
0: Det finns ju massa maxing.
1: Ja, lux-maxing. I sociala medier så är man, finns det killar som är så här look-maxing influencers som bara pratar hur man maximerar sitt utseende och förändrar sitt utseende så att man blir snygg. Mm. Maximalt snygg.
0: På tiden att ni gör det också, skojar. Vi tjejer har bara kallat det hobby innan. Nej, men jag skojar. Det har varit massa sådana. Eye-maxing, att man ska sminka ögonen för att de ska se stora ut som möjligt. Ja, det finns hur många sådana maxing som möjligt.
1: Och nu blir det happy maxing.
0: Nej, det var bara den här låten som jag tyckte var det. Det var en sån P4-övergång som jag fick få till. Som föll sådär. Men det finns en ny maxing, det gör det.
2: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Så dumt. Visst är det dumt. Nu känner jag, nu räcker det. Nu kan vi bara kalla det, alltså vi behöver inte kalla det för poop maxing.
1: Snälla säg att den inte är från typ TikTok.
0: Jag vet
1: att den
0: inte
1: i alla
0: vart
1: fall
0: den är
1: bara
0: från...
1: är i verkliga livet.
0: Nej, det finns en trend.
1: På sociala medier?
0: Ja.
1: Oj.
0: Det finns fler, alltså jag tror det i alla fall. Det är fler i alla fall som intresserar sig för maghälsa. Och det här, alltså allt som sker i IRL sker väl på sociala medier. Alltså det är ju bara en spegling av, tänker jag. Men
1: jag känner bara att jag inte ville se bajskorvar på
0: internet.
1: Nej,
0: men det internet. Tror jag inte. Nej. Det handlar liksom om tarmhälsa.
1: Mm. Och det är ju viktigt.
0: Maghälsa är jätteviktigt och det glädjer också vården. Men det finns liksom en del varningsflagg. I grunden så tycker Jonas Wixner att det här är liksom bra. Han är magtarmspecialist i Umeå. Att man liksom tar hand om sin mage och hälsa överlag. P4 Västerbotten har pratat med honom och han säger så här.
3: I grunden är det bra tycker jag att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip. Om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta. Varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett. Mm. Lagom ofta. Regelbundenhet skulle jag säga är det bästa.
1: Mm. Inget maxigt med det där.
0: Alltså syssla med lagom bajsande. Alltså bara lagom allting. Mm. Och det är tydligen sociala medier ser jag nu när jag läser.
1: Men jag tror faktiskt att om man gör som han sa...
0: Ja.
1: Då maximerar man poopen.
0: Men kan alltså, vi sluta
1: man
0: maximera?
1: Man kan inte göra det på ett bättre sätt
0: men
1: än
0: måste
1: göra som
0: vi
1: alltså.
0: Maximera allting? Jag menar, vad är det här för sjukt samhälle?
1: Att vi går mot någon slags perfektion.
0: Ja, vad är det? Sluta. Alltså, ju mer folk försöker gå till perfektion, ju sämre blir det. För ni ägnar för mycket tid åt sånt som är irrelevant. Nu är i och för sig tarmhälsan relevant. Men resten av...
1: Men tänker du liksom plastmaxar ju hemma. Att ta bort plastet.
0: Nej, jag har ju plast fortfarande. Men jag gör ju det. Jag tar ju bort det som är sunt och vettigt att ta bort. Mm. Alltså jag vill inte ha, till exempel i mina... Jag har tre barn. Gud, glömmer bort. Slutat med ADHD-medicin en dag. Glömmer bort hur många barn man har. Nej, men jag har... Men pojkarna tänkte jag säga, tvillingarna, när de var små så tog de flaska. Det gjorde ju inte dottern.
1: Nej.
0: Och då hade vi plastflaska väldigt länge. Och det värms ju, man värmer ju mjölk i det och sånt. Och då läste jag någon studie om hur mycket mikroplast det släppte ut. Och
1: då
0: fick jag jättemycket ångest. För det var ju så här, skadligt för barn och ens hormonhjärna triggar så blir ju helt galen. Och det var där någonstans det började, tror jag. Och sen så insåg jag då
1: hur mycket plast. Jag ville bara nämna det för att jag tänkte att du skulle liksom få krypa till korset och erkänna att det finns maximering som är bra.
0: Jo, men jag kallar inte det för... Där tar jag ju bort någonting och liksom ersätter det med någonting annat som jag tycker är bättre. Det är ju inte att maximera... alltså, jag tycker inte det, jag kallar inte det för maxing. Nej. Det är väl ordets...
1: Det var
0: användning.
1: En dålig jämförelse av mig.
0: Men jag gillar inte ordets användning. Vadå maxing? Nu slutar vi med det och så tycker jag att vi i Sverige
1: look maxing.
0: Vi går ut med för första gången någonsin så känner jag mig jättestolt över ordet lagom. Mm. Alltså att vi borde liksom marknadsföra det mer för världen behöver det just nu.
1: Men för att det ska bli av behöver vi en viral trend.
0: Lagom
1: maxing. Så vi tar maxing.

0: Cat Sai med Animal här i baken med Peter och Lisa. Jag tänkte att man hade kunnat kalla den där hashtaggen för...
1: Hashtag?
0: Jag menar alltså, trenden.
1: Gud, vilket ungt och trendigt ord. Vad många som hashtaggar.
0: Vad säger man då?
1: Men,
0: alltid
1: trenda.
0: När man skriver ut lookmaxing, ja. Då är det alltid ett sånt här...
1: Jo, det är hashtag. Det var bara det att jag inte har hört innan. Det. Jag har inte hört det de senaste 20 åren.
0: Det har du väl visst.
1: Men typ inte.
0: Hashtag. Inte du.
1: Kan inte du börja prata i hashtag? Hashtag ekot.
0: Du, snart hashtag, är det hashtag,
1: hashtag
0: ekot.
1: Så
0: nu hashtag låt, för det är hashtag somber.
1: Hashtag
0: homewrecker.
1: Hashtag
0: här är hashtag Peter och Lisa.
1: Ung och trendig hashtag. Hashtag maxing.
0: Nu glömde jag av vilken maxing. Men vad jag skulle säga?
1: Det är svårt att vara så här ung och pigg. Så mycket som händer.
0: Jag hade ett förslag på vad vi skulle säga lagom maxing, fast på engelska.
1: Tänk på det du.
0: Men jag sa ju det till dig nyss. Nu kommer jag av mig.
1: Enough maxing.
0: Ja, enough maxing. Du tyckte det var dåligt.

0: Home Wrecker med Summer. Nu är Koneta.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat söndagskvällens besked från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Tidigare under söndagen så träffades S-ledaren Magdalena Andersson och V-ledaren Nooshi Dadgostar. Det har en källa inom Vänsterpartiet bekräftat för TT. Men vad som sades under mötet är inte känt. En app som ska hjälpa unga i sorg när en anhörig gått bort har tagits fram vid Uppsala universitet. Rebecca Rodin, doktorand på institutionen för kvinnor och barns hälsa, står bakom appen.
4: Ofta så ser vi ju att sörjande ungdomar kanske är rädda att bli dömda för sin sorg eller att uppfattas som annorlunda om de skulle prata med andra om sin förlust. Och vi tänker därmed då att appen kan bli ett viktigt verktyg för att normalisera olika upplevelser av sorgen och deras sorgreaktioner. Så tanken är då inte att den ska ersätta socialt stöd, utan snarare att om man då förstår sig själv bättre och kanske kan minska stigmat genom att använda appen, så kanske man också förhoppningsvis kan även våga prata med andra om det sen.
3: Säger Rebecca Rodin vid Uppsala universitet till P4 Uppland. Invånare i Portadown i Nordirland stoppade under dagen en pro-brittisk marsch genom ett katolskt område i staden. När paraden kom till den omstridda Garwacki Road så blockerade motdemonstranter vägen och ett ställningskrig mellan grupperna tog vid som varade till långt in på natten. Oranienordens marscher stoppades 1997, då av en domstol, men efter att en annan domstol nu åter tillåter marscherna har konflikten blossat upp igen. Ekot Johan Hellström.
5: Tack så mycket för det, Johan. För en och en halv vecka sedan premiärkörde vi hans nya låt här i Vaken. Nu har den letat sig in i listan. Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling.

0: Du vaknar med Peter och Lisa. Vi ska faktiskt avrunda bokvecka nummer ett under 2026. Det får man ändå säga är litteraturens mest intensiva vecka som vi ju nu lämnar bakom oss. Mm. Protest på det, Lisa?
1: Nej.
0: I alla fall inte medialt. Mm. Hemma hos dig så läses det väl lika mycket varje vecka?
1: Nej, det där går nog i vågor också. Men jag har läst mycket den här veckan, som att jag har haft lite, alltså veckan som var.
0: Mm. Vid vilka tillfällen läser du?
1: När barnen har lagt sig och jag har egen tid. Det är enda gången jag kan läsa. Annars kan jag lyssna på ljudböcker. När jag pendlar ganska mycket så kan jag lyssna på ljudböcker. Så jag brukar dela upp vilka böcker jag lyssnar på och vilka jag läser. Jag köpte ju precis Lars Noréns dagbok. Den har inte börjat läsa. Alltså från 2000 till 2005, de första fem åren.
0: Aha, men du har läst den senaste?
1: Nej, jag har inte läst någon. Läst hans böcker. Men nu är jag sugen. Men det är ju, alltså det är ju en bibel. Det är en jättetjock. Och det är lite svårt, för de måste jag ha hemma. Jag kan inte släppa runt den i radiohuset. Jag läser ju också här ibland. Jag har rast och så. Ja. Jag älskar ju, det är ju min, jag har ju slutat med tv och allt sånt för att böckerna har tagit över. Och det låter så himla pretentiöst, men då ska jag säga att det är ju bara för att jag inte orkar. Alltså det är liksom ingen pretto-grej egentligen, det är bara för att jag, det är så stimmigt så jag kan inte se tv. Jag måste liksom ha någonting som bara lugnar mig typ.
0: Ja, för det, att läsa är ju nedvarvande på ett sätt som det inte alltid är att se tv.
1: Verkligen inte. Alltså, tv är ju jättemycket sensoriska intryck och sånt. Mm. Plus, ja, nej men så är det. Men jag ser jättemycket fram emot Lars Noréns dagböcker.
0: Mm. Ja, men spännande.
1: Älskar jag honom.
0: Men du har väl någon bok som du har läst
1: i jättemånga
0: år som du känner att...
1: Okej.
0: Okay. Som du vill... För jag vet att du har läst massa böcker.
1: Ja.
0: För jag läser ju också varje dag.
1: Mm.
0: Och det gör ju att man konsumerar ju i princip en bok i veckan, eller kanske jag gör det.
1: Och beroende på hur chockar
0: jag, precis. Och ibland så tar jag en bok 2 veckor.
1: Mm.
0: Men jag läser ungefär lika mycket varje dag oavsett vad jag gör.
1: Jag läste den här... jag läste Överlevarna av Alex Schulman. Tyckte jag var väldigt intressant. Alltså den har väl kommit ut. Jag försöker ta lite böcker som har kommit ut nyligen. För de andra är lite så här...
0: Alltså men du ska highlighta 2 böcker då?
1: Från i år. Okej, men jag vet inte, de här är inte från i år. Kanske den här är ganska ny. Alltså, nej, den är nog från förra året. Säljs, nej, till och med 2023. Okej, men vänta. Ja, Yesteryear. Den var ju väldigt omtalad.
0: Vad är det för bok?
1: Det handlar om... du vet den här trenden av att vara liksom hemmafru i USA och typ göra sin egen mjölk och typ leva som en sån, alltså att mannen är the male breadwinner och liksom tar hem allt pengarna och
0: hashtag homewife.
1: Ja, hashtag alltså fresh milk eller vad det heter. Det finns ju såna, alltså,
0: också sådana virala trender.
1: Ja, men också alltså, vad ska man säga, samhällspolitiska liksom strömningar av att gå tillbaks till de gamla idealen.
0: Mm.
1: Och den här boken vrider och vänder på det lite för att hon blir också en influencer som säljer det här konceptet. Men sen hamnar hon då i, jag kommer inte ihåg exakt, men hon hamnar ju back in the days och då är det inte lika kul längre.
0: Nähä.
1: Då de vrider på det på det sättet att liksom det blir väldigt real helt plötsligt. Ja. Det blir inte det här Instagram-kontot där hon har massa, för där är det så här, hon har massa såna nannies och fixare som tar en bild på henne när hon ska lägga upp och allt liksom, det är tv-team och det är dit och datt och sen kontra verkligheten. På det sättet var den väldigt intressant.
0: Mm.
1: Så den är ju verkligen, och den är ju alltså har varit på tal länge.
0: Mm, mm.
1: Sen läste jag Knausgård. Jag har ju skrivit den här Morgonstjärnan. Ja. Det är en jättelång serie. De har ju släppts lite då och då. Det kommer ju en sista nu. Och den var ju... Alltså, du vet när man vaknar upp från att man har en dröm som känns sann.
0: Var det så att läsa den?
1: Så var det att läsa den. Att man varje dag bara... Ja, det där är mitt liv fast det är en dröm. Men jag kan gå in i den nu om jag bara öppnar den här boken.
0: Mm.
1: Otroligt. Jag har inte läst honom innan.
0: Jag har ju läst otroligt mycket kriminalromaner och deckare de senaste åren.
1: Mm.
0: Alltså just för att jag har sugits in i det, och det blir lite grann så att när man läser en viss typ av bok så är det ganska lätt att fortsätta i samma genre. Alltså om du till exempel är van att läsa verkliga böcker som utspelar sig i nutid, så är det ganska lätt för dig att ta in en annan bok som är skriven i nutid, utspelar sig ut nutid och är själv, alltså, det är ganska lätt att hamna i en genre när man, när man läser böcker, och det finns också en förklaring till det, att man har många gånger också då lättare att ta in det. Och det har gjort att jag har läst väldigt mycket deckare och liksom kriminalromaner. Så att ibland när jag har försökt läsa en annan bok så har jag typ känt att jag liksom ponderar ut.
1: Jaha.
0: Och jag har kommit till en punkt att jag har tröttnat så otroligt på de här kriminalromanerna. Att jag typ
1: flyter de inte ihop?
0: Ja, lite grann. Att jag får lite galla. Att jag får må illa när jag ska ta upp boken. Och den känslan vill man inte ha. Så då gav jag mig i kast med att försöka typ läsa verkligen så här tunga, gamla, härliga böcker. Jag började läsa Selma Lagerlöfs alla
1: just
0: böcker.
1: Mm.
0: Och jag började traggla mig igenom den böcker. Första böckerna var ganska svåra för mig att ta in.
1: Språket
0: och sen när jag då kom till Jerusalem, som var hennes stora genombrott, alltså internationella genombrott, alltså det var en bestseller utan dess like. Mm. Förstå att den här gavs ut 1901 och 1902, för den gavs väl som ut i två delar. Men jag kom sen i en samlad utgåva. Det var en bästsäljare. Alltså den lade grunden till hennes förmögenhet. Alltså det var en riktigt gjorde att hon blev ett namn, och lade också grunden till att hon sen fick Nobelpriset i litteratur som första svenska kvinna. Liksom.
1: Om man hade haft hashtag då. Hashtag bestseller.
0: Ja, verkligen en hashtag bestseller. Och vad jag möttes när jag liksom, för det jag läst tidigare böcker av henne, var att jag blev så paff att hon, jämfört med de andra böcker jag hade läst, Nils Holgers och de här, så kände jag bara, oj, vilket annat sätt att attackera texten på. Nu blir det här väldigt litterärt samtal, men ni får ta det där ute.
1: Men jag blir sugen på att läsa den.
0: Men i alla fall så tycker jag att det handlade som att hon bröt av lite grann i sin berättarstil, sättet hon skrev på. Mm. Även om man kände igen henne så var det som en helt annan sak. Och jag tyckte också att den kändes mer lättillgänglig. Mm. Kan också vara för att jag hade liksom liksom värmt upp med hennes tidigare böcker.
1: Ja, du har kommit in i hennes...
0: Men sen så läste jag den här omtalade boken som har kommit ut nu i en ny utgåva, den här vad heter hon? Ursula Parrott, exfrun. Och den utspelas ju på 20-talet, typ 20 år, den är skriven typ 20 år efter Selma Lagerlöfs Jerusalem. Så det är samtiden, får man säga, för Selma var ju också verksam vid den. Så det är ändå liksom två samtida författare.
1: 10 år hit och dit.
0: Och nu vet jag ju inte hur mycket den nyutgåvan har liksom ändrat till språk och så. Men här slås jag av hur också olika... För Selma kunde ändå kännas ganska... Alltså, jag känner att det här är en äldre bok. Mm. Men den är exfrun. Alltså, jag känner som att det är... Låt säga att du var en författare av idag.
1: Mm.
0: Så känner jag att det är en nutida författare som har skrivit en bok som utspelar sig om en nyskild kvinna på 20-talets New York. Men alltså, jag förstår inte...
1: Är en svensk författare?
0: Nej, utan hon är amerikan.
1: Är det inte översättningen som är modernare?
0: Kan vara så, men så är det inte alltid med sådana här böcker. Men jag menar, det är ändå en bok som var en riktig bestseller också när den gavs ut i slutet på 20-talet.
1: För det där kan jag tänka på ibland, för jag menar, när vi tvingades... Om jag säger tvingades, för det gjorde man ju... Man ville ju inte läsa Goethe när man gick i nian eller när det var... Det var ju språket som var främmande för en. Ibland kan jag tycka, alltså, om man ska få folk att läsa klassikerna men ändå komma in i dem och göra dem lättillgängliga, kanske man ska tolka om vissa till ett språk som är tillgängligt för ungdomen. Mm. För annars tror man ju, jag trodde ju inte att jag gillade böcker.
0: Nej.
1: Alltså tills jag liksom blev vuxen och hittade böcker jag gillade. Och sen har jag läst Goethe efteråt och bara wow, men man måste ju...
0: Och då skulle du veta, som Selma Lagerlöf jobbade ju jättemycket med språket. Språket var jätteviktigt för henne. Hon skrev jättemedvetet, exakt som hon gjorde. Hon var också en förnyare. Jag tror inte att hon hade varit liksom skrikit från andra sidan graven om någon hade liksom verkligen satt tändan i henne för att få hennes text att känna.
1: Men de andra finns ju kvar också.
0: Precis.
1: Man kan ju tolka om den, tänker jag. Men det kan ju bli en tolkning eller på något sätt. Man gör ju om, man förkortar ju... Alltså Guds herres ord i Bibeln.
0: Ja, ni hör, vi gillar att prata böcker.
1: Och har vi förberett Jerusalem nu? Den här som alla
0: nej,
1: tanter dansar till på
0: Ica.
1: Jerusalem.
0: Vi undrar i alla fall, du som lyssnar nu, har du en bok du läst i år i så fall vi veta hur den var. Ja. Vi vill att du berättar om den boken till oss på vaken@sverigesradio.se. Vi får jättegärna ringa in också på 020 99 55 00.
1: Var
0: tala jättegärna in ett meddelande.
1: Vad mer kortfattande än vad jag och Peter var som skrev en bok live i sändning.
0: Vi pratade 9 minuter och 55
1: alltså, det
0: sekunder.
1: Det är otroligt. Märks att vi gillar böcker, eller?
0: Ja.
1: Kanske borde ha en bokpodd istället för ett radioprogram.
0: Jag ska prata om en bok jag läser nu under den låten.
1: #bok.
0: Ja, som jag verkligen måste ta upp med dig. Med din favoritförfattare.

No Ordinary Love med Sharday vaken med Peter Summer nu som skalade sällskap in i morgonen. Vi ska prata lite böcker nu. Vi avrundar den här bokveckan som vi väl ändå kan säga att vi har haft med bokmässa och massa snack om detta. Och då undrar vi om det är någon bok du läst i år och i så fall hur den var. Och Kia skriver att Selma Lagerlöf är min favorit nummer ett, och då är det så att Gösta Berlings saga var faktiskt orsaken till att jag blev kär i böcker. Jag har läst den flera gånger, för man vill liksom återvända. Så är det för mig. Sen har vi också en Birgitta som skriver så här: Ortförsvar av E.P. Uggla handlar om barn på en förskola och de riskerar att bli kidnappade. Den är väldigt spännande, skriver hon. Lisa är ju lite inne på att en bok inte behöver ha en början, mitt och ett slut, alltså en handling. Hon tycker det är för enkelt. Hon tycker att det är något större. När hon läser så vill hon ha det, är något, liksom, något större som ligger bakom det. Jag är ju lite mer så att jag vill ha en handling. Det gör mig ingenting att det är lite spännande. Eller att man förstår. Nej, men att det är en handling, börjar mitt och ett slut. Jag tycker det är fantastiskt. Jag förstår varför det är liksom, de flesta böcker har liksom det upplägget och många vill ha det. Och tittar jag på de böcker som har kommit in i vår tråd som jag har lagt ut på Facebook, vi ställer frågan, en bok du läste i år, hur var den? Då är det många som har sådana böcker som exempel, som verkligen har en början, ett mitt och ett slut. Senaste boken då, och, eller en bok från i år och hur den var, då väljer man ut en bok, och många av er som skriver där har läst många böcker. Jag har läst böcker i många, många detta år. Senaste boken var Glasmannen av Anders de la Motte. Mycket spännande och fängslande läsning. Stämning, mystik, udda gåtor. Det är den andra boken i Asker-serien. Läste innan dess den första, Bortbytaren. Och idag har jag börjat läsa tredje boken, Rostskogen. Vilket bra tips, Kiki. Pia skriver Kriget av Pascal Engman. Spännande, ja, en av de bästa författarna vi har här i Sverige, i mitt tycke. Nu ska jag hem och läsa Kärleken. Den avslutande boken i trilogin efter en bokmässehelg. Vilken underbar grej, Pia, du har fått vara på bokmässan dessutom. Då skriver Annette här en kommentar till Pias kommentar. Ja, den, Kriget, var riktigt, riktigt bra.

Det var Lars Bygdén med Highway här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap nu här in i morgonen. Vi pratar om en bok du läst detta år och vi undrar hur den var. Birgitta skriver att boken hon tipsade om de här dagisbarnen var bortförda. Det hade blivit lite fel där i sms:et hon skickade till mig. Ibland så rättar ju telefonen. Ni vet, så autocorrect, ibland är det bästa och ibland är det värsta som finns. Usch. Men också ganska skönt. Det beror på om det blir bra, om det blir rätt eller inte. Ulla-Britt skriver till oss Anders Hansens böcker. Historien om Norrland av Robin Olofsson, liket i den vinröda läsfåtöljerna av Sofia Rutbeck Eriksson. Helt orimligt av Åsa Jonsson. Ja, det är några som jag kommer ihåg just nu. Ja, just nu väntar jag på Skrock och skrömt av Beatrice Norberg. Och lyssna gärna också på deckare och favoritläsare av Fred Granberg. Jag har inte lyssnat på många deckare i år, men jag kommer inte ihåg alla. Men Anders Hansens böcker är alltid intressanta och historien om Norrland var lättläst och intressant. Det tycker Ulla-Britta. Ulla-Britt! Det här är Kavinsky, Angelé och Phoenix med låten Night Call.

0: Nightcaller vaken med Peter P4. Peter Sommer har fått sällskap nu av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om AI.
1: Vi ska börja prata om AI och om svenskarnas användning av AI. Senare idag så släpper Internetstiftelsen rapporten Svenskarna och internet 2026 där de har tittat på det här. Och det visar sig att från den förra rapporten då som kom för ett år sedan så har svenskarnas användning av AI ökat rejält. Förra året så sa 4 av 10 svenskar i den här undersökningen då att de använde AI-tjänster av något slag. I år så är det 6 av 10, alltså från 4 av 10 till 6 av 10 svenskar som på något sätt använder det. Undersökningen säger också att kvinnornas användning har kommit ikapp männens. Tidigare så var männen lite mer benägna att använda de här tjänsterna, men nu så har kvinnorna kommit ikapp. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort, till exempel i arbetslivet. Och rapporten visar också att var femte användare av de här AI-tjänsterna säger att de använder AI-tjänsterna som en form av extra kompis. Hela rapporten presenteras senare under förmiddagen.
0: Du, det är ju en beredskapsvecka som heter duga som vi lämnar bakom oss.
1: Verkligen, det har varit mycket fokus på beredskap. Det har handlat om matberedskap, det har handlat om vattenberedskap, att man ska ha vatten hemma för att kunna klara sig en vecka, som de säger. Men också, det har ju varit övningar i skyddsrum någonstans i Värmland, tror jag det var.
0: Ja, jag tror att de var typ i Grums och sov över.
1: Exakt, spenderade en hel natt i skyddsrum där för att se hur man klarar det. Och det har varit övningar på skolor och så. Det har varit väldigt mycket fokus på beredskap. Men det är inte bara vi medborgare, vi människor som drabbas vid en kris. Utan också husdjur kan påverkas. Och därför är det bra om man har husdjur eller djur överhuvudtaget att ha en krisplan för dem också.
2: Sällskapsdjur får man inte ta med sig in i skyddsrum. Och då måste man ju ha en plan där hur man ska göra om det blir en kris.
3: Claes Björklund Sjöberg Silverling, ordförande för den frivilliga beredskapsorganisationen Svenska Blå Stjärnan i Uppsala.
2: Ja, om man får hitta något alternativt sätt. Man kanske vet var man kan lämna sina djur någonstans. Eller om man kan hitta någon annan sätt att skydda sig. Kanske man får resa bort. Eller... Det sägs ju ofta att man ska klara sig själv i 7 dagar. Då får man försöka beräkna hur mycket vatten, hur mycket mediciner, hur mycket foder behöver mitt djur. Det är viktigt både för djuret och dem själv att man mår bra. Så att räkna in djuret som en egen individ i krisberedskapen.
3: Katarina Svanevik, P4 Uppland.
0: Alltså, hur ska jag göra då med min lilla chihuahua?
1: Ja.
0: Får bygga ett eget skyddsrum då, eller?
1: Har man ett eget skyddsrum så får man ju kanske ta med sig...
0: Ja, jag menar, jag får lösa det. Jag måste ha ett eget då i så fall.
1: Ja.
0: Jobbigt. Jag skulle aldrig lämna min hund i min lägenhet och gå ner i ett skyddsrum. Alltså det är ju som en del av min kropp, den där hunden.
1: Det blir ju som husdjur ofta.
0: Nej, usch. Ja, men det måste jag tänka på.
1: Ja.
0: Jag får bli en prepper, även för min lilla hund. Tack Daniel Wockner för att du kom in.
1: Tack.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi pratar lite böcker här. En bok du läst i år och vi undrar hur den var. Och då har Jocke hört av sig 1984, den gamla godingen. Moment 22 och sen Ernst Brunner med Svarta villan som kom 1987. Det är en massa gamla godingar som du har läst, Jocke. Sen så vill Jocke dessutom tipsa alla om Ulf Lundells böcker, till exempel Vinterparadiset. Ulf Lundell är ju en väldigt bra författare. Det är ju vissa som tycker att han borde skrivit fler och satsat all energi på just litteraturen. Ja, har du en bok som du läst i år och i så fall, hur var den? Vakensnabla@sverigesradio.se. Du får jättegärna ringa också och lämna ett meddelande på vår telefonsvarare på 020 99 55 00. Men nu är Brandy Monica, The Boy Is Mine.

Jag har en bok du läst i år, och hur var i så fall den? Det är min fråga till dig som lyssnar. Det är inte alla som är jättepositiva. Maria skriver: en bok från året, jag har paradiset av Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah. Ursäkta uttalet. Det är en av de sämsta böcker jag läst. Man får ingen relation till huvudpersonen, som man bara ytterst fragmentariskt och ytligt får veta något om. Hans liv och upplevelser är smått obegripliga och språket är staccato-aktigt, saknar flyt och är bitvis märkligt grovt. Hur? Skriver Maria. Sen har vi Andreas Mattiasen som skriver: läs just nu den sista boken i serien om grottbjörnens folk, De målade grottornas land. Den är lite seg, hälsar Andreas. Men Kerstin håller inte med. De böckerna är så bra. Jag har alla av de böckerna. Så det är lite sådär, med många sådana succéböcker, det är inte alla som älskar dem. Speciellt de lite stilistiskt svåra böckerna kanske. Jag har läst om min favoritbok i år, skriver Mårten. Begravningen äger rum i stillhet, en novellsamling av östtyska författaren Günther Kunert. En extremt tankeväckande bok som gränsar mot absurdism. Underbara noveller om den, som den om mannen som rullar ihop sin tyska gata innan kriget, och när han kommer hem efter kriget och ska rulla ut den igen så märker han att den inte längre får plats. Ja, fortsätt fundera kring böcker ni läst i år och hur de var. Hör av er till oss på 020 99 55 00. När Lisa kommer tillbaka under morgonen ska vi fortsätta snacka om dessa. Nu, Niall Horan, Dinner Party.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tears Always Win med Alicia Keys. Ja, vem som får nattens priset i VMAs, MTV Video Music Awards, som ju delas ut här under natten. Galan ska ha dratt igång nu, sänds ju inte i Sverige. Kommer tydligen att kunna se den i efterhand på den vänster, har jag fått höra. Men, vi får se hur det går. Klipp från galan lär i alla fall dyka upp på ett internet nära dig efteråt och i sociala medier. Så är det, och vi har ju två svenska hopp. Det är Sara Larsson som har 5 nomineringar och Yung Lee, den svenska rapparen, som har 4. Stort faktiskt att ha 2 svenska akter som har chans att knipa ett pris på den här stora galan som sänds från Los Angeles nu i natt. Madonna, hon har flest nomineringar. Och jag såg att Taylor Swift ska få något, eller kan få något specialpris i alla fall. Och när hon har fått det så lär hon bli historisk som den som har fått flest sådana här statyetter av någon artist någonsin. Vi ska fokusera på någonting annat nu, dock en musik. Det är nämligen blivit dags att tävla i vår favorittävling, Nattjakten. Bästa vi har. Och den här tävlingen går till så att vi har 3 musikaliska låtar som jag kommer pytsa ut här under närmsta halvtimmen, kan man väl säga. Och de har en gemensam nämnare, och er uppgift är då att försöka lista ut vilken. Första låten i en nattjakt som min kollega Frida har satt samman kommer här.

Beastie Boys and the Dust Brothers med Eggman. Äggmannen, det var första ledtråden. I vår tävling Nattjakten, du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Jag älskar natt, står det på tygkassen, och vaken med P3 och P4 står det på sovmasken. Och det står så som en litet meddelande ifall det är så att du är vaken på dagen och har den på. Då har du en liten förklaring där. Vaken med P3 P4. Sen om du inte vill ha något materiellt så har jag också det finurliga att jag kan spela en låt som pris. Du bestämmer. Och tävla gör du genom att höra av dig till vakensnabela.sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och för att smsa ska komma till den här studion, inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissar du.

0: Och nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet, och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Sydkorea kräver en ursäkt från Ukraina efter att president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt, och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. När det irländska fotbollslandslaget under söndagen mötte Israel i Nations League så bar de irländska spelarna sorgband, vägrade ta de israeliska spelarna i hand och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Detta som en markering mot Israels krig mot terrorstämplade Hamas och läget för de civila invånarna i Gaza. Nu rasar Israels utrikesminister och beskyller landslaget för att stå på fel sida av historien. Fotbollsmatchen vanns av Irland med 3-0. Forskare vid Singapores nationella universitet har byggt vad som påstås vara världens mest exakta klocka. Det handlar om ett atomur baserat på det ovanliga grundämnet lutetium. På 300 miljarder år räknar man med att uret drar sig en sekund. Som jämförelse beräknas vårt universum ha funnits i cirka 14 miljarder år. Uret är bland annat tänkt att användas till att mäta gravitationsförändringar på jorden. Ekot Johan Hellström. Let's go.